weather girl. Uh-huh. And have we got no

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USA har startet nye angrep mot Iran for andre natt på rad. Iranske medier har meldt om eksplosjoner en rekke steder i landet og at luftvernet aktivert i hovedstaden Teheran. Det skjedde etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth i kveld varslet nye kraftige angrep mot Iran i natt. Iranske medier melder også at Iran har angrepet to skip som prøvde å ta seg gjennom Hormuzstredet som svar på de amerikanske angrepene. USAs president Trump sier i natt til Fox News at han har snakket med representanter for det iranske regimet, og at USA snart vil stoppe bombingen. Men Iran avviser at det har vært en slik kontakt. I Mexico fem politifolk skutt og drept, og fem andre såret i et angrep i delstaten Michoacán i Mexico. Politibetjentene kjørte i en pickup som ble angrepet av ukjente menn og pepret full med kuler, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet skjedde onsdag, dagen før fotball-VM åpner i Mexico by. Michoacán ligger vest for hovedstaden. Det lav sannsynlighet for et russisk angrep mot Norge, det sier forsvarsministeren. I dag kunne NRK fortelle at det pågår en voldsom russisk opprustning langs hele grensen mot vest, også mot Norge. Katar Syna Sysk professor ved Institutt for forsvarsstudier.
1: I dag Russland ikke klar til å stå i en direkte konfrontasjon med mobilisert NATO. Men hvis vi ser på retningen på russiske ambisjoner når det gjelder den militære oppbyggingen, så tyder det på at Russland forbereder seg på en langvarig konfrontasjon eller en direkte krig med NATO.
2: Langs grensen til NATO i vest kan 115 000 soldater være kampklare om få år, ifølge en finsk forsvarsekspert.
3: Er det sannsynlig med et angrep fra Russland på Norge etter at krigen i Ukraina over?
4: Det er det lav sannsynlighet for, fordi at Russland klarer ikke engang å vinne mot Ukraina. En kamp mot NATO med et revansjelysten til Ukraina, i tillegg et sterkere NATO, er ikke noe Russland ønsker seg.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik. Reporter var Lisbeth Schei. Pave Leo var onsdag på plass i Barcelona for å velsigne det nye tårnet i Basilikaen Sagrada Familia. Vi kan ikke tro på Jesus og promotere krig, vi kan ikke tro på Jesus og drepe uskyldige, sa paven fra talerstolen. Byggingen av Sagrada Familia startet i 1882 og fremdeles ikke ferdig. Det var NRK Nyheter, jeg heter Andreas Krantz.

0: USAs president Trump sa I natt til Fox News at han hadde snakket med representanter for det iranske regimet og at USA ville stoppe bombingen, men Iran avviste at det hadde vært slik kontakt. Oljeprisen kan skyte I været og nå hele $150 fatet hvis konflikten mellom USA og Iran blir verre, det melder det norske analyseselskapet Rystad Energy. Uroen har allerede ført til dyrere olje og fall på verdens børser. Ekspertene sier at en fredsavtale nå ser mindre sannsynlig ut, og at de neste dagene blir avgjørende for om landene klarer å snakke sammen igjen. En høy oljepris et stort problem for president Donald Trump, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Han unikt politisk sårbar akkurat nå, noen måneder før mellomvalget. Meningsmålingene viser at velgerne gir ham de dårligste skussmål til nå I hans andre periode. Inflasjonen I forrige måned var over 4%, 4,2. Prisene her fortsetter å stige både I matbutikken og på bensinpumpene, og det noe folk merker uansett hvor interessert de I politikk. Så dette jo et vanskelig budskap for Trump, som gikk til valg på å trekke USA ut av utenlandske kriger og gi folk mer å rutte med. Nå skjer det motsatte på begge fronter.
0: I Mexico fem politifolk skutt og drept og fem andre såret I et angrep I delstaten Michoacán I Mexico. Politibetjentene kjørte I en pickup som ble angrepet av ukjente menn og pepret full med kuler, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet skjedde onsdag, dagen før fotball-VM åpner I Mexico by. Michoacán ligger vest for hovedstaden. En 31 år gammel mann som tidligere dømt for alvorlige overgrep mot 31 unge jenter, tilbyr nå skyss og bildeling til folk I Drammensområdet på Facebook, det melder Drammens Tidende. Mannen ble I 2017 dømt til 9 års fengsel for å ha lurt og truet jenter på sosiale medier til å sende intime bilder og videoer. Den yngste jenta var bare 11 år gammel. Mannens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken til avisen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

NRK Nyheter klokken 5. Iran sier de har angrepet amerikanske mål i Bahrain og Kuwait som svar på nattens amerikanske angrep mot Iran. Kuwait melder nå på morgenen at de foreløpig stenger luftrommet på grunn av iranske angrep. Iranske medier meldte også i natt at Iran hadde angrepet to skip i Hormuzstredet. USAs sentralkommando meldte i tretiden at de hadde avsluttet nattens angrep mot Iran, hvor en rekke steder i landet ble bombet. Donald Trump

0: Høyre nestleder Ola Svenneby mener Pride bør frigjøres fra organisasjonen FRI, fordi organisasjonen ikke samlende. FRI forstår ikke kritikken og avviser at organisasjonen kontroversiell, men Svenneby, som selv homofil, bekymret for at Pride blir for omstritt.
1: Så akkurat nå så diskusjonen om Pride inne et ganske usunt spor, som jeg tror driver noen folk til ytterpunktene, og da det også bevegelsen sitt ansvar å prøve å finne en form på felles grunn. Og jeg tror at hvis man hadde gjort Pride-arrangementene til en stiftelse, for eksempel, så hadde det gjort diskusjonen litt sunnere.
0: Leder av FRI, Steven Adom, mener Pride-feiringen absolutt bør være knyttet til foreningen også fremover.
2: Vi tenker jo at det en gode at Pridene har en tilknytning til oss, rett og slett fordi at vi tilknyttet av medlemsdemokratiet og den skjeve befolkningen.
3: Han avviser at FRI for kontroversielle og står i veien for en samlende Pride-feiring.
4: Men homofile Ola Svenneby føler ikke at dere representerer ham?
2: Ja, og det synes vi veldig synd, fordi vi jobber jo tross alt for alle skjeve, inkludert homofile, lesbiske, transpersoner.
0: Reporter her var Ingrid Kjelland Mørdre. Partene i heisoppgjøret blitt enige om en ny tariffavtale etter å ha forhandlet på overtid i natt. Dermed blir det ikke streik blant heismontørene. Heisleverandørenes landsforening blitt enige med heismontørenes fagforening om en overenskomst for heisfaget, opplyser altså NHO. Det har ikke vært forhandlet om lønn i dette oppgjøret. I stedet har partene diskutert prinsipielle spørsmål om fagets fremtid. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Det var Maide som sang Come Over, og før det Erlend Ropstad, ikke syng sang han, og 13 over 5 klokka blitt. Og dagens musikalske bursdagsbarn ble jo kjent da han vant Norsk Melodi Grand Prix, og ble en av de få som har representert Norge på hjemmebane I Eurovision. Ja, du aner kanskje hvem jeg snakker om, og du skal få høre stemmen straks.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. LO trekker seg ut av styret i Spleis, innsamlingstjenesten til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har skapt debatt i det siste, men LO mener den burde blitt fjernet med en gang. LOs andre nestleder, Are Thomas Gahr, kommenterer det slik.
1: Vi har valgt å gå ut fordi at flertallet i styret i Spleis gjennom to styrebehandlinger har valgt å opprettholde en Spleis som vi ser bryter med det verdigrunnlaget vi i LO står for. Spleisen kommer med feilaktige opplysninger. Den har en påstand om at det foregår tvang i skoleverket. Det kan ikke vi se at det belegg for å si. Vi har også mange foreldre i våres rekker, og vi har også mange elever i våres rekker, og vi ser at spleisen kan være stigmatiserende i forhold til de som har andre legninger, og det ønsker ikke vi å være en del av.
0: Oljeprisen kan skyte i været og nå hele $150 fatet hvis konflikten mellom USA og Iran blir verre. Det melder det norske analyseselskapet Rystad Energy. Uroen har allerede ført til dyrere olje og fall på verdens børser. Ekspertene sier at en fredsavtale nå ser mindre sannsynlig ut, og at de neste dagene blir avgjørende for om landene klarer å snakke sammen igjen. En høy oljepris er et stort problem for president Donald Trump, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Han er unikt politisk sårbar akkurat nå, noen måneder før mellomvalget. Meningsmålingene viser at velgerne gir ham de dårligste skussmål til nå i hans andre periode. Inflasjonen i forrige måned var over 4%, 4,2. Prisene her fortsetter å stige både i matbutikken og på bensinpumpene, og det er noe folk merker uansett hvor interessert de er i politikk. Så dette er jo et vanskelig budskap for Trump, som gikk til valg på å trekke USA ut av utenlandske kriger og gi folk mer å rutte med. Nå skjer det motsatte på begge fronter.
0: I USA er det nå bestemt at staten skal bruke nærmere $70 milliarder på å stoppe migranter ved grensen og tvangsutsende folk av landet. Det tilsvarer rundt 700 milliarder kroner. Trump-administrasjonen har et mål om å sende ut 1 million innvandrere i året. I Mexico er 5 politifolk skutt og drept, og 5 andre er såret i et angrep i delstaten Michoacán. Politibetjentene kjørte i en pickup som ble angrepet av ukjente menn og pepret full med kuler, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet skjedde dagen før fotball-VM starter i dag i Mexico by. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

I feel it coming, ja, det heter låten til The Weeknd og Daft Punk som du fikk her I tidlig morgen etter nyheten 5:30. Og det en liten halvtime igjen før Nils Åge Nonstad skal si takk for laget. Men det mye god musikk å spille I løpet av en halvtime også, for eksempel CC Cowboys.

Bananarama sang Venus, og før det CC Cowboys, tilgivelsens kunst. Og ja, straks klokka kvart på seks. Og det altså 11. juni I dag da, og det fandens fødselsdag. ja, ifølge gammel overtro I hvert fall. For på dagens dato var det nemlig forfall på lån, og dermed sikkert ingen god dag for mange. Og dette var bestemt I en lov av 1643. Ja, kanskje greit for mange at den ikke tas så alvorlig lenger.

Det var Tauste som sang Tror jeg feller for det var det Coldplay her I tidlig morgen den 11. juni og I dag det faktisk en historisk dag for på samme dato I 1913 fikk kvinnene endelig stemmerett I Norge og altså for 113 år siden Det føles jo faktisk litt rart at man måtte et godt stykke inn på 1900-tallet før dette skjedde, men Norge var faktisk tidligere ut enn mange andre land. Nå var det jo ikke alle kvinner som fikk stemmerett likevel da, for hvis man hadde mottatt noen form for økonomisk støtte, så fikk man ikke stemme. Ja, det var strenge tider. Men 9 år senere, I 1919, ble dette endret, og da fikk alle kvinner over 21 år lov til å stemme.

Louis Capaldi var det som sang Bruises. Og du fikk den her I tidlig morgen som går mot slutten, og det nummer 4 som får siste ord og toner. Og Nils Hagen Ostad, takk for laget og ønsker deg en fin torsdag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. DNB ber om at maksbeløpet unge kan spare I BSU-ordningen blir dobblet. Banken ønsker også at skattefradraget for slik boligsparing blir dobblet. Regjeringen endret ordningen I 2023, men Maria Ervik Løvold I DNB mener den ikke hjelper unge med å få kjøpt bolig.
1: Vi synes I alle fall at dagens BSU-ordning kanskje har gått litt ut på dato. Så vårt forslag jo egentlig å doble BSU-ordningen. Du kan spare inntil 600 000. Og så mener jeg også at vi må se på hvor stor skattefordel som vi gir unge I dag.
2: For noen år siden halverte nemlig regjeringen skattefradraget for ved å spare på BSU-kontoen.
3: Vi ønsker å øke hvor mye man skal kunne spare der og gjeninnføre 20% skattefradrag.
2: Det sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg I FRP.
4: Den treffer primært de som allerede hadde penger til å kjøpe seg bolig og spare til bolig. Det har vi statistikk på.
0: Det sa til slutt Marte Hammer, finanspolitisk talsperson I SV. Finansdepartementet ønsker ikke å bruke mer penger på BSU-ordningen, og sier I en e-post at en økning I skattefradrag

raketter for å avslutte krigen, kommer vi til å bombe dritten ut av dem neste natt, sa Trump. For første gang på mange år synker antallet mennesker på flykt I verden. Det viser nye tall fra FNs høykommissær for flyktninger. Nå I underkant av 118 millioner mennesker på flykt. Det rundt 5 millioner færre enn året før. Generalsekretær I flyktninghjelpen, Jan Egeland, sier til NTB at nedgangen skyldes at mange har blitt tvunget tilbake til landene de flyktet fra, uten hjelp til å bygge opp livene sine igjen. I Afghanistan ble millioner tvangsreturnert fra nabolandene Pakistan og Iran, sier Egeland, som mener nedgangen I flyktninger derfor ikke noe å feire. En mann I slutten av tenårene bekreftet omkommet etter en MC-ulykke I Trondheim I natt. Pårørende varslet, opplyser politiet. Ulykken skjedde ved Jonsvannet I Trondheim. Mannen kjørte en lett MC og kolliderte med en elg. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: God torsdagsmorgen til deg. Det er god morgen, Hordaland, som er på luften igjen hele veien frem til klokken ni med nyheter, underholdning og selvfølgelig all den gode musikken du kan tenke deg. Og så er det tidlig på morgenen dette her, for mange har gjerne vært oppe i flere timer allerede, og noen har akkurat satt opp gluggene. Så det store spørsmålet er da, her i studio, hva gjør vi egentlig for å våkne og få en start på dagen som kan liksom gi oss litt energi? Har vi noen forslag?
1: Ja, jeg har et forslag.
0: Få høre.
1: Nå når jeg har da

0: Jeg brukte ganske mye tid og frustrasjon på å komme inn på den der, jeg har lyst til å si stygge ordet nå.
1: Hysj, hysj.
0: Datamaskinen her ja, foran meg.
1: Ja, EDB-en.
0: Ja, så kom jeg inn nå.
1: Ja.
0: Og det er helt fantastisk det som da slår imot meg. Fordi at vi hadde jo så travelt med å være skuespillere og alt mulig i går, sant?
1: Ja.
0: Så jeg har ikke vært inne og sett de meldingene vi har fått. Det er kjempe mange utrolig fine meldinger på fremføringene av Romeo og Julie og Karius og Baktus i går.
1: Ja.
0: Tusen takk! Det gjorde min dag.
1: Så en liten sånn hyggelig hilsen.
0: Ja, ja hyggelig hilsen. Det tenker jeg. Ja. En hyggelig hilsen til noen du møter på din vei.
1: Rett og slett, ja. Dina?
2: Ja, nei, jeg skulle si noe så kjedelig som å ta litt vann i ansiktet. Men det er det jeg gjør for å våkne.
1: Men det hjelper det jo.
2: Ja, det gjør det.
1: Ja, 100% sikkert. Og for min egen del så er det musikken da, som får meg i gang.
2: Ja.
1: Uansett. I dag vet du hva sang jeg har hørt på vei til jobben i dag?
2: Nei.
1: En sang som kom ut i 1968.
0: Ja vel.
1: Inger-Lise Rypdal. Vi to var ikke Romeo og Julie. Hørte jeg på. For nå er vi tilbake til hverdagen.
0: Hvordan kom du på å
1: høre på den? Nei, jeg går og synger sånne gamle sanger som mamma hørte på, vet du.
0: Ja, vel.
1: Sånn er det. Greit. Da, Dina, skal du fortelle oss hva som har skjedd i løpet av natten?
2: Ja, vi har snakket med politiet, og de kunne fortelle at klokka 00:30 i natt så fikk de melding om en voldshendelse på Torgallmenningen. En kvinne ble fraktet til legevakten med ambulanse etter at hun skal bli dyttet av en mann. Hun ble liggende på bakken og blødd fra et kutt i hodet. Politiet de letet i området etter gjerningspersonen, men uten hell, og det skal ikke ha vært noen relasjon mellom den fornærmede kvinnen og gjerningspersonen. Og så er det sånn at litt lenger ut på natta så fikk politiet melding om at en 15 meter lang arbeidsbåt med tre personer ombord gikk på grunn utenfor Kysnes i Hardangerfjorden. Grunnstøtingen skjedde omtrent 50 meter fra land. Både politi, brannvesen, redningsskøyte og sivil båt ble sendt til stedet fordi det var først usikkert om båten hadde fått skader. Hendelsen skal ha skjedd i lav fart, og det ble ikke meldt om personskader, og etter hvert så kom båten seg av grunnen for egen maskin. Politiet forteller at de tror årsaken til grunninga kan ha vært mangel på samsvar mellom dybden på kartet og den faktiske dybden i sjøen. Så det var ikke mistanke om promille.
1: Og så er det dette været da, som vi er så opptatt ut av her. Altså, i dag så skriver vi LF... Oi! Martin har bursdag i dag, han 30 år.
0: Sønnen din?
1: Ja, ja, ja. Han i Italia, en plass heter Casino.
0: Ja, oi.
1: Jeg vet ikke om han på Casino, men det har ikke han penger til.
0: Kanskje ikke akkurat noe, nei.
1: Den har han ikke.
0: Du avsører du alt for mye om din egen sønn.
1: Ja, ja, ja, ja, han en grei gutt. Men hva var det jeg skulle, hva var det? Ja, hva var dette været? Det var været, jeg skulle si. Altså, når det er sommer og 11. juni, kunne ikke vi forventet at det var litt sol? Jo, det kunne vi selvfølgelig. Ja. Men blir det det i dag? Det er meldt skyet, eller delvis skyet. Ja, men så det gir jo håp, ikke det? Kan komme litt sol hvis det er delvis skyet. Det må jo bety at det er litt blått og litt skyer og litt sol. Ja. Men så blir det regnbyer også. Sørlig bris, frisk bris på kysten. Og så er det sommertemperaturene. Skal vi ta de?
0: Mm.
1: Ok, Flesland 8 grader, Bergen 10 grader, Kvamskogen 5 grader, Voss 7 grader, Kvamsø og Ullsvang har 8 grader også, Midtlega der det 1 grad, Feie har 11 grader og Stord 9 grader.
0: Og Nils melder om 9 grader på remmene i Massfjorden. Og så spurte jo du, Tony, hva folk gjør for å liksom våkne på morgenen.
1: Ja, ja.
0: Trond, han gjør tibetanske riter ute på terrassen. Det er dagslys og beveger kroppen, sier han. Og så sender han en klem. Takk for den klemmen, Trond, den var kjempegod. Og da måtte jeg sjekke hva dette er for noe, dette, de tibetanske ritene.
1: Ja.
0: Det er 5 enkle yoga-lignende øvelser. Spinne hjul, løfte, buen, bordet, den snudde hunden.
1: Hei, hei, hei!
0: Ja, det får fart på kroppen.
1: Fy søren, så kult da.
0: Vi skal prøve det.
1: Du, finn noen tegninger, så tester vi det ut.
0: Ja.
1: Hvis du har lyst til å fortelle oss hva du gjør for å våkne om morgenen, for å hjelpe andre. Vi er jo sånn inspirasjons, det er jo hjerneuke vi har holdt på med her. Så tar du bare og sender du en melding til oss i appen som heter NRK Radio, så blir vi veldig glad for det. Her har du Ingeborg. Sorry at jeg ringer så sent, det er ting jeg vil si, men jeg tør ikke si det.

0: Bli som meg, Ingeborg. 13 minutter over 6 klokken blitt her. Du hører på NRK P1. Programmet du hører på heter God morgen, Hordaland. Og det var disse tibetanske ritene her. Da. Vi har sjekket litt ut. Hva er det for noe?
1: Ja, det er jo øvelser da. Og du har jo egentlig prøvd alle sammen.
0: Ja.
1: Ble litt svimmel av det spinnende hjulet.
0: Ja.
1: Da skulle armene rett ut, snurre rundt, eller gå rundt da.
0: Ja.
1: Og så er det noe som heter løfte, der du ligger på ryggen, buen, bordet.
0: Det er litt sånn yoga-greier det der.
1: Ja, det er det. Og det bør helst utføres om morgenen, og så kan du ta noen få repetisjoner i starten, så bare øker du etter hvert, og til slutt så er du i god gang den eneste morgen.
0: Ja, det er en god strekk.
1: Det var en lur ting det der, sant? Trond, altså.
0: Takk skal du ha, Trond. Ja. Og så utrolig kjekt, Trond, at du hører på og sender oss meldinger og sånn. Det er kult.
1: Oi, det kommer flere her. Inger, hun våkner frisk og tidlig i godt humør hvert morgen.
0: Hei, hei,
1: og det er så bra. Det er akkurat som barn. Har du lagt merke til det at babyer, de er alltid glad når de våkner?
0: Veldig glad.
1: Ja. Og så må hun ha litt kaffe, en dusj og ta på mascara. Da er hun klar.
0: Mascara.
1: Det er mascaraen som gjør det.
0: Er det vannfast? Sånn hvis du tar på hva rekkefølge er det? Først dusjen, så mascaraen, eller mascaraen og så dusjen?
1: Du?
0: Ja.
1: Du har ikke peiling, det er helt tydelig. Du kan ikke ta mascara før du skal i dusjen. Er det fristende å si, er du helt dum?
0: Nei, men hvis den var vannfast, da kan du ta på deg og skulle dusje på.
1: Du dusjer først, du må vaske deg før du pynter deg.
0: Ja, greit.
1: Ok, og så er det en anonym her som sier at for å våkne tar jeg en dusj. Hør nå.
0: Ja.
1: 40 knebøy, og en liten rolig halvtime med kaffe og radio. Perfekt start på dagen.
0: Haha, der har vi oppskriften.
1: Wow.
0: Ikke verst.
1: 40 knebøy er ganske mye, det.
0: Ja, det er tøft, det.
1: Ha? Blir du sterk i beina også?
0: Hva gjør du for å våkne om morgenen? Send oss en liten melding i appen NRK Radio. Straks så er det avisrunden en ny vri i dag.
1: Åja?
0: Ja. Tysnesbladet. Bak denne døra venter mange dugnadstimer. Men hva den døren er, og hva dugnaden går ut på? Vi tar den usett, og så skal vi lese den opp om et øyeblikk.
2: En podcast fra NRK.
3: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
4: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
3: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
4: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Riktig god morgen, ikke en morgen uten avisrunden, og det er den vi skal kaste oss over her nå, der vi går inn på et par ut av de faste avisene vi pleier å ha, og så finner vi noen historier fra andre lokalaviser.
1: Ja, jeg begynner samlingen i dag. Overskriften på forsiden der, det er byttebank, fikk millionfortjeneste, og jeg bare, ok, det høres interessant ut,
0: ja.
1: Men det er snakk om kommunen da,
0: ja.
1: Samnanger kommune, du vet at da er det jo fort millioner å tjene, der vi andre kan tjene tusenlapper på byttebank. Men det som jeg synes er ekstra gøy i denne avisen i dag, det er at det har nå vært festivalsuksess på Bjørkheim, og jeg har jo en sånn sweet spot for Bjørkheim etter at vi hadde kongebesøkssending der oppe fra nylig.
0: Ja,
1: og vi er jo midt i festivalsesongen nå, Bergenfest er i gang, men det er også masse andre små festivaler rundt omkring, og på lørdag så hadde de så feiret de på Bjørkheim. Bjørkheim Kro og Motell hadde 100-årsjubileum faktisk, og overskriften her er nesten skremmende hvor mye mer smak dette var. Dette gav.
0: Ja.
1: Og så ser du folk danser og koser seg. Likestillingsminister Lubna Jeffrey har vært
0: hun
1: der.
0: Hun
1: ja, ja, ja. Gitarrist og vokalist i Variety Jones, William Skrøder, han bød på seg selv. Og så var det jo Ausikarene, da vet du, som skapte stemning.
0: Så skal vi over til Tysnesbladet, og jeg fortalte jo det at det var en spennende overskrift der i dag. Bak denne døra venter mange dugnadstimer. En stor jobb som venter, og det er et fint bilde der ute av Sigurd Bjordal i Tysnes Sågelag, som mener at nå skal de pusse opp den gamle tinghuskjelleren.
1: Ja,
0: han tror det vil koste minst en 500 000 kroner. Mesteparten av arbeidet, det må jo bli gjort på dugnad. Ja, hva skal de da med denne gamle kjelleren? Jo, de skal gjøre den om til møteplass med bakekurs, utstillinger og formidling av lokal kulturhistorie. Og da
1: det er topp
0: det bare å sette i gang.
1: Ja, det er veldig, veldig gøy. Bergens Tidende i dag skriver om David Møller Wolfe, er han den eneste, han er vel den eneste herfra som skal delta i VM som begynner i dag?
0: Stemmer.
1: Ja. Det er kommentator Anders Parmar som elsker han, rett og slett. Han er kjempestolt av han, så han har skrevet en hel artikkel om det. Han er den feteste bergenske superkjendisen han vet om. Og blant annet fordi han spiller i Premier League, har sikret seg økonomisk for livet, og er en del av det mest hypede og kanskje beste norske landslaget noensinne.
0: Ja, det er det jo.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Og da tenker han at ok, han kunne uttatt av, men han har opplevd såpass mye motgang i livet, og han har vist at det krever ryggrad å håndtere dette, og han gjør det på en forbilledlig måte.
0: Stilig!
1: Ja, og det som er litt gøy, han har en storebror også, som er veldig, veldig kul. Han kommer her til oss i dag 8:30.
0: Dennis spiller på Åsane. Hvor tid kommer han?
1: 8:30. Han skal til VM, han også.
0: Ja.
1: Men ikke spille da.
0: Nei, men det er greit.
1: Han skal heie.
0: Rett over til Bergensavisen da, og de har du altså sitert fra Louis Capaldi, som var det store navnet på Bergenfest i går.
1: Hvordan var han?
0: Sitatet avisen skriver, det er at han sier «Dere ser ut som flotte kondomer». For han, altså det plaskregnte, jeg var der i går, det plaskregnte, og alle har sånn regnponcho på seg. Så det var det han sa. Og så når han synger en av de fine sangene sine, der det kun er han og piano, så holdt han på å lese gjeld. Altså han måtte bryte ut i latter, og så bare sier han i mikrofonen at han føler at han spilte for de der soldatene i Star Wars. For alle sto med bøttehatter.
1: Ja, riktig.
0: Ja, de hadde bøttehatter på seg, og da fikk han litt sånn latterkick der. Men kjempestemning, og for en stemme han har, Louis Capaldi, og så tenker du, hvem var det igjen? Du, det er han her.

0: Du, Skapaldi, som fra scenen på Bergenfest I går sa det at han koste seg så utrolig å komme til Bergen og spille. Men nå skulle han trekke seg tilbake igjen, skulle lage et nytt album, og så skulle han komme tilbake igjen med de nye sangene sine.
1: Da kom han hit.
0: Jeg tar deg på ordet.
1: Ok, vi spør jo hvordan, eller hva du gjør for å våkne om morgenen I dag. Det veldig mange som våkner ved å høre på oss.
0: Takk for det.
1: Det veldig kjekt.
0: Ja, det kult.
1: Camilla blant annet, og Øystein, han hører på favorittprogrammet sitt. Jeg antar det dette programmet her. Først I bilen, og så på båten på vei til jobb. Og så våkner han sånn omtrent I løpet av turen.
0: Ja, det kult at du gir beskjed om dette, Øystein. Og takk også til deg, Camilla.
1: Ja, og så, vet du,
0: ja.
1: Egil,
0: ja.
1: Han sendte oss en melding. God morgen, hilsen fra Yellowknife Scandal. Og vi skjønte jo ingenting.
0: Nei.
1: Men nå har han presisert. Altså, han hilser I fra Yellowknife I Kanada.
0: Ah.
1: Han hører på fra Kanada. Altid kjekt å høre på dere, men her wow. Vi 8 timer bak Norge I tid. Så det ikke en måte å våkne på. Men det hyggelig å slappe av til, sier han, som ønsker alle en flott dag.
0: Ja, takk I like måte. Helt tilbake til Kanada, eller bort til Kanada. Mm.
1: Hvis du vil dele hva du gjør for å våkne om morgenen, så det fritt frem, altså, I NRK Radio-appen.
0: Visst det. Straks så det nyheter, og så det dagens mulige spørsmål som kommer. Men her det mer musikk, denne gangen ifra Ramon.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Här är NRK Nyheter klockan 6.30. Iran har i natt angripet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, samt to skip i Hormuz-sundet, det melder iranske medium. Åtaket fra Iran skjedde som svar på amerikanske åtak for andre natter på Ra. Kuwait melder i morgentimen at de stenger luftrommet på grunn av iranske åtak, medan Bahrain sier det avskåret åtak. USA sin sentralkommando melder i tretiden at de var ferdige med åtaket mot Iran etter å bombe flere steder I landet. President Donald Trump truer Iran igjen I et intervju med Fox News I natt. Om ikke Iran godtar USA sine vilkår for å avslutte krigen, kommer de til å bombe driten ut av deg neste natt, sa Trump. LO trekker seg ut av styret I Spleis, innsamlingstjenester til Sparebank 1 på nett. Det skjer etter at styret I Spleis ikke vil fjerne en innsamling mot Pride-markeringer I skolen. Innsamlingen har skapt debatt I det siste, men innsamlingen burde blitt fjernet med en gang, det mener LO sin andre nestleder, Are Thomasgard.
1: Vi har valgt å gå ut. Fordi at flertall I styret I Spleis gjennom to styrebehandlinger har valgt å opprettholde en Spleis som vi ser bryter med det verdigrunnlaget vi LO står for. Spleisen kommer med feilaktige opplysninger. Den har en påstand om at det foregår tvang I skoleverket. Det kan ikke vi se at det belegg for å si. Vi har også mange foreldre I våres rekker, og vi har også mange elever I våres rekker, og vi ser at spleisen kan være stigmatiserende I forhold til de som har andre legninger, og det ønsker ikke vi å være en del av.
0: Månadskort for kollektivtrafikk blir I snitt 160 kroner billigere over hele landet til høsten. Det resultatet av budsjettsemja på Stortinget, skriver NTB. Nesten en halv milliard går til fylkeskommunene som selve avgir hvorleis priserne skal kuttes, eller hvor mye. Fylka Oslo, Agder, Innlandet, Troms og Finnmark kan alle få månadskort som koster under 500 kroner I måneden. En mann I slutten av tenårene stadfestet omkommen etter en MC-ulykke I Trondheim I natt til I går. Pårørende varslet, opplyser politiet. Mannen kjørte en lett motorsykkel og kolliderte med en elg. Partene I heisoppgjøret sammen med en ny tariffavtale. Etter å ha forhandlet på overtid I natt unngår de streik blant heismontørene. Heisleverandørenes landsforening blitt sammen med heismontørenes fagforening om overenskomst for heisfaget, opplyser NHO. Partene har ikke forhandlet om løn I dette oppgjøret, I stedet har de diskutert det prinsipielle spørsmålet om fremtiden til faget. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
2: Og her får du lokale nyheter. Vestland har det største vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene I landet, og nå kampen om pengene internt I fylket blitt enda hardere. Store vet at prosjekter som Altøysambandet til nærmere 2 milliarder kroner binder opp nesten alle investeringsmidlene. Dermed det ikke penger igjen til 12 fylkesveiprosjekter I fylket, som omtalt I planene. Blant annet et trafikksikringstiltak I Skånevik I Sunnhordland. Det frustrerer etneordfører Mette Bergsvåg Ekreheim.
3: Det har jo blitt utsett noen ganger tidligere også, men da har vi det minste hatt truo. Men nå var prosjektet klar til å legges ut på anbud, og når det da blir stoppet, da blir vi litt frustrerte, mildt sagt.
2: En 15 meter lang arbeidsbåt med tre personer ombord gikk I natt på grunn utenfor Kystnes I Hardangerfjorden. Det skjedde omtrent 50 meter fra land. Hendelsen skal skjedde I lav fart, og det ble ikke meldt om personskader. Likevel ble både politi, brandvesen, redningsskøyte og sivil båt sendt til stedet, da det først var usikkert om båten hadde fått skader. Etter undersøkelser med undervannsdroner kunne de konstatere med at båten var like hel, og den kom seg videre for egen maskin. Politiet avskriver promillekjøring, og tror årsaken til hendelsen sjøkartet.
4: Det fremstod som at sjøkartet ikke stemte helt med I forhold til den faktiske dybden. Det var sagt at det fremstod som at det var mye dypere på sjøkartet enn det som det faktisk var.
2: Det sa operasjonsleder Tore André Brakstad. Og en kvinne ble sendt til legevakten med ambulanse etter en voldshendelse på Tolgamenningen I natt. Hun skal ha blitt dyttet av en mann og blitt liggende på bakken og blødd fra et kutt I hodet. Politiet søkte etter gjerningspersonen uten å finne han. Ifølge politiet var det heller ingen relasjon mellom kvinna og gjerningsperson. Og lokalnytte fikk du Adina Nybø Olavsen.

0: Keen Silence by the Night. Hallaisen, dette er God morgen, Hordaland. Marianne Reiker og Tony Ogotnes på plass i radioen din akkurat nå. Og her er dagens værvarsel. I dag så blir det skyet, eller delvis skyet, og det blir regnbyer. Sørlig bris, frisk bris på kysten, og vi nærmer oss kanskje 10 grader enkelte steder nå, tidlig på morgenkvisten, så ja, der holder du den igjen.
1: Jeg vet ikke hva jeg skal si til akkurat det. Jeg velger å bare hoppe helt bok over det og lese opp meldingen fra Gunnar, som sier god morgen. Jeg har vært på jobb siden klokken 4. Jeg er for tiden ombord på en båt. Storegger, som regel kvikk og tidig når jeg våkner etter å ha vært til sjøs i 34 år, så blir det en vane å stå tidlig opp. Og så tar han av og til en kopp kaffe når han kommer opp på broen. Det er jo som et fint liv, våkne og ut på havet der. Og...
0: Skipp ohoi, altså.
1: Åh, god lukt av sjøen.
0: Vet du hva, jeg har faktisk tenkt på det. Hvis jeg ikke skulle jobbet her, så kunne jeg godt tenkt meg å jobbe ombord i en båt. Faktisk.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort der, for jeg har vært flink til å kunne gjort, men kunne ryddet litt eller sånn.
1: Du kunne helt sikkert klart å lære deg noe, hvis det var det.
0: Du lagde mat til dem.
1: Det kunne du også. Masome sier, god morgen. Kaldt vann i ansiktet, da er jeg våken, og dette her har hun arvet ifra barndommen. Pappa var alltid klar med en mygge med kaldt vann.
0: Oi!
1: Og hvis vi ikke våknet, så ga han oss kaldt vann i ansiktet.
0: Det er bare sånn du ser på film, tror jeg.
1: Ja.
0: Men det skjer i virkeligheten
1: også. Ja, tydeligvis. Det var ikke dumt.
0: Nei, det er sant.
1: Våkner du i hvert fall.
0: Åh, fy søren. Nei, men altså, det der er jo interessant. Hva er det som får deg til å våkne om morgenen? Vi har fått mange fine meldinger inn på det, og vi hører gjerne ifra deg også. Og da er det appen NRK Radio du kan benytte. Og det er også et slags arkiv på radiosendinger, så da kan du høre når det måtte passe deg eventuelt. Og den samme appen, den kan du ta i bruk nå når vi skal gå over til dagens umulige spørsmål. For der er det nemlig muligheter til å svare ved å sende inn direkte i inboxen vår. Og vi begynner like etter vi har hørt Chris Isaac med Wicked Game.

0: 06.44 på NRK Ure. Du hører på God morgen Hordaland.
1: Vi har jo spurt hva du gjør for å våkne i dag, og Hege, hun våkner alltid våken og klar. Hun er et utpreget A-menneske. Heldig er du, Hege. Jonny, han må ha kaffe, det er det viktigste for han når han våkner. Og Jorunn, hun våkner selvfølgelig med NRK P1 Hordaland på DAB-radioen. Liker å våkne meg selv, med den i bakgrunnen, så ingen telefonalarmer lenger.
0: Ja, det er gøy, Jorunn. Vi skal gjøre vårt beste for at ikke du bare putter soveroen i ørene igjen da. Ja. Sover videre. Ok, er vi relativt klar da?
1: Ja.
0: Klar til hva?
1: Dagens lysspørsmål.
0: Nei, selvfølgelig var det det. Dette her en konkurranse der du kan være med oss og teste ut hvordan stået er, om det lever under topplokket ditt. Dagens umulige spørsmål er som følger. 53% svarer at dette gjør de alltid alene. Hva kan det være? Jeg repeterer. 53% svarer i en undersøkelse at dette gjør de alltid alene. Hva kan det være? Vi skal hjelpe deg i gang. Du som har svaret med en gang, da er det bare til å hamre løs på tastaturet på telefonen og sende det inn i appen NRK Radio. I dagens panel, Marianne, Dina og Olav. Og vi går rett til Olav på stol her nå. God morgen!
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen, Olav.
0: Hva er det 53% svarer at de alltid gjør alene?
2: Nei, det er jo fristende å si onanering, men jeg tror jo at flere enn jeg tror at flere enn 53% gjør det alene. Nei, kan det være pils i nesen eller kløsig i røya?
1: Bare halvparten sier det alene.
0: Ja. Eller så samles vi da ute på Oase kjøpesenter.
1: Nei,
0: vi er ikke det, vet du.
2: Nei, du trener alene, kanskje?
0: Trener alene, ja, ja, det er et godt forslag. Veldig godt forslag. Ikke riktig. Dina?
3: Jeg tenkte først sånn som Olav, litt sånn pinlige ting, men siden det bare er halvparten, så ble jeg litt usikker.
0: Ja.
3: Så kanskje sånn personlig liker jeg for eksempel å bak når jeg er alene, og bak brød og sånn. Ja. Eller så jeg må se film alene, eller som hvis det er konsentrasjon.
0: Sier du det?
3: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Fordi at du bare prater i vei med de andre.
3: Ja, det er så skjer.
1: Ja,
0: Dina, gir det noe.
3: Eller kanskje les bøker. At man gjør det alene.
0: Samme greiene der, konsentrere seg.
3: Ja, ja, ja. At, eller at folk foretrekker ro.
0: Skjønner, skjønner.
1: Jeg har tenkt på det samme som Dina. Både det der med å lage mat alene. For jeg er ofte sånn at hvis jeg skal lage mat sammen med andre, så blir det bare kald. Vi vil bare krangle.
0: Oi.
1: Ikke noe bra.
0: Nei, det er ikke bra.
1: Og så tenkte jeg på driter alene.
3: Ja, men jeg tenkte også på å gå på do eller å tisse alene. Mange gjør jo det sammen. Eller, de er ikke redd for at det er noen på badet
1: akkurat
3: samtidig.
1: Ja. Men så er det noen da som absolutt må ha døren låst og lukket og alt sånt så det.
0: Men ikke noen jenter sånn, hei, jeg skal på do, skal være med? Ja, så går dere på do sammen.
3: Ja, men er vi ikke halvparten jenter da, cirka?
0: Jo, jo.
3: Jo, men menn har jo de pissoarene. Nei, ok, kanskje ikke det.
0: Nei, ikke det heller.
1: Dusjer? Jeg synes det var kjempevanskelig at det er.
0: Ja.
1: Halvparten, nei. Det er jo de fleste dusjer vel alene.
0: Nei, det er flere enn halvparten.
1: Ja, 53%?
0: Ja.
3: Kan det være å rap? Veldig mange gjør jo bare det. Rapa.
0: Jeg skjønner, nei, det er ikke det heller. Olav, vi kaster ball over til deg her nå.
2: Kan det være gå tur i skogen alene?
0: Kan jo være det, selvfølgelig.
1: Det synes jeg er litt skummelt. Det er lett for å komme i bild.
0: Åh, du går i bild,
1: ja.
0: Jeg kommer aldri tilbake igjen. Åh, du, hun gullhår, så liksom kommer inn her. Liksom. Åh, se her, så er det grøt på bord, og den store stolen. Den var liten jeg kan sitte på.
1: Nå fikk jeg lyst til å gå i skogen.
0: Ok. 53% svarer at dette gjør de alltid alene. Hva er det? Panelet er på ville veier, mine damer og herrer. Så vær snill, kom med ditt forslag i appen NRK Radio. Løsningen kommer rett før klokken 7 som vanlig.

0: God musikk på radioen denne morgenen her. Det torsdag I dag, du hører på God morgen Hordaland, og vi har stilt spørsmålet, hva det som får deg til å våkne om morgenen? Hva må du gjøre nok, eller hva får deg I gang?
1: God morgen, sier Gunn. Vanligvis bruker jeg litt ekstra tid på badet mens jeg hører på dere, men I dag har jeg morgentrim over Stendafjellet.
0: Oi.
1: Det skulle ifølge værmeldingen ikke være så stor fare for regn, men det har bøttet ned helt til nå når jeg på toppen,
0: ai, ai,
1: sier Gunn. Men imponerende at du på toppen allerede. Altså, den også sendt for noen minutter siden, så hun frisk og rask I dag I hvert fall. Og så sier Linn, ingen god start på morgenen uten å høre på NRK Hordaland, og dere ønsker dere en nydig dag. Og husk, om husk. Noen dager solen tilbake, får vi håpe.
0: Oi, oi, oi!
1: Ja, gjør nå det.
0: Ja, det kan vi få svar for med en gang, fordi vi skal til værvarslingen på Vestlandet og Meteorologisk institutt I Bergen, og der Haldis Berge. God morgen, Haldis.
2: God morgen.
0: Ja, altså, jeg ser jo ute at det har regnet her, og at det både vått og det litt grått, men hvordan blir været I dag?
2: Det preget av bygevær. Det skiftende skydekke og regnbyger. Så det håp om at det egentlig solgløtt innimellom, I og med at det skiftende skydekke, så det ja.
0: Ja.
2: Så det blir varierende vær. Det en sørlig bris og perioder med frisk bris på kysten. Og temperaturmessig så vi ganske likt som gårsdagen, at det blir en ja, 13-15 grader I dag.
1: Jeg skulle til å foreslå regnponcho med sånn bikinitopp under, men jeg tror jeg trekker det tilbake, akkurat den bikinitoppen.
0: Det kan du.
1: Kanskje en tynn ullgenser I stedet.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, men skal det snu på et eller annet tidspunkt, dette her varierende været, blir det mer stabilt på den gode siden etter hvert?
2: Morgendagen blir en mer gråværsdag, at det skyer. Enkelte bygger først på dagen, og så blir det mer sammenhengende regn utover førmiddagen og ettermiddagen. Så det blir gråere I morgen, og så det over til mer skiftende skydekker og regnbygger igjen på lørdag. Så det de første dagene nå så blir det nok litt fuktigt, sånn som det har vært.
0: Jo, jo. Men så lenge det litt sånn skiften, at det ikke konstant liksom, at spydeslangen står på hele tiden, så det greit. Det akkurat
2: ja, I dag og lørdag så blir det mer det, men det blir, ja. Blir mer sammenhengende på ja, utover formiddagen og ettermiddagen I morgen, dessverre.
0: Ja, dessverre.
1: Ja, ja, Haldis. Vet du hva? Snart en dag så får vi håpe at du bare kan komme med strålende nyheter på hver fronten til oss alle. Det kommer til å skje.
2: Det skjer jo alltid en dag.
1: Ja,
0: det kan man si. Ha en fin dag på jobben.
2: Takk, lige med deg.
0: Dagens mulige spørsmål 53% svarer at dette gjør de alltid alene. Hva kan det være? Det kom til mange flotte svar, og iblant alle svarene det ett riktig. Ja, så vi skal lese opp et par forslag som kommer inn, og utenfor det så tror vi skal klare å komme oss vel I havn med løsningen, alle sammen.
1: Skal jeg si det? Nei, jeg vet ikke hva så riktig, men noen bader, handler på butikken, dusjer, bruker blinklys, går på konsert,
0: nei.
1: Tar opp sin av hus, synger,
0: nei.
1: Strikker, pusser
0: nei.
1: Tenner,
0: oh, ja.
1: Spiser frokost, klipper neglene, kjøper bursdaggaver, snakker I telefonen, ja. Reiser på tur, prøver klær, ser favorittfilmen, synger I bilen.
0: Ja.
1: Mange som tror det å handle da.
0: Vi skal finne svaret på dette her etter Vær din baby.

0: Anja Elena Viken sammen med Kygo Boy, Vær din baby. Dagens mulig spørsmål er altså som følger. %53 svarer at dette gjør de alltid alene. Hva kan det være? Lynrunde innom panelet bort her som skal få svare på hva det kan være. Olav, du fyrer for, løs fra hoften her nå. Hva kan det være?
1: Ja, går på kino, går på restaurant. Tenk best alene.
0: Ja, det kan også være. Dina svarer.
2: Å titte i butikker.
0: Alene?
2: Ja, det liker jeg best i hvert fall. Eller å sove.
0: For eksempel. Marianne?
3: Jeg tror det er å synge.
0: At det er å synge alene?
3: Ja, de synger alene.
0: Nei, det er ikke det heller, folkens.
3: Kan det være handler på Temu, som Kai Egil foreslår, reiser på ferie, eller fisker?
0: Ja.
3: Nei?
0: Nei, det er ikke det. Vi har...
3: Vi har hint da.
0: Vi har hintet. Det skjer gjerne om morgenen.
2: Pusser tennene.
0: Oi! Nei, det er ikke det heller.
3: Det dusjer da.
0: Oi!
3: Men det har vi jo sagt.
0: Har vi sagt det?
3: Ja.
0: Ja, for det er jo ikke det.
3: Hva gjør vi i morgen? Spiser frokost?
0: Ja, vi spiser frokost.
3: Er det det som er riktig svar?
0: Alene.
2: Nei,
3: hva er
0: det
3: med svarene denne uken
0: her? Hva er det med svarene? Det er jo... Marit har det riktig. Et frokost alene. Gratulerer. Denne går til deg, Marit. Ny runde med dagens mulig spørsmål får du i morgen til samme tid. Det er bare til å begynne å glede seg. Og takk til Olav, Dina og Marianne også.
4: Her er NRK Nyheter klokka 7. Flere EU-politikere er usamde med Jonas Gahr Støre før statsministeren sitt besøk til Brussel i dag. Støre har bedt EU revurdere sitt nei til olje- og gassverksemd i Arktis.
5: Og det tror jeg de ser, at de trenger den gassen for sin egen stabilitet og sikkerhet.
6: Sa Støre i februar, men EU-politikere er ikke enige.
7: I think it would be a mistake to open up for that.
6: Det er en stor feil, sier Rasmus Andresen, medlem i Europaparlamentet for De Grønne. Både freden og klima vil tjene på et nei til olje og gass i Arktis, sier Andresen, som svarer slik på spørsmålet om Norge og norske selskaper driver en umoralsk lobbyisme.
7: I would love to talk with the Norwegian Prime Minister and some of the big energy companies about how to transform their business model.
4: Jeg vil gjerne at nordmennene også snakker om andre løsninger, sa Europaparlamentsmedlem Rasmus Andresen. Jonas Gahr Støre sier til NRK i dag at Norges sine havområder i nord er betydningsfulle for Europas energiforsyning, og at det derfor er naturlig å snakke om dette når EU lager ny Arktis-strategi. Reporter i denne saken var Anders Børingbo. President Donald Trump truer Iran med enda flere åtak. I natt har USA for andre natter på rad angripet flere mål i Iran. Trump sier i et intervju med Fox News at åtaket vil holde fram om ikke Iran går med på vilkåret for å avslutte krigen. Som svar på amerikanske åtak har Iran i natt angripet flere mål i Bahrain, Kuwait og Jordan ifølge statlige iranske medium. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge dryge 2% sjanse for å ta gull. Professor Lars Magnus Vattum ved Høgskolen i Molde er med et internasjonalt forskerteam

0: fornærmer tatt hand om, foreløpig ingen pågript hand om, foreløpig ingen pågripne. Og politiet I Oslo tester nå droner med elektrosjokkvåpen, det stadfester politidirektoratet til VG. Dronene ikke selvstyrte og blir styrt av politiet. Føremålet å kunne gripe inn raskere og få kontroll på en situasjon for å unngå eskalering. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
1: Og her får du lokale nyheter. Kampen om veipengene I Vestland tar seg til. Store prosjekter som Altøysambandet til rundt 2 milliarder kroner legger beslag på nesten alle investeringsmidlene. Dermed det ikke penger igjen til 12 andre planlagte fylkesveiprosjekter, blant annet et trafikksikringstiltak I Skånevik. Et nordfører, Mette Heidi Bergsvåg Ekreim, mener fördelningen av midlene skjev.
2: Vi har ikke noe alternativ bortsett ifra den her veien her. De har tross alt de ferger som de kan ta. Det jo ikke veldig greit å sette det ene prosjektet opp imot det andre, men fylkespolitikerne, de må prioritere. Og prioriterer du den ene, så kan du ikke prioritere den andre. Sånn det.
1: I dag behandler hovedutvalg for samferdsel og mobilitet forslaget om å skrinlegge Altøysambandet før fylkestinget tar stilling til saken 16. juni. Både på Stord og I Sogndal det frykt for at et nytt forslag fra ledelsen ved Høgskolen på Vestlandet vil føre til at lærerutdanningen forsvinner fra disse studiestedene. Ledelsen ønsker nemlig å vurdere om det mulig å flytte ressurser fra lærerutdanningen til helseutdanningen. Det kan få dramatiske konsekvenser med en første amanuensis Hege Myklebust på Stord og doktorgradstipendiat Kjersti Lunde I Sogndal.
3: Jeg jo litt uroet for konsekvenserne her, fordi at det nok så dramatisk for hele lærerutdanningen til HVL.
4: Det sier seg jo selv at med færre studenter, så trengs det færre fagfolk.
5: Vi gjør dette for å utvikle høgskolen. Vi gjør ikke dette her for å avvikle noe så helst.
1: Til slutt hørte vi rektor ved HVL Gunnar Ytri. Og både politi, brandvesen og redningsskøyte I tillegg til en sivil båt rykket ut etter at en arbeidsbåt med tre personer ombord gikk på grunn I natt utenfor Kystnes I Hardangerfjorden. Ingen ble skadet og båten kom seg etter hvert av grunnen ved egen hjelp. Politiet opplyser at grunnstøtingen kan skyldes feil mellom sjøkartets dybde og faktisk dybde. Det ikke mistanke om promille. Og lokalnyttet fikk du Adina Nybø Olavsen.

0: Torsdagsmorgen, riktig god morgen til deg. Dette er God morgen Hordaland. Der fikk vi sagt det tre ganger akkurat i eventyrene, vet du. Alt det har med tre å gjøre, det er liksom det magiske nummeret. Marianne og Tony på plass i radioen din med et værvarsel som betyr at det blir vått i dag også. Men det, altså det er skiftende. Det betyr at det kan være skiftende skydekke med litt blå himmel og kanskje sol som titter frem. Men at det kommer regnbyer, det er vi 100% garantert å få.
1: Hvis ikke det skjer noe magisk.
0: Det kan jo skje.
1: At det bare forsvinner. Så ikke du hadde opplevd det en gang, når du var i Beijing, at de hadde tatt vekk alle skyene?
0: Ja, altså, i forrige jobbet min, så var jeg reporter, var i Beijing. Det var, det, nå er vi tilbake til 2008.
1: Ja.
0: Bare ta kjapt. Det var veldig spesielt da vi gikk ut der, for det var dårlig sikt. Vi kunne liksom bare se sånn 40 meter bort i gaten og sånn. Og du kjente liksom, det var noe sånn spesielt. Og så får vi reist ned der i god tid før selve åpningen.
1: Ja, du har ikke sagt hva du gjorde der.
0: Nei, jeg var håndballreporter, yes. Og andre ting. Mm. Lerdueskyting og svømming og... Ja.
1: Var det OL?
0: Ja, det var OL, ja. I Beijing. Ja. Der har vi den. Men det de gjorde, det var at de kjørte opp med fly, og så slapp de ut noen kjemikalier, fyrte opp noen raketter, og så forsvant all token, og det ble sol og sommer.
1: Så var det klart og fint. Det er det vi skulle gjort her i Bergen, vet du.
0: Den formel der. Selv om jeg er på TMU.
1: Det høres litt sånn ut.
0: Nei, fytti katter. Men vi er litt redde for hva vi har fått i oss, og vi som var der nede når plutselig skyet ble til sol og blå himmel.
1: Det er derfor du er som du er, ja. Ja, ja. Nei, men snart nå så skal det handle om fordelingene av penger til fylkesvei i Vestland, for de er skjeve, og i Sunnhordland så er de nå frustrert over at 450 innbyggere på Atløy skal få en bro til 2 milliarder.
2: Vi har ikke noe alternativ bortsett ifra denne veien her. De har tross alt de ferger som de kan ta.
3: Vi blir jo nedprioritert, rett og slett. Gang på gang.
1: Mer om dette straks.

0: Ed Sheeran. Ah, sie ist am. I god morgen, Hordaland. På Lusekapall i konserten i går, så var det en jente som hadde med en plakat som sier jeg har vært på Ed Sheeran-konsert, og da fikk jeg en t-skjorte av han, og der så jo han her artisten, og så sier han, du, ja, men Ed Sheeran, han tjener jo masse, mange millioner mer enn meg, så jeg har dessverre ikke noe. Helt han fant ut at, ei, jeg har en sånn plekter, det sånn du kan spille på gitar med.
1: Ja.
0: Du kan få dette, og, og jenten var bare strålende fornøyd.
1: Oh,
0: ikke noe problem.
1: Og så deilig at han ga noe.
0: Ja, ja.
1: Det fint, like sånne folk.
0: Ja, det kan du si.
1: Ok, nå skal det handle om penger, fordi at... Det jo utrolig mange dårlige veier, fylkesveier, rundt omkring I Vestland. Ikke like mye penger til å fikse opp I alt, så derfor så krangler vi nå litt om hvem det som skal få.
0: Ja, og så jo det stor diskusjon rundt om det vedtatte prosjektet Atløy-sambandet, der de skal bygge bro til nesten 2 milliarder kroner, ut mot en øy der det bor cirka 450 mennesker.
1: Og dette her, det fører jo til at en rekke mindre prosjekt nå står I fare, blant annet sikrere vei, I Skånevik I Sunnhordland.
2: Jeg havner under ene bilen, og så på den siden, og så havner mopeden på, for den på den andre bilen. Også.
3: Andreas Nedreskår var 16 år gammel da det gikk skikkelig gale på den smale og svingete fylkesvegen I Skånevik.
2: Så da brekk jeg foten og deler hofta, så ble jeg fraktet med luftet til ambulansen til Haugesund. Så der var jeg I 3 veker, så hadde jeg vel 4 operasjoner.
3: 17 år etter går han samme veg med barnevogn, og vegen like farlig.
2: Det jo en veldig smal vei, litt oversiktlige svinger, så du må være på vakt hele veien når du kjører og går.
3: Andreas har nå overtatt heimgården og blitt pappa til Vesle Daniel på snart 1 år.
2: Jeg tenker at når jeg var liten, så var jo denne veien veldig farlig, og nå har jo trafikkbildet endret seg en del siden en gang, så det bør absolutt gjøres noe.
3: En oversikt NRK har fått viser 12 fylkesvegprosjekt I Vestland som det ikke lenger finansiering til å gjennomføre. Et av dem Skånevikvegen.
4: Nå var prosjektet klart til å legges ut på anbud, og når det da blir stoppet, da blir vi litt frustrerte, mildt sagt.
3: Det sier ordfører I Etne kommune, Mette Heidi Bergsvåg Ekrem fra Senterpartiet. Hun mener fordelingene I fylket skjeve.
4: Ja, jeg ser jo det at de store prosjektene, de blir bare større og større. De eser utover, og det virker ikke så det har vært kontroll I utgangspunktet når de har vært vedtatt. Hver krona kan brukes en gang, og skal du bruke den krona en annen plass, så kommer hun ikke til veien her I Skånevik. Sånn det.
3: Fylkesdirektør Robert Rastad anbefalte før helga politikerne å droppe Atløy-sambandet, et stort broprosjekt til nesten 2 milliarder kroner.
5: Og jeg har ingenting imot prosjektet, men jeg har en stor bekymring for fylkeskommunens økonomi, og som vil legge store føringer på både drift og på investeringsevnen vår fremover.
3: Og slik reagerte Askvoll-ordfører Ole André Klausen fra Høyre på forslaget.
6: Jeg begynner å lure på om jeg har våknet på rett planet I dag. Det helt ubegriplig hvor vi akkurat nå. Så jeg stiller meg totalt avvisende til en sånn påstand.
3: Det bor rundt 450 mennesker på Atløy. Innbyggerne mener både næringsliv og beredskap avhengig av å få bru. Sør I fylket det andre meninger.
4: Vi har ikke noe alternativ bortsett fra denne veien her. De har tross alt de ferger som de kan ta. Det jo ikke veldig greit å sette det ene prosjektet opp imot det andre, men fylkespolitikerne, de må prioritere.
7: Nei, jeg synes jo det tragisk det at det skal gå ut over en masse andre sambander, så blir det kjøve frem I tid også.
3: Ragnvald Larsen har jobbet som baker I Skånevik sentrum I over 50 år, og har ventet I årevis på ny veg.
7: Det blir jo nedprioritert, rett og slett, gang på gang.
8: Hei du!
3: Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene I Vestland tilsvarer rundt 20 milliarder kroner, og det største I landet. Det dårlige utsikter for at Vesle Daniel på 1 år skal få en trygg skoleveg.
2: Det hadde vært kjekt hvis han hadde hatt det. Det jo litt kjedelig at han ikke har den friheten å kunne sykle og besøke venner. At vi må kjøre han og skatte Skånevik.
1: Det sa Andreas Nedregård, og reporter I denne saken var Eli Bjelland og Tale Hausop. Og forslaget om å droppe Atløysambandet skal behandles I hovedutvalg for samferdsel og mobilitet I dag, før fylkestinget skal ta stilling til saken den 16. juni.
0: Vi skal oppholde oss i Sunnhordland litt til, for på Stord, der har det vært lærerutdanning i 187 år. Men nå frykter flere at utdannelsen vil forsvinne her. Det tema rett etter vi har hørt Kamel fortelle om creme de la creme.

0: Rigtig god morgen til dig. Her bliver du vækket ud og kom med alk. Klokken er 07.21. God morgen.
1: Det er uro akkurat nu på campusene på Stord og i Sogndal, og grunden til det er et forslag som har kommet om at kutte studieplasser på lærerutdanningene der, og i stedet flytte de til helse- og socialfag ved Høgskolen på Vestlandet.
0: Ja, og på Stord frykter de begynnelsen på slutten for en uddannelse med historie tilbage til 1839.
2: Tidligere så bodde jo rektor her med hele familien sin, og så var det et eget hus med, der lærerne bodde og studenterne havde sin heim.
3: Først amanuensis Hege Myklebust viser frem kontorlokalene sine ved Høgskolen på Vestlandet, HVL, på Stord. De ligger i en gammel rektorbolig.
2: Her drev en jo gar og levde og bodde på campus, som man ikke kalte det den gangen.
3: Tradition for lærerutdanning her går nemlig helt tilbage til 1839, og campus er full af både historie og gamle bygninger.
4: Jeg er jo lidt uroet for konsekvenserne her, fordi at det er nok så dramatisk for hele lærerutdanningen til HVL.
3: Men nu skaper et nyt forslag fra ledelsen ved HVL frykt for at historien snart er ved veis ende.
4: På 10 års sikt, ja, da frykter jeg at det da gjerne ikke finnes lærerutdanning på Stord og i Sogndal lenger.
3: De undersøker nu at reducere så mye som 720 studieplasser på lærerutdanninger i hele HVL, og i stedet flytte de til blandt andet helsefag. Årsaken er en langvarig nedgang i søkere til lærerutdanninger.
4: Så har vi desværre lidt for mye ledig kapacitet her. Man har mange gode ideer til hva som kunne være gjort med de pladserne, men hvis de blir trekt inn, ja, i verste konsekvens, så kan det bety kroken på døra.
5: Når det er såpass lave søkertall som det har vært, er det da rett å holde oppe utdanningen?
4: Konjunkturer og svingninger, det har vi hele tiden. For eksempel så vet vi da at dersom det blir nedganger i industrien, så får en ofte, altså arbeidsløs og stiger, så får en ofte flere søkere til lærer- og sykepleierutdanningene. Vi vet også at behovet for lærere og barnehagelærere er konstant der ute, og vil være, selv om det blir litt mindre kull, så er det et behov der.
3: Høgskolestyret skal møtes i dag for å få orientering om arbeidet, og senere i høst skal det avgjøres. Saken er flere ganger omtalt av nettavisen for høyere utdanning, Krono.
6: Lærerutdanningen er jo en utdanning som er helt på seg evig aktuell.
3: For også nord i Vestland fylke, på HVL sin campus i Sogndal, er uroen stor. Det forteller Kjersti Lunde, doktorgradsstipendiat ved lærerutdanningen.
6: Åpenbart færre studenter på campus. Og det er liksom et spor. Det er kjempealvorlig regionalt.
3: Rektor ved HVL, Gunnar Ytteri, mener det alt for tidlig å konkludere.
7: Det som ligger seg i ramma her, det at vi skal ha fem campus og livende campus. Bergen, Sogndal, Stord, Førde og Haugesund. Vi gjør det her for å utvikle høgskolen. Vi gjør ikke det her for å avvikle noe som helst.
3: Men at det er nødvendig å gjøre noe med de mange tomme studieplasser.
7: Vi har tre fakulteter i Høgskolen på Vestlandet. Og så ser vi at et fakultet har flere ledige studieplasser. Kan noen av de studieplasserne blir gjort bedre nytte for seg i høgskolen, slik at vi bedre svarer på samfunnsmandatet. Så vi har ikke peket ut enkeltutdanninger, men det er klart, vi har jo hatt rekrutteringsvansker til barnehagelærer og grunnskolelærer.
3: På Stord frykt lærerstudentene Amalie Syre Sveinsvold og Inger Kristin Hystad Barane at forslaget vil bety at den landlige campusen til slutt vissen.
8: Jeg tror at det har en stor påvirkning på Stord, og at det blir veldig utrygge tider hvis det gjør det.
9: Jeg synes det er veldig skremmende. Jeg føler jo at dette er en begynnelse på en eventuelt nedleggelse om dette forslaget skulle gått gjennom, og en ikke flytter noen ressurser over til Stord.
10: Er det lærerutdanning her om 10 år?
9: Jeg er redd for at hvis forslaget går gjennom, så er det ikke lærerutdanning her på Stord om 10 år, selv om det er Norges eldste.
1: Det sa Inger Kristin Hystad Barane, og så var det en hel haug med reporter i denne saken. Olav Røli, Nils Jakob Bakka Nydal og Hanna Blom.
0: Nå skal vi få litt rytmer her som passer godt nå når det er sommer. Rhythm Divine, Enrique Iglesias. Escucha el ritmo.

0: Enrique Iglesias, Rhythm Divine.
1: Hei, Janne. Trenger ikke smøre disse hoftene her med tran, kjenner jeg nå når jeg hører sånn musikk som dette. Du er kule ledde der med en gang, og det går trillernes rundt. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ok, jeg har funnet frem en god gammel sak fra 1968. Dette er Inger-Lise Rypdal som synger om noe som skjedde i går.
2: Vi to er ikke Romeo og Julie.
1: Ha, ikke stilig?
3: Jo. Jeg har faktisk hørt den før. Jeg trodde jo ikke jeg hadde hørt den før.
1: Nei, nei, nei. I går så var det altså at vi iverksatte nyttårsforsettet vårt om at vi skulle lære oss noe utenatt, og så ballet det på seg, og så ble det sånn at vi da gjorde radioteater og skuespill ut av dette her.
3: Ja. Og det var jo det fineste når jeg kom på jobb i dag, var å lese alle de fantastiske meldingene som har kommet inn fra dere som hører på, der dere skryter av oss.
1: Tusen hjertelig takk, ja. Altså. Det er tjukkeste slekten vår, dette her. Det er lytterne våre.
3: Det var kjempegode, fantastisk, så artig, står det. Og ingen over, ingen ved siden, veldig bra prestasjon. Skål, makerløst. Dere er de mest spenstige journalistene i NRK, morsomme og modige, står det. Og så er det en som sier at vi byr på oss selv. Det er alt for mange folk som tar seg seriøst.
1: Ja, dette var jo til inspirasjon, ja, til alle.
3: Og så var det jo en fyr som inspirerte oss mer enn noen. Han
1: Stein.
3: Kom her.
1: Stein. Fra Jondal.
3: Ja.
1: Han hadde kjørt så radaren blaffret, lagt seg inn på hotell for å nå sendingen klokken 8 i går, før han da suste av gårde tilbake igjen. Stein, du er utnemt som æreslytter.
3: Ja, det er du.
1: Tusen takk. Uten tvil. Vi to er
4: ikke ro. God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Etter 28 år er Norge tilbake i fotball-VM for menn. Nå gjelder det å holde seg i kampform.
5: Det her opprøret kommer ut i.
6: Altså, det er nesten smått uvirkelig at vi nå, en uke før det braker løs, står med fullstendig skadefri tropp.
4: Og nå skal vi høre at Kristelig Folkeparti lanserer en ny allianse i norsk politikk.
5: Det her opprøret kommer ut ifra vanlige folk da, som savner rett og slett at det er fornufta som seirer da.
4: Og millioninnsamling mot Pride gjør at LO trekker seg ut av Spleis. Men først altså, endelig er dagen her. Fotball-VM for menn blir sparket i gang, og Norge er med. 3500 heldige frammøtte fikk se Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og resten av det norske stjernene skine på Norges åpne trening i Greensboro i Nord-Carolina i går kveld.
7: Eliten av Norge sier opp, og alt for Norge, entret de norske spillerne gressmatta i Greensboro til stor jubel for de fremmøtte.
6: Viktig del av det er at publikum blir invitert tett på til å se de største stjernene, at alle nasjonene må ha en sånn åpen trening rundt omkring, for det kan være inspirasjon til neste generasjon av amerikanske fotballgutter eller jenter som skal ha en drøm om å gjøre akkurat som de her, og være med i et verdensmesterskap i fotball. Det lyste opp øynene til folk i det de tusla inn her, og veldig mange med forskjellige typer drakter. Noen med Arsenal-drakter, Simi Ødegård på for eksempel, noen med, som har kjøpt inn de nye Norge-draktene. Der var en del Haaland trykt bakpå for eksempel.
7: Det sa altså NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Skal vi tro assistenttrener Brede Hangeland, fikk de fremmøtte seg et norsk lag i storslag for alvoret brakeløs.
8: Hvis folk lever i den villfarelsen at de tror at du kan være toppfotballspiller uten å være i praktfull fysisk form, så har de ikke skjønt noen ting.
7: Og med fasit i hånd er Norge godt rustet til det kommende verdensmesterskapet sparkes i gang for Norge og 47 andre nasjoner.
6: Altså, det er nesten smått uvirkelig at vi nå, en uke før det braker løs, står med fullstendig skadefri tropp. Jeg leser nyheter hver eneste dag fra andre tropper som må kalle inn nye spillere som mister den ene etter den andre. Og at vi, det er nesten helt sensasjonelt, altså.
4: Reporter i denne saken var Håvard Moum. Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, i kveld er det åpningskamp i VM mellom Meksiko og Sør-Afrika. Hvem vinner?
9: Jeg tror Meksiko vinner. Jeg tror det kommer til å bli en fest hjemme på Azteca stadion, legendarisk stadion, og et Meksiko som har vært i kvartfinalen i VM to ganger. Begge gangene var på hjemmebane. Nå er dette det uttrykte mål. Drømmen for den ene av tre verste nasjoner er faktisk å komme helt til semifinalen.
4: Og det er ikke mange dager til Norge skal i elden. Og hvordan vurderer du våre sjanser da?
9: vi har lov å si våre her. Norge en stor X-faktor, regnes som en av outsiderne, også for andre enn oss som litt subjektive her hjemme. Litt avhengig av en god start mot Irak, som skal være det svakste laget I pulja. Jeg tror Norge har en følelse at de har alt å vinne her, men det en situasjon ingen av disse spillerne har vært I før. Det et av spenningsmomentene.
4: Og det blir sparket I gang I dag altså. Først 19. juli det over. Hvem det som vinner VM til slutt?
9: Det lett å si Frankrike eller Spania, men vi på et kontinent hvor ingen europeiske land enda har vunnet, så skal vi tro at Brasil eller Argentina tar det. Dette en del av de spekulasjonene vi kan fortsette med heldigvis noen uker til.
4: Takk skal du ha, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Vi skal heimat. LO trekker seg fra styret I Spleis, innsamlingstjenester til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer I skolen.
10: Vi har valgt å gå ut fordi at flertall I styret I Spleis har valgt å opprettholde en Spleis som vi ser bryter med det verdigrunnlaget vi LO står for.
11: Sier LOs andre nestleder Are Thomasgaard etter å ha trekt seg fra Spleis-styret. Den siste uka har debatten om Pride-markeringen ført til en millionduell hos Sparebank 1s folkefinansieringstjeneste.
12: Pride må være frivillig, og det hører hjemme på fritida utenfor skolen.
11: Det sa leder I Kristent ressurssenter, Truls Olufsen Mehus, til NRK forrige uke. Organisasjonen startet Spleis-innsamlinga Stopp Pride-tvang I skoler og barnehager, som har fått inn over 1 million kroner. En mot Spleis, som ble startet for å beholde Pride I skolen, har nådd 2 millioner kroner. LO mener likevel den første Spleisen burde blitt fjernet med en gang.
10: Den har en påstand om at det foregår tvang I skoleverket. Det kan ikke vi se at det belegg for å si. Og vi ser at spleisen kan være stigmatiserende I forhold til de som har andre legninger, og det ønsker ikke vi å være en del av.
11: Men kommunikasjonssjef I Spleis, Tone Messna, sier det skal være høyterskel for å ta ned en innsamling.
13: Spleis skal være en plattform som gir rom for lovlige ytringer og meninger. Og selv om vi ikke enige I budskapet I innsamlingen, så mener vi at det riktig at lovlige ytringer må vurderes etter faste kriterier, og ikke etter om de oppleves kontroversielle.
4: Reporter I denne saken, Helene Gjelseth-Holen. Kristelig Folkeparti ønsker seg en ny blokk I norsk politikk. I dag lanserer de Sunn Fornuft-alliansen, og I tillegg til de selve skal blokka bestå av Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. Denne gangen kom barnet sitt navn nærest av seg selv, ifølge KrF-leder Dag Inge Ulstein.
14: Ja, det jo en sunn fornuftallianse da, som jeg mener brer om seg. Det altså det jeg hører folk si når de ser på de flertallene som nå kommer I sak etter sak der en overkjører regjeringen på Stortinget.
15: De har fått flertall I Stortinget om alt fra en strammere innvandringspolitikk til skolegudstjenester, utredning om burka og lavere drivstoffavgifter. Får Dag Inge Ulstein det som han vil, skal Høyre, FRP, KrF og Senterpartiet stå sammen om mye mer I årene som kommer.
14: Det her opprøret kommer ut fra vanlige folk da, som savner rett og slett at det fornufta som seirer da.
15: Ifølge Ulstein det også naturlig at Senterpartiet går ut av det rødgrønne tutti-frutti-samarbeidet og innlemmes blant partiene for den sunne fornuft. KrFs gamle regjeringskammerat Venstre derimot, de regnes ikke med.
14: Det må jo du spørre Venstre om. Rett og slett, jeg har jo fått mulighet til å være med på mange av de sakene her. Så for meg jo det helt uforståelig.
4: Denne Sunn Fornuft-alliansen kan du høre mer om klokka 7.45. Da møtes KrF-leder Dag Inge Ulstein og Venstre-leder Guri Melby, gjør programleder Lilla Sølhusvik, som også har laget denne saken I Politisk kvarter. I en ny teateroppsetting slit hovedkarakteren med å anerkjenne sitt eget traume etter terroråtaket 22. juli 2011. Hun lurer på om hun har lov til å være så preget når hun ikke var på Utøya selv. Målet med fremsyningen, som skal på turné med Riksteatret til høsten, at så mange ungdom som mulig skal se oppsettingen.
16: Jeg synes jo det gøy å endre på sveis, ja. Men det jo hyggelig at det parikk også. Da.
17: På den ene eller andre måten må sveisen bli kort når Maja Kristiansen, kjent fra NRK-serien Rådebank, skal spille hovedrollen som en 15 år gammel emo-jente i 2011. Det Riksteatret som lager teater for ungdom, om hvordan ungdom i 2011 ble påvirket av 22. juli.
16: Da jeg var 15 år, for 15 år siden, og dette skjedde, så var jo ikke det bare et angrep på de som var der, men det var et angrep på et helt folk.
17: For å få grep om hvordan denne hendingen påvirket ungdommen i 2011, hadde manusforfatter og regissør Toril Solvang Kajambakis behov for å snakke med overlevende etter Utøya.
16: Jeg måtte forstå hva det betyr å bli skutt på. Jeg måtte forstå den terroren litt bedre. Og det må Rebecca også, derfor så drar hun ut til Utøya. Det handler liksom om en karakter som ikke helt anerkjenner sitt eget traume. Og har jeg lov til å kjenne dette her?
17: Hovedkarakteren Rebecca også bekymret for broren sin, for at han skal bli radikalisert fordi han sitter alt for mye alene framfor datamaskiner. Denne tematikken vel så relevant i dag som for 15 år siden, mener regissøren.
16: Så jeg tenker at det veldig overførbart og viktig at vi snakker om hvor viktig det å være sammen.
4: Reporter i denne saken var Helga Thunheim. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag var Anne Skårseth. I studio satt Bjørne Østrem Jukastein.

0: Riktig god morgen til deg. 07.45 på NRK Ure. Du hører på God morgen, Hordaland. Dette var Anne-Grete Preuss og sangen som heter Fryd. De som fryder seg i studio i dag, det altså Marianne Reikås og Tony Oktnes sammen med Dina Nybø Olavsen, som nå gir oss nyhetsoverskriftene.
1: Og vi begynner med at kampen om veipengene i Vestland tar seg til. Atløysambandet til rundt 2 milliarder kroner binder opp nesten alle investeringsmidlene i Vestland, og gjør at 12 planlagte fylkesveiprosjekter ikke får finansiering, blant annet trafikksikring i Skånevik. I dag behandles forslag om å skrinlegge Atløysambandprosjektet før fylkestinget skal avgjøre saken 16. juni. Så kan vi høre i dag at det vanker uro ved Høgskolen på Vestlandet sine campuser på Stord og i Sogndal. Det skjer etter at ledelsen vurderer å flytte ressurser fra lærerutdanningen over til helsefag. Det fryktes at opp til 720 studieplasser fra lærerutdanningen kan forsvinne lokalt. Rektor ved HVL Gunnar Ytri på sin side avviser at det er grunn til uro. Og så til slutt litt fra natten, hvor en 15 meter lang arbeidsbåt med 3 personer gikk på grunn utenfor Kystnes i Hardangerfjorden. Både politi, brannvesen og redningsskøyter rykket ut. Heldigvis ble ingen skadet, og båten kom seg av grunnen ved egen maskin. Politiet mener årsaken til grunningen kan være avvik mellom sjøkartet og den faktiske dybden. Det er ikke mistanke om promille, i hvert fall.
0: Takk for den oppdateringen. Her er dagens værvarsel. Ja, i dag så får du både hummer og kanari. Det er meldt skyet, eller delvis skyet oppholdsvær, men også regnbyer innimellom det hele. Også litt blå himmel, og kanskje til og med gløtt av sol. Det er helt fantastisk dette her. En palett, sørlig bris, frisk bris på kysten.
2: Inger har sendt oss et sånt sjokkert fjes-emoji. Hun sier det 9 grader ute, huskaldt, og nå har jeg satt på ovn.
0: Oi, oi, oi. Jeg
2: får det i hvert fall opp varmen.
0: Det er ikke sommertemperatur akkurat. Nei, ikke det hele tatt.
2: Det ikke det. Natalia Golis fra Bergen, hun har vært 34 ganger i Ukraina, og på forrige tur så hadde de med seg noe helt spesielle droner. Golis, hun er vår neste gjest.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. USA har for andre natt på rad angripet mål I Iran. Som svar har Iran angripet flere områder I Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge statlige iranske medium. President Donald Trump truer med flere åtak om landet ikke godtar USA sine vilkår for å avslutte krigen. Mellombels våpenkviler mellom landet I det blå, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Jeg tror jeg nesten aldri har opplevd en våpenhvile som har blitt brutt så mange ganger av de krigende partene. Jeg har sagt det 100 ganger, jeg sier det igjen, det nesten det ikke verdt papiret det skrevet på, fordi man stadig ser disse bruddene. Man har en formell våpenhvile mellom USA og Iran, likevel så ser man disse treffningene. Og her I Libanon, samme, her har det også vært en våpenhvile, men vi har daglige israelske droner over Libanon, og daglige bombeangrep I Sør-Libanon, og Hezbollah fortsetter sine angrep, så... Jeg vet ikke hvordan man skal forholde seg lenger til disse såkalte våpenhvilene.
0: I USA det bestemt at staten skal bruke nærmere 70 milliarder dollar på å stoppe migranter ved grensa og å tvangssende folk ut av landet. Det tilsvarer kring 700 milliarder kroner. Trump-administrasjonen har mål om å sende ut 1 million innvandrere I året. Dagens BSU-ordning har gått ut på dato, det mener DNB som vil endre ordningen av bostadssparing for ungdom. Maria Ervik Løvold, som leder for personmarknad I Norges største bank, vil doble maksgrensa, som nå 300 000 kroner, og øke skattefordraget til 20% igjen. Dagen mange har ventet på endelig her. I kveld begynner fotball-VM for menn, og endelig Norge med at.
2: Erling Haaland, Antonio Nusa og våre 24 andre beste menn på plass I USA for å representere Norge I VM I fotball for menn for første gang på 28 år. Det irakerne som blir Norges første motstander midnatt til 17. juni I Boston. Åpningskampen går mellom Mexico og Sør-Afrika. Kampene I VM sendes på TV av NRK TV 2, men på radio går alle direkte I NRK Sport.
0: Det var Jon Brannes som så fram mot fotball-VM.

0: Nærmere 2 milliarder kroner binder opp nesten alle investeringsmidlene. Dermed er det ikke penger igjen til 12 fylkesvegprosjekter som omtalt I planene, blant annet et trafikksikringstiltak I Skånevik I Sunnhordland. Det frustrerer etneordfører Mette Bergsvåg Ekheim.
1: Det har jo blitt utsett noen ganger tidligere også, men da har vi det minste hatt truo. Men nå var prosjektet klar til å legges ut på anbud, og når det da blir stoppet, da blir vi litt frustrerte, mildt sagt.
0: Det stor uro ved Høgskolen på Vestlandet sine campuser på Stord og I Sogndal, etter at ledelsen vurderer å flytte ressurser fra lærerutdanningen til helsefagutdanningen. Begge steder frykter man at forslaget vil bety slutten for lærerutdanningen lokalt. Totalt kan så mange som 720 studieplasser forsvinne fra lærerutdanningen. Men rektor Gunnar Ytri avviser at det grunn til uro.
2: Jeg vil avvente at vi får tydeligere vurderinger fra fakultet og organisasjon. Og så ligger det fast. 3 sterke fakultet, 5 livende campus, og det også en ramme for hvordan høgskolen på Vestlandet skal utvikles. Vi gjør dette for å utvikle høgskolen. Vi gjør ikke dette for å avvikle noe som helst.
0: En kvinne ble sendt til legevakten med ambulanse etter en voldshendelse på Torgallmenningen I natt. Hun skal ha blitt dyttet av en mann og ble liggende på bakken og blødd fra et kutt I hodet. Politiet søkt etter gjerningspersonen uten hell. Ifølge politiet var det heller ingen relasjon mellom den fornærmede kvinnen og gjerningspersonen. Og lokalnytt, det fikk du av Dina Nybø Olavsen.

0: BTS og Dynamite ønsker deg velkommen til God morgen, Hordaland. Denne torsdagen her, Maren Reikaros og Tony Ogotnes på plass i radiostudioet. Og akkurat nå så skal vi kikke ut vinduene og fortelle deg hva været kommer til å bli. Se her, ja. Akkurat nå er det litt sånn blå himmel der, og en del skyer. Noen er hvite, noen er nesten svarte. Og sånn blir det i dag. Skyet eller delvis skyet. Og så ser jeg på bakken, der er det vått. Ja, det betyr også at regnbyene kommer til å fortsette å være sammen med oss i dag. I den sørlige brisen som kommer som frisk bris på kysten.
1: Det er egentlig kjemperart, for det er veldig, veldig mørkt og veldig vått rett utenfor. Så ser du litt borti der, så er det sol, liksom.
0: Ja.
1: Merkelig vær.
0: Veldig merkelig vær. Ok,
1: snart nå så skal det handle om en ting som er veldig engasjerende for folk. Hvor mye kan man fikse selv på bilen sin? Du har jo nylig hatt erfaring med dette her, Tony.
0: Nå skal du høre. På bilen min så legger jeg merke til at ryggekameralinsen, den lille linsen på kameraet som er rett over bilskiltet, var knust. Og så ble det, etter hvert som det regnte, så gikk det over til å bli helt grått. Så jeg tar kontakt med det lokale bilverkstedet. De sier, du kan ikke bare fikse den lille linsen, du må skifte alt. Det kommer på 17 000 kroner. Ja, så gikk jeg da altså inn på internettet, så fant jeg et kamera, jeg fant ut hvilke kamera jeg skulle ha, bestilte det fra Kina, etter 6 dager lå kamera i originalinpakning fra Hyundai med koreansk stempel og alt var på stell. Jeg skruer bare av 4 skruer og plugger til det nye kameraet bak på bagasjelokket. Vips, rich, fille, bom, bom, bom. 400 kroner i stedet for 17 000. Så lagde jeg en sånn der greie på sosiale medier. Ja. Nå er jeg inne og ser her. Ja. Det lille minuttet jeg snakker der og forteller dette her på Instagram, er nå altså sett ut av 77 000 mennesker.
1: Oi.
0: Det er delt 1749 ganger. 2391 mennesker har trykket hjerte på dette her, og det er 118 kommentarer, og mange har opplevd akkurat det samme.
1: Ja. Så da er jo spørsmålet, det du har gjort der, er det greit? Er det lurt? Er det noe man skal gjøre? Hva kan man egentlig fikse selv på bilen sin? Og er det feller å gå i hvis man bestiller fra Kina?
0: Det kan du si. Kamera virker jo fint, fortsatt.
1: Du er veldig søt, for du er så utrolig streng og engasjert om du forteller om dette her.
0: Ja.
1: Ja, nei, men good. Dette skal vi finne ut av.

0: But you're just a boy.
1: A boy som kan fikse biler, kanskje. Beyoncé, If I Were a Boy, her I God Morgen, Hordaland.
2: Alt jo forferdelig dyrt om dagen. For eksempel hvis ryggekameraet ryker på bilen, ja. Så svir det jo og sender han på verksted. Dette her fortalte jo du nettopp, Tony, at du har egen erfaring med.
1: 100% sikkert, altså det var knust I det lille øyet rett over skiltet, fikk beskjed ut av verkstedet, det koster 17 000 kroner å fikse, for vi må fikse absolutt alt, må vi det, lurte jeg på. Kjøpte et kamera selv til et par 400 og et eller annet fra Kina, og har bare klikket det sammen, enkelt.
2: Ja, men det lurt det du har gjort, det lurer vi på. Vi har fått besøk av formann på NAF-senteret på Flesland, Rune Solberg. God morgen Rune, velkommen til oss.
3: God morgen.
2: Hva tenker du om denne historien til Tony?
3: Ja, det var jo en voldsom prisforskjell. Så 17 400 kroner og litt egen innsats.
1: det tok med 10 minutter liksom å skifte det.
3: Ja.
2: Er han vel usedvanlig flink til å fikse Nei. Biler, eller
1: Nei.
2: Han var heldig?
3: Han var kanskje heldig, men ja.
2: Men det lurt? Altså det der som nå han... Kommer det til å virke lenge, det kameraet han har satt inn I?
3: Det har han ingen garanti for. Hvor lenge virket det gamle... Det kostet 400 for et uoriginalt ett fra Kina. Ja, ja, da kan du begynne å gange opp. Hvor mange ganger kan du skifte et sånt til 400 kroner før du har kommet opp I prisen av et originalt ett? Men så det, virker det like godt. Viser det det skal. Nå skal det bare vise det du skal se.
2: Mm.
3: Men på andre sånne sikkerhetsrelaterte ting, for eksempel adaptiv cruisekontroll eller noe sånt så det med radar og sånt, jeg vet ikke om jeg hadde stolt på et kamera fra, eller en sensor fra Kina til at bilen tar den nødbremsingen han skal gjøre, eller han ikke tar den.
2: Mm, da vi inne på noe viktig her. Hvor ofte får dere inn biler der folk har prøvd å leke mekaniker, men endt opp med å egentlig kanskje gjøre det vondt verre?
3: Det hender det kommer inn biler som for eksempel har vært på en EU-kontroll og fått noen mangler der kunden har utbedret det selv.
2: Mm.
3: Da vi må si det, at dette her ikke godt nok utbedret. Ja, vi ser at det kom på en ny del, men jobben ikke utført korrekt. Så da må det tas opp igjen. Og da spørsmålet, hvor mye sparer du på det da? Og så når det kommer på sikkerhetsrelaterte ting, styring, hjulopphenger og bremser, så bør jo folk kjenne sin egen evne og ikke prøve på ting så de ikke vet hvordan de skal gjøre. Ja, for når de går på sikkerhet.
2: Ja, for hva det vi ikke kan gjøre selv? Eller ikke bør gjøre selv? Hvis ikke vi da...
3: Styring, hjulopphenger, bremser, ting som går på sikkerhet. Altså, hvis du reparerer bremsene dine selv, så kommer du I en nødsituasjon, og så virker, viser det at bremsene de virker ikke godt nok, fordi du har ikke gjort jobben skikkelig. Så kan det bli ganske farlig.
2: Mm.
1: Ser det, men så jo det samtidig en ting som litt sånn fristende. Altså når alt så dyrt, så kan du altså få fatt I deler enkelt selv. Du kan få de rett hjem I posten, og så kan du gå inn på YouTube, og så kan du se hvordan du skal gjøre dette her. Og hvis du har et skrujern og en skiftenøkkel, så kan du omtrent fikse hele bilen.
3: ja.
1: Ja.
2: Si det du tenker, ja. Rune.
3: Du trenger litt mer enn skrujern og en skiftenøkkel. Og på bremssystemet I dag, så har du elektrisk parkeringsbrems, som gjør at du da må, når du skal bytte bremser bak, så må du kjøre inn stempelet til bremsene, og da må du egentlig med diagnoseapparat for å sette det I servicemodus, for så å kunne skifte klosser og skiver. Det finnes noen sånne YouTube-triks med 9 volts batteri, og det ene og det andre. Kan være det funker, men det ikke sånn systemet laget, så, men det kan være det funker, for all del, men hvis du da ødelegger sånn bremsekalipper, så koster den fort 5-6 tusen kroner. Hvor mye sparte du da?
1: Det noe det, men jeg skjønner jo dette med sikkerheten selvfølgelig, at det det som det absolutt viktigste, helt klart.
2: Snart så skal vi snakke om jungelen av bildeler på nett, for hva egentlig bra nok å bestille fra Kina, liksom?
1: Ja, det får du mer om etter Yngvild som synger om håndbagasje.

0: Håndbagasje og Yngvild dette her, og vi skal snakke videre om biler og bildeler, men først ut i trafikken faktisk.
1: Ja, det vi har fått en melding på 55 275 700 fra rundkjøringen i Loddefjord ved Vadmyra. Der står det en russebuss akkurat i rundkjøringen som har knekt bakaksling, og trafikken står i alle retninger, og da passer det jo bra at vi har en mekaniker i studio, Rune Solberg, formann på NAF-senteret på Flesland. Dette alvorlig? Knekt bakaksling?
2: Hvis bakakslingen knukker, så det ganske alvorlig, ja. Da henger han ned på ene siden bak, og har mistet og mest sannsynlig hele fjæringen på den siden, og er ikke flyttbar.
1: Det godt at russetiden snart over nå, tenker jeg, da.
2: Ikke skole i dag på de. Da det bare å ta seg en kall igjen.
1: Vi snakker jo om denne jungelen av bildeler man kan kjøpe på nett dersom man har tenkt å prøve å fikse bilen sin selv.
0: Ja, det florerer av billige nettsider, både norske og utenlandske. Du har kanskje hørt om Autodoc og Eurodel og så videre. Så det store spørsmålet er, hvordan unngår vi da å kjøpe katter i sekken, eller at du får en del som overhovedet ikke passer, eller kanskje til og med han passer, men burde aldri vært montert?
1: Mm. Hva sier du, Rune?
2: Hvis du kjøper fra anerkjente merker, så får du som regel kvalitetsprodukter. Helt ukjente navn. Så kan jo være du får noe dårlig kvalitet, så gjør at du kanskje fort får vibrasjon i bremser, eller pulsering, eller slites fort, ruster fort, ja.
1: Men finnes det noen sånn merkeordning? Hvordan kan jeg vite at jeg kjøper er greit i kvalitet?
2: Det er ikke jeg helt sikker på om det finnes noe sånn...
1: Nei.
2: Men de står jo på at de skal tilfredsstille de kravene som er da, men ja. Ja.
1: Men ok, hvis jeg nå har kjøpt meg en såkalt Kina-del, hva er det liksom verste jeg risikerer?
2: Du kan jo risikere at plutselig du tar virke sånn som den som du tok av, men det kommer jo litt an på hvilken del det er da.
1: Ja.
2: Ja, om det dørhåndtak eller om det bremser, så er det en vesentlig forskjell på om de slutter å virke.
1: Og du vet ikke hva du vil at skal skifte selv, det er dørhåndtaket, sant?
0: Ja, riktig. Dørhåndtaket.
2: Det hender, det hender en knekker.
0: Ja, hvis du er litt...
2: Så står det bare en liten stump igjen.
0: Ja.
1: Og så en annen ting. Hvis jeg finner en kjempebillig del på nett, kan jeg ta den med på verkstedet og si, kan du komme og montere denne for meg?
2: Nei,
1: hvorfor ikke det?
2: Fordi at vi er den profesjonelle part, og hvis vi skifter delen, så du kommer med, og den ryker, så har vi et ansvar om for jobben vi har gjort.
1: Ok.
2: Ja.
1: Og så fortalte du meg i går at det har kommet en ny verkstedsforskrift som gjør at det er ekstra viktig at vi vet hva vi holder på med nå.
2: Ja, for det verkstedsforskriften sier at hvis du har en ufaglært person som utfører en jobb på... sikkerhetsrelatert utstyr, altså bremser, styring, hjul og peng. Så må den jobben ferdigstilles og godkjennes av en med fagbrev. Det er for å sikre at jobben blir gjort riktig.
1: Så det betyr at en som jobber hos dere ikke nødvendigvis kan, som ikke har fagbrev, ikke kan nødvendigvis en gang, de kan gjøre den jobben tilfredsstillende da?
2: Ja.
1: Mm.
0: Og så får vi inn meldinger nå, når vi står og snakker her nå. Det er en som... hører på noe som forteller at betalte 3000 kroner for å få konstatert at jeg måtte skifte ryggekamera, noe vedkommende selvfølgelig visste selv også, når ikke det virker. Kroner 16.500 skulle jeg ha i tillegg for å skifte dette her. Og så går det an selvfølgelig å gå andre steder der du kan få skiftet det med et brukt kamera og kan gjerne spare noen kroner på det. Hvordan er det der med å sette inn brukte deler på en bil?
2: Nei, du kan jo bruke brukte deler. Altså, du kan jo få en bra del på kanskje en bil som har kjørt lite, og så kan jo det virke lenge. Og spesielt hvis du har en litt eldre bil, så er det mye penger å bruke på en gammel bil.
0: Ja.
2: Men det er mange verksteder som veger seg mot å sette på brukte deler, for det da står vi ansvarlig for jobben i 2 år.
0: Ser den. Oppsummert her nå da, hva er ditt beste råd som formann på NAF-senteret når det kommer til dette med du må reparere bil, du må skifte noen deler?
2: Gjør det som du føler deg kompetabel til å gjøre, og du vet at du kan gjøre. ikke gå ut over kompetansenivået ditt.
0: Jeg med.
2: Ja.
1: Og det kan jo variere.
0: 100% sikkert. Tusen takk skal du ha for at du kom i studio, og lykke til videre med jobben, og sørg for at det trygt og sikkert og ferdigst på veiene fortsatt.
2: Det skal jeg gjøre, så får dere ha en fin dag.
0: Takk, så.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Kristelig Folkeparti ønsker seg en ny blokk i norsk politikk. I dag lanserer de Sunn Fornuft-alliansen, som de vil at skal bestå av Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. Når det gjelder Venstre, ser Ulstein at de har meldt seg ut av det borgerlige samarbeidet, men Venstre-leder Guri Melby ikke imponert over fremlegget fra Ulstein.
1: En problem med i dag på Stortinget at vi har flertall som går på kryss og tvers. Noen gang så vi med å lage flertall. Vi har sikret IB-linje på mange skole, men andre ganger så det jo en allianse med disse partiene som finnes sammen, og det som karakteristisk for denne alliansen jo at de ikke bidrar til med verdiskaping. Tvert imot så skaper de uforutsigbarhet for næringslivet. De tar ikke vare på naturen. Det en sak vi har kjempet sammen om med KrF mange ganger. Nå ser vi at de går i helt motsatt retning.
0: I Albania heldte protesterne fram mot et storstilt utbyggingsprosjekt i et vernet landskapsområde. Demonstrantene reagerer på at statsminister Edi Rama har gitt Donald Trumps dotter Ivanka Trump og ektemann Jared Kushner lov til å ødelegge et naturreservat for å bygge luksushotell.
2: De mener at denne avtalen som han har inngått med Kushner og selskapet Affinity Partners, de fratar albanerne muligheten til å bruke et offentlig naturområde, et verneverdig fuglereservat, og så ikke tjener albanernes rettigheter. Mange vil også ha innsyn i hva som egentlig har foregått. Det har vært mye hemmelighold. Folk mener det korrupsjon som står bak, så de vil vite hva som har skjedd når dette naturreservatet.
0: Det sa korrespondent Sofia Paskiewicz. I hovedstaden har en elg forvillet seg inn til majorstuen i morgenrøsjen. Den elgen ble tidligere sett ved Marienlyst.
3: Vi har fått en elg som har tatt seg ned til området majorstua Fognerparken. Ikke melding om noe skade, hverken på menneske eller på andre ting enda. Der har vi varslet viltnemnda, de rykker ut og på saken, så vi tenker i utgangspunktet vi lar viltnemnda håndtere det inntil videre.
0: Det sa Halvard Svanes i Oslo politiet. Rekning skal få større plass i skolen. Til høsten kommer en ny læreplan i matematikk for grunnskolen, og da skal særlig rekning på lågere trinn få større fokus. Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Justeringen skjer for å tydeliggjøre at eleverne først og fremst må lære seg grunnleggende rekneferdigheter, det sier Nordtun i en pressemelding. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
4: Og her får du lokale nyheter. Kampen om veipengene i Vestland tar seg til. Store prosjekter som Atløysambandet til rundt 2 milliarder kroner legger beslag på nesten alle investeringsmidlene. Dermed det ikke penger til 12 andre planlagte fylkesveiprosjekter, blant annet et trafikksikringstiltak i Skånevik. Etne-ordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekheim mener fordelingen av midlene skjev.
5: Vi har ikke noe alternativ bortsett fra denne veien her. De har tross alt de ferger som de kan ta. Det er jo ikke veldig greit å sette det ene prosjektet opp imot det andre, men fylkespolitikerne, de må prioritere. Og prioriterer du den ene, så kan du ikke prioritere den andre. Sånn det.
4: I dag behandler Hovedutvalg for samferdsel og mobilitet forslaget om å skrinlegge Atløysambandet før fylkestinget tar stilling til saken 16. juni. Både på Stord og i Sogndal det frykt for at et nytt forslag fra ledelsen ved Høgskolen på Vestlandet vil føre til at lærerutdanningen forsvinner fra disse studiestedene. Ledelsen ønsker nemlig å vurdere om det mulig å flytte ressurser fra lærerutdanningen over til helseutdanningen. Det kan få dramatiske konsekvenser, mener førsteamanuensis Hege Myklebust på Stord og doktorgradsstipendiat Kjersti Lunde i Sogndal.
6: Jeg jo litt uroet for konsekvensene her, fordi at det nok så dramatisk for hele lærerutdanningen til HVL.
7: Det sier jo selv at med færre studenter så trengs det færre fagfolk.
8: Vi gjør det her for å utvikle høgskolen. Vi gjør ikke det her for å avvikle noe som helst.
4: Til slutt hørte vi rektor ved HVL Gunnar Ytteri. Og en kvinne blir sendt til legevakten med ambulanse etter en voldshendelse på Tolgameningen i natt. Hun skal ha blitt dyttet av en mann og blitt liggende på bakken og blødd fra et kutt i hodet. Politiet søkte etter gjerningspersonen uten å finne han. Ifølge politiet var det heller ingen relasjon mellom den fornærmede kvinnen og gjerningspersonen.
9: Takk skal du ha for den oppdateringen, Dina. Her dagens værvarsel. I dag så blir det skyet, delvis skyet og regnbyer. Det betyr at vi får litt av hvert, og så det skiftende bris ute for øyeblikket.
10: Ja, og så hørte vi jo at det litt grann trafikkaos i rundkjøringen i Loddefjord, Vadmyra-området. Det en russebuss der som har problemer. Hvis du har trafikktips, så må du gjerne sende melding i NRK Radio-appen, eller du kan ringe på 55 275 700.
9: Vi gir alt, alt for Norge, offrer alt. Jeg så klar for fotball-VM, jeg kan ikke få sagt det.
10: Skal du se på
9: alt.
10: I midt på natten og alt se?
9: Alt!
10: Ja.
9: Hva ja?
10: Nei, altså, jeg har også tenkt å se på mye, men jeg orker liksom ikke tanken på å sitte og se fotball klokken tre, liksom.
9: Nei,
10: men det må vel det når Norge spiller. Og...
9: Jeg gidder ikke se det direkte.
10: Oh, nei, du skal se det opp.
9: Ja, så spoler jeg frem til skåringene, og så spoler jeg igjen om kampen hvis den kjedelig.
10: Det var kjempelurt.
9: Yes.
10: Takk for tipset.
9: Bare hyggelig.
10: Fotball-VM begynner jo i dag, faktisk.
9: Ja, det helt riktig.
10: Det en stund til Norge skal i ilden, men ja. Vi får besøk av en som skal bort der. Han skal heie. Han er nemlig en bror
9: Oi.
10: Som skal spille for Norge.
9: Følg med!

for dette er plassen. Dette er mitt sted. Over alt i verden er det her jeg finner fred.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: slutt med deg.
1: Du må puste.
0: Ja, det er løs som en hund som er veldig varm.
1: Vel, han er ikke så veldig varm i dag med de temperaturene vi har her ute. Men vi lever i håp om at det kommer til å stige så fort som mulig helst.
0: Så får vi bare være med hverandre. Vi er tilbake i morgen tidlig.
1: Det gjør vi.
0: 6.
1: Vi inspirerer deg i dag. Vi oppfordrer deg til å gå ut og gjøre noe du aldri har gjort før.
0: Ja.
1: Ikke det gøy?
0: Kjempegøy.
1: Ja. Og så sender du oss en melding i morgen tidlig hva det var du fant på. Det er gøy. Vi avslutter her frem mot nyhetene sammen med Demi Lovato. Sorry, not sorry. No.

0: Her NRK Nyheter klokken 9. I dag starter fotball-VM for menn. Det en snau uke til Norge skal I illen for første gang for et herre-VM på 28 år. Norges første kamp mot Irak. Fotballkommentator her I NRK, Nora Jonsen, tror det blir en nøkkelkamp.
1: Det vel egentlig den åpningskampen. Det jo, når vi fikk den gruppa, så tenkte vi jo dette var en tøff gruppe, og da den første Irak-kampen liksom nøkkelkamp da, for Norge sin del. Vi vet at Frankrike, de store favoritter til å vinne hele greia. Senegal har vi sett også, de har kvaliteter, et av Afrikas beste lag. Så det å få en god start der mot Irak kommer til å bli helt avgjørende, og det blir ikke noen lett kamp det heller.
0: I Thailand to menn dømt til døden for et bombeangrep der 20 mennesker ble drept I Bangkok I 2015. De to mennene, som begge tilhører den muslimske minoriteten uigurer, har hele tiden benektet anklagene om at de plantet bomben I tempelet. DNB ber om at maksbeløpet unge kan spare I BSU-ordningen blir doblet. Banken ønsker at også skattefradraget for slike sparinger blir doblet. Regjeringen endret ordningen I 2023, men Maria Ervik Løvold I DNB mener at den ikke hjelper unge med å få kjøpt bolig.
2: Vi synes I alle fall at dagens BSU-ordning kanskje har gått litt ut på dato. Så vårt forslag jo egentlig å doble BSU-ordningen. Du kan spare inntil 600 000. Og så mener jeg også at vi må se på hvor stor skattefordel som vi gir unge I dag.
3: For noen år siden halverte nemlig regjeringen skattefradraget for ved å spare på BSU-kontoen.
4: Vi ønsker å øke hvor mye man skal kunne spare der og gjeninnføre 20% skattefradrag.
3: Det sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg I FRP.
5: Den treffer primært de som allerede hadde penger til å kjøpe seg bolig og spare til bolig. Det har vi statistikk på.
0: Det sa til slutt Marte Hammer, finanspolitisk talsperson I SV. Reporter var Julianne Curie Eikrem. LO trekker seg ut av styret I Spleis, innsamlingstjenesten til Sparebank 1. Det skjer etter at styret I Spleis ikke ville fjerne en innsamling mot Pride-markering I skolen. Innsamlingen har skapt debatt I det siste. LOs andre nestleder Are Tomskar mener innsamlingen burde bli stanset med øyeblikkelig effekt. En elg har I løpet av morgentimene forvillet seg inn I Oslo sentrum. Elgen har gått gjennom byen og nå helt nede ved Filipstad-kaien. Operasjonsleder Halvard Svanes I politiet sier det uvisst hva som vil skje med elgen.
6: Det vet vi ikke per nå. Det viltnemnda som avgjør det. Så med mindre den utgjør noe veldig stor skade eller fare, så tenker ikke vi at vi involverer sånn innledningsvis.
0: Og nå fortsetter 9-timen her I P1, og der skal dere gjennom aspargesens historie, Mari og Knut.
7: Ja, det riktig, og så tipper jeg at vi sikkert kommer til å følge litt mer på den elgen her, fordi det her, jeg bruker allerede veldig mye kapasitet på det, og håper at den klarer å komme seg tilbake til skaven. Det må jo være mål nummer en, at I løpet av 9-timen I dag, så kan vi få gitt en oppdatering på elgens reise.
8: Ja, la oss lokke den med litt grønn fersk.

0: Det slår meg nå, Knut, hvor mange av våre lyttere har spist asparges allerede denne uka, hvor mange kommer til å spise det I dag, og kanskje, som du var innom, så det aspargesen som kan lokke elgen til skogs igjen.
1: Jeg vil si at elgen også skal få et navn I løpet av sin spasertur gjennom Oslo sentrum. Den må ha et

0: I'll Be Your Baby Tonight, Robert Palmer, UB40 her i Nitimen. Det var jo nesten sånn spøkefullt sagt, Mari, i starten av Nitimen i dag, at denne elgen som på vandring gjennom Oslo sentrum og gått hele veien ned fra, jeg vil jo tippe den kommer fra Nordmark et sted da, og så har den gått nedover, vært observert ved Majorstua, og nå helt nede på Philipsdal kaja. Denne elgen må få et navn.
1: Ja da, og tror du ikke at vi har rukket i løpet av Robert Palmer og UB40 å få massevis av forslag, for Iben synes det helt selvsagt. Elgen må jo helt klart hete Helge, eller Helga, og det Nina helt enig. Mens Sissel har følgende forslag. Elgen bør hete Braute. I VM på ski i Oslo het maskotten Braute og var en elg.
0: Ja, Rune Bratseth ble jo vel kalt for en elg, forsvarsklippe som han var, også der flere fotballrelaterte forslag. Jostein skriver, er det Rune Bratseth som er i byen? Forsvarskjempen Rune Bratseth blir jo kalt elgen, skriver Terje, så Rune er et fint navn i disse VM-tider.
1: Ja, ja.
0: André mener at elgen kan hete Børre.
1: Ja, det, altså, jeg kan like Børre, ja. Maj-Britt synes at elgen må få det flotte navnet Elgar. Og det faktisk samme forslaget som Rita. Det så rart at det sånne synkronforslag helt forskjellige steder i,

0: I landet vårt?
1: Ja, jeg synes jo denne Sissel-meldingen som du leste var litt fin. Jeg vet man også merker i etternavnet til Sissel, altså Dullum. Jeg synes elgen også kan hete Dullum.
0: Dullum? Dullum på fære. Nå, vi har en teori her også på hva det som har gjort at elgen har forvildet seg ned i sentralstrøk. Lars, han skriver elg i byen. Sikkert en fjorårskalv som nylig har blitt jaget av sin mor. Hun i gang med årets kull, og fjorårskalven flyr fortvilet rundt og har forvildet seg inn i byen. Typisk forsommerhendelse. Det har skjedd før. Elg på vinmonopolet på Majorstua, og elg svømmende i Frognerkilen.
1: Ja, den hører jo hjemme i landet på alle slags vis, og noen vil jo kanskje tenke at det kanskje er så unikt. Vi hører jo nå historien om at den har vært på Vinmonopolet før, ikke sammen med en fjern slektning. Men allikevel, det er jo oppsiktsvekkende når du sykler gjennom eller kjører bil i Oslos gater, så er det en elg som tramper rett framfor deg.
0: Det er akkurat det. Nå, det er endelig torsdag, dere. Reodor Elgen må nå hete, sier Rolf Arne her. Jeg ser vi har altså så våken publikum i dag. Du, verden for en samling av nydelige folk. Monica, dette når rett inn til våre hjerter. God morgen, Superduo står der. Kan dere ta en reprise i dag på en av låtene til Makosir, som ble spilt i går? Elsket de. Vet du hva? Det passer seg så godt. Kanskje er det nå vår elg, enten det er Braut eller Helge, Helga, eller hva noe enn som blir navnet. Elgen bør jo rope ut nettopp S-O-S. Som Mako sier og Ari Baigora. Monica, denne her, den til deg. Og til elgen vår da.
1: Og til alle andre som også hører på 9-timen akkurat nå.

0: For en sommerlåt, gode sommervibber, skriver Håvard her. Vi selvfølgelig helt enige. Det var Mako Sir som var gjesten vår I går sammen med Ari Baigura. SOS passer også bra for elgen som rundt nå. Det har kommet enda flere gode elgenavn. Elgvart Munk for eksempel, eller Elgvart Munk da.
1: Kan jeg komme med nå?
0: Ja.
1: Hva med Helge Horne? Kunne det vært noe? Jeg vet ikke.
0: Helge Horne?
1: Ja, altså han har jo horn antagelig, ja, og så det Helge. Ja. Ja, jeg vet ikke. Jeg har sett den før nemlig, I solnedgang.
0: Nettopp. Du, vi har fått med oss aspargisfolk også. De våkne. God morgen fra Røsta Camping I Østfold. Sola skinner, og jeg fyser på aspargis. Det blir kveldens kveldsmat.
1: Ja, for vi skal ha aspargis I solen en gang.
0: Nydelig dag til alle, ikke sant akkurat det.
2: Tilbehørt en god elgmiddag, eller? Aspargis.
1: Ja, det vil jeg si.
2: Ja, ja.
1: Det vil jeg absolutt si.
2: Flere som roper hurra for aspargis. Her har Venke allerede meldt inn sanking av vill aspargis I mars, så grønn og hvit aspargis I Alsace I april.
1: Ja.
2: Og de har med tysk hvit med seg hjem, super med hollandes eller posjert egg gleder seg over tema. Men nu foregrip du nesten, Venke Eli. Velkommen, Kristoffer ja. Sjuve, til din egen mathistoriske torsdag.
1: Tusen hjertelig takk.
2: Tema har vi satt, asparges. Vi hørte jo her allerede hvit og grønn, nevnt det de to ja. Sortene som finnes og spises.
1: Skal vi bare ta det der med en gang? Sånn at liksom, det jo mye myter, ikke sant, rundt aspargesen. Dette en av dem, eller I hvert fall noe som liksom, det blir snakket om. Og det den samme aspargesen. Det kan vi slå fast, men hvis du vil ha hvit asparges, så ser jeg for deg at du må hyppe, altså du må, etter hvert som aspargesen kommer opp I jorda, så legger du over mer jord. Og så kommer den lille, lille tuppen opp, og du, og da må du passe på mer jord på. Hele poenget at hvis aspargesen får sol på seg, så blir den, så I likhet med deg, Knut, så skifter den farge når den får sol på seg. Da blir den grønn. Så det bare om å holde den liksom under jorda, så fortsetter den å være hvit.
0: Det må jo være kjempejobb å få, altså den hvite aspargesen har blitt jobbet for da.
1: Ja, ja altså det er et forferdelig strev. Veldig mye mas og slitsomt å gjøre dette, så dette planter og mat som vi skal sette veldig stor pris på.
0: Ja,
1: det må vi gjøre.
0: For jeg mener å ha plukket på oss at når de først vokser, så vokser de fort.
1: Ja, det gjør de også. Det helt vilt hvordan de responderer på sol. Sånn sett har de jo en del menneskelige egenskaper, vil jeg si. Mm. Men skal vi ta liksom litt om forhistorie og hvor lenge vi har spist og sånn?
0: Altså, veldig
1: gjerne. Dette har jo menneskene skjønt at det bra greier for veldig lenge siden. På egyptiske malerier så ser man dette. Det betyr at vi I hvert fall har spist 3000 år før Kristus. Mm. Kanskje enda lenger også. Den kom jo opprinnelig fra østlige Middelhavet, helt innerst der. Det liksom der den kommer fra, så har den spredt seg og ut over det ganske land, altså hele Europa og til Asia, og etter hvert til USA. Men det var det på en måte europæerne som tok med da, den gangen. Og så har jeg lyst til å si at den aspargesen, når dere ser en asparges, den ikke veldig sånn, den jo stram, og liksom stolt og stor og aristokratisk. Og den har på en eller annen måte en merkelig tiltrekningskraft på nettopp aristokratiet og folk høyt oppe I systemene, kan jeg late det til da. For eksempel var det sånn at keiser Augustus, altså romerske keiseren, han var så opptatt av å ha dette, at han lagde en hel flåte som altså sørget for at det var en stadig tilstrømning til Roma med asparges. De frakta også asparges fra langt opp I fjellene, liksom, og hadde på, sies det da, masse is og snø for at man kunne ha, og at det skulle holde seg helt fram til Roma. Så veldig mye jobb for å få dette til, da. Og så har vi også et uttrykk fra den tida, altså fra Romerike, som lyder «Velocius quani», Concador asparagus, som betyr det går like fort som å koke asparagus, som var et slags uttrykk som betyr at det gikk jæskla fort. Ikke sant? Det er et sånt gammelt uttrykk. Så det sier også noe om hvor fort det går å lage det, selvfølgelig. Så er det en annen myte som vi bare må innom. Da beklager jeg allerede på forhånd når vi skal snakke om dette. For det handler om urin. For det ikke noen tvil om at dette setter en odør på ditt urin, og det tar ikke lang tid heller. Jeg vil si at det tar så kort som bare 10 minutter hvis du spiser en asparges. 10 minutter kvart etterpå, hvis du går på do, så det ofte, her var det noe rart. Og da kan vi bare si med en gang at dette skyldes en syre som har et navn som mulig å huske, nemlig aspargesyre, som da kroppen, når det skal fordøye dette, så oppstår det en svovelgass, og det er den vi lukter. Og så sier jeg, det er den vi lukter, men nei da, for det er ikke sånn at alle mennesker kan lukte denne. Noen har en liten annen, vi kan jo kalle det genfeil, eller i hvert fall en annen liksom, innstilling i nesa, som gjør at de ikke kan klare å fange opp dette. På toppen av det hele, så er det sånn at det er ikke alle mennesker som utvikler denne svovelgassen. Så det er ikke alle som får lov til å oppleve den fantastiske metabolismen og denne duften som altså oppstår. Så fikk vi liksom bare... Så fikk vi liksom klart opp i det med en gang. Skal vi ta enda en myte da, hvis vi er i gang?
0: Ja. Myter er gøy.
1: Myter er gøy. Det er jo en sånn veldig harnakka, og jeg synes det er litt flaut å si det da, men vi rører likevel. Det er altså et påstått forbud da, i Frankrike, hvor det var sånn at nonneklosterne, visst nok på et eller annet 1600-1700-tallet, det var forbudt for dem å dyrke asparges. Og da kan man jo, man skal jo ikke ha sånn overdrevent mye forestillingsevne, fantasievne til å liksom tenke seg til hvorfor dette var forbudt nettopp blant nonner da.
0: Ja, for nå gikk hodet dit da, for min del i hvert fall.
1: Ja.
0: Hvis det ble på en måte, ja.
1: Ja, da kom kofferten. Mm. Ja, for da kommer denne historien inn med koffert. Men så viser det seg at det er vist ikke helt sant dette da. Men riktig nok. Men så er det et snev av sannhet i det, som kanskje gjør, jeg vet ikke om det gjør det verre eller bedre, men det var faktisk nonner som forbød dette på katolske jenteskoler. Jaha. For, som det da het, at de fryktet nemlig for at den visuelle formen og de sanselige egenskapene skulle feillede de unge damenes fantasi. Ikke sant? Så dette fikk man ikke lov til. Men hvis vi da legger til at den amerikanske skribenten Barbara Kingsolver, hun skrev en bok om det med om mat og det, hvordan den liksom kan pirre lyster og hvordan dette har liksom påvirket mat opp igjennom. Og vi har vært innom det i 9 timer også, hvis det er noen som husker for eksempel cornflakes-historien. Det var om å lage mat som var så kjedelig at det ikke smakte noen ting, for det skulle liksom ikke vekke lyster til livet, ikke sant? Så det er sånn. Så man kobler det også mot en idé om at ting i naturen som ligner på noe på kroppen, de hadde en relasjon. Så for eksempel hvis du spiser av valnøtter, så blir du en veldig klok mann, for det ligner liksom litt på hjernemassen. Så kan man jo bare forestille seg hvordan denne... hva aspargesen skulle påvirke.
2: Ja, men dette var minne da, kan man også si at det er noe der, om det er fun fact eller hard fact, at den vokser som en, ja, noe annet som stiger opp veldig raskt, altså opp til 10 centimeter i døgnet.
1: Ja, og det er jo allerede menn som er misunnelig på den farta der. Så det er noe med dette, men den vokser, den altså responderer voldsomt på godt vær, og altså varme og sol da, og det er jo fordi at dette er en vekst som er en typisk vårvekst. Den kommer tidlig opp og skal liksom bare kjempe seg opp, og så tar vi litt om dette med en gang. Når den kommer opp, så tar vi et skudd, altså det første skuddet, det er det vi høster. Men dette kan man bare gjøre noen ganger. Hvis man fortsetter å ta dette skuddet, så tar man livet av aspargesen. Så ved sankthanstider, så skal du la den få lov til å bare vokse opp og blomstre, og nettopp da samle energi tilbake til røttene, sånn at vi kan høste nye skudd neste vår, så fikk jeg liksom med det der også da. Og så har jeg når det gjelder liksom den moderne aspargesen, så må vi fortelle om denne, altså hvordan dette oppstår, liksom, hvordan det liksom får ordentlig swing på sakene. Og da er det umulig å komme utenom en viss glassmester / bonde tysker, at det er Carl Friedrich Wilhelm Hermann, for sikkerhets skyld. Så han holder til litt utenfor Berlin i en ganske sånn søvnig by som heter Belitz. Men han ser jo da at dette borgerskapet koser seg med asparges. Han skjønner at her må det være noen penger, liksom. Men så er det da at aspargesen bruker jo 3 år, ikke sant, på å etablere seg, og så kan du begynne å høste. Og han her, han er en fattig glassmester, så de andre bøndene begynner å le han, ikke sant? Han det skal vannes og stelles og lukes, han holder på det, om 3 år kan du kanskje få penger, liksom. Han blir jo hånliggjort, latterliggjort, hva er det du gjør for noe? Men så, han gir seg da ikke. Så da, i det herrens år 1864, når han har holdt på i 3 år, så begynner han å høste, reiser da inn til Berlin, og dere, da kommer han tilbake med lommene stappfulle av penger og gryn og grunker. Og se da, får pipa en annen låt I Belitz blant bønnene der, for hva det du driver med? Jo, jeg har vært og tjener jord, jeg styrterik her. Dette kort fortalt begynnelsen på at Belitz blir en helt ny by. Dette får en fantastisk, liksom, altså man blir så steinrike når man holder på med dette. Det blir faktisk en av de rikeste regionene I Brandenburg, og nå ser vi at denne byen vokser, mursteinshus, det ene vakrere enn det andre, pengene flommer inn, og når toget også kom, så begynte man å eksportere, og de kunne også eksportere det til hermetikkfabrikkene. Og så var det sånn at dette eventyret skulle få en brå slutt, da et digert spøkelse på tre bokstaver dukker opp, Og det får du høre straks.

0: Vi har mathistorisk torsdag med Kristoffer Sjuve. Tema i dag, asparges. Vi var i Tyskland, i Belize, Belitz, kanskje riktigere uttale, Belitz i Deutschland.
1: Ja.
0: Du nevnte en kar med det som hørte seg som mange likelydende fornavn. og så snakket du om et spøkelse på tre bokstaver som skulle dukke opp, og de som hørte nøye etter før musikken her har kanskje allerede funnet navnet på spøkelse.
1: For DDR er nettopp DDR. Altså DDR. Østtyskland, kommunistene tar jo over. Og da, det, er jo, det skjer jo selvfølgelig veldig, veldig mye rundt omkring. Men det som skjer da i stakkars Belitz, er at aspargesen fikk svært, svært dårlig kår. Fordi, ikke sant, her kommer kommunistene inn, nytt regime, luksusmat, det er ikke det, er liksom, det er ikke det skal ikke vi drive med. Det vi skal drive med, det er vi, har, ikke sant? Vi skal ha planøkonomi, femårsplaner, vi skal ha kollektivbruk. Det som liksom er målet nå er å få opp mest mulig kalorier per kvadratmeter. Og i dette bildet passer aspargesen helt utrolig dårlig inn. Det er aristokratmat for det første, kjempelite kalorier for det andre. Det er i det hele tatt sløsing med arbeidskraft, og den har en kort sesong. I dette regimet er dette verdens mest idiotiske plante å holde på med. Det, sånn, det skal vi ikke, det var ferdig med det. Og ikke sant, i gamle Østtyskland så hadde de hadde sånne kampanjer på TV for kål. For kål er på en måte motsatsen her da. Masse kalorier, og i hvert fall veldig mye mat, ikke sant, per kvadratmeter. Ja, det skal vi ha, og vi skal ha potit, og vi skal ha korn. Men aspargesen er bare, nei, det, ikke sant, det er... Det er borgerlig dekadanse, det er elitemat. Fush, og få det vekk. Det er helt idiotisk, vi skal kalle det. Men kjærligheten blant folket dør jo ikke, ikke sant? Så de er kjempeglade i asparges. Men da, det som skjer da, er at dyrkingen av asparges det forsvinner inn i den private sfære. Ikke sant? Kanskje bak i, hvis du har en liten hage, der forsvinner det, og også inn i sånne interessenflekken, som det heter i Tyskland, det som kanskje er noe sånt som kolonihager eller noe sånt, der kunne du holde på med det, ikke sant? Som en hobby og litt sånn der, sånn. Det var greit, og det gjorde de også til den store gullmedaljen. Så folk blir kjempeopptatt av å dyrke dette, og nettopp det for at den er så populær, gjør jo at den får en veldig spesiell rolle. Nemlig som en slags guerilla, sånn para...
0: Undergrunnsgrønnsak.
1: Undergrunnsgrønnsak, haha. Det gikk under jorden, si. Men at de begynner å dyrke dette, og så begynner de å bruke dette som valuta. Og denne, og asparges, altså det åpner døren som ingen østtysk mark kunne gjøre. Ikke sant? Skulle du på et lite legebesøk, ikke sant, for penger var det, nei, det var enig. Men nei, hadde man begynt asparges, å ja, han sier, å ja, nei, men velkommen inn, og tannlegen, og ser asparges, ja, men sett deg ned, skal vi borre så mye du vil. Skulle du ha nye fliser på badet, skulle han reservedel til traktoren, hadde du begynt med asparges, så kom du veldig, veldig langt da. For så dyp viser det seg nemlig at denne kjærligheten nettopp til aspargesen er blant det østtyske folk. Så, hva er det som da skjer i 1989, da muren endelig faller? Selvfølgelig, ikke sant? Det var som å holde et lokk over aspargeskokerne, ikke sant? Og så bare løfter opp dette lokket i 1989, boom! Belitz bugner av asparges overalt, det blomstrer, og igjen er på en måte aspargeshovedstaden tilbake i full blomst, så nå blir det liksom helt bananas rundt omkring. Så for å liksom å sette ytterligere trøkk på dette, så finner de opp etter hvert noe som heter aspargesdronninger, som da høres ut som en som mister konkurranse, det er det ikke altså. Så hvert år så er det da en dronning, en aspargesdronning, som får lov til å ikke sant, åpne ballet en gang tidlig på våren. Hun blir profilert rundt omkring i TV og radiostudioer. I år er det jo Emily Friedrich, som er aspargesdronning, tar over da etter Maxi Himan, sin venninne, i fjor. Og så har de da en enorm fest omtrent i disse dager. Og hvem er det som liksom er det store trekkplasteret? Ingen ringer en Milli Vanilli, så fikk vi sagt det også om årets aspargesfest. Den avsluttes sesongen offisielt 24. juni. Altså for Sankthans, da er det game over, og det er det jo også for aspargesen, fordi da må den jo som sagt da samle krefter til neste sesong. Dette er jo en av de historiene som handler om, liksom, hva skal vi si, statlig inngripen i aspargesens ve og vel. Men det en historie til om det, som vi må, hvis jeg får lov til å fortelle den litt fort.
2: Gjerne.
1: Og dette handler altså om USA og Peru av alle land. USA på 90-tallet hadde jo de store kokainkrigene, var liksom greia, ikke sant? Og de var så leia at Peru, de vil lage masse kokain som de skipper til USA og ødelegger for alt mulig rart i det amerikanske samfunnet. Så da kommer de opp med en idé. Hva om de i Peru kunne lage noe annet enn kokain? Kunne ikke de heller lage noe som vi kunne ha nytte av? De peker da, av alle ting, på aspargesen.
2: Jaha.
1: Så det første de gjør er å sette ned bare tollbarrieren. Ikke noe toll på asparges, så sier de til Peru. Nei, dere kan bare skippe inn så mye asparges dere vil, det blir ikke noe toll på det. Men det jo ikke nok. I tillegg til dette, så gir de masse penger til pakkerier, de gir masse penger til å lage vanningssystemer, i det hele tatt oppretter de et svært rigg for at Peru skal kunne klare å lage masse asparges, og de slutter med denne fæle kokainen. Og det gjør de jo, det blir en kjempesuksess, altså nærmest over natta så blir Peru en, eller, altså, den største produsenten i verden av asparges. Og ja, de flommer Amerika med asparges, og de stakkars aspargesbønnene i USA, de må jo selvfølgelig bare kaste inn håndkle. Det veldig trist, mange lokalsamfunn som har satset på dette, det går til helvete. Men hva skjer i Peru? Det bare sånn at, ikke sant, den fine aspargesplanta, en kystplante, så den vokser og trives på kysten. Hvor dyrkes det kokain? I tjukkeste jungelen. Der det fuktig og deilig og helt annet sted. Og de rike menneskene i Peru, de bor langs kysten, og de får alle disse pengene fra USA. Nei, jøssa, kjempefint. Men de bøndene som driver med kokain, de får jo ikke se snurten av dette her i det hele tatt. Så de fortsetter jo bare å lage kokain. Så da hadde de altså Amerika oppnådd hva da? Ødelagt sin egen aspargesindustri, og kokainen flommer over som bare det. Og på toppen av det hele, som sagt, så måtte de lage vanningssystemer, for asparges en ganske tørst plante, så da har de altså klart å ødelegge store deler av grunnvannet i denne Ica-dalen, som det faktisk heter. Så nå har de problemer, dukker opp saker nå, hvor det masse salt i dette vannet, og vann også forurenset. Så altså, når staten begynner å liksom menge seg og rote seg inn i aspargesen, da er det nok litt fare på ferde. Så vi skal heller være glad for at vi har aspargesdyrker i Norge som holder på helt uten noe som helst, for eksempel ute på Vasser, hvor de lager deilige asparges, altså ute i Kjømmeland.
2: Ja.
1: Så sånn er det.
2: Men herlighet, nok et sånn typisk eksempel på en litt sånn ikke så gjennomtenkt plan fra Amerikas sin side, men ja. Du har nevnt Sankthans noen ganger nå, det betyr at vi har fortsatt noen dager igjen hvor vi kan nyte den norske aspargesen her til lands.
1: Det har vi.
2: Hva ditt beste sånn tips hvis du skal nyte aspargesen?
1: Hvis jeg kan gjøre et tips til to, hvis du har denne knekkegreia med en gang, det mange som er opptatt av hvordan skal knekke, bare knekke av den tuppen, hvis du synes den, altså ikke tuppen, men den andre biten, den nederste, hvis du synes den trevlete, men det du gjør, å bare kjøre, altså du koker den litt, og så kjører du det og lager aspargesuppe på den. Har du den nydelige forrett bare der, ikke sant? Med kanskje
2: så den fullt brukende, så lenge du jobber litt med den.
1: Ja. Og så vil jeg jo si at klassikeren, nemlig asparges og hollandesaus, altså det vårens vakreste eventyr. Så mitt tips da, bruk helgen på lærdag og lage hollandaisesaus. Det krever jo liksom litt grann. Det jo, husk på at eggeplommen ikke kan bli over 60 grader. Det liksom det store trikset. For da blir de til eggerøret, det skal vi ikke ha. Så pisker du altså det sammen, og så pisker du inn smør og sitronsaft. Det er det hele. Og så har du dette på asparges, og det lover deg at du blir et lykkeligere menneske.
2: Skal du, tror du vi får det til?
3: Bedre enn kokain.
2: Ja,
1: det til og med bedre enn en sniff kokain, som det heter i sangen.
2: Å, du verden, takk igjen for at du har gjort torsdagen til et høydepunkt, også denne uka, Kristoffer Sjøberg.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Fikk sommervibbe av Jarl Nagonda, If You Don't Want My Love, her i nitimen der vi har lagt aspargesen bak oss. Inntil videre ser jo Marianne anbefaler eggesmør til hvit asparges, og så har vi jo hengt oss på nyhetsbildet i dag, for da nitimen startet, så var det selvfølgelig toppsak denne elgen som vandret og sprang livredd gjennom Oslo gater og havneområdet.
1: Ja, og nå har det også skjedd da at på grunn av dyrevelferdsmessige årsaker så har elgen blitt avlivet av viltnemnda. Men vi tenker at vi må hedre elgen allikevel og gi den et navn postmortem, fordi vi hadde så stor oppslutning rundt og engasjement på dette her, og nå må vi liksom ja, ta hele veien med han, rett og slett.
0: Ja, som Lena skriver, ja, da endte elgen i Oslo sine dager. Takk til Nitimes lyttere for å gi den navn før den ble skutt, men vi rakk aldri helt å komme innom en konklusjon, altså det som da skal stå på det vi må kalle gravstøtta til elgen. Mussolini fra Jostein var et forslag her. Det var noe Reodor Elgen.
1: Ja da, vi har lagt ut en avstemning og vi har samlet noen av navnene, så nå skal vi gjøre verdens raskeste avgjørelse på hva elgen skal få hete. Postmortem altså. Det står mellom Elgvart Munch, Harald Skogens konge, Elgvira, Elgis Byåker eller Reodor Elgen. Og avstemningen ligger selvfølgelig ute i appen NRK Radio. Nå ser jeg søylene er i ferd med å bevege seg. Det står helt likt akkurat nå mellom Elgvart Munch, Elgvira og Reodor Elgen. Så for all del, du som hører på nå, kan gå inn og være med og bestemme hvordan vi skal gjøre dette her til en respektfull siste reis for elgen som forvillet seg rett og slett ut gjennom Oslos gater i dag tidlig.
0: Ja, for vi ser jo når viltnemnda først kobles på saken her, og rein dyrevelferd, så skjer ting fort, og like fort skal denne elgen få sitt navn inn i appen NRK Radio, og stem Reodor Elgen, ja, det er jo litt da selv i Elgvart Munch, så det er jo de to som kniva i toppen der det fikk Elgis Byåker også sin første stemme.
1: Ja, skal vi gi folket nå 3 minutter og 11 sekunder på å bestemme seg, mens Dagny gir oss musikken til arbeidet?
0: Ja.
1: Det er jo Heartbreak in the Making, rett og slett.
0: Ganske sikker på at den låten varer i 3 minutter og 11 sekunder. Det er ikke tilfeldig akkurat det.
1: Nei, det er ikke det, vet du. Mm. Gå nå inn og gi din stemme du også på hva du synes Elgen fortjener å hete, så får vi gitt

0: Vi ga dere altså 3 minutter og 11 sekunder på å bestemme dere, kjære lyttere. Dagny har gitt oss heartbreak in the making, og vi har der.
1: Stop the vote.
0: Der.
1: Og vi har med 38% av stemmen gitt denne elgen som vi har fulgt gjennom sendingen i dag. Den har fått sitt navn, Post Mortem. Den hedres av dere lyttere med navnet Reodor Elgen.
0: Ja, det Reodor Elgen. Dessverre så endte ferden her. Og jeg synes det var trist. Jeg hadde på ekte håpet at han skulle klare å komme seg hele veien tilbake til, til skogen, men det endte altså ikke sånn denne gangen.
1: Kunne den vært skutt med bedøvelsespil og lagt på et lasteplan, en gammel Toyota Hiace, kjørt ut i naturen igjen, eller ja, jeg vet ikke, det her, det ikke... Det dessverre ikke så uvanlig at dette skjer, så jeg tror Viltnemnda har gjort det rette.
0: Men vi har tenkt litt Ranne, at nå som det først har skjedd, så skal vi hedre elgen, både når den fått navn. Tusen takk til alle som har bidratt på det. Og så passer det bra å invitere til begravelsen, holdt på å si da, en artist som tar elgen med tilbake der den hører hjemme. Vi har jo funnet ut tidligere at Sundreberget, som Stein Torleif Bjella synger om, er en veldig fin tur. Og det er jo i skogen skogens konge hører hjemme.
1: Ja, ja. Det er sikkert ikke uvanlig å observere elg hvis du er på tur i, eller på Sundreberget her. Stein Torleif Bjella og Mark Ribault i en liten tid.

0: elsker stand-up-bilder, altså.
1: Ja, nydelig. Vi har jo snakket så mye om Sundeberg, altså den sentrumsnære gåturen der du ser hele Sundre. Og for meg som ser for meg, også når jeg ser ved hjelp av noen bildesøk, at det noen mosegrodde steiner og ganske gode turstier og noen rekkeverk og gjære og så videre, så bryter jeg likevel med dette og tar på seg god lukt og Hawaii-skjorte og noen pene sko og dra på date eller stevnemøte ja, der oppe.
0: Men samtidig, tenk så fantastisk lokasjon for en date hvor det endelig skal, det skal skje greier her, altså.
1: Ja, det skjønner jeg, og, men altså, jeg ser for meg at det er det ikke mer Gore-Tex og noe
0: dette er så enkel sko. For lokalfolk og sånn, dette er sikkert en veldig enkel tur, ja. Så man kan gå også med godlukten Hawaii-skjorta og penskoa på, altså. Ja. Man kommer seg sikkert lett opp. Men jeg liker hvordan hodet ditt funker, Knut. Du går til det praktiske, jeg går til det romantiske og ser for meg hvor fantastisk dette møtet på Sundreberget kommer til å bli. Og sånn er jo vi folk også, ikke sant?
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai.

0: Paul Young, Love of the Common People I 90 minutter på klokka, den begynner å tikke og takke mot 10, og det, dere, det betyr bare en ting.
1: Det tid for nyhetsoppdatering. Det starter med konsekvensene etter nattens angrep I Midtøsten, Aksel Segelke.
2: Ja, der har Iran og USA angrepet hverandre for andre natten på rad. Tre indiske sjøfolk drept I et angrep mot et skip utenfor Oman. Indias skipsfartsminister anklager nå USA for å stå bak. President Donald Trump truer med flere angrep mot Iran hvis landet ikke godtar USAs betingelser for å avslutte krigen.
3: Et amerikansk krigsskip sendte av gårde Tomahawk-missiler mot mål I Iran I natt. Iran besvarte de amerikanske angrepene med luftangrep mot amerikanske baser I regionen. Luftrommet over Kuwait ble stengt på grunn av de iranske angrepene, mens Bahrain sier de avverget angrep. I Hormuz-stredet sier Iran at de rammet to skip I natt. Dette andre natten på rad med angrep og motangrep til tross for våpenhvilen. USA truer altså med nye angrep hvis Iran ikke går med på en avtale, og forsvarsminister Pete Hegseth sier bruken av militærmakt styrker USAs forhandlingsposisjon.
4: Ultimately, what we do tonight are going to advance our military interests and also enhance our diplomatic position.
2: Det vi gjør I natt vil forsterke vår posisjon, sa forsvarsminister Pete Hegseth. Reporter var Martin Fjørtoft. Sparebank Norge varsler kutt av opp mot 120 årsverk. Disse tiltakene vil skje I løpet av året, det skriver banken I en børsmelding I dag. Det britiske konkurransetilsynet har åpnet en undersøkelse mot lavprisselskapet Ryanair, melder Sky News. Årsaken at Ryanair har begynt å kreve om lag 8 pund, eller 100 kroner, for at foreldre kan få sitte ved siden av barna sine på flyet. Det gjør de samtidig som flyselskapet allerede har regler om at barn mellom 2 og 11 må sitte med en foresatt. Ryanair selv har foreløpig ikke kommentert saken. Elgen som forvillet seg inn I Oslo sentrum I morgentimene I dag nå skutt og drept av viltnemnda. Ferden gikk fra Majorstua ned til Filipstad-kaien før den ble tatt I Skarpsnoparken vest I byen. Halvard Svanes I politiet sier elgen var lett å lokalisere.
5: Det har ikke vært noe jakt, det har vært basert på publikumsmeldinger inn til oss. Så ble den til slutt lokalisert I Skarpsnoparken ned mot Frognerstranda, hvor den ble funnet, og så avlivet av viltnemnda.
2: Nå fortsetter 9-timen her I P1.
0: Helt riktig, vi ga også elgen et navn, postmortem riktig nok, det ble Reodor Elgen som valget falt på. Ja,
2: fortreffelig da.
0: Ja, enig, vi har en fin gjeng med lyttere med oss, og vi fortsetter den neste timen. Det blir mer god musikk, det blir møter med helt vanlige mennesker, og noen overraskelser også kan vi vel si, Knut?
1: Ja, men først, Tom Petty and the Heartbreakers, that are learning to fly. God torsdag, folkens.

0: Kjøleskapet og går i gang med neglene mine og skraper bak på veggen der, og den isen som satt på bakveggen, ja, den var kald, men resten av kjøleskapet synes det var lunka.
1: Har du vært veldig nøye på hvordan du har plassert matvarene i selve kjøleskapsdelen din?
0: Ja, ganske opptatt av det. Jeg lurer på om jeg pakket det litt for fullt, men øverst har jeg ting som ikke trenger å være så veldig kaldt, altså egg står der, og det har jeg jo lært at hvis eggekartongen kommer borti bakveggen, så kan den gjerne fryse fast der. Så det den første delen av prosessen, å dra alle varene litt lengre ut fra kjøleskapsveggen. Men altså, det et eller annet med den sirkulasjonen inne der som gjør meg sprø.
1: Ja, det tipper det finnes noen bra tips her, jeg ser jo også, men nå har det kommet mer tips hva gjelder å bare faktisk få ut isen ned i frysedelen, og det også da å sette inn en kjele med kokende vann. Ja. Etter noen få minutter da, så bare løsner isen, så da kan du i hvert fall neste gang slippe den der hårføner-praksisen din. Ja, ja. Men jeg fikk jo av allting et nytt kjøleskap i fjor, for jeg kom jo hjem fra ferien, og et lynnedslag hadde slått ut hele, altså alt jeg hadde av elektronikk, så der var det bløte varer og ødelagt kjøleskap, og da jeg fikk det nye, det var derfor jeg spurte om den plasseringen. Det var så mye jeg ikke egentlig følte jeg visste av nettopp hvor man skal ha de ulike tingene. Som du sa, smør og egg for eksempel ganske høyt opp i kjøleskapet, grønnsakene nederst, og så hvor du liksom plasserer pålegg og kjøtttingene i forhold til å få den her best mulige sirkulasjonen inn i kjøleskapet da.
0: Ja, jeg lurer på meg, jeg må rett og slett må skru ut det integrerte kjøleskapet, flytte litt lengre ut, sånn at helt sikkert at døra går ordentlig igjen, så jeg tror kanskje døra står
1: hvis
0: det,
1: ja, for hvis karmen. Den står litt på, ja, kan det være det?
0: Her står det, kjøp tetningsliste, jeg må, ja.
1: Åh, hør på handyman Ove da, når skapdørene på kjøleskapsfronten ikke er riktig justert, lukker ikke kjøleskapdøren seg skikkelig.
0: Ja, det nok noe der, Ove.
1: Handyman Ove, vet du, du har, dette kan du jo ta med hjem som et tips.
0: Se feriepengene kommer på konto. Ja. Det kan jo også være at man må kjøpe seg noe nytt kjøleskap, rett og slett. Men jeg får prøve noe tekningsliste og handyman Ove sitt tips.

0: Du verden som kjøleskapsfolket har gode tips, altså har du is i bakveggen i kjøleskapet, har du kanskje tettrør for avrenning, spør Unni, og Anne hiver seg på i samme leie kjøleskapet. Husk å stake opp åpninga som vannet skal renne ut av, en renner bak i skapveggen, ofte noe dritt som tetter der, Knut.
1: Så mange også snakker om at denne hårføneren er benyttet til alt annet min egen sveis, at denne hårføneren kan brukes på pakninga, for jeg tror det har noe med lukking av dør, altså lukke muskelen på kjøleskapet. Det der, det svikter. La oss la kjøleskapet ligge litt, og la oss leve for hverandre. Øyvind Bekkevold, vår mann der ute, et nytt mikromøte på gang. Hvem har du truffet på livets landevei?
2: La oss leve for hverandre. Jeg vil ha med deg, Knut, så jeg bare... Ja,
1: veldig gammel referanse, jeg vet ikke hvor aldersmessig medkommende treffer.
2: Kjenner du den låta, Lena?
3: Nei.
2: La oss leve for hverandre?
3: Ja, jeg tror jeg har hørt den før, ja.
2: Det var litt sånn slow motion versjon jeg tok her. Du, men nå i dag så skal du ikke ta det når du skal møte en superkjendis fra... Ja, du forteller selv da.
3: Ja, superkjendis. Kanskje ikke i Norge, men i the UK, så er hun ganske godt kjent, en kjent politiker, ja.
2: Hva heter hun?
3: The Dame, well, skal vi se, nå jeg kløner det til igjen. The Honorable Dame Andrea Leadsom.
2: Åh, du store min, jeg kjenner at jeg blir nervøs, ja. Og dere skal dra på Storting og møte Tonje Brenna, og så videre, og så videre. Hva skjer?
3: Da skal vi snakke om de tidlige årene, altså de kritiske 1001 dagene, som fra graviditet til barnet 2 år, da. Ja. Og så skal vi da fortelle politikere hvorfor det viktig da å ligge masse ressurser inn i denne tiden.
2: Du, hvordan skal du da når du møter Dame i dag? Eller la oss ta i går når du skulle introdusere henne. Hvem var det du skulle introdusere Dame for? Og hvordan var det gikk?
3: Du, da hadde vi et møte med noe som heter 1001-alliansen, som 30 organisasjoner som jobber med ja, de kritiske 1001-dagene. Og da gikk det litt i balja. Da klarte jeg ikke helt å introdusere henne, og fikk unnskylde meg veldig pent da, om å si at vi var ikke så gode med titler her i Norge.
2: Ja,
3: ja.
2: Nettopp, altså det gikk bra. Ja, det er litt sånn vanskelig når du skal være litt høytidelig.
3: Ja, det er kjempevanskelig. Jeg er Lena fra Fyllingsdal, som bor på Etterstad i Oslo, og jeg er ikke så vant til å sirkulere med så høytstående mennesker.
2: For når hun er dame, hva vil det si?
3: Ja, sant, der har du den. Da har hun vel fått en eller annen anerkjennelse fra the government om at hun har jobbet kanskje veldig lenge i The House of Commons, tror jeg, eller...
2: Ja. Og da må du, ikke sant, nå skal du ta henne min til Tonje Brenna og hele gjengen. Kjører du da Lena fra Fyllingsdalen litt sånn folkelig, ikke tenke, jeg tror jeg måtte gjort det, jeg hadde bare latt det, og så måtte jeg kanskje lagt meg litt på hennes brittiske aksang. Altså, da blir jeg litt bedre, hvis folk snakker dårlig engelsk, så blir jeg dårligere. Kanskje er det sånn med deg også?
3: Ja, absolutt. Altså, jeg må jo være meg selv, for ellers blir det veldig kleint. Og det har jeg gitt beskjed til henne om at jeg er den jeg er. Men jeg skal prøve. Jeg skal prøve å være med på laget, sånn som du gjør det. Og kanskje det blir litt sånne ord som så, splendid og marvelous og... that's super. Det kan være det kommer noen sånne.
2: Men du har jo det inni deg, Lena, den entusiasmen og den personen, det vet jo jeg så godt. Så dette her skal gå fint.
3: Ja, det pleier å gå fint. Det hender jeg gjør meg selv litt flau, faktisk. Noen ganger jeg rydder meg litt av min egen oppførsel, ja.
2: Ja.
3: Men det pleier å gå...
2: Når kan du gjøre det?
3: Nei, det er når det blir litt sånn, that's splendid.
2: Ja.
3: Da blir det litt sånn flau av meg selv, men så synes jeg også det er veldig gøy.
2: Ja, for det kan jo folk tenke litt på. Altså, de gangene man nesten blir litt flau over seg selv, hvis man blir det, eller kanskje man bare er seg selv og trygg på det, og koser seg med det. Altså, det kan jo komme rare ting ut av en selv også, noen ganger i det vi er sammen med, både dame og andre. Og så vet jeg jo ikke da, Lena, jeg hopper over til overgangsalder. Det er i hvert fall en overgang. For at, ja, nå må jeg nesten si det da, for vi møttes for et år siden, jeg og du. Så derfor, da snakket vi om overgangsalder, så sa du her i stand, og du mottok en bunad, vi kan jo ta det først da. Du mottok en bunad av en veldig hyggelig nordlending, en fremmed mann.
3: Ja.
2: Hva som skjer i forhold til den bunaden?
3: Nei, nå skal vi ha konfirmasjon på søndagen, og så har jo jeg måttet gi opp min kjære Bergens bunad til min datter, og så har jeg fått låne da en Oslo-drakt fra en veldig god venninne, Og så har jeg fått sydd en bunadskjorte fra, ja, jeg tror ikke det var han mannen, men kanskje konen som sydde den da.
2: Det en dyr tid nå med konfirmasjoner og sånn.
3: Ja, det veldig dyrt. Ja. Så det en tanke til alle som står I det nå, at pengene, de forsvinner veldig fort. Og ja,
2: man og hvordan går overgangsalderen?
4: Plutselig ble jeg redd for vi ikke skulle rekke overgangsalderen.
3: Ja, kanskje jeg skal ta det med Tony Brenner når jeg ser henne etterpå. Det jo snakk om å få medisiner på blå resepter, men jeg vet ikke om det kommet helt I mål enda, så... Men jeg hører at det lettere med de da, men de koster også penger. Så.
2: Men vi snakket litt om det I fjor, men hvordan utvikler det seg nå? Når du, ja, nå du 50 år. Det du som nevnte det I stedet, og føler jeg plutselig at jeg hopper inn på noe rart her.
3: Ja, ja det veldig, veldig fint å være 50, ja. Det må jeg si. Og da havner man I sånne situasjoner der, når man faktisk gjør noe kleint eller sier noe dumt, så har man trygghet nok I seg selv til å kanskje fnise litt av det, og le litt av det, og dele med gode venninner. Og så videre da. Og det, man bryr seg ikke like mye om hva andre tenker som før. Nei. Og det veldig, veldig deilig.
2: Ja, men det vel veldig få egentlig som tenker på liksom, det kan jo lytterne også tenke på, programlederne, altså, så veldig på oss. Det kanskje det som går opp litt når man blir eldre og eldre, at man ganske fred hvis man gjør som I Kardemommeby, snill mot alle andre, alle mennesker.
3: Ja, jeg tror det blir vel som erfaring det, kanskje. Erfaring, livserfaring og menneskemøter og ja, man finner ut at jeg har ikke energi til å bry meg så mye om hva andre tenker ja. Ja. Og for kvinner det hormonelt også da, så ja. Den jo viktig å ha med
2: La oss leve for hverandre på engelsk, hva blir det?
3: Let us live for each other
4: Let us live for each other

0: kan vel knapt sies bedre riktig. Den beste norske originalversjonen med den teksten. Det ikke originalversjonen, men språklig I alle fall. La oss leve for andre, og ikke let's live for each other.
1: Men du sa et eller annet om generasjoner og hvem som tar den, og så videre. For meg da, som ikke tok den, hva var det vi ikke hadde hørt, Knut?
0: Det Kurt Voss og Rida Bø som er original, jeg vet faktisk ikke, men den referansen, altså selve strofen, la oss leve for hverandre, eller la oss leve for veranda, som mange liker å tenke, er en del av norsk historie, Marigard Osmansson.

0: Ellen i 90 munn på NRK PN.
1: Ja, og jeg står skolerett i min egen historietime, og fremstod jo som bitterlig som kunnskapsløsende selv, sier at ja, men la oss leve for hverandre. Jeg får lov å ta den melodi- og tekstreferansen. Det er en del av norsk historie, men det er Gluntan. Danseorkester fra Trøndelagen blir gjort oppmerksom på, som allerede i 1960,

0: Ja, det var de som hadde altså originalen der, tekstmessig også 1969. Her var lytterne like skarpe som da de heiv seg på med siste nytt på aspargesfronten eller kjøleskapsproblematikken som vi var innom i stad. Fy søren, så kvikke og nydelig dere er. Vi elsker at dere hiver dere inn i appen NRK Radio og kan opplyse ikke bare meg da, som ikke helt hadde den referansen her på plass, men også deg.
1: Ja, det må jeg være takk for det. Jeg var jo helt tilbake når Reidar Bø og gjorde den litt eldre enn den var. Mens vi hørte på Delara, så sa vel det at det at kunne være en, ja, det blir fort 60 år siden da, hvis vi går tilbake til 69-10 år, men en gammel låt i alle fall.
0: Ja.
1: En slager.
0: Men et velkjent problem ser det ut til er også veldig mange har vært borte i ymse utfordringer hva gjelder kjøleskap og ising og at det blir for høy temperatur inni der, og så videre. Og Morten skriver jo da, du har jo svaret selv på hvorfor kjøleskapet iser. Døra må tette skikkelig. Juster dør eller skift pakning i døra. Alle andre tips er feil. Så her er Morten klar i sin tale.
1: Det kanskje det, derfor jeg var litt sånn hjertesukkaktig, for selve avisingen har jeg fått til da på mitt vis, det er bare utrolig kjedelig, men så har jeg liksom tenkt, ok, hvis hele kjøleskapet må skrues av inn i skapet der og dras lenger ut for å få skapdøra til å passe litt bedre der, så det er sånn, åh, er det det? Må jeg til det skrittet der? Ja, det må jeg tydeligvis da.
0: Ja, eller holder det å bare montere eller se litt på hengslene? Hvordan den er festet til den døra der. Som Jan Arne sier, han hadde samme problemet. Det viste seg at vekten av skapet, altså skapfronten, gjorde at skapet ikke holdt seg igjen.
1: Ja.
0: Løsningen da var å skifte, skråstrekk, montere egne hengsler på skapfrontdøra. Og står det sleider på motsatt side?
1: Jeg ser ikke akkurat den meldingen, men du er enig at
0: det høres litt om min. Ja, men det høres samtidig enklere ut å justere litt på noen hengsler enn å dra frem hele greia som du snakker.
1: Ja.
0: Men du får i hvert fall teste det ut da, og hvis du bare vil gi opp så
1: ja, men med litt gluntene i bakgrunnen så sitter jeg med poppanlegget der og blæster la oss leve for hverandre, og så skal jeg fikse det allerede i dag, jeg lover, oppdatering i morgen.
0: Knut, vet du hva, du kommer til å få det til?
1: Ja,
0: jeg
1: håper det.
0: Jeg har trua på deg.
1: Ja, takk.
0: Jeg lover.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Ja, vi skrur tida tilbake til i går kveld. En hel haug av nordmenn hadde samlet seg i Unity Arena her i Oslo. Vi vet jo at vår lytter Kristina gledet seg stort allerede i går og var på plass. Vi vet at sønnen til Eli Bente Peter, han var der. Brynjulf, ikke minst, og en haug av andre 9-time-lyttere som vi fikk liksom samlet sammen som en gjeng i går. Og Dave Grohl, som vi hørte her, han var i slaget fra start. Ja, dere var faktisk
1: en hel gjeng motherfuckers som var klar for en lang night, og det ble en ganske lang konsert.
0: Ja, om det ble en lang kveld, det var ikke så mange låtene ute før Dave Grohl også begynte med sånn, ok folkens, er dere klare for en 1 times konsert? Og alle var litt sånn, nei, og så bare, åh, vil dere ha mer? Ok, hva med halvannen time? Og alle bare, nei, ok, enda lengre, 2 timer, ja. Ja, 2,5, og så ender det med da at han ganske tidlig avslører at dette blir en 3 timer lang konsert, og vi er med på notene.
1: Ja, men det er jo en skvis å sette publikummet sitt i når du roper på den måten. Ja. Kan, 1 time, vil dere ha 2, vil dere ha 3, du vil ikke være den første i salen sammen med dine 9-timen gjenger som sier, nei, det holder med 2,5 time, because my back is already hurting.
0: Det er akkurat det, men det var ingen som ropte nei og ville ut for tidlig. Jeg vil si at dette fullstappet utsolgte Unity Arena, de var sultne og klare. Jeg klarte jo ikke å holde meg helt unna og prøve å fange noe av stemningen underveis. Her er vi liksom i gang under My Hero her. Hør på allsangen. Veldig fin pann bak meg der, hører jeg. Det er ganske godt trøkk allerede. Hele arenaen synger med, og så gjør jo bandet det velkjente trikset selvfølgelig. Dempe bandet, så salen høres.
1: God stemning!
0: Ja da. Og det er noe deilig, Knut Folkestad, og alle som har vært på en konsert i sitt liv, å kjenne hva som skjer. Man bare slipper seg løs. Det var så mye frihet og spore i alle ansikt, og alle øynene som lyste, smilte og sang med.
1: Jeg liker også at du var litt grann på jobb og gjorde noen flotte lydopptak her, som den rockerjournalisten du er. Du skal jo også på Tons of Rock og jobbe på Stjernepose i NRK Petre Musikk.
0: Rocken forener oss, dere, den samler oss, og ikke for å være den som skal dra inn forskning hele tiden. Men nå er det så mange forskningsrapporter som etter hvert slår fast hvor viktige kulturopplevelser er for oss, hvor mye musikk og dans til og med kan, altså det kan bremse demens, det kan gjøre det, altså cellene våre utvikles, hva heter det, saktere når vi utsettes for masse kulturinntrykk, så hvis vi vil holde oss evig unge, dere, så er det bare å fortsette å oppsøke kulturinntrykk. Skal vi ikke høre Foo Fighters da, uten alle vi andre som står og gauler i sin helhet, bare for å kjenne litt på at musikken og rocken, den er her, og den betyr noe for oss?
1: Oss gnide inn.
0: I går var det 28 låter, vi får en av perlene her i 90 min nå, Foo Fighters.

0: Foo Fighters i 9-timen startet sin Europaturné i Norge i går. Vi hadde fin overgang til vår reporter Øyvind Bekkevold i sted. Vi la oss leve for hverandre. Vi havnet inn I litt gluntan-historikk, og så viste det jo som det ofte gjør at de hadde ikke originalen som de fleste av Glunta sine hits, så var den også håndstjelt fra utenlandske artister, oversatt av Fredrik Friis, som var sosialkonsulent I Forsvarets overkommando. Låten var skrevet av Bengt Sundström. Ble en hit I Sverige allerede I 1968. Trio med Bumba, og la oss, Øyvind, la ta samme overgang. Som I stedet sang du så fint, men nu på svensk.
1: Man ska leva för varandra.
0: Ja.
2: Och ta vara på det liv man har.
0: Yes. Ja. Hvem har du møtt, Øyvind? Stakkars menneske som får disse allsangopplevelsene helt uventet.
3: Du skal se ansiktsuttrykket på de jeg står sammen, for det blir så stor forskjell. Men nå står jeg med en veldig avslappet Kristine her, da det skal sies hallo, hallo.
4: Hallo!
3: Og du skinte jo veldig, jeg tok det fra lang avstand I sted også, apropos å leve for hverandre, så bare, det var en mann med bøtte imellom, men jeg bare, hallo, du vil være med på radioen, og du bare rolig, litt sånn hipp. Har du vært hele livet, var du ikke det?
4: Ja, det har jeg.
3: Hvorfor ble det sånn, Kristine?
4: Nei, jeg vil si at jeg har en familie som ganske fri og har lært meg å være meg selv. Så da ble det bare litt sånn.
3: Og det har du aldri opposisjon mot?
4: Nei.
3: Nei, det trenger man jo ikke. Man allerede hippie og fri, så trenger man ikke det. Så midt på sommer så kan du ha på deg...
4: Turban.
3: Hvordan ser det ut, liksom?
4: Nei, det jo et sjal rundt hodet, ja. Som en... Bæsj, som barna på jobb sier.
3: Du sier det?
4: Ja, det gøy.
3: Ja, det gøy. Du, det der med hva man sier til hverandre, for jeg så det at når du da tok og ble med meg, så sa du «ha det babe» til din en, da jeg var sammen et år. Hva det kaller dere hverandre som mest?
4: Han kaller meg jenta mi, og så kaller jeg han både babe og gutten min. Han kaller meg også engledemonen min. Det synes jeg veldig gøy, for det jo litt sånn, begge deler at jeg både snill og litt ond, og det synes han veldig gøy.
3: Når du snill, og når du litt...
4: Nei, altså jeg jo for det meste et godt menneske, og veldig glad I folk. Og så jeg jo veldig glad I det her med skrekk og krim og alt det liksom grøslige her I verden.
3: Ja, man trenger kanskje å skvette og våkne litt, eller det?
4: Ja, ja. Jeg enig.
3: Men du, apropos det, nå blir det en veldig alvorlig overgang her nå, men da du var liten, du var jo vokst opp med en pastor sånn opprinnelig, men så ble han plutselig IT-mann, altså det ble en endring der for øvrig med ja. Han, men litt alvor I det du ble født, og hvordan det preger livet ditt på den måten.
4: Ja, jeg vokst opp med en fantastisk pappa og en helt fantastisk stemor som tok meg liksom til seg og tenkte nå skal vi gjøre et liv bra. Og jeg mistet min mor som 7 uker gammel. Men egentlig så jo det en del av meg, så det på en måte påvirker meg ikke like mye som folk tror når det nevnes. Men en virkelig sånn fin og sterk familie. Jeg har en ekstremt stor familie som beinhard og som tar problemer på strak arm og det helt nydelig å leve med.
3: Ja, hvordan det jo beinhard og tar livet på strak arm?
4: De tar jo på en måte ærlighet varer lengst og du på en måte må ta de sorgene som kommer på en måte som de og så må man og så det ja masse kjærlighet I tillegg. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det. Det på en måte et sterkt bånd som aldri kan noen gang brekke, holdt jeg på å si. Det jo feil ord, men ja.
3: Ja, men jeg synes det fint. Du, altså det, man snakker jo om ulike typer sorger, for jeg spurte jo liksom om det en sorg, og så sier du at det en annen type sorg på en måte, det der når man mister mammaen sin før man på en måte helt bevisst ordentlig selv, da.
4: Ja, det jo en biologisk sorg, slik at man på en måte ikke vet helt hva man kommer fra. Jeg har min far som svarer på alt det jeg lurer på, men det alltid noe man lurer på. Det liksom alt fra når man kvinne, menstruasjon, og det liksom hvordan var det å få barn. Alt det der som inni hodet til en, fordi tankene dine, det kan man ikke få. Så man vet ikke hvordan liksom, min mamma tenkte. Helt oppriktig, og det på en måte noe jeg som voksen må på en måte klarer å finne ut av litt selv. Og det jo en sorg som jeg har jobbet med ganske lenge, og som kommer og går.
3: Gir det, altså dette et rart spørsmål, men gir det noen frihet også?
4: Ja, absolutt.
3: Hvordan da?
4: Jeg vil si at det gir en frihet at jeg vet at livet varer ikke evig, og livet ganske kort, og det kan briste. Og da på en måte det at jeg har mulighet til å leve livet akkurat som jeg vil, og være, bli fornøyd, fordi jeg vet at hver dag kan hende at den den siste, men være fornøyd og god med de rundt seg, og ja.
3: Og det virker du absolutt, her går det igjen, la oss leve for hverandre, for du jobber jo da med de som trenger litt ekstra hjelp på Steinerskolen, og jobbet på sykehjem, apropos den igjen, ja. og mange steder, og vi kan se deg nå når sommeren kommer og setter inn, den litt i gang med det, da kan turbanen finnes frem, og så kan kjæresten din babe, og du, engelen og dæmonen, de kan gå her. Har han også noe sånn turban-aktig, eller?
4: Nei. Han bare flirer godt av meg, og så synes han det bare gøy. Ja, det er veldig herlig.
3: Jeg får en fri og deilig ny sommer, og tusen takk for praten, Kristina.
4: Bare hyggelig. Tusen takk.
5: Nok et finfint møte mellom to mennesker.
0: Ja, og i og med at de møtene så tilfellig, så passer det godt å ønske folk en god sommer, for nå går det mot den tida der, så Kristina, hun får også fra oss god sommer til deg.
5: God sommer!

0: Bendik, alle tårer uten grunn. Vi var jo bare litt innom at Foo Fighters var I Norge I går, hadde starten på sin Europa-turné. Startskuddet gikk altså I hovedstaden. Mange av våre lyttere var der, I tillegg til undertegnede. Morten, han var der og opplevde Foo Fighters som leverte varene. Ønsker alle en god torsdag fra Morty, som det står her. Og Gaute, dette sånn som gleder mitt hjerte, han hadde med seg sønnen sin på 13, og kompisen. Og for disse to 13-åringene da, første store riggkonserten av denne typen, utrolig gøy å være med og se nye generasjoner omfavne, som det står I parentes her, pappas rock. Og det var ganske mange unge der, det var selvfølgelig veldig mange som var typ 30, 40, 50 pluss, som har hatt med seg Foo Fighters hele veien. Og så var det ekstra gledelig nettopp å se sånn som sønnen til Gaute og en del andre, både litt sånn sent I tenårene og folk tidlig I 20-årene som var på plass og kanskje hadde sin første opplevelse med Foo Fighters og en nykjøpt t-skjorte på for anledningen.
1: Mm.
0: Det gir håp, dere. I morgen så trenger vi kanskje ikke å si at vi trenger håp, for jeg vet at det kommer til å bli rimelig stas at vi får besøk av hele Norges Sissel Gran.
1: Ja, det har jo vært noen saker I media jeg har fått med det siste året, kanskje spesielt knyttet til sånne samlivsspalter der det har blitt avslørt at det har vært fabrikerte innlegg, altså man har latet som man har en problemstilling her, og så kommer det noen, for eksempel av Sissel Gran Kaliber, og svarer på de her problemstillingene der. Det jo et brudd med våres etiske retningslinje selvfølgelig, så derfor så det jo så fint at Sissel Gran kommer I morgen, og sett du nå og hører på 9-timen, og har planer, eller fikk planer nå, om vi hører det programmet I morgen også, så kan du sende inn noe du lurer på til 9-timen via NRK Radio.
0: Og for alle som kjenner at det river litt for mye I lommeboka det å bestille en parterapitime eller en enkelttime hos psykolog for eksempel, så dette din mulighet for gratis terapi, altså på direkten da. Du må dele hva du trenger hjelp til, og så skal selvfølgelig Sissel gjøre sitt beste for å gi deg gode råd. Det jo da psykologen, parterapeuten som har ekspertise på alt fra nettopp da parforhold I ulike deler av livet. Kanskje du en nyskilt 63-åring som trenger å bli tøff på markedet igjen, eller kanskje har du et ekteskap som akkurat nå lider litt under da, småbarnspresse, gruer deg litt I ferien, hvordan skal vi klare å beholde vennskap og ikke ende opp med å gå fra hverandre etter sommeren. Så enten du fri og frank eller I parforhold, men har et eller annet da, som du trenger hjelp til.
1: Mm.
0: Hvorfor ikke spørre Sissel Gran, tenker jeg?
1: Ja, ja. Appen NRK Radio stedet. Noen lurer på hvordan I alle dager skal vi klare å komme oss igjennom. Fotball-VM, for eksempel. Tips her. Sett på denne låten her.

0: Da vet du, Girl in Red, sammen med Marstein, Rødt, Hvitt og Blatt, de var her hos oss fredag for en uke siden. Nå har de også sluppet musikkvideo, og i det hele tatt til låta deres Rødt, Hvitt og Blatt.
1: Her er låta Juno, eller burde det vært Juni, sa brura Carpenter.

0: Klokka er 11 i nyhetene, så begynner vi i Sverige, Aksel Segelke.
1: Ja, der trekker regjeringen nå et forslag om å senke den kriminelle lavalderen til 13 år. Forslaget som ble fremmet i fjor høst har fått voldsom kritikk, og regjeringen trekker altså forslaget, ettersom det trolig ikke får flertall i riksdagen. Justitsminister Gunnar Strømer fra Moderaterne foreslår i stedet 14 år som lavalder, og understreker at det handler om svært alvorlige forbrytelser.
2: Det handler også om veldig alvorlige brott. Det kjenner ni vel til ved det her laget. Inte om å skjæle mopeder eller mishandel eller rån. Vi taler om mord og riktig grove, ofte livsfarlige brott av annet slag. Der ofte andre barn er brottsoffren. Og gjennom å senke straffbarhetsålderen for de her alvorlige brottene, så kan mer rettvise og rimelige påfølger dømmes ut.
1: Militæret i Jordan hevder å ha avskåret og skutt ned 20 missiler som ble avfyrt fra Iran i løpet av natten, melder AFP. Det ikke meldt om personskader i forbindelse med angrepet, som skjer etter at USA gjenopptok angrepene mot Iran. Minst 22 personer drept i en militær helikopterulykke i Pakistan. Årsaken til ulykken ennå ikke kjent, ifølge nyhetsbyrået Reuters. I London starter i dag forklaringen til en 19-åring fra Stavanger som tiltalt for blant annet å ha planlagt drap på en ukjent person i mars i fjor. Rettssaken har vart siden starten av forrige uke. Reporter Ingvild Taranger følger rettssaken i London.
3: Denne 19-åringen ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield i fjor, og det var etter at en annen 17 år gammel gutt fra Stavanger skal ha rekruttert han til å begå et drap på det som en ukjent person i England, og det var på oppdrag fra den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Så i mars i fjor så reiste han til England og sendte blant annet flere meldinger til venner og bekjente hjemme i Stavanger om at han var ute på det han kalte for en crazy mission. Men han ble da altså pågrepet på dette hotellrommet før et eventuelt drap fant sted.
1: President Donald Trump vil ikke være til stede når USA spiller sin åpningskamp mot Paraguay i VM i morgen. Det skriver flere amerikanske medier i dag. Trump har sagt at han planlegger å være til stede under VM, men har ikke spesifisert hvor eller når. FIFA-president Gianni Infantino har tidligere sagt at han ser for seg at det Trump som deler ut pokalen etter finalen 19. juli. Og nå fortsetter landsmøtet her i P1, Elin og Torfinn, dere skal snakke om KI, skjønner jeg?
4: Ja, små det, for det jo litt sånn...
5: Litt lett forskning på KI og oss på alt på en gang.
4: Ja, hva tenker KI om oss?
5: Ja,
4: det, altså.
5: Og treff den.
4: Ikke minst.

0: Ja, hei hei og velkommen til torsdagsmøte.
1: Kjola opp.
0: På selveste 11. juni da, fandens fødselsdag. På denne dagen her skulle de betale renter hvis de hadde lån I gamle dager. Men det her har oss sluttet med.
1: Sluttet å betale renter, ja.
0: Ja, men nei, men akkurat den dagen her, at den dagen her var forfall.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var noe annet også. Ja, ja, ja. Uansett, hvis du skal ut og fiske I dag, så sier folketrua at du kun vil få berggylt, fjesing og knurr. Hva for det? Jo, for det fandens fødselsdag.
1: Åja, det var
0: ja. Sekretariatet består til en liten, men effektiv gjeng I landsmøtet I dag. Mai Reppen produsent. Elin Olland Herseth programleder.
1: Heia!
0: Teknisk ansvarlig med. Jeg heter Torfinn Borkhus, og delegaten, der sitter jeg med du.
1: Ja.
0: I dag har vi gjort klart et innholdsrikt møte, Atøk. Og skal ha ei kunstpause, og skal innom konspirasjonskroken, ringe Trude, gjette på siste Racksted-låt, prate om smiling på jobb, og høre innom Kvardagklubben. Men hva står øvst på agendaen det her torsdagsmøtet, Elin?
1: Jo, jeg lurer på hva folk tenker på, og så lurer jeg på om folk tenker på det samme som K1 min at vi tenker på.
0: Ja, så de har en uppfattning til hva oss tenker på akkurat nå.
1: Ja, ja, de har det.
0: Mm. Nettopp. Det skal finne ut av, det altså snakk om en statistikk der ute, OL?
1: Den ligger ut allerede, ja.
0: Og ja, ja, ja.
1: Allerede I gang, ser jeg.
0: Herlig.
1: Været er frem, langt fremme I pannebrasken.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja.
0: Ok, da kjører vi oss da. Innkalling godkjent. Agenda satt. Klubbgraden. Velkommen til møte. Her Bo Kaspers Orkester.

0: Ja, det var Hanna Storm, det, og sangen heter Special, og der kom produsent Mai inn i studio. Velkommen inn.
1: Takk, takk.
0: Ja, du er kunstneriske Mai i dag, da.
1: Ja, det er. Vi tar en liten
0: kunstpause.
2: Og nå i landsmøtet i MKP-en blir det en kunstpause.
0: Ja, ok, ok. Men
3: ok.
1: Kunstpause. Dere, det her jo en slags konkurranse med dere mot meg.
0: Jaha.
1: Mm. Dere skal klare å finne ut hva som tøys og hva som ekte.
3: Ok.
1: Og vi i kunstens verden.
0: Ja.
1: Og denne gangen så har jeg blandet inn litt dyr.
0: Jaha.
1: Dyre kunstnere. Ikke, altså, ikke kunstnere som har tegnet dyr, men dyr som driver med kunst.
3: Som kunstnere. Ok.
1: Som kunstnere. Ja. Mm-hmm. Og da starter vi med hesten Metro Meteor. Han jo da en tidligere løpshest i USA, som måtte pensjonere seg på grunn av en kneskade. Ja. Men en merker at han klarte å, han likte å plukke opp ting med munnen, så de ga han en pensel. Og han har jo da tjent inn over $80,000 på kunstsalg.
0: Så han maler med mulen?
1: Ja, pensel i mulen.
0: Jaha.
1: Og så har du frosken Gauguin, eller Gauguin the Frog, som ble oppdaget tilfeldig en går i Sør-England. Han likte da å subbe og hoppe i mudder som laget fantastisk mønster på et lerret, som da Gauguin da har solgt for flere hundre tusen.
0: Jaha.
1: Og han ruller seg da i det her gjørmemudderet, og så blir det da sånn veldig fint, unikt trykk og formasjon. Okay. Hvis dere ikke vet hvem Gauguin, så er det da Paul Gauguin. Ja. Han hadde jo ikke akkurat dybde perspektiv, veldig sånn flate malerier da, så oppkalt etter
3: han som jeg kaller Gauguin det.
1: Sikkert. Og så har du grisen Pigasso. Det var jo da en gris som ble redda i Sør-Afrika, skulle egentlig slaktes. Så det var en sånn dyreverner som tok han med seg hjem, så oppdaget det at han var liksom knuffet bort i alt og ødelet alt, men
0: ja,
1: han så en pensel, så gjorde han ikke det.
0: Oh.
1: Så hun tok og lette frem et lærret, og han bare malet i vei.
0: Med munnen?
1: Med munnen. Og han også har tjent masse penger.
0: Jaha.
1: Det er enormt, jeg tror jeg skal se hvor mye det var snakk om. Ja, det er store summer. I hvert fall han er jo start, han også har satt som Guinness verdensrekord.
3: Ok.
0: Altså grisen Pigasso?
1: Pigasso.
0: Altså, har satt verdensrekord i...
1: Ja, sånn dyreste kunstverk.
0: I inntjening?
1: Av, av et dyr.
0: Ja.
1: Hva dere tror?
0: Og så nå er det sånn at en eller to eller tre her er feil.
1: Ja.
3: Ja.
0: Og, ja.
1: Eller ingen.
0: Eller ingen er feil, alle er riktig.
1: Mm-mm.
0: Nettopp.
1: Var det vrint?
0: Ja, altså jeg synes den frosken, den tror jeg på.
3: Gjør du det?
0: Ja.
3: Ok.
0: Fordi at Mai var så utrolig detaljert og spesifikk på sånne ting der som jeg synes var sånn... Det var utrolig godt påtenkt i alle fall, hvis den er feil.
3: Det var veldig godt lagt frem, ja.
0: Ja, for de to som er malet med munnen, det er på en måte, ja, det er jo liksom, det er jo det du tenker.
3: Mm.
0: Jeg var overrasket at det ikke var noen ape med her.
3: Ja.
0: For de har jo sett det med kunst.
3: Jeg har sett skilpadder og diverse. Jeg tror jo litt på den tidligere løpshesten også.
0: Ja.
3: Mm. At den har fått seg en ny giv på en måte i sin andre yrke.
0: Ja.
3: Etter å ha sprunget og sprunget.
0: Ja, for jeg tror nemlig ikke på grisen.
3: Nei, nei.
0: Fordi at det er ikke at jeg, vel, kanskje jeg er litt fordomsfull mot grisene, men jeg tror ikke de er sånn visuell.
3: Nei, at nei. De... nei, og så når det var liksom først frosken Gauguin, og så kom grisen Pigasso.
0: Mm.
3: Jeg tror Maja satt og hadde kjempeartig her.
0: Ja.
3: Og så var det liksom, det var litt... ja, det var liksom, han ble redd, han skulle slaktes, og så knuffet han bort i alt. Nei. Nei, jeg tror på å ha Metro Meteor. Mm-hmm. Hva heter han, hesten?
0: Mm-hmm.
3: Ja. Og så kan jeg være med på han Gauguin, The Frog.
0: Skal si det da?
3: Ja, vi sier det.
0: Da tror jeg også at Pigasso er feil.
1: Da blir dere lurt.
3: Nei!
1: Ja, grisen Pigasso, han er ekte, altså, men han lever jo ikke lenger.
0: Og han er Guinness?
1: Han er visst Guinness.
0: Ja.
1: Oi. Nei, da, han drev med ekspresjonistisk kunst.
0: Ja, det må nesten være det, for det er en gris. Bra.
1: Han gikk bort i 2024.
0: Mm.
1: Og så har du da han Metro Meteor, han finnes også.
3: Ja. Mm. Så det var rett den?
1: Ja, og han samlet inn penger til... medisinsk behandling for knærne sine, som han da var skadet for. Og veldedighet til andre hester som må pensjonere seg da.
0: Men frosken går gæ! Finns ikke?
1: Nei.
0: Åh, jeg så det så for meg.
3: Det er så bra at han maler for å tjene penger til å behandle knærne sine. Det var,
0: ok. Det er ikke gjort i håndveining å behandle et hestekne.
3: Nei,
0: det du vet, det ender som regel med kule da, når hestene blir litt dårlige i knæene.
3: Uff, ja.
0: Ja, gikk så der.

0: Det var Daniel Kvammene, Gatelangs, gjennom sorg og synd heter den, og det her landsmøte.
1: Jeg lurer på om KI vet hva som opptar oss nordmenn om dagen. Vi har valgt å bruke delegater, kjære deg som hører på landsmøtet nå. Jeg har valgt å utnytte dere litt for å sjekke hva om KI har rett. Ifølge denne avstemningen som ligger ute, så den sier at vi er opptatt av været nå i juni.
0: Mm, veldig, ja.
1: Og 54% av dere er helt enige akkurat det, det er været som opptar dere. 14% er på sommerferieplanlegging. Og nå har det faktisk penger og feriepenger hoppet 2% foran. Mm-hmm. 6% der.
0: Så det er feriepenger på andre plass?
1: Ja, faktisk.
0: Hver feriepenger.
1: Ja, vi er jo tydeligvis enkel å se.
0: Men kunstig intelligens har jo hentet det her ifra det oss søker på.
1: Ja. Så det er vel litt der. Men jeg ser dere opptatt av andre ting også. Arne Kristian er for eksempel opptatt av å redde det som spirer og gror i hagen fra disse. Fyll inn noe passende, brunsneglene.
0: Ja, for at det er jo, jeg tror nok at det å søke på er noe en ting, men det å tenke på, det er ikke sikkert å søke på alt vi tenker på.
1: Men sånn som disse brunsneglene, jeg er jo litt overrasket over at ikke det kom opp som noe vi søker masse på.
0: Det kan hende at folk vet hvordan de skal håndtere.
1: Ja, kanskje det gjør det.
0: Du må få deg grevling.
1: Det var det som var svaret. Grevling, Arne Kristian, du får lete etter en grevling. Og Guri sier bare egentlig kort og greit, har han fri i dag?
0: Jeg tror jeg vet hvem du tenker på, Guri. Ja. Og svaret er nei, han har ikke fri i dag. Han jobber med noe litt annet i dag.
1: Men han er absolutt til stede.
0: Han er nok her en plass.
1: Anonym sist, jeg spurte intelligens om noe som ba om en liste over alle lands høyeste fjell. Hilsen quiz og geografi liker.
0: En liste over verdens høyeste fjell, ja.
1: Ja, men det kan være greit å pugg.
0: Men det var sist gang vedkommende spurte KI om noen ting. Ja. Så han sier ikke om det er noe juni-statistikken det,
1: nei. Jeg ikke.
0: Men jeg tenkte jeg skulle også nevne når vi først prater om han som ikke er her, men som oss jo tenker litt på.
1: Absolutt, ja.
0: Også har tenkt å lure en innom her.
1: Ja.
0: Men det blir først om en snau time da. Også har sagt at den må komme innom og
1: hjelpe oss med noe.
0: Så da vet ikke helt hva han går til da.
1: Nei.
0: Da har vi gjort hva, og så er det 3 meters bløt kake her, og et korps stående rundt svinen. Så det er litt en overraskelse med favorittartisten også, og litt forskjellig. Så.
1: Ja.
0: Men det prater oss ikke så mye om, nei, det skal ikke være så mye oppmerksomhet i anledning dagen, vet du.
1: Nei, det er veldig viktig det.
0: Ok, da er det straks en konspirasjonskrok, og så, ja, du vet, det er noe landsmøte, det er mye som kan skje. Og blant først da.

0: Det var O Blonde, en sang heter Hot Air Balloon, i parentes, When the Summer's Over.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
0: Ja, välkommen till konspirationskroken.
2: Tack.
0: Idag, The Black Knight.
3: Oj.
0: Inte Batman-filmen alltså.
3: Nej.
0: Ja, hva er The Black Knight? Det er det flere som har spurt seg om. Blant annet nordmannen Jørgen Hals. Hals, han var radioentusiast før det ble kult, og satt på Bygdøy og lyttet på kortbølgesignaler og ekoen til kortbølgesignalene. Og på sensommeren 1927 så satt han og lyttet, og hørte som vanlig den nederlandske kortbølgesenderen i Eindhoven. Radiobølger jo en form for elektromagnetisk stråling, og de beveger seg med lysets hastighet. Og det fort. En radiobølge bruker, la oss si det her som går ut fra oss nå,
3: ja.
0: Som radiobølge da, så bruker den da, når den sendes ut fra tårnet her på Tyholt, nå later oss sånn, for det her er, nå er det jo, det er jo ikke sånn radio lenger, det er DAB nå. Men før da, da hadde den kortbølgen, hvis oss hadde sendt ut det nå, da hadde den brukt 0,14 sekunder rundt jorda. Så fort går det.
3: Oh, ja.
0: Så fra oss hadde sendt ut herifra, så hadde det ikke gått et... Det går 0,14 sekunder før det kommer hit, og har gått runden rundt jorda.
3: Det bra.
0: Og hvis oss hadde sendt signalet mot månen, så hadde det brukt fra oss sendere herifra 2,5 sekunder hitatt. Altså, du bruker 1,25 sekunder på å nå månen.
3: Wow.
0: Et kortbølgesignal. Ja. Og derfor så var jo Jørgen Hals, han var vant med det ekko som alltid kom 0,14 sekunder etter radiosignalet. Men det var også et annet ekko, og det her kom 3 sekunder etter det ordinære signalet. Oh. Og som Hals da skriver til sin venn og nabo Carl Størmer, som var den første til å måle nordlysets høgde forresten, han var professor, han skriver, jeg vet ikke hvor dette ekko kommer fra på nåværende tidspunkt. Jeg kan kun bekrefte at jeg virkelig hørte det. Men det Hals da etter all sannsynlighet ikke visste, var at Nikola Tesla hadde også hørt det samme.
3: Åh!
0: Oh. Tesla han drev med sine radioeksperimenter i Colorado, og det jo på slutten til 1800-tallet. Han var veldig tidlig ute med det der.
3: Ja.
0: Han kanskje vil nok si en av de første. Og Tesla fanget opp repetitive, rytmiske signaler som man mente måtte være fra en annen intelligens som produserte den slags type signaler. Så hva er teorien? Jo, teorien er altså The Black Knight.
3: Ja, for det er ikke svart natt.
0: Nei.
3: Det er svart ridder.
0: Ja, svart ridder. Teorien er at den svarte ridderen, eller Black Knight, er en slags teknologisk satellitt som går i bane rundt jorda over Polen, Nordpolen og Sørpolen, og som har vært der siden, ja, hvem vet, hvis Nikola Tesla drev med det her på slutten til 1800-tallet. I 1954 så oppdaget nemlig USA sitt luftforsvar at det gikk en satellitt i bane rundt jorda og en rundt månen.
3: Jaha.
0: Og den første menneskeskapte satellitten som oss vet om, det var Sputnik, og den var det russerne som sendte opp.
3: Ja, var ikke det senere også?
0: Og det var i 1957, altså 3 år etter at USA oppdaget en satellitt. Hvem er det her sin? Så hvem i alle dager er de her satellittene sine? Ikke USA sine åpenbart, for dem var en overraskelse. Så en teori er at Sovjetunionen sendte opp på en måte sendte opp en satellitt i all hemmelighet 3 år før Sputnik. Men hvorfor gjorde de det? Jo, for at hvis noe går gale, så er det kanskje bedre å ha gjort i all hemmelighet enn å måtte innrømme en feil, offentlig feil. Men hvis russerne sendte opp Sputnik fordi de også hadde oppdaget den her mystiske satellitten for å studere hva i alle dager, for de kan henne tenke at det her må være amerikaner.
3: Ja, det er jo.
0: Og så under NASA sitt STS-88-oppdrag i 1998, så ble The Black Knight endelig fotografert. Oh, ja. Og da endret historien seg. Altså, den en helt spesiell skapning der oppe. Svart, den har en form som ingen andre satelliter. Men nå mente NASA at satelliten her var et såkalt romteppe fra en tidligere rakettoppskytning. Det sånn, et slags sånn varmeskjold som de klær inn med for å beskytte instrumenter. Og at det dermed et varmeskjold som henger der oppe. Bildene ble lagt ut på egen nettside, som ble tinet på mystisk vis litt senere, som ikke finnes der ute lenger. Og det forklarer jo heller ikke radiosignalene de 100 årene frem til da. Så hva i alle dager er det her? Konspirasjonskroken følger i alle fall med på alt det rare, slik at du kan tenke på været og feriepengene, for eksempel.
3: Takk for det.
0: Ja. Da blir det Drålsund stasjon. Sangen heter Opptur. Og så tror jeg skal ta en liten telefon etterpå, faktisk.
3: Oh, okay.

0: Det var Drolsum stasjon, sangen heter Opptur.
1: Ja.
0: Det landsmøte du hører på.
1: Ja.
0: Klokka 11:44.
1: Så du leste litt om han Pig Kasso, jeg. Ja, eller ho, unnskyld, det var jo en purke der, der.
0: Var det det, ja?
1: Ja, det var en purke. Sjekket innom statistikken, det er fortsatt været som opptar aller flest av delegatene som har vært inne og just stemt der. Den er altså, den statistikken er jo basert på hva K1 mener vi tenker mest på nå i juni.
0: Mm-hmm.
1: Ivar Morten han sier hurra, i dag begynner fotball-VM. Hvem tror dere i studio vinner?
0: Oi.
1: I Norge. Har du gjort opp noen mening om det, du, Torfinn?
0: Nei.
1: Nei.
0: Ballen er rund.
1: Ja, den er jo det.
2: Du... Det er Trude.
0: Hei, Trude! Nei, Trude er på ballen.
1: Wow.
0: Ja, ja, hvordan går det?
2: Jo da, det, her går det bra. Sola skinner ned på Østlandet. Og...
0: Oi, så deilig. Hva holder du på med akkurat nå?
2: Nå sitter jeg i bilen og jobber. Jeg kjører budbil. Så...
0: Hva gjør du der, ja?
2: Ja, så nå er jeg ute på svøyningen av Skui.
0: Hva du sa en gang til?
2: Nå er jeg i nærheten av Skui i Sandvika.
0: Skui i Sandvika, ja.
2: Ja.
0: Jaha.
2: Bærum da på bein opp mot Hønefoss.
0: Ja, det er bra du er mer spesifikk for meg som ikke er så sterke lokalgeografien her.
1: Ja.
0: Ja, men og det her er oppdrag nummer X i dag.
2: Ja, det er vel en 12-13 turen eller leveringen jeg skal på nå hvert øyeblikk.
1: Oh, såpass.
0: Men du var så utrolig på trudene, altså du, jeg ser jo at du kanskje også heter Anders, egentlig.
2: Stemmer det.
0: Ja, men det her, vi skjønte du nå at det var oss som ringte, eller?
2: Jeg hadde jo en mistanke med den innledningen dere hadde på, med den pratingen deres, før da telefonen ringte og sånt, så
1: da... Så du hørte på radioen om andre år?
2: Ja, jeg sitter ved på radioen, og da får jeg med meg med det neste.
1: Ja, ja, så. Ja.
0: Høyre blinklyset, du har kjørt inn til siden også.
2: Ja, nei, jeg har det på øret i sånn bluetooth-sak, men jeg er ferdig med... Jeg ser da jeg skal levere, men de venter til jeg er ferdig med dere.
1: Ja.
0: Du har en veldig bra bluetooth, må jeg si, Anders.
2: Det er bra, det er bra.
0: Mm. Det er sjeldent jeg hører folk med sånn tilkobling så godt.
1: Mm-hmm.
2: Ja, jeg måtte bytte ut her for en tid tilbake, for den jeg hadde, den var absolutt dårlig, så da slo vi til og kjøpte den godt nå. I hvert fall noe jeg fikk anbefalt av andre som også har samme typen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Det var en bra anbefaling. Ja, er det sånn at oss... Forsinke deg nå da, kanskje?
2: Nei, det gjør det ikke. Dette går bra. Men 5 minutter nå, det går veldig bra.
0: Ja, ja.
1: Det var bra.
0: Nei, den t-skjorta her, den har du så fortjent, Anders. Den skal komme i posten. Jeg tror at du skal bare helle linja litt, ta en liten sjekk innom produsent Maja at alt er riktig.
2: Det skal du gjøre, vet du. Ja. Null stress.
0: Så får du lykke til med resten av dagens leveranser.
1: Kjør pent.
2: Jo. Takk og takk, det skal vi gjøre. Vi skal følge det som er regler.
1: Ja, det er bra.
0: Det er fint det. Ok, ha en god dag, Anders.
1: Ha det.
2: Takk sammen med dere.
0: Ha det.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
4: Ja,

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Try to forget you heter sangen, og det artisten Mai som sang det der da.
1: Lurer litt på hva dere holder på med, hva som opptar tida deres og fokuset deres nå. Det det som KI-en tror, altså sommerferieplanlegging, grilling, festivalsommer, vær, penger, eller hva det dere som opptar dere? Jeg ser og Eva, hun har det fint. Her det tidlig ferie, vi på feriehuset I Lofoten, og hos oss med en kombinasjon av avslapping, tur, bading, bokjobbing, smårødding, og ellers tar vi bare dagene som de kommer.
0: Ja, det var nok å ta seg til med der da.
1: Ja.
0: Therese skriver, hva som opptar meg? Jo, det skal jeg fortelle. Jeg blir 45 år I dag, og jeg planlegger bursdagsfeiring I kveld og på lørdag. For I motsetning til mitt medbursdagsbarn som ikke ønsker noe oppmerksomhet på dagen, elsker jeg å feire. Ønsker alle bursdagsbarn og alle andre selvsagt en nydelig dag. Hilsen, bursdags-Therese. Gratulerer,
1: Therese. Så mye. Det må jo være bursdagsuke når den først skjer.
0: Ja.
1: Det bare en gang I året der her. Ja. Vi snakket jo om Arne Kristian som hadde brunsneglene holdt på med, og du anbefalte grevling.
0: Ja, grevlingen tar jo brunsneglene.
1: Ja, han sier han har hatt grevling under terrassen. Da faktisk brunsneglene å foretrekke.
0: Ja vel.
1: Ja, det veldig vanskelig å kleppe grevlingen I to, den jo litt voldsom. Men,
0: ja, da har du valgt ditt onde, skjønner jeg, Arne Kristian, så da må du bare leve med sneglene da. Ja. Koser deg med soksa.
1: Ja, Oi. Skal vi se, hvem det var her? Jo, det blir en rar sommer her, skriver Hans Stig. Hundeutstilling, konfirmasjon og opptrening til NM I Oslo I paraklatring. Ja. Så ta ferien til jul. Takk for meg.
0: Ja, ok.
1: Ja, men det så deilig å ha tenkt å ha ferie til jul da.
0: Hundeutstilling, konfirmasjon og paraklatring.
1: Ja.
0: Du kan jo nesten ikke slå alle I en smekk heller.
1: Nei, men det rekker jo ikke å kjede heller da. Jeg tipper det ganske mye med alt det der. Mm. Ja.
0: Ja, og skal vi se...
1: Kan ta det anonym som sier god dag apropos fandens fødselsdag som du fortalte om
0: ja.
1: Han den eneste som har bursdag to ganger I året 11. I 6. Og 11. I 12.
0: Ja, det var to ganger I året du måtte betale renta
1: ja, sant og anonym sier da jeg har bursdag I dag og mamma hadde 11. I 12. Vi var I godt selskap
0: ja
1: så de tok en av de hver da
0: nettopp Ja, men det, jeg skjønner at det litt forskjellig som opptak, døk.
1: Ja.
0: Her I studio tenker jeg akkurat mest på at straks blir nyheter. Men fyller jeg så det Alex Warren.

0: Det var Alex Warren, og sangen heter Fever Dream. Klokka 12, og I nyhetene begynner oss I Oslo tingrett, Aksel Segelke.
1: Ja, der krever aktor 21 års forvaring for tiltalte Djordje Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen I fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo statsadvokat Cecilie Sløsser Møller fast I aktoratets prosedyre I dag. De rettspsykiatriske sakkyndige mener 18-åringen tilregnelig og har vurdert gjentagelsesfaren som høy. I retten innrømmet Wilms at han tok livet av Tamima fordi hun var muslim. Rester fra en nedskutt iransk drone skadet en 11 år gammel jente I Bahrain I dag, det opplyser landets innenriksdepartement. I tillegg tok et kjøretøy fyr, og flere boliger ble skadet. USA og Iran har angrepet hverandre I natt for andre dag på rad. President Trump sier de vil fortsette å gjøre dette til Iran inngår en avtale. Det mot sin hensikt, sier korrespondent Yama Wolasmal.
2: Det ingen som forstår den amerikanske strategien, det det bare Donald Trump som gjør, hvis det I det hele tatt en strategi. De sier to ting som litt motstridende. Det ene at de angrep Iran I selvforsvar. Det vil ifølge mange eksperter være en helt ny måte å definere militær strategi på. Iran har ikke angrepet USA I natt. Likevel så sier USA at vi går til angrep på Iran for å forsvare oss selv. Vi går løs på deres militære installasjoner, og Iran svarer med samme mynt. Og så sier både Hegseth og Trump at vi gjør dette for å presse Iran til å gå med på en avtale. Vel, der har man med et spesielt regime å gjøre, skal vi tro noen av verdens fremste Iran-eksperter. De sier at dette et regime som tuftet på motstand mot amerikansk hegemoni, som går 50 år tilbake I tid. Dette regimet lar seg ikke presse. Jo mer USA presser dem, jo mer bestemt blir de I sin sak. Så det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
1: LO trekker seg ut av styret I Spleis, innsamlingstjenesten til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer I skolen. Flere har tatt til ordet for å ta ned innsamlingen. Men kommunikasjonssjef I Spleis, Tone Messna, sier det skal være høy terskel for å gjøre det.
3: Innsamlingen, sånn som den står nå, innenfor både lovverket og vilkårene våre. Spleis skal være en plattform som gir rom for lovlige ytringer og meninger. Og selv om vi ikke enige I budskapet I innsamlingen, så mener vi at det riktig at lovlige ytringer må vurderes etter faste kriterier, og ikke etter om de oppleves kontroversielle.
1: Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president I en svært jevn avstemning under FIS-kongressen I Beograd I dag. Alexander Ospelt fra Liechtenstein, som blant annet ble støttet av Norge, ble valgt med bare én stemmes overvekt I kampen mot Johan Elias. Norge har vært kritisk til Elias for å ha vært for egenrådig og for lite åpen. Og nå blir det bursdagfeiring I landsmøtet.
0: Det stemmer, Aksel. Oss har nemlig et redaksjonsmedlem som fyller år I dag, men som ikke vil ha noe oppmerksomhet rundt det. Hva tror du oss gjør da?
1: Vi må overraske.
0: Ja, oss ja. Må det. Så det planen. Heng med, takk for oppdateringen.

0: Hallo, det Pictor og musikk I NRK P1 CC Top med Give Me All Your Lovin' Lots of Kisses to you.
1: Jeg så fascinert over at ikke skjegget der med skår noen ganger har festet seg kommet I veien liksom
0: Ja, det må jo ha festet seg noen ting en eller annen gang
1: Ja, det må jo det nesten Heidi har sett oss melding Hun tar med seg Converse-skoene sine og gjør seg nå klar til Picnic I Parken-festival
0: Oi, oi, oi
1: Ja, hun altså av den 1% som bryr seg om festivalsommer
0: det helga det skjer da?
1: Tydeligvis, så vi Sofienbergparken I lag med bestevennin Nina og våres voksne døtre Festivalpass nesten hvert år siden 2017, Oi, tror jeg. Ja. Det nærmer seg jubileum, det. Gleder meg vilt til å se min gamle helt Talking Heads David Byrne I Øspøs regnvær I morgen, med en pytt-pytt psycho killer.
0: Pytt-pytt og regnvær, det går jo hånd I hånd. Ja. Det blir David Byrne, vet du, det blir artig.
1: Ja. Noen av mine mest legendariske festivaler mine jo nettopp I regnvær.
0: Ja.
1: Hør med noe innimellom.
0: Ragnar, han sitter på en veldig obehagelig aluminiumskrakk og sliper ned en sveisesøm på min seilbåt av stål. Den har fått et rusthull som nå sveist igjen. Lengter etter en still kveld på svai, skriver Ragnar. Åh, jeg kjenner det så når du skriver, Ragnar.
1: På svai?
0: Ja, da I seilbåten den ligger på svai, sier de.
1: Åh ja, ok. Bare ligger og dupper, liksom.
0: Ja, da tror jeg at det kanskje litt vindstilt, at du bare ligger og dupper.
1: Åh, ja, okay. Vi har to meldinger som handler om været rett ved siden av hverandre I denne innboksen vår. Anonym, opptatt av været, driver og beiser huset. Unni ikke så bekymret for været. Hun ligger på en solseng på Mallorca og hører på oss. Sol og 28 grader.
0: Heisan!
1: Heisan.
0: Anne-Berit skriver at hun opptatt av været, for hun prøver å få gjort noen av siloslotten. Men når det vært meldt 0-20 millimeter, det jammen ikke lett å gjøre et valg. Nei, den skjønner jeg. Det galbrukere han må klø seg litt I hugget når det blir... Ja, for det jo første slotten. Jeg ser jo veldig mange som I gang med.
1: Ja, har du oppdaget det der? Ja. Så har vi jo Rigmor da. I dag det kortfilmfestival her I Grimstad. 49. Oi. Året byen arrangerer det her, og jeg med som frivillig og sjåfør på 11. Året. Veldig trivelig. Vi mange av de samme som møtes I crew hvert år, som blir som en liten familie.
0: Ja.
1: Festivalen har etter hvert fått internasjonal interesse, og det flere deltakere her fra mange land. Koselig liten festival I Grimstad, og elsker å være en del av det her.
0: Ja, det hørtes idyllisk ut.
1: Ja,
0: og så bra at du frivillig, og sjåfør og kjører dem rundt.
1: Det jo på grunn av sånne som der, Rigmor, at festivalene funker.
0: Her crazy.

0: Det var Tobias Sten og Kurt Nilsen det. Siste ordet heter den, og den gikk til han som ikke skulle ha så mye oppmerksomhet på dagen i dag.
1: Tusen takk!
2: Så forlatt oss akkurat nå her.
0: Vær så god!
2: Ja, ja, det ble noe litt hyggelig likevel.
0: Det var kjempe...
2: Jeg er glad han likte kaka.
0: Ja, ja. Ja, det er mer kake for å si slik.
2: Ja, det
0: er... Ja. Ja. Kjære delegater, Elin, i vår så har jo Charlie Rackstedt og and the Sticklesburgen Ramblers sluppet nye tolkninger til å kjente norske hits.
2: Ja.
0: Og i dag har vi kommet fram til den åttende og siste. Og så har vært i Trøndelag, hørte en versjon til DD. Mm. Og så har vært i Møre og Romsdal. Som jeg vil si egentlig de derre soknete, i hvert fall hvis du spør hovedpersonen selv.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Innlandet har jo hørt tolkning til Johnny og Onkel P. Mm. Østfold tipper jeg Henning Kvitnes land.
2: Ja, det må det være.
0: Buskerud jo Hellbillies. Telemark Odd Nordstoga. Og Oslo Lillebjørn Nilsen har så hørt en tolkning til. Mm. Og i dag skal vi nordover!
2: Ja, Nord-Norge!
0: Ja, ja, ja. Ja. Men jeg skal ikke inn til så mye mer enn det, for du skal jo få lov å gjette, kjære delegat, på hva slags nordnorsk låt det Rackstedt har oversett til engelsk eller amerikansk, og spilles i en slags country-versjon. Hører du hva for en låt de har tolket, så er det melding i NRK Radio-appen som gjelds, da må du huske på å ta med adressa di også. Jeg trekker da ut en vinner som får en Rackstedt-plakat og en veskebæreveske med et Rackstedt-plekter oppi. Wow. Så da får jeg jo litt div. Her altså dagens klipp. Hører du hva slags låt det her

0: Kusuk.
1: Ja, skjønte du hva slags originalartist det her, og gjerne låt også, det kanskje det viktigste. Da må du bruke NRK radioappen, send melding til landsmøte, står det der, og så må du, da her må du ikke være anonym, eller her må du la navnet ditt vises.
0: Ja.
1: Ta med adresse og skriv hva sang, originalsang, og ja, gjerne artist, heite da.
0: Ja.
1: Mm. Ok, da blir jeg Jesper Jenseth her, det vel også... Nordpå, det ikke det?
0: Ja, det ikke det da?
1: Det heter gåsehud i hvert fall.

0: Jesper Jenseth, sangen heter Gåsehud. Han var vel ikke fra, han vel mer fra Midt-Norge kan han si da, ja. Ikke nord.
1: Ja, Molde fikk jeg opp, hvert fall at han født I Molde.
0: Så med andre ord, kom litt av på hvor han I landet du for at du skal ja. Si at han fra lenger nord.
1: Ja, noen vil jo si at Molde absolutt Nord-Norge.
0: Ja, ja, ja. Ikke Nord-Norge da,
1: men kanskje men I nord.
0: Ja. Ja, ja.
1: Du, jeg tenkte vi må snakke litt om smiling på jobb.
0: Jaha.
1: Det jo noe sånn sjefene ønsker seg at man skal gjøre. Jeg vil gjerne også at folk smiler til meg når jeg smiler. Det jo noe til og med som heter smilekurs. Ja. Jeg vet ikke om du husker de sakene fra Japan der de måtte bli sendt på smilekurs etter pandemien fordi at man hadde blitt så vant til munnbindbruk og sånt.
0: Ja. Mm.
1: Men nå har forskerne funnet ut at det ikke sikkert at alle sammen bør gå og smile til hver tid.
0: Nei.
1: For hvis du smiler selv om du stresset på jobb, smiler når du møter sjefen eller snakker med kolleger fordi du vil prøve å skjule stresset ditt, emosjonell undertrykkelse som det også kan kalles, det kan føre til egotømming eller ego-depletion på engelsk. Altså at hjernen tømmes for selvkontroll. Du bruker så mye energi på å smile og late som alt helt ok
0: ja.
1: At hjernen blir sliten. Hjernen vår fungerer nemlig som et batteri når det gjelder mental energi. Du har sikkert kjent det på at du har vært sånn helt ok fysisk form, men så du utrolig sliten likevel, for eksempel I topplokket. Jeg kan ofte ha det litt sånn at jeg I hvert fall blir sliten av meg selv. Og da kan det være at du har brukt opp batteriet på å smile, vært vennlig og sånn som du tror, eller vet at det forventer deg forskjellige settinger I livet. Hjernen vår bruker nemlig det samme batteriet til alle oppgaver som trenger viljestyrke og selvkontroll. Konsentrasjon om en vanskelig arbeidsoppgave, samme batteri. Skjul at du irritert på en kunde eller en kollega, akkurat samme batteri. Tving frem et smil når du sliten, ja, det samme batteriet. Og også den der vektige, si nei til fristelser. Om det nå handler om usunn mat, eller kanskje du har lyst til deg øl eller noe sånt, alt dette samme batteriet, det som styres altså I hjernen da. Så hvis du har konsentrert deg så mye på jobb om en vanskelig oppgave, så kan det være lettere for deg å ta en liten sjokoladebit eller noe sånt når du kommer hjem etterpå.
0: Oh ja, sånn ja.
1: Fordi at da det han, ja, fristelsestoppen, den litt sliten og borte.
0: Men hva da med, altså jeg har hørt for eksempel at hvis du smiler, så bruker du jo mindre energi enn når du på en måte sur.
1: Ja, det sies jo det.
0: Men at, så det jo, dermed har jeg liksom tenkt at hvis du litt sånn tapper og putter på et smil, så får du det litt bedre faktisk.
1: Ja, men så sier du da ny forskning fra Penn State da, at det gjelder ikke alle sammen.
0: Nei, for det her høres ut som at hvis du har det kjipt, så skal du ikke nødvendigvis drive og tvinge fram et smil.
1: Men
0: hvis du har det bra,
1: ja, men så det bra, er det. Ja, ja, da må du jo bare smile og stå på.
0: Ja.
1: Men det hvis du hele tiden på en måte bruker energi på å være annerledes enn hva du føler deg da.
0: Ja, så, ja, du må være deg selv.
1: Ja, du må være deg selv, og så heller si ifra, I dag har jeg det kanskje litt tungt. Forskerne ved Penn State, altså de har kommet frem til det her, de mener at det å skjule stress kan ha en skjult emosjonell pris for deg.
0: Ja.
1: Gjelder selvfølgelig ikke alle sammen, og kanskje bare deg en dag I ny og ned. Men det jo da når du kommer hjem, setter deg I sofaen, kanskje du tar deg et glass vin eller øl, fordi du har fortjent det, absolutt ikke det. Da batteriet høy så sliten til at du har lite viljestyrke igjen, og du kan få problemer med å styre egne impulser.
0: Ja.
1: Det overskriften på denne studien handler rett og slett om at spilling på jobb kan føre til binge drinking. Altså at du drekker for mye, at du tar helgefylla. Det handler om at prefrontal cortex, altså
0: frontallappen.
1: Ja, den som styrer selvkontrollen og viljestyrken, den gir tapt, og du tar deg mye lettere et glass til, eller kanskje hele sjokoladeplata plutselig var forsvunnet.
0: Mm.
1: Du bare var så sliten at du klarte ikke å stoppe deg selv. Ekstremt forenklet sagt så kan man så si at hvis du sliter ut med å gå rundt og smile på jobb hele dagen, så kan det føre til helgefyll og overspising på en vanlig ukedag. Og forskerne de konkluderer med at det trengs bedre stressmestringsstrategier. Så kanskje det noe å ta med seg at man... Det kunne jo vært et fokus på jobb, kanskje.
0: Stressmestringsstrategi. Strategi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og da det lurt å være...
1: Og lære seg å på en måte kanskje... Finne ut hva kan du gjøre for å ikke bli så stresset som du har vært, eller hvorfor er du så sliten? Hvorfor føler du at det tungt å smile? Det jo ganske dype ting, da. Men jeg synes det jo litt interessant at det ikke alltid det funker å kliste på seg et smil.
0: Nei. Mm. Det I Russland så blir du jo sett på som dum hvis du går rundt og flirer.
1: Jeg hadde ikke klart med deg, altså.

0: La meg gå heter sangen, og det var Rakel som sangen. Her har oss I inboxen vår så har det ramlet inn en del meldinger som tipper på hva den siste Rackstedt-tolkningen var for noen ting.
1: Mm.
0: Jeg vil ikke, det tror alle sammen på spor, altså.
1: Jeg har prøvd å se gjennom alle svarene, jeg fant ikke et eneste feil.
0: Nei!
1: Altså, det rimelig imponert over for å si det sånn. Ja.
0: Men da kan oss vel bare rive til plasteret og si hva det var for noen ting I dag. Så har fått en melding her fra Anne-Marie I Stokmarknes. Hun skriver «Å kunne jeg skrive?» med Lars Bremnes. Ja. En nydelig sang.
1: Ja.
0: Ja, det riktig, Anne-Marie. Det var Lars Bremnes sin «Å kunne jeg skrive» som var dagens Rackstedt-tolkning. Det kom en nydelig plakat til å ha på jenterommet, Anne-Marie, og et plekter hvis du skulle finne på, eller kanskje du driver med streng instrument. Da har du nå et Rackstedt-plekter også I tilfelle.
1: Det sangen her kjempefin å spille for seg selv på gitar.
0: Ja, ikke sant?
1: Det har jeg prøvd. Mm.
0: Og da, ja, så får du veskebæreveska, så har du litt, har du et handlenett å...
1: Og putte alt oppi.
0: Ja, putte noen ting oppi, vet du. Ta med deg rundt. Ja. Det jo det du bruker dette. Greit, men skal vi bare sette på... da skal vi få høre hele.
1: Ja, får vi det.
0: Her Charlie Rackstedt and the Sicklesbergen Ramblers med If I Could Write. One, two, one.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Cock Robin var det her, Just Around the Corner heter sangen, og der kom produsent Mai inn I studio. Hei igjen, du må få lyd på mikken din.
1: Hei, hei.
0: Og nå du, har du på hverdagshatten.
1: Ja, og t-skjorta.
0: Og t-skjorta, ja. For når Mai sitter og hører gjennom alle meldingene I hverdagsklubben, da det en egen uniform.
2: Ja, ja det, må, det som seg hører bør.
0: Ja. Mm.
2: Dette har blitt en diger greie.
1: Det har det, og jeg føler at jeg begynner å kjenne dem veldig, veldig godt, hvis jeg kan med dere.
0: Det så, ja, jeg har det på samme vis, ja.
1: Jeg vet ikke, Gunn, hun ofte I fjøsen, ja, Rune, han jogger I skogen,
0: ja.
1: Oddbjørn, han kjører bil,
0: yep.
1: Påland, han motorsykkel, jeg kan nevne I fleng her.
0: Marianne driver ofte om kveldene og roter rundt og ringer inn og ja. Vet ikke helt hva hun skal si, men det blir noe. Telefons, og har telefonsvarer skrekk da med.
1: Ja. Ja.
2: Og han som leser hovedmål, hvem det med det?
1: Werner.
2: Ja.
1: Vigdis, hun liker ikke skravelkål, som hun sier.
0: Nei.
1: Og så, ja, vi har jo flere Sigve. Han,
0: Sigve Sjælbred, ja. Ja, det type.
1: Ja.
0: Han ringer om morgenen.
2: Ja.
0: Det høres ut som det første han gjør om morgenen.
1: Det er noe som ringer veldig tidlig.
0: Ja.
1: Vi kan jo høre litt oppsummering fra denne uka her.
0: Så. Ja. Ok.
3: Sigve Sjælbred her.
2: Ja.
3: Da vi kommet til Granmo Camping, Oppland. Nå mobilen vent nesten hjemme.
4: Hei, det Gunn som ringer til hverdagsklubben. I dag det fint vær, og I dag skal jeg på symøte, midt på dagen. Sånn når den blitt pensjonist. Og så har vi jo 15 barnbarn. I går var nummer 6 som tok sertifikat. Så han hilste på bestemor og bestfar, så det var jo hyggelig.
5: Hverdagsklubben kaller nok en gang sine medlemmer til møte, og Arne Kristian på plass. Det sies at det ikke finnes dårlig vær, men bare dårlig klær. Men nå som bønnen har fått nok regn, og jeg ser ut nå, så jeg faktisk litt I tvil, altså. For det junivær her på solkysten I Vestfold ser da ganske ufyrselig ut.
6: Hei, det noe Vigdis som sjekket litt sent inn I dag. For nå vi altså I bobilen, og vi har altså kjørt langt I dag. Akkurat nå kommer vi til Trondheim. Og vi på tur inn til barnebarn.
7: Werner, 114. Hode evler at du ikke hotter ting som konungskrav. Mat gjev deg mothug. Og menneske man, du legger deg sorgfull til sova.
8: Hei, hei. Det Ingrid fra Lørnskog som ringer. Jeg bare sjekker inn I klubben som jeg medlem av, nemlig Hverdagklubben. Fin klubb å være medlem I.
9: Kjære landsmøte, god kveld. Fra klubben med Marianne. Vente på at fotballet skal starte.
10: Det Rune I Nærtingland med dagens rapport. Til Hverdagsklubben I landsmøte. Så det... 10 grader, lett overskye, litt klarvær og fint I fjøgen I dag også.
11: Nei, god morgen, landsmøte. Det ligger Pål som sjekker inn I hverdagsklubben på en torsdag. Ellers så må jeg vel kanskje bare takke for at dere har sagt, satt oss fri. Jeg hørte I går at hverdagsklubben legges ned til sommerferien. Det kjempeartig å være med og sånn, men det nok like greit. Jeg ble litt trist med en gang, og så følte jeg meg fri. Jeg spent å se hvordan avslutning dere legger opp til. Om det bare puff og stopp, eller om dere har et slags opplegg. Det jo, nei, men det blir bra.
12: Hei, Oddbjørn her. I dag går jeg. Jeg har et spørsmål til Torfinn. Hos veteranbil har du?
0: Jeg har en Ford Econoline 1990-modell. En clubwagon. En slags lang van med sånn sofaer og... Ja.
2: Oi. Kosebil.
0: Ja. Lise skriver melding nå. Hva skjer med hverdagsklubben når sommeren trer inn? Noen må jo overta. Man må jo få en liten oppdatering en gang iblant I sommer. Begynner å bli spennende og artig. Det nå det begynner, ja. Ja, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si.
2: Hvor mange dager det nå? 100 og...
1: Vi på 116.
2: Ja, vi det,
1: 116.
2: Ja.
1: Men sånn overgangsvindu, det noe å tenke på?
2: Det
0: altså, tenker vi på nå at oss skal bare sette på frys når oss har siste sending, og vente hele sommeren, og så ta opp av tråden til høsten?
1: Ja, men da med at alle får lov å være med hvis de vil, og så kan jo selvfølgelig de som har vært med også få lov til det.
0: Åja, oh de som med nå blir med videre til høsten, men også for nye påmeldinger.
1: Ja, Og så starter vi helt på nytt, bare som...
2: Jeg tror vi må starte på helt på nytt. Nei, jeg tror som vi hører, det var godt å bli sluppet fri.
1: Ja.
2: Ja, så jeg tror vi sier at vi må finne, det må bli noen premie og sånt. Premiere til de som holder igjen når vi er neste uke. Og så kanskje det blir en hverdagklubben 2.0 til høsten.
0: Ja, det kan jo hende.
2: For nyinteresserte.
0: Mm.
2: Det er jo mulig i hvert fall.
1: Ja.
2: Ja, alt er mulig i landsmøtet, selvfølgelig.
1: Ja. Ja, vi får tenke på det. Ja.
0: Det tror jeg. Men jeg tror det er lurt å slippe dem fri snart nå.
2: Litt sånn sommerferie.
0: Ja. Det tror jeg de har lyst på.

0: Ella Lockert var det. Hva om det finnes noe mer, heter sangen. Og nå oss fremme ved ordet fritt I dagens møte.
1: Ja, du, vi snakket litt om smiling på jobb og sånn I sted, at det kan slite ut enkelte. Og så sa du at I Russland så kan man bli sett på sånn dum, var det ikke det?
0: Ja, Russland eller? Tror at du dum, eller at du litt enfoldig og enkel hvis du går rundt og flirer, ja, til ingen, for at de, jeg vet ikke, de har ikke helt det I kulturen sin, Nei, at du går rundt og flirer.
1: Altså, vi fikk jo melding her fra Anonym jobbet med en russisk lærer før kollegaen min hadde lenge oppfattet voksne nordmenn som barnslig
0: ja.
1: Dette fordi vi smilte og vi lo også I jobbsammenheng Dette tolket vedkommende altså som at vi var useriøse og barnslig, kanskje litt dum Det artig med kulturforskjeller
0: ja.
1: Det må jeg si meg helt enig I
0: ja.
1: Og vi har også fått melding av Gunther at det her ikke bare I Russland, det gjelder også for eksempel I Latvia
0: ja.
1: Går og smiler, sikkert koko
0: Ja, ja Ja, altså, de må nå bare tro det, men det jeg ser ingen grunn til å ikke flire hvis den ikke glad og vil vise det.
1: Nei. Men det jo artig, det akkurat sånn som I noen land, så restet de på høyden, og de mener ja.
0: Ja.
1: Mens, mens vi mener det motsatte.
0: Mm.
1: Er fascinerende, altså. Det var også snakk om det her med at en båt ligger på svai.
0: Ja, Ja, der fikk du mye svar på.
1: Ja, for dette var jo, jeg antok ikke hva det betydde egentlig. Hei, jeg mener at en båt som ligger på svai, det en båt som fortøyd, som regel I en bukt, kun på en dregg, anker, bunnfortøyning I bøgen, ikke landtøv.
0: Ja.
1: Da kan vind snu så mye den vind, og båten vil dreie etter, hilsen Frode Myland.
0: Ja.
1: Det samme som din definisjon.
0: Ja, altså, jeg trodde at det bare var hvis du lå og duppa ut av anker også, da.
1: Ja, ok, ja. Mm.
0: Men det kan godt hende at du må være ankret for å kunne ligge på svai.
1: Ja, det mange som har meldt om det, ja, at du, men at du bare ligger opp, på en måte.
0: Ja, og da stoler jeg på dem, for disse delegatene som regel på sporet, altså.
1: Ja.
0: De vet hvem prater om veldig ofte.
1: Ja. Ja, det imponerende, rett og slett.
0: Ja, da. Du, nå blir det frokost, og det blir på Tiffany's.
1: Åh! Oh.

0: Dette Zacharias med harmoni.
1: Dette NRK PN.
0: Blir dette tidenes mest politiske VM? Når mesterskapet sparkes I gang I kveld, så det første gang et arrangørland I krig med et deltagerland. Bombene faller over Iran, samtidig forbereder mange til fotballfest. Verden rar. Du hører på dagens der vi skal snakke VM, politikk og Norges sjanser I dag. Og du får høre om elgen som løp rundt på Majorstua I formiddag. Hva gjør man egentlig dersom man møter en elg på villspor? Nyheter og aktualiteter fra inn- og utland den neste timen her I NRK PN. Altså, jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka bikka 13, og vi skal ta en nyhetsoppdatering der vi begynner I Sverige, Aksel Segelke.
2: Ja, tingretten I Göteborg ber påtalemyndigheten om livstid I fengsel for 35 år gammel nordmann. Aktor ber altså om livstid for den 35-åringen fra Sørlandet som tiltalt for å ha drept to svenske gjengmedlemmer I Göteborg I september I fjor. Krimreporter I NRK, Sverre Holm Nilsen, sier nordmannen og påtalemyndighetene har helt ulike versjoner av hva som skjedde I forbindelse med drapene.
3: Altså det påtalemyndigheten I Sverige mener at denne nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, at han reiste til Göteborg for å drepe de her personene mot betaling. De knytter de her drapene til en veldig betent og pågående konflikt I Göteborgsområdet. Det nordmannen sier at det her stemmer ikke, det her var ikke et bestillingsdrap. Mens han var I Göteborg, så fikk han lyst på kokain, han møtte de her to personene. Der oppstod det en situasjon hvor han følte seg truet på livet. Det dukket plutselig opp en pistol, har han forklart, og han da tok denne pistolen og skjøt de to fornærmede.
2: Iran sier de har stengt Hormuz-stredet inntil videre på grunn av de amerikanske angrepene mot Iran I natt, det melder AFP. Iranske myndigheter ber skip som har søkt og fått bevilgning til å passere om å være tålmodige og avvente instruksjoner. I dag sparkes fotball-VM I gang, og mange har trua på de norske herrene I mesterskapet, blant annet mannen som var kaptein sist Norge spilte I et VM I USA, Rune Bratseth.
4: Som alle andre så tror jeg jo at vi tar oss videre. Nå det jo fleste tredje lag I gruppe på fire som går videre også da, så det skulle jo nesten bare mangel. Og det et godt lag altså. Det et veldig godt lag som holder høy standard og som vant å spille på øverste nivå, mange av dem. Norge I angrepsposisjon uansett. Det en liten nasjon. Hvis vi tar oss videre og begynner å komme steg for steg, så har vi jo strengt at ingenting å ta. Det har de fleste som møter lille Norge.
2: Det sa tidligere landslagskaptein Rune Bratseth da han gjestet podcasten Drivkraft tidligere I dag. Hele episoden kan du høre I appen NRK Radio. President Donald Trump vil ikke være til stede når USA spiller sin åpningskamp mot Paraguay I VM I morgen. Det skriver flere amerikanske medier I dag. Trump har sagt at han planlegger å være til stede under VM, men har ikke spesifisert hvor eller når. FIFA-president Gianni Infantino har tidligere sagt at han ser for seg at det Trump som deler ut pokalen etter finalen 19. juli. Og da fortsetter dagen her i P1, og jeg regner med at det blir litt om VM hos dere også I dag.
0: Ja, det vanskelig å unngå på en dag som dette her. Altså, det blir fotballprat om litt pluss god musikk da. Blant annet den her fra The Kid Laroi, sammen med Justin Bieber.

0: natta. Vem vinner VM I fotboll?
1: Hvis jeg skal være realistisk, Frankrike, men jeg håper på Norge.
2: Norge.
3: Frankrike.
4: Det blir ikke Norge. Det garantert ikke Norge.
5: Det sa til slutt Jorunn Jotun. Men vi kan faktisk feire at vi har en skadefri tropp, forteller NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
6: Altså, det nesten smått uvirkelig at vi nå står med fullstendig skadefri tropp. Jeg leser nyheter hver eneste dag fra andre tropper som må kalle inn nye spillere som mister den ene etter den andre. Og at vi, det nesten helt sensasjonelt altså.
5: Men det jo ikke bare fotballglede og idyll rundt dette mesterskapet som arrangeres I USA, Mexico og Kanada. Den siste tida så har både spillere og en dommer hatt visumtrøbbel, og de skyhøye billettprisene til og fra stadioner og for å komme inn blitt kritisert. Og Irans landslag, de får ikke engang bo I USA under mesterskapet.
7: I hope we can also speak a little bit about football. Because that's what we are here about, right? I know that there are other topics as well, and we will definitely also touch on them.
5: Jeg håper vi først og fremst kan snakke om fotball, selv om det andre temaer også, sa FIFA-president Gianni Infantino på en pressekonferanse sent I går kveld. Mannen som for noen måneder siden ga Donald Trump FIFAs nyopprettede fredspris. I kveld så det åpningsseremoni I Mexico by, og så starter den første VM-kampen der Mexico møter Sør-Afrika.
7: The most iconic trophy in the world, the most incredible cup.
5: Ja, det mest utrolige mesterskapet, sa Infantino til slutt her. Avspark klokka 21 I kveld, og sportskommentator Jan Petter Saltvedt, jeg regner med du klar. Hvilke forventninger og forhåpninger har du til dette rekordstore mesterskapet?
8: Etter å ha hørt Infantino I går, så lovet han at dette kom til å bli den største begivenheten I menneskehetens historie. Da vel lov å ha litt forventninger, tror jeg. Jeg håper jo virkelig at dette blir 5 uker fotballfest. Det kan det bli, og så kan det bli veldig mye annet, så her det litt å krysse fingrene akkurat nå. Mm.
5: Kjapt om forventninger til Norge da?
8: Nei, jeg tror de kan være litt urealistiske. Vi har ikke fått testet hvor godt det forsvaret og hvor målvakt ennå. Vi har altså, du hørte gutta I Mjøndalen der I sted, vi har noen angrepsspillere som alle land I verden faktisk litt bekymret for, og det har vi aldri prøvd for.
5: Nei. Norges kamp jo først I neste uke, men vertsnasjonen USA spiller jo sin første kamp, hva blir det, I morgen, utenriksreporter Anja Strønnen. Kan ikke du si litt hva slags interesse som egentlig finnes blant amerikanere for dette mesterskapet som vi jo hører beskrives med store ord?
9: Jeg skulle ønske å si at interessen høy og intens, og bortsett fra når nordmenn flest heier på vintersport på hjemmebane, så finnes det ikke et mer entusiastisk publikum enn amerikaner, men da heier de jo på basketball og amerikansk fotball. Mm. Og når det gjelder fotball-VM, så interessen heller lunken. I en fersk undersøkelse fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research, så kommer det fram at bare 28% av voksne amerikanere sier de vil følge VM, og kun 14% virkelig interessert. Og så det litt håp da. For innvandrere I USA, de sier, altså 54% av de, sier at de vil følge VM. Men for amerikanere flest, så... Sorry, altså, Jan Petter.
8: Nei, jeg ser litt mer molefonken ut her enn jeg gjorde for kun få sekunder siden. Det er jo et element som ikke har fått så mye plass nå, som da USA hadde VM sist I 94, og vi faktisk også var med, da var det veldig sånn, nå skulle den europeiske fotballen endelig få lov å få sin fortjente plass I USA. Så må man jo jobbe videre med det, så de håper nok på den effekten også nå.
5: Ja, men det har vært en god del overskrifter også I amerikanske medier rundt blant annet det her med visumtrøbbel, som jo har gjeldt spesielt for Iran, og for en somalisk dommer, Afrikas beste, Anja, hva var det som skjedde med han?
9: Altså 34 år gamle Omar Artan, han skulle bli den første somalske dommeren som skulle dømme I et fotball-VM, men det gikk jo ikke, for han ble nektet innreise til USA på vei til VM, til tross for at han var offisielt utpekt av FIFA som dommer, han hadde diplomatpass, og et innvilget amerikansk visum. Men likevel så ble han holdt igjen og avhørt I 11 timer på flyplassen I Miami, og så sendt tilbake til Istanbul, og dermed så mister han fotball-VM. Et historisk øyeblikk for han personlig og for somalsk fotball. USA, de har rett og slett fortsatt særskilte innreiseregler og restriksjoner overfor borgere fra enkelte land, og Somalia et av landene da, som står på den listen.

0: da. Mm. Og dette har jo da skapt debatt blant fotballfans, kommentatorer, om hvorvidt visumregimet undergraver dette prinsippet om at VM skal stå over politikk da. Særlig når en dommer valgt av FIFA stoppes av nasjonale sikkerhetsvurderinger.
1: Ja. Jan Petter, hva slags skygge kaster all denne støyen da, om visumtrøbbel og billettpriser og krigen som fortsetter over fotballen og fotballgleden og spenninga rundt det VM her?
2: Nei, litt større skygger enn jeg faktisk hadde trodd. Jeg trodde amerikanerne kom til å dempe dette og være litt mer fleksible nå. I tillegg begynte å bombe Iran igjen, bare dager før man skal begynne. Og det, ikke sant, bare hele Iran-situasjonen har blitt taklet så dårlig og så inkonsekvent, og så mener FIFA at ingen andre iranere ville sluppet inn enn det iranske laget, men de får ikke engang lov å trene i USA. De må fly inn og fly ut på dagen og får helt andre forutsetninger. Idrett og politikk er en gang for alle bare smeltet sammen og blir der. Kan man like det eller ikke, men det gjør det til et annet mesterskap, altså dessverre.
1: Dere blir sittende begge to. Vi skal snakke mer om både fotball, krig og uro, men først nå får du musikk fra Kløver. Dette Bit av meg.
3: Kall og alt for følsom Og baby, jeg vet

0: Kløver var det med bit av meg her I dagens når klokka 13.15 på en torsdag, og mens jeg og sikkert mange andre gjør oss klare til fotballfest I stua I kveld, så smeller jo bombene I Iran igjen. Tre personer ble såret I amerikanske luftangrep I Teheran-provinsen ifølge iranske medier, og det jo spesielt at en av vertsnasjonene I VM I krig med et deltakerland. Fox News snakket med president Trump I natt, hør her.
1: President said we hit them very hard tonight. He described the strikes as vicious and violent. He said the bombing will stop shortly, but if they don't sign an agreement, the president said, quote, we'll bomb the S out of them tomorrow.
0: Ja, hvis de ikke signerer en avtale snart, så bomber vi dem sønder og sammen, siterte Fox News-president Donald Trump på her. Utenriksreporter Anja Strønen, du fortsatt med oss og følger med på amerikansk politikk og samfunn. Jeg klarer ikke helt å forstå hvorfor USA angriper Iran I det de skal sparke I gang liksom sitt eget store mesterskap der de kan forsinne på verdensscenen. Hvorfor gjør de det nå? Hva sier de?
2: Nei, det startet jo egentlig natt til onsdag, så angrep Iran og USA hverandre igjen etter at president Donald Trump påstod at iranske styrker hadde skutt ned et amerikansk helikopter på mandag, og Trump advarte Iran om at USA kan angripe på ny, om en ikke ny avtale blir inngått. Altså, Iran kun prat, ingen handling, sier han, de har brukt alt for lang tid på å forhandle om en avtale, nå må de betale prisen. Og hvis ikke Iran godtar USAs betingelse for å avslutte krigen, så kommer vi altså til å bombe dritten ut av dem, har han også sagt. Mm. Og dette har han, og så har han sagt gjentatte ganger, hele 37 ganger, påstår CNN som driver og teller, at de svært nær ved en avtale. Ikke sant? Dette gjentar han på nytt og på nytt og på nytt, mm. og kanskje enda mer intens nå som det nærmer seg fotball-VM, men det viser at det har ikke noe å si VM eller ikke. Det har ikke kommet noe avtale, og Trump han rett og slett lei av å vente, så da prøver han seg med trusler. Det har tidligere ikke ført fram, men det virker ikke som det har noe å si om det blir fotball-VM, og egentlig så skulle han bare skinne I lys av det.
0: Men det fortsatt forandringer nå, gitt de siste angrepene?
2: Ja, det det som også kanskje litt spesielt, men ofte så hører vi jo ikke hva som foregår bak disse lukkede dørene, men det skal være diplomatiske kilder sier at det pågår indirekte forhandlinger mellom USA og Iran, og CNN og Reuters, de sier at det tiltagende forhandlingsaktivitet om en midlertidig avtale, som blant annet kan omfatte frigivelse av fryste iranske midler og lettelse I sanksjoner. Men disse forhandlingene, ikke sant, de pågår jo I bolker, så litt pause, så det noen som drar, og så det nye som kommer. Så det pågår mye bak lukkede dører som ikke vi hverken hører eller ser noe om.
0: Nei. Dette iranske landslaget har jo åpenbart hatt det vanskelig I tida før VM. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt her I NRK. Du var litt inne på det før musikken men hva slags forhold har de, og ikke minst supporterne deres, I dette mesterskapet som jo foregår I landet som angriper dem?
3: Ja, vi har jo lurt på hvordan dette kom til å bli, med at iranere I utgangspunktet ikke får lov å komme inn I USA, så det en god del der, ikke minst I Los Angeles, hvor de skal spille sin første VM-kamp, I hvert fall etter planen, på mandag mot New Zealand, og så plutselig så kom det jo beskjed om at alle billetter som var solgt til iranske fans var trukket tilbake. Så USA gjør alt de kan for å gjøre sitt situasjonen så vanskelig som mulig for det iranske landslaget uten å nekte dem å være med I VM. Der lar de fortsatt FIFA få bestemme, men det nærmer seg en ganske uholdbar situasjon for det iranske landslaget, men jeg må si I den sammenhengen her, I en sportslig sammenheng, heldigvis så lar de seg ikke presse sånn som det ser ut akkurat nå.
0: Nei, og de har altså sin første kamp til uka. USA spiller sin første kamp snart, og som vi hørte I nyheten her I litt over ett, så ryktes det at Trump står over den kampen, Anja. Hva vet du om det?
2: Altså, ved sånne store mesterskap så det jo vanlig da, at vertnasjonen sin øverste politiske leder viser seg I en eller annen form rundt åpningskamper eller nasjons første kamp. Men det er ikke noe krav, men det her jo ren politisk symbolikk og hadde vært viktig. Og I dette tilfellet så det jo spesielt fordi USA både vert, de spiller hjemme, og så samtidig så det krig med Iran, som altså også et deltakerland. Og det gjør jo dette fraværet, hvis han ikke viser seg da, enda mer sånn politisk ladet. Så ryktes det også skrives I enkelte medier at han opptatt av en helt annen sport. Det sikkert mange som har sett den gigantiske, hva skal man kalle det, Jan-Petter, det en arena eller en...
3: En ring.
2: Ja. Ja, en sånn ring utenfor det hvite hus, hvor man skal da ha MMA-stemmene til helgen. Ja. Og det jo en del av Trumps sin 250-års jubileumsfeiring for USA, og det ryktes at han mer interessert å være til stede der, da fyller han også, har han bursdag, han fyller 80 år, og at det viktigere enn fotballen. Jeg vet ikke, hva vil du valge, ja, Jan-Petter?
3: Det jo et veldig vanskelig spørsmål. Dette jo ganske heftig kampsport, og også der det faktisk store velgegrupper, viste seg I forrige valg å hente for Trump, så dette kan jo være en taktisk greie også. Trump burde vært på åpningskampen for å markere at dette viktig også for han for å omfavne det sportslige, og så sparer han seg sannsynligvis til lenger ut I mesterskapet, hvor noen har fortalt han at enda flere ser på, han får enda mer oppmerksomhet, og Infantino mener jo fortsatt at Trump skal overrekke pokalen etter finalen I New Jersey 19. juli, men fram dit det langt.
0: Og I kveld så det I Mexico det hele skjer. De møter altså Sør-Afrika på Stadio Azteca, og Så I Mexico det jo masse utenomsportslig å snakke om, og en god del uro. Du kan lese mer om det I en stor artikkel på NRK.no nå. Vi må snakke litt mer om Norge på tampen da, Jan-Petter. Hva slags preg tror du vi kan klare å sette på dette mesterskapet her? Vikingbilder og image og alt sett I minnet her.
3: Ja, det delte meninger om dette. Jeg tror verden ellers mer glad I denne stereotypen enn en del nordmenn. Men vi har klart å få veldig mye positiv publisitet, dels fordi vi har noen av de største stjernene I VM, har vi aldri prøvd tidligere. Mange mener at Norge en sportslig outsider, at vi så gode, så har vi ikke vært med på lenge. Mange av disse nye nasjonene tenker man ikke har mulighet rent sportslig, men Norge såpass gode at vi fryktet for annet enn disse bildene av I vikingmundur. Så det spenning knyttet til Norge, mest her hjemme. På onsdag så får vi første testen mot Irak. Det føles som vi må vente veldig lenge til det der, men ja. Nedtellingen har I hvert fall begynt.
0: Det har den absolutt, og I mellomtiden så kan vi kose oss med annen god fotball da, forhåpentligvis, blant annet med åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika. Den vises på TV2 og starter klokka 21, og så kan du også høre den I NRK Sport. Du har skrevet om både fotballen og politikken rundt det hele, Jan-Petter Saltvedt, I en ytring på NRK.no. Den kan alle som lytter på klikke seg inn på og lese, og så det også åpningsseremoni I kveld klokka 19. Tusen takk både Anja Strønn og Jan-Petter Saltvedt for praten og godt VM.
3: Godt VM.
2: Godt VM.
0: Gården gir deg musikk nå.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast, og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio. You say

0: I leave. Fri musikk fra Joa, du fikk If I'm So Bad her I dagens I NRK PN, hvor klokka straks 13.30, men vi skal skru tida noen timer tilbake I dag, for like etter klokka 8 I morges så fikk politiet plutselig en melding om at en elg løp rundt I Oslos gater.
1: Vi har fått en elg som har tatt seg ned til området Majorstua Frognerparken. Ikke melding om noe skade, hverken på menneske eller på...
0: Halvard Svanes I Oslo-politiet kunne fortelle at det var viltnemnda som var på saken. I mellomtida ble elgen observert flere steder. En stund så gikk den rolig rundt på gresset utenfor NRK på Marienlyst, faktisk. Den skal også ha blitt observert ved Majorstuen T-banestasjon. Mens Una Mørk Thoresen sto I sine helt egne tanker og ventet på bussen ved Vigelandsparken, da hun brått ble forstyrret.
2: Og så var jeg opptatt med mine egne saker, og så hørte jeg bare hover som banket I asfalten egentlig, det hørte ut som en hest. Og så snudde jeg meg og så at det var en elg, så ja, ble egentlig veldig overrasket, og så løp den nedover nedover Kirkeveien og ned til Frognerplass og ned Drammensveien. Og da løp den videre. Det virket litt stresset. Den løp jo bare rett frem. Det ikke en trygg situasjon for elgen heller da.
0: Una stod paff igjen på bussholdeplassen der, og tenkte ikke på at det kunne jo kanskje være lurt å ringe politiet.
2: Nei, det gjorde jeg ikke, og det har jeg litt dårlig samvittighet for, så jeg håper at noen har gjort det.
0: Det var mange som hadde tipset politiet, og elgen blei funnet til slutt I Skarpsnoparken ved Frognerstranda, forteller Halvard Svanes I Oslo-politiet.
1: Det ble på bakgrunn av viltnemndas vurderinger, så ble den skutt og avlivet av viltnemnda I området... Frogner og Stranda.
0: Ja, og det skjedde I 9.30-tida etter en halvannen time I hvert fall løs I Oslo for den elgen. Med oss nå du Inger Maren Riverud, du seniorforsker ved Norsk Institutt for Naturforskning, NINA. Hvorfor forviller en enskild elg seg ned I storbyen på denne måten? Hva kan ligge bak?
3: Det kan jo være litt typisk på den tida her, hvor elgen får nye kalver, og det her så jeg jo også var en ettåring. Og når de får nye kalver, så enten så sparker mora bort, eller altså får det fjorårskalven til å gå, da, så den må finne seg et annet sted å være, eller de legger ut på spredning selv, og da kan de havne litt I feil retning.
0: Ja, den kan rett og slett være litt sånn jaget hjemmefra da. Vi hørte jo Una her som stod og ventet på bussen og sa at den virket stresset denne elgen. Hvilken tilstand vil en elg I den situasjonen midt I Oslo være I, tror du?
3: Det stemmer nok godt, det. Det jo en veldig stressende situasjon for elgen å være I et område hvor det så mye menneskelig aktivitet, da. Det jo ikke noe de setter veldig stor pris på. Ja. Så da vil de jo prøve å komme seg vekk og tilbake til trygge områder I skogen, og de vet jo ikke helt hvilken retning det.
0: Og så var det jo helt sikkert litt av et syn da, for folk som så den I morgenrøsjet der. Hvordan skal vi forholde oss hvis vi møter på en elg som kan være stresset?
3: Nei, det jo viktig å ikke presse dem. De såpass stresset allerede, så bare holde avstand og ikke presse inn I en situasjon de ikke kommer seg ut av, I hvert fall. Mm. Og varslet jo alltid lurt, men la de prøve å finne veien vekk.
0: Ja, at de har en rute å flykte, liksom.
3: Mm.
0: Men hvor farlig kan en elg være I en sånn situasjon? De jo svære.
3: Ja, elg jo store dyr. De veier mye, og de kan slå hardt fra seg. De bruker jo gjerne forbeina til å slå med, men de jo ikke et dyr som normalt angriper oss. Med mindre de veldig stresset, så vil de jo kanskje forsvare seg. Så I utgangspunktet så det ikke farlige dyr, men de presset opp et hjørne, eller om de skadet, så kan de forsvare seg, og et slag med de forbeina der, det kan være kritisk.
0: Ja, og vi hørte jo her at til slutt så ble denne elgen skutt I Skarpsnoparken. På NRK.no så kan man lese at det var en jeger fra Viltnemnda som stod I femte etasje I en boligblokk da han skjøt elgen. Hvorfor kan det være nødvendig å skyte den I sånne situasjoner?
3: Nei, det blir jo en veldig spesiell situasjon når han kommer seg helt ned til Skarpsnoparken, så han jo så dypt inne I byen og helt nede ved fjorden, så da det ikke så veldig stor sjanse for å få at den skal finne veien tilbake til skogen. Mm. Så da antar jeg at man tar en avveining der med dyrevelferd, rett og slett, at elgen såpass stresset, og det litt sannsynlig at den kommer seg tilbake til skogen, da. Ja. At det bedre dyrevelferd å la den slippe.
0: Mer om denne historien her og elgen som var løs I Oslo sentrum kan du finne inne på nrk.no. Du seniorforsker ved Norsk institutt for naturforvaltning, naturforskning, Nina Inger Maren Riverud. Tusen takk for at du var med I dagens. Klokka, den blitt 13.34, og om noen få minutter så skal du få et værvarsel her I NRK P1 etter en slager fra Backstreet Boys.

0: Denne låta her har jeg spilt i mange tulleradiosendinger jeg lagde som barn. Det var en glede å spille den for deg I NRK P1. Her var Backstreet Boys med låta som selvfølgelig heter Quit Playing Games With My Heart.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Har du prøvd å spørre ChatGPT hvorfor du har vondt I magen, om symptomene dine tyder på angst eller kanskje til og med kreft? Det jo raskere og enklere enn å gå til legen, men neste gang så bør du kanskje tenke deg om to ganger, for en ny studie avslører at svar du får fra sånne KI-chatbotter, de ikke til å stole på. De kan være potensielt skadelige, uforklarlige, ufullstendige eller udokumenterte. Disse svarene skriver forskning.no. Jeg vet ikke om chatbotter bedre på oss på vær og sånn, ja, men vi lener oss uansett på Meteorologisk institutt her I NRK P1 og gir deg værvarslet som gjelder for resten av denne torsdagen. På Spitsbergen så ventes det skya og oppholdsvær. Longyearbyen får 5 grader. I Nord-Norge blir det regnbyger, og det blir flest byger I Troms og Finnmark. I Finnmark det mulighet for torden. Det vil blåse sørvestlig frisk bris. På kysten av Finnmark blir det liten til stiv kuling. Kirkenes får 22 grader, Tromsø 16 og Bodø 14 grader. I Nord-Norge blir det regnbyger, og det blir flest byger I Troms og Finnmark, det sa jeg jo. Så jeg går til Trøndelag og Vestlandet, som får skiftende skydekke og perioder med regnbyger. Kan ende med torden. Så vil det blåse sørlig eller sørvestlig frisk bris til liten kuling. Trondheim får 16 grader, Ålesund 18, Bergen 15 og Stavanger 15. På Sørlandet og Østlandet blir det oppholdsvær og perioder med sol. Utover ettermiddagen og kvelden kommer det enkelte regnbyger. Det blir flest byger I indre strøk og I vestlige områder I Agder. Lokalt blir det byger med torden. Og så vil det blåse sørvestlig frisk bris på kysten. Kristiansand får 17 grader og Oslo får 20 grader. Og hvis du trenger flere detaljer om været enn du fikk akkurat nå, så yr.no stedet, eller så kan du laste ned yr-appen. Og nå litt musikk fra Admiral P. Du får snakke litt her I

0: Kan vi bare snakke litt, Admiral P, du fikk den her I NRK P1, og dagens når klokka 13.43, og vi skal utenriks og til Albania faktisk, for der har folk I snart to uker nå stilt seg foran statsministerens kontor med sånne oppblåsbare flamingoer og plakater med teksten Ivanka Trump, go home. Disse protestene her, de har blitt kalt flamingorevolusjonen, og det demonstrantene protesterer mot, det at statsminister Edi Rama har gitt Ivanka Trump og ektemannen Jared Kushner lov til å bygge et luksusanlegg I et naturreservat ved kysten av Albania. Hør på reaksjonen din.
1: Ja, Ashtiria Eshqiptarve për Shqiptarët!
0: Folk protesterer, sånn høres det ut, og med oss direkte nå du Europakorrespondent Sofia Paskevic, du på plass I den albanske hovedstaden Tirana. Hvorfor demonstrerer folk så voldsomt mot disse byggeplanene til Ivanka Trump og mannen?
2: Ja, dette bare dråpen, den siste dråpen som fikk begeret til å fylle over. Folk I Tirana som jeg har snakket med sier at dette bare enda et grelt eksempel på hvordan statsministeren tar seg til rette og inngår hemmelige avtaler med utlandske partnere, utlandske investorer I dette tilfellet av Kushner, og hvordan vanlige albanere blir fratatt muligheten til å benytte et naturområde, vernet naturområde for at rike amerikanere kan mure dette inn og bygge et luksushotell som vanlige albanere ikke får tilgang til, så de albanere her sier at statsministeren selger unna landet til utlendinger.
0: Ja, og det kalles flamingorevolusjonen som nevnt, det har spredt seg til flere byer I Europa det her, og det var demonstrasjoner I går som var den største hittil I Tirana. Det meldt om flere demonstrasjoner I dag også. Har de fått noen effekt? Påvirkes noen av motstanden?
2: Ja, altså det at de har spredt seg til flere steder jo en av effektene, ikke sant? Nå det ikke bare folk I Albania, men også I europeiske og noen amerikanske byer som protesterer mot dette. Første som skjedde at de fikk statsministerens oppmerksomhet. Han var tidlig ute og sa at ingen hadde brydd seg om disse protestene hadde det ikke vært for Jared. Og han sier at protestene antisemittiske, altså Kushner jo jødisk, og at det iranere som står bak, men sånn oppfattes det ikke verken av den albanske antikorrupsjonsmyndigheten som mener at her kan det være korrupsjon som skjedd, så de har begynt å etterforske saken, og så har også protestene nådd Brussel og EU-kommisjonen som skal se om denne byggesaken, denne tildelingen bryter med EUs naturvernforordninger, for Albania prøver å bli med I EU, så dette veldig relevant, fordi hva EU og EU-kommisjonen mener om dette.
0: Ja, men altså dette luksusanlegget, hotellet, hvorfor det så viktig for Ivanka Trump og ektemannen å bygge dette I Albania da?
2: Ja, Ivanka var på en yachtferie for noen år siden med amerikanske venner, og så steg de I land på den øya som hun oppfattet som en ubebodd øy, og de gikk barbeint opp til toppen, og hun forelsket seg fullstendig I dette her, og hun mener at dette kan bli et perfekt sted. Dette ikke ren investering for henne, dette et kall, har hun sagt I en podcast tidligere denne uken, men de har nok også fått en bra deal med statsministeren, for han prøver jo å skaffe utlandske investorer til landet og øke landets turisme, så dette sikkert både en drøm, men også nok en god investering for Ivanka Trump og Jared Kushner, som jo eiendomsinvestorer.
0: Mm. Det meldt om flere protester der du I dag, Sofia. Hvem disse demonstrantene, og hva de håper og tror at de kan oppnå?
2: Altså, alle de møter her I Tirana, de sier at de har protestert, og de skal protestere. Det både unge folk, studenter, taxisjåfører, folk I alle aldre, rett og slett. Og de sier til meg at de ønsker at statsministeren skal gå av, fordi han styrer ikke landet til albanernes beste. Det ingen gjennomsiktighet. Man vet ikke hvordan beslutninger tas. Så folk I Hermet sier at de skal protestere helt til statsministeren. den går av.
0: Protestene kalles Flamingo-revolusjonen, altså. Du I Tirana I Albania, Sofia Paskevic, og var med oss direkte I dagens. Tusen takk for den rapporten. Mer om denne saken inne på nrk.no. Nå får du musikk fra Marie Tveiten sammen med Inge Bremnes. Dette Ein og Kvile Augo på.
3: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

Tveiten sammen med Inge Bremnes du fikk ein og kvile augo på. Og jeg har mer god norsk musikk til deg, blant annet den her fra Skår. Dette I Can Miss You Forever.

0: Skår fikk det der med I Could Miss You Forever her I NRK P1, hvor sommerferien jo nærmer seg, og mange 7.-klassinger skal snart si ha det bra til barneskolen og starte et helt nytt kapittel I livet. Og overgangen blir stor for mange, og ny forskning fra Australia viser at følelsen av lykke og tilfredshet I livet går kraftig ned når man bytter skole som 12-åring. Elever ved Blussevold ungdomsskole I Trondheim husker overgangen godt.
1: Når vi stilte opp her, Og så ble vi ført inn til klasserommene, og så, det, jeg husker at jeg var litt spent, men det var mange jeg kjent fra før.
2: Det flere folk, og det jo, man får karakterer som det fint å se hvor du kommer liksom, men det litt mer prøver, men ikke så veldig mye.
0: For noen kan konsekvensene vare I flere år. Forsker Gro Marte Strand jobber på NTNU, og hun sier funnene interessante, og mener overgangen fra barne til ungdomsskole noe vi også bør bli bedre på her til lands.
3: Det jeg tenker sånn umiddelbart at det bra at vi får litt sånne studier og tall fram, fordi at vi trenger mer oppmerksomhet på den overgangen til ungdomstrinnet. De fleste elevene I Norge I hvert fall opplever overgangen til ungdomstrinnet som positiv. Samtidig så den vanskelig for noen elever. Og det mange nevner, det at det blir mye mer krav. Veldig mange elever bruker slett bare ordet mer.
0: Ja, det blir mer av alt når man begynner på ungdomsskolen. Men først det ferie. Det kan jo være en trøst da. Reporter her, det var Julie Haugen Egge.

0: Det Brian McFadden, kjent fra Westlife, men han fikk jo en stor solohit med denne her også da. Du fikk Real to Me, altså siste låt ut I dagens, som I dag laget av Kari Stenhjem, Kaja Figenskau, Ida Kjøstelsen og produsent Even Nilsen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og det blir mer dagens klokka 13 I morgen. Nå klokka 14. Og det betyr nyheter som begynner I Midtøsten, Henriette Stenersetter.
1: Iran sier de har stengt Hormuzstredet inntil videre på grunn av de amerikanske angrepene mot Iran I natt. Det melder AFP. Iranske myndigheter ber skip som har søkt og fått bevilling til å passere den strategiske sjøveien om å være tålmodige og avvente instruksjoner. Et eventuelt islandsk ja til EU bør få konsekvenser for norsk EU-debatt, mener statsminister Støre. Island skal stemme ja eller nei til medlemskapsforhandlinger med EU den 29. august. Støre sier det viktigste for Norge fortsatt Norge, men han sier at et islandsk EU-medlemskap bør påvirke den norske debatten.
2: Fordi at det en endring I det som rammevilkårene rundt oss, men da, det betyr jo at vi fortsatt en del av det indre markedet, av det som EØS. Men som jeg også sier, jeg tror at det viktigste forholdene har vi jo sett tidligere, det hva som gjelder norske forhold, hva nordmenn anser viktig for Norge. Og det så vi I 94 med Sverige og Finland, som jo var enda nærmere for vår økonomi. Men vi skal følge godt med på Island.
1: Storbritannias forsvarsminister John Healey går av. Årsaken skal være uenigheter med landets statsminister Keir Starmer, melder Reuters. Starmer har vært under høyt press den siste tiden etter at partiet hans, Labour, hadde et krisevalg I lokalvalget I mai. Den kriminelle lavalderen I Sverige blir etter alt å dømme senket til 14 år. Den svenske regjeringen ville opprinnelig senke lavalderen til 13 år fra 15 I dag, men det forslaget lå ikke an til å få flertall. Men når regjeringen nå sier de vil gå for 14 år I stedet, ligger det til rette for enighet på tvers av blokkgrensene I svensk politikk, sier korrespondent Joachim Reigstad.
3: Her det et større flertall som sier det, nemlig Socialdemokraterna sier også at de ønsker 14-årsgrense. De mente at 13 var å gå for langt. Nå kan altså det som heter Tidøpartiene I Sverige, det kan vi si den borgerlige majoriteten for tiden med regjeringen og Sverigedemokraterna som støtteparti, gå sammen med Socialdemokraterna og dermed skape et bredt forlik og et bredt flertall om å senke alderen til 14.
1: Det britiske konkurransetilsynet har åpnet en undersøkelse mot lavprisselskapet Ryanair, melder Sky News. Årsaken at Ryanair har begynt å kreve 8 pund, eller om lag 100 kroner, for at foreldre skal kunne sitte ved siden av barna sine på flyet. Det gjør de samtidig som flyselskapet har regler om at barn mellom 2 og 11 år må sitte med en foresatt. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersetter.
4: Vestland I dag på NRK P1.

0: Tror jeg fell med taus.
1: Espen, du holder oss oppdatert på lokalnytt her I Vestland I dag. 12 minutter over 2 er klokka blitt, og ja, det altså planen om en stor flyttejobb.
2: Ja, for Bergen og Øygarden kommuner flytter godshavnen fra Dokken og Jekteviken til Ågotnes. Den nye havnen skal etter planen starte driften 1. januar 2028, forutsatt at det nye Sotra-sambandet står ferdig. Øygarden blir majoritetseier I Bergen Havn Ågotnes AS og får ansvaret for da, infrastrukturen, som det heter. Avtalen krever nå politisk godkjenning I begge kommunene. Hordaland tingrett har dømt en 29 år gammel kvinne til 6 måneders fengsel, der 90 dager gjøres betinget. Hun funnet skyldig I å ha et seksuell omgang med en 15 år gammel gutt I Bergen sommeren 2025. Kvinnen må også betale 90 000 kroner I erstatning til gutten. Politiet søker med hundepatrulje etter et mulig innbrudd på Varden I Fyllingsdal I Bergen. Uvedkommende har trolig vært inne I et rekkehus til en eldre kvinne I formiddag. Operasjonsleder Dan Erik Johannesen opplyser at politiet foreløpig ikke vet om noe stjålet. Og Statens vegvesen foreslår å flytte det planlagte tunnelinnslaget for Hafstadfjelltunnelen I Førde lenger nord. Prosjektleder Marius Linde la frem forslaget I Sunnfjord formannskap I dag. Grepet kutter tunnellengden og kan spare prosjektet for mellom 300 og 400 millioner kroner. Bakgrunnen at prislappen på tunnelen økte til 4,6 milliarder kroner I mars.
0: Takk til deg, Espen, for den oppdateringen der. Hva det? Ja, det skiftende skydekke I Vestland I ettermiddag, og så kan vi vente oss litt regnbyger innimellom. Og så skal det blåse en del, da først og fremst fra sør og ute på kysten, spesielt I Sogn og Fjordane, der vinden kan komme opp I sterk kuling rundt stat. I morgen, mye godt samme vær, kanskje hakket vær, spør du meg. Skyer, enkelte regnbyger først på dagen, før det blir direkte regn, og jeg ser jo på yra at det meldt en god del regn I morgen etter middag. Og så skal det blåse også. Hvis det så kan faktisk vinden komme opp I sterk kuling. Med andre ord, ikke en sommerdag I vent I morgen heller, Per Vidar.
1: Nei, sånn det blitt altså. Ja. Vi spør oss med tålmodighet, så det så fint heter. I trafikken, der det heldigvis langt bedre. Der går alt som planlagt etter det vi har opplysninger om. Men du kan som alltid hjelpe deg som ute på veiene, eller I transportbåndet. Tips oss hvis du ser noe. 55 275 700 eller send en melding I NRK radioappen.
0: Så snart, Per Vidar, så skal vi jo snakke om at Vestlandets største knutepunkt på flyttfot.
1: Ja, altså det planen om at godshavnen I Bergen nå skal flyttes til Øygarden, og hvorfor da så lurt, skal vi prøve å finne ut av straks.
0: Men aller først, musikk fra Vilnes og Atleina Jaskvold, Outlaw.

0: musikk fra Vilnes med låta Outlaw.
1: En årelang godsamdebatt i Bergen kan gå mot slutten. Bergen og Øygarden enige om en avtale om å flytte dagens godsam fra Dokken i Bergen altså, til Ågotnes i Øygarden.
0: Ja, og for avtalen politiske flertall så kan den nye storhamna stå klar til å overta godstrafikken fra januar 2028. Og da kan vi si velkommen til deg, Tom Georg Indrevik, ordfører I Øygarden. Du må nesten først fortelle oss, hva går denne avtalen ut på?
2: Nei, dette jo en avtale som har vært jobbet med et halvannet års tid, og vi var ute tidligere I år og sa at vi jobbet med han. Det går ut på jo at Bergen kommune kjøper våre aksjer I Bergen Havn, der eier vi 20%, Bergen eier 50% fra før, og så får vi kjøpe oss opp slik at vi vil eie ca. 66% av Ågotnes Havn AS. Og det betyr jo at vi dermed også tar på oss forpliktelsen for å utvikle en havn på Ågotnes, så dermed får Bergen frigjort Nøste, og slik at de da kan begynne å bygge ut den store bydelen som de ønsker seg der.
1: Ja, men dere gir jo ikke dette her for å være snill med Bergen, at dere vil ha gods.
2: Nei. Jo, men kanskje litt, det jo et regionalt ansvar, både som Bergen tar I forhold til å gå med på en sånn avtale, og vi som sier ja til en sånn avtale. Og det jo ikke på godsavn du tjener mye penger, det jo på det rundt. Så vi vil jo løse dette ved å gå I samarbeid med private aktører som har vært diskutert tidligere, og for vårt velkommende så vil jo det være CCB som alt har en stor havn på Ågotnes. Så dette nok viktig både for Bergen og for Øygarden, men jeg tror også for resten av Bergens region.
0: Ja, du sier det viktig for Bergen, det kan få lov å utvikle en ny bydel der. Hva betyr dette her litt konkret for Øygarden?
2: For Øygarden betyr det at vi faktisk kommer videre. Vi trodde jo at denne havnen skulle vært etablert I dag gjennom det kjøpet som ble gjort for noen år siden. Men dette har jo strukket ut I tid på grunn av investeringskostnader har vært alt for høye. Det vi nå gjør ved å samarbeide tett med private gjør at vi kan realisere dette på en billigere måte. Så for vårt velkommende betyr det økt aktivitet og sikre de arbeidsplassene vi alt har rundt Ågotnes. Og den hubben de på CCB da.
1: Og apropos hub da, så jo dagens godshavn I Bergen, den jo tett koblet på jernbanestasjonen, sant? Og da godset som kommer på bane. Hva skjer med da?
2: Det vil jo fortsatt komme. Det jo ingen kobling direkte mellom jernbanestasjonen lenger og Bergen Havn, men det klart at det vil kunne gjøre noe med godsstrømmene I egentlig hele Bergens region, og så opp og ned langs kysten. Da. Men dette jo den løsningen som mulig å realisere utifra de kostnadene som ligger I å bygge en havn. Så det gjenstår jo å se hvordan det vil påvirke selve godstrømmene. Da. Men dette en mulighet å få realisert en havn innenfor en tidshorisont og en kostnadsramme som mulig å stå for. Da.
0: Ja, betyr det her at trailertrafikken til og fra Sotra nå vil øke voldsomt?
2: Nei, voldsomt vet jeg nå ikke, men klart han vil øke. Vi bygger jo et nytt stort Sotrasamband, og forutsetningen for flyttingen jo at det satt trafikk på, og planen der jo å sette trafikk på det sent neste år, eller tidlig I 28, og da vil dette være klart da, så at det vil bety noe økt trafikk, ja, men totalt sett vil jo det ikke øke trafikken I Bergens region da.
1: Ok, etter 20 år med diskusjoner så kan det altså se ut som en funnet løsning på dette her. Da. Hva kan forpurre at det blir noe av din avtale?
2: Nei, dette jo politikk. Nå har administrasjonen jobbet godt, og det har vært et tett samarbeid mellom administrasjonen I Øygarden og Bergen kommune, og så må det gjennom både byråd og bystyre og kommunestyre ut hos oss, og det alltid før ingenting ferdig, før alt ferdig, så det heter. Så når vi kommer I slutten av september, så regner jeg med at dette skal være på plass, slik at man kan begynne med selve operasjonaliseringen av det. Da. Så det fortsatt noen små skjær I sjøen, men de fleste tatt vekk.
1: Ok, da får vi se hvordan dette enda over sommeren. Tom Georg Indrevik, ordfører I Øygarden, takk for at du var med her I Vestland I dag.

0: en podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Adrian Jørgensen, baby, it's time her på Vestland i dag. Det er klokka snart er 14:30, og du lytter altså til lokalradioen din her på NRK P1. Espen, han er kommet til studio for å gi deg det siste nye.
1: Bergen og Øygarden kommuner har forhandlet frem avtale som sikrer flyttingen av godshavnen fra Dokken og Jektaviken til Ågotnes. Den nye havnen skal etter planen starte driften 1. januar 2028, forutsatt at det nye Sotrasambandet står ferdig. Øygarden blir majoritetseier i Bergen havn Ågotnes AS og får ansvaret for infrastrukturen. Finansbyråd i Bergen, Eirik Tenfjord, sier avtalen viktig for området.
2: Ja, både for oss og Øygarden og sånn sett for Bergensregionen er det svært viktig. Vi har et tusentals boliger og arbeidsplasser som skaper plass på Dokken. En utrolig utvidelse av sentrum mot noen av de fineste arealene vi har i byen vår. Vi får ut støy og støv og får flyttet det til et område som er svært godt egnet for å ta det imot. Dette vil også underbygge utviklingen av industri og næring i Øygarden og sånn sett da i Bergensområdet.
1: Og avtalen krever nå politisk godkjenning i begge kommunene. Sparebanken Norge kutter opp mot 120 årsverk på grunn av tøff konkurranse og kunstig intelligens. Banken har 27 filialer i Vestland. Kommunikasjonsrådgiver Magnus Hoem Iversen sier at enkeltpersoner på Vestlandet kan miste jobben, selv om ingen filialer stenges. Hovedkontorene vil fortsatt være i Bergen og Kristiansand. Hordaland tingrett har dømt en 29 år gammel kvinne til 6 måneders fengsel der 90 dager gjøres betinget. Hun er funnet skyldig i å ha et seksuell omgang med en 15 år gammel gutt i Bergen sommeren 2025. Kvinnen må også betale 90 000 kroner i erstatning til gutten. Statens vegvesen foreslår å flytte det planlagte tunnelinnslaget for Hafstadfjelltunnel i Førde lenger nord, det skriver Firda. Prosjektleder Marius Linde la frem forslaget i Sunnfjord formannskap i dag. Grepet kutter tunnellengden og kan spare prosjektet for mellom 300 og 400 millioner kroner. Bakgrunnen er at prislappen på tunnelen økte til 4,6 milliarder kroner i mars.
3: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: dag der med Myra.
1: Og apropos dag, I dag så starter altså Jølster Aurefest, og folk jo helt tusset etter sånne fiskefestivaler, for det har nemlig vært rekordpåmelding flere år på rad. Og fra torsdag til søndag så kan en se mange håpefulle langs Jølstravatnet da, som på jakt etter storfangsten. Festen den lokker til seg folk fra hele landet, og Jølstravatnet blir jo uoffisielt kallet Nordeuropas beste aurevatn, sant?
0: Ja, det sier så. Og det mye aure I vattnet, og hovedpremien, hvis du heldig, jo en splitter ny bil, og det jo flere som har kastet seg ut I båten I dag på jakt på den beste aura. To av dem Robin Konserud og Alp Tork, som har tatt turen fra Porsgrunn.
2: Det var her det beit I sa, da. Vi kom ut på, kastet ut, gikk det 20 sekunder, og så beit det. Og så fikk vi ikke noe mer neste 10-15 minutter før vi kjørte inn igjen. Så, jeg vet ikke, ja. Man vet aldri. Men det kan jo være, det beit jo her I sted, så man vet aldri.
3: Hvor mange fiske tror du at dere får mens det her?
2: Nei, det vanskelig å si. Det veldig nytt for oss å fiske sånne plasser. Vi jo oppvokst nede ved sjøen og laksefiske, sjøretfiske, så dette her jo litt sånn nytt spennende, da. Så vi vet jo ikke helt hva vi forventer eller går til, holdt jeg på å si. Det litt annerledes.
4: Nei, nå skal vi være helt frem til lørdag kveld, da. Vi her for å vinne den bilen. Så vi skal fiske I tre der 10-12 timer hver dag.
3: Når var det dere startet I dag?
4: Vi startet sånn 9-10 I dag.
3: Og når dere ferdig?
4: Nei, vi kommer til å fiske helt frem til klokka 8, det, I kveld.
3: Har dere vært med på det her før?
4: Nei, kameratene av meg de har vært der før, da, I fjor og sånt. Det dama hans vant den største fisken. Hun fikk over 7 kilos en øret I fjor. Ja, okay. Så de tatt oss hit. Da. Vi en team egentlig. Vi ni stykker. To lag. Ja.
3: Det passende fiskevær akkurat nå?
4: Ja, det perfekt for når det regner egentlig. Da biter det, vet du. Men må ha regntøy og sånt. Det litt kjedelig. Jeg måtte kjøpe våttere på fellesfjøpist da. Ja, det var veldig varmt I Porsgrunn egentlig, men her var det kaldt. Ja.
3: Har dere fått noe fangst til nå?
4: Ja, vi fikk en liten. Vi bare fisket en time I sted, så men det bare starten. Vi kommer til å få. Håper vi.
1: Ja, elendig vestlandsvær I går. Godt fiskevær hører vi her altså, selv om det kaldt og surt. Men til tross for det da, I år så det altså blitt selt over 1700 billetter, og arrangør Karl Ivar Sunde tror de kommer til å overgå deltakerrekorden fra I fjor.
5: Vi har bikket 1700 på nåværende tidspunkt, så det mellom 1700 og 1750. Det foran det vi selte I fjor. I dag har vi mellom cirka 400 fiskere ute, I morgen så øker det litt, og så jo hovedkonkurransen lørdag, og det jo lørdag bilene blir trekt da. Sånn at vi foran fjoråret på forhåndssalg, og så det liksom hva som skjer nå inn da, det vet ikke vi. Men vi håper jo å komme på samme nivå som I fjor.
3: Deltakerne, hvor det de kommer fra?
5: Deltakerne kommer fra hele Norge, faktisk. Det var til og med, jeg hørte det var noen som snakket engelsk her, om det kom til Norge for å være med her, eller om det tilfeldigheter, det vet ikke jeg. Men vi har et veldig stort område som det kommer folk ifra, og det som veldig kjekt at vi ser hvert år så utvider det seg med flere og flere tilreisende, og det har du... har en veldig god effekt med at de som rett år, de tar gjerne med seg en kjenning eller to neste år, og sånn, og folk har det veldig kjekt, sier de. Og da jo vi der vi ved, fordi at jo flere tilreiser, jo mer dryper på næringslivet.
3: Hvor mange fisk forventer du å få I løpet av helga?
5: Det varierer veldig I forhold til veier, da. I år det jo ganske bra fiskevær, egentlig. Så jeg tror vi... mener, nå jeg litt på trustadiet, så pleier vi å ligge mellom 500 og 1000 fisker inn.
0: Ja, det bare å hive seg rundt, fortsatt mulighet til å finne fisk I Jølstravatnet, og så du vel kanskje si skittfiske, ikke det det heter?
1: Jo da.
0: Ja, det var I alle fall til slutt Karl Ivar Sunderikke hørte, og så var det kollegaen vår, Nils Jakob Bakke Nyland, som hadde tatt turen til Jølstravatnet tidligere I dag. Nå, musikk fra Sunnevo 16.

0: Okay. I NRK radioappen. Hvis du går innom der, så ligger følgende spørsmål klart til deg. Skal du følge med på fotball-VM? Ja, skal i alle fall få med meg Norge sine kamper. 44% som har vært inn og stemt, svarer da. Mens 17% er ganske crazy. De skal få med seg rubbel og bit.
1: Ja, bare å kjøre på.
0: Ja, altså de aller fleste kamperne da. Mens 39%, nei, bryr meg ikke, tviler jeg på. De kommer til å få med seg Norge sine kamper på et eller annet vis.
1: Altså. Det tror jeg.
0: Ja, men det greit nok.
1: Selv hvor litt fotball interessert den måtte være, så tror jeg at det litt vanskelig å holde seg vekk fra de norske landslaget sine kamper. Og skal du se de kamperne, så skal vi gi deg noe gode råd litt senere i sendingen.
0: Ja, i hvert fall noen gode tips til, hva som kan være godt å ha attott. Ja. Så er det så fint hette.
1: Det skal vi gjøre.
0: Ja. Men det da jeg litt spent på jo om noen har en kamp de gleder seg ekstra til, da, bortsett fra Norge sine kamper. Det noen kamper vi andre bør få med oss? Skriv en melding til oss i NRK radioappen.
1: Fram mot nyhetene nå, Mariah Carey, One Sweet Day.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 15. Donald Trump varsler angrep mot Iran for tredje natt på rad. Den amerikanske presidenten skriver på sine egne sosiale medier at USA vil angripe Iran veldig hardt. Han tror også må okkupere den iranske øya Karg som ligger i Persiabukta. Øya er avgjørende for Irans økonomi og håndterer opp mot 90% av landets oljeeksport. Den europeiske sentralbanken hever styringsrentene med et kvart prosentpoeng fra 2 til 2,25%. Årsaken er frykt for at krigen i Midtøsten skal presse prisen i Europa videre oppover. Energiprisen har steget kraftig etter at USA og Israel angrep Iran for drøyt 3 måneder siden. Rentehevingen er den første på 3 år i eurozonen. Senterpartiet avviser ideen fra Kristelig Folkeparti om en allianse for sunn fornuft, som skulle bestå av dem sammen med FRP, Høyre og altså Senterpartiet. Nestleder Bjørn Arild Gram i Senterpartiet sier det er uaktuelt å inngå et formelt samarbeid med de borgerlige partiene.
1: Sånn som velgerne har satt sammen Stortinget, så er det ikke aktuelt med noe formalisert samarbeid, hverken til høyre eller til venstre. Vi finner praktiske løsninger, noen gang til høyresiden for å holde avgiftene ned, for eksempel, noen gang mot venstresiden for å sikre nasjonal kontroll og tjenester av hele Norge. Så vi danner de flertallene vi mener riktig for å utvikle hele Norge.
2: Men hva tenker du om hele ideen om et sunn fornuft samarbeid?
1: Vi er for sunn fornuft og gjør forenklinger som hjelper folk og bedrifter i hverdagen sin, men egentlig synes jeg det her er litt av avsporing. Nå må vi konsentrere oss om saken, holde avgiftene ned, sikre tjenester ned til folk i hele Norge.
0: Intervjuer Marit Syrum-Eikre. I Storbritannia går forsvarsminister John Healey av. Bakgrunnen skal blant annet være uenigheter med landets statsminister Keir Starmer, melder Reuters. Dette er kritisk, sier korrespondent i London Gry Blekastad Almås.
3: I sitt avskedsbrev så skriver John Healey at manglende investeringer i forsvaret det gjør Storbritannia til et mer utrygt land, og han peker helt konkret på finansminister Rachel Reeve, og han peker på statsminister Keir Starmer. Og så er jo John Healey en av de mest til nå da lojale skikkelsene i Starmers regjering, og det at han velger å gå av selv, det er et grep som kan bli veldig avgjørende for statsministeren.
0: Det internasjonale fotballforbundet FIFA forbyr Haitis VM-drakt. Årsaken er et motiv som viser en krigsscene fra landets kamp for uavhengighet fra Frankrike i 1803, som FIFA mener kan tolkes politisk. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
4: Vestland i dag på NRK P1.

0: i 5 arrangemanger.
1: Og akkurat i de spennende nyhetene her, så ser det ut glaset, og da slår værmeldingen faktisk til. Vi har jo hatt litt sol her i førre ettermiddag, men nå det begynt å regne, og det så vidt i tråd med værmeldingen, som forteller oss at vi i hele Vestland kan vente oss et skiftende skydekker og regnbyer. Og så skal det blåse en del vind fra sør, spesielt på kysten da, og spesielt i Sogn og Fjordane, der vinden faktisk kan komme på sterk kuling rundt Stad. Ellers i morgen, ikke så mye bedre, faktisk verre, spør du meg. Skyer enkelte regnbryer først på dagen, men fra om ettermiddagen regulært regn. Og så skal vinden ta seg litt opp, og rundt Stad så kan den faktisk komme opp i sterk kuling.
2: Uff da, det jo klassisk høstfjær, spør du meg altså.
1: Ja da, det bare fyrepeisen. Og...
2: da det. I trafikken så det ingen meldinger. Det betyr at det skal gå etterforholdene fint, men ser du noe som andre trenger å vite, så tips oss på 55 275 700 eller skriv en melding i NRK radioappen.
1: Der brente du våre bro, synger Ruben.

0: Love Speak der. Skuespiller Karl Vidar Lende lærte at homofile kommer til helvete.
1: Ja, nå tar han et oppgjør med både kristne og homofile i ja, forestillingen Homofil Homofob, som nå går på den nasjonale scenen i Bergen. En forestilling som i stor grad basert på ja, livet til bergenserne. Karl Vidar, velkommen skal du være.
2: Takk for det.
1: Du sier at dette både det viktigste og det skumleste du har gjort på kamp.
2: Nei, det å skrive om livet sitt så offentlig og stort, det jo, jeg har liksom tatt litt sånn, det å være skuespiller jo offentlig nok, har jeg følt, så jeg trenger i hvert fall ikke på en måte fore på med mitt eget. Men så kjentes det såpass viktig, og med de erfaringene jeg har, så tenkte jeg at det må kunne brukes til noe. Så da, sammen med Kristina Smeby, som jeg skriver med, så tenkte jeg at dette må vi få gjort noe med.
0: Mm. Ja. Og dette stykket, altså homofil, homofob, i stor grad basert på livet ditt. Og i mange år så undertrykte du at du var homofil før du fortalte deg som 20-åring, som student på Teaterhøgskolen i Oslo. Hva var grunnen til det?
2: Altså, jeg i denne sekten som jeg kaller det, Leve Nord, som jeg var oppvokst i, som meget konservativ, så det jo, man ble jo nettopp lært det at det var en sykdom og at det ikke fantes, og det gjør jo at man ikke kan akseptere at det finnes. Det man begraver det så langt ned som mulig, og man hater jo det så sterkt selv inni seg, og denne kampen med å kjenne på at det finnes, men likevel ikke kunne finnes, ja, den dualiteten der er ganske ekstrem, da.
1: Går det an til å fortelle litt om hva følelser du kjente på?
2: Nei, det er jo hat for noe som man kjenner at finnes inni en. Og det tror jeg veldig ofte, vi snakker mye om det i forestillingen, og jeg synes det liksom snakkes litt lite om, men den internaliserte hatet, det er at man skal gå ut da. Hvordan skal man akseptere andre når man ikke klarer å akseptere det seg selv? Ja. Så det er ikke bare de ytre truslene som er farlige, det er også liksom det inni en.
0: Ja, for du lærte at homofile kommer til helvete.
2: Ja. Ja, vi hadde homoterapi og bar for homofile og på lik linje som mennesker med kreft. Og.
1: Ja, men så skulle jeg tro at når jeg kommer til det homofile miljøet i Oslo, at dette her løser seg litt da.
2: Ja.
1: Men så enkelt var det ikke.
2: Nei, jeg gikk på teaterskolen og skulle på homobar for første gang, og jeg var ganske overvektig. Og det første jeg møtte var, jeg ble kalt gris og ikke håndhilst på og av noen da. Som gjorde at det der jeg trodde at skulle møte min gjeng, ble på en måte overhovedet ikke det.
1: Jeg stengte døren nærmest, eller?
2: Ja, det var for meg et veldig overfladisk der og da miljø. Sånn at jeg tenkte når jeg først har de erfaringene med utestengning på en måte fra begge miljøer, så kan jeg også kritisere begge miljøene innenfra.
0: Ja, og dette her ble altså den historien det her, og ble jo til slutt fremsynning av homofil, homofob. En fremsynning som kan kritisere både det kristne, men også det homofile miljøet. Hvorfor var det viktig for deg å skrive sånn fremsynning?
2: Altså, vi kaller det teatralt forsoningsprosjekt, så målet er jo forsoning mer enn kritikk. Men det at jeg opplever i salen nå når vi spiller, at folk det at vi... Begge sider blir tatt gjør at folk åpner litt mer hjertene sine for, og er litt mer mottagelige, opplever jeg.
1: Ja, for du får en balansert forestilling da.
2: Ja, det føles sånn, og nå har vi faktisk spilt det noen uker, og det er veldig spennende rom å være i. Og jeg opplever virkelig at salen er annerledes når jeg går ut enn når jeg kommer inn. Det føles mer samlet, det er ordentlig... magisk, vil jeg si.
1: Men hva gir det deg da å fortelle dette her i en forestilling?
2: Altså, forhåpentligvis så vil det, ja, hele målet er jo at vi skal kunne koeksistere bedre i samfunnet. Og jeg synes at ytterpunktene blir så ekstreme, mer og mer ekstreme begge veier, så det er et forsøk på å åpne samtalen om sånn, er det egentlig så vanskelig å leve sammen. Og jeg har jo bearbeidet masse i prosessen med dette, sånn at nå føler jeg at nå kan jeg gå med på jobb og spille denne forestillingen. Det krever på en måte ikke, altså jeg har vært igjennom den prosessen, men jeg ser at det berører folk virkelig på kvelden når vi spiller. Det gir meg masse at all den smerten som Karl Vidar 13, 14, 15 opplevde kan brukes til kanskje noe bra. Mm.
0: Mm. Og så forstår jeg at det kommer mange kristne konservative også.
2: Ja, det gjør det. Jeg ser masse folk fra Levende Ord i salen, og jeg får meldinger. I dag har jeg fått to meldinger fra folk som er og ser. Og de er veldig åpne, og de takker, og de er akkurat som at de går igjennom en liten reise i seg selv. Så det, og det er jo akkurat det målet vårt har vært med denne forestillingen, er jo det. Så det er veldig, veldig fint å se at det skjer.
1: Og du står på scenen du et par dager til, ja. På den lille scenen?
2: Ja, på Lille DNS heter det.
1: Mm. Lille DNS, ja, frem til?
2: 20. juni.
1: Ok. Da er det bare til å ta turen innom der for å se ditt stykke, altså homofil homofob. Mm. Catchy titel. Ja, Carl Vidar Lende, takk for at du var innom, stakk innom Vestland i dag.
2: Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Jaha, det var musik från Lenny Kravitz. Can't get you out of my mind.
1: Ok, det store spørsmålet I dag, når fotball-VM blir sparket I gang, skal du følge med på dette her? På TV, eller skal du på en pub, eller skal du I disse store teltene som mange har rigget til rundt om? 43% sier I alle fall I vår avstemning I NRK Radioøpen, at de skal nå I alle fall få med seg Norge sine kamper. 9% noen har gått litt ned. 9% skal se rubbel og bit. Da synes jeg imponerende. Jeg også kanskje I den kategorien. Jeg har lyst til å se mest mulig, fordi det kjekkeste med fotball-VM å se disse kampene som helt fantastiske, som ingen trodde skulle bli fantastiske.
0: Nei, nettopp, nettopp. Det blir en søvnig periode jeg kommer til å ha selskapet.
1: Ja, det jo 4 år mellom hver gang. Altså, litt må en lide for å få med. Det jo klart helt koko at dette går I feil tidszone enn da vi vant til.
0: Ja, ikke det så lyst til å kjøre I opptak heller, kanskje.
1: Ja, altså, det jo noen som mener at det da kan være lurt, altså slå av alle varsler på mobiltelefonen, og så står du opp, går rett til TV-en din eller til mobilen, og så ser du denne kampen I opptak da.
0: Ja, da må du I hvert fall gå rett til TV-en.
1: Ja. Du må ikke gå innom noen nettsider, for da jo alt ødelagt.
0: Ja. Vi skal snart ha lokale nyheter her I Vestland I dag, på veien dit musikk fra Emilie Hallow, neste stasjon.

0: Emilie Hollow i Vestland, i dag med Espen Per Vidar og Roy.
1: Ja, og Espen, du har jo sikkert et lokalnytt, og ja, et landemerke i Bergen skal rives nå.
2: Ja, jeg vet nå ikke om det et veldig fint landemerke.
1: Nei, men det nå et landemerke.
2: Ja, altså Bergen får ny byarena etter at byrådet i dag godkjente en opsjonsavtale med Nygårdstangen utvikling. Det sier finansbyråd Eirik Tenfjord.
3: Så det som nå endelig vi kan gå ut med, er at vi har et avtale til grunn med Nygårdstangen utvikling, der vi kan endelig realisere den enorme utviklingen av området rundt bygarasjen. Så da får vi på plass en arena for kultur og idrett og næring. Det skal på plass hotell, boliger og et nytt garasjeanlegg under bakken.
2: Og anlegget får plass til opp til 12 000 mennesker, og bygarasjen rives stykkevis for å bevare parkering i byggeperioden. Finansbyråd Eirik Tenfjord satser på byggestart i 2028 etter endelig godkjenning i bystyret. Administrerende direktør Arve Varden ber styret i Helse Førde gå med på å leie inn ekstern hjelp for å få helseforetaket i økonomisk balanse. Saken kommer opp på styremøtet neste fredag. Til tross for store kutt de siste årene, styrer Helse Førde mot et underskudd på 95 millioner kroner i år. Varden sier at flere kutt er nødvendige, og han tror det kan være sunt å la nye øyne se på driften.
4: Vi har jo brukt en god del energi de to-tre siste årene på å finne tiltak som å oppnå økonomisk balanse. Vi har gjort mye, vi har redusert kostnaderne våre betydelig, og bare så langt i år så har vi redusert kostnaderne sammenlignet med i fjor, nær 21 millioner. Sånn at vi har fått til mye i lag med våre ansatte, men vi er jo ikke i mål, og vi har behov for å finne ytterligere tiltak.
2: Arve Varden, han administrerende direktør i Helse Førde. Så skal vi ha sport. Tidligere brandspiller Erik Huseklepp og sjette divisjonslaget Fyllingen møter Brann i cupens første runde. Fyllingen sikret NM-kvalifiseringen ved å vinne den lokale ballsparkcupen. Norges fotballforbund trakk rundens oppgjør i dag.
5: Nei, det blir veldig spesielt for meg, for alle vet jo at Brann betyr veldig, veldig mye for meg. Jeg har vært der så i en årrekke som spiller og som assistenttrener, så det blir en kamp jeg gleder meg så enormt til, for det at hvis noen har sagt meg at jeg skulle møte Brann i en alder av nesten 42 da, så den datoen er på, så hadde jeg aldri trodd på dem, men da må jeg jo bare gjøre alt jeg kan og ligge med i hardtrening nå fram mot kampen.
2: Og lokaloppgjørene spilles 22. og 23. august.
6: Dette er Vestland i dag med Per Vidar og Roy på NRK P1.

0: musikk fra Zimmermann, Riper I lakken.
1: En ting sikkert, de aller fleste av oss klar for sol, sommer, og ikke minst badetemperaturer. Du enig, Røy?
0: Jo, det høres herlig ut. Jeg bare tenker på sommerferien. Det noe nydelig. Dette det som vi forbinder med sommer. Men så det jo også noe annet. Jeg tror veldig mange tenker sommer på når de hører titelen på et spesielt radioprogram.
1: Ja, og det jo reiseradioen, sant? Det lyden av sommer for veldig mange av oss.
0: Ja, definitivt. Mm. Der, og der finner du både badetemperatur og mye annet sommerlig stoff. En av dig som skal være programleder for dette her populære programmet på P1, han kommer jo fra våre trakter.
1: Ja, og gjesten straks her I Vestland I dag.
0: Men han først Bertin Zetlitz, 4800.

0: Ja, det var Bertine Zetlitz, 4800. Vi skal kjapt med i trafikkmelding her i Vestland i dag. Det er politiet som sendte ut en melding om trafikale problem på Riksvei, eller ja, Riksvei 5, Nøstdalsveien ved Førdegården, og da er vi omtrent midt i Førde sentrum. Her er en lastebil som har fått problem, og det er mye kø, og politiet er på plassen, så vet ikke det. Det er ikke så jeg på Riksvei 5 i Førde sentrum nå i ettermiddag.
1: Ok, hør godt dette her. For når du hører dine lyden i sommer, velkjent lyd.
0: Ja, den der tror jeg er kjent for de aller fleste. Men når du hører den lyden her, så blir det med flere stemmer fra Vestland. Og blant programlederne i årets Reiseradioen finner vi mellom andre Marthea Leivestad fra Stord, Ronny Brede Aase fra Førde, og ikke minst deg, Alexander Sandtorv fra Sotra.
2: Det stemmer det. Jeg gleder meg kjempemasse. For en ære, altså.
0: Ja, dette blir stort.
2: Ja, det er kjempestort. Dette er jo en, sånn som dere sier, det er også et sånt leirbål i den norske sommeren. Det høres varmt ut, men det er det jo. Og det er veldig mange mennesker som hører på dette hver eneste dag, så jeg, ja, jeg ble jo veldig rørt og stolt når de spurte, selvfølgelig.
1: Men du kan jo få lov å øve deg litt her og nå i Vestland i dag. Hvordan ville du starte sending og reiseradioen?
2: Ja, da ser vi for oss, du som hører på nå, nå begynner reiseradioen, så sier jeg dette. Ja, hjertelig god morgen og velkommen til Reiseradioen. Vi har Jens Stoltenberg her i studio, men aller først så skal vi gå live til Bergen. Fordi der sier den utadgående reporteren at det har sluttet å regne.
1: Hohoi!
2: Ja, altså. Vi dropper Jens Stoltenberg for å ta Bergen.
1: Ja, altså, dette er det jeg hører på.
2: Ja,
0: men du, Alexander Sandtorv, har du alltid hatt en radioprogramleier-draum i magen?
2: Altså, jeg har jo jobbet veldig mye med radio og podcast og lyd de siste årene, men jeg har liksom ikke gjort den der, det som dere sitter og gjør nå da, det med den live-radioprogram-rollen har jeg jo ikke hatt, så det er jo veldig kult for meg også å få lov å lære meg litt mer det, for det er jo et eget håndverk når du hører det på luften, så skal det høres glatt og fint ut, men det er ikke så lett som det virker, så jeg synes det er liksom akkurat som jeg går litt i lærling, bare på et veldig stort program. Mm.
1: Altså, betyr det at du har litt sommerfugler i magen, eller?
2: Jeg har litt sommerfugler i magen, og det er jo sånn at når du blir programleder for Reiseradioen, så er jo jeg med Ragnhild Silkebekken, som vi er programleder duo, og det som også er litt sånn spennende da, er at vi får jo egentlig bestemme nesten alt, altså innenfor rimelighetens grenser selvfølgelig. Så vi skal jo sitte sammen i programmet da, hvem skal vi ha gjester, hva slags spalter skal vi ha, hvordan skal vi ligge opp dette her, så det er jo veldig morsomt da, for virkelig strekker deg. Og vi har altså boket noen gjester nå, men jeg får ikke lov å si hvem enda.
0: Nei. Men du, hva slags forhold har du selv til Reiseradioen da?
2: Jeg har et veldig godt forhold til Reiseradioen. Den har jo gått på luften nå i 63 år, og den har stått i bakgrunnen som en liksom lyden av sommer for meg i mange år. Den er jo ofte på, sant? Når man er på hytten, eller er på stranden, eller holder noe på, sånn som man gjør om sommeren. Så for meg er det liksom litt lyden av sommer da. Og så er det jo også veldig gøy, fordi en av sommerradioens, altså en av de tingene vi gjør på Reiseradioen, er at vi også snakker med folk i Norge. Altså de som sitter rundt omkring i landet og opplever sommeren. Og det har jeg sånn veldig godt minne av da. Du får veldig godt inntrykk av hvem vi er som folk.
1: Ja, men blir da de vanlige posterne, altså blir da de tradisjonelle badetemperaturene og skippermøte og alt dette her?
2: 100%, og det hadde ikke vi hatt lov til å få ut en gang om vi ville, for det her vil folk ha. Så det blir det blir utadgående reportere, og det blir konkurranse selvfølgelig, veldig spennende. Og så blir det gjester, og det blir masse god sommerstemning, og så må jo jeg, sant, jeg er jo kjemiker som dere vet, jeg må jo også lure inn litt vitenskap da.
1: Veldig bra, det var det jeg satt og ventet på.
0: Ja, nettopp, for du er jo egentlig kjemiker av utdanning, og når du har vært gjest hos oss her før, så er jo det helt andre ting enn badetemperatur og sommer du har snakket om.
2: Ja, det er helt riktig, så jeg skal jo lure inn litt vitenskap og kjemi i denne sendingen som vi skal ha også da, og det er litt sånn, jeg kan jo røpe her i dag, at det skal liksom dreie seg litt om vitenskapen bak sommeren.
1: Ja, ah. Spennende. Ja. Du, veke 29, stemmer da?
2: Det stemmer. Det er midt i fellesferien. Ja. Så da er det god og rolig stemning i landet, og da kan du liksom tune inn da fra 9 til 11 og høre på oss.
0: Med andre ord, alle grunn til å skru på Reiseradioen i sommer. Tusen takk til deg, Alexander Sandtorv.
2: Takk.

0: but it's not like that.
1: Ja, det var Depressed No med Mr. Big.
2: 10 minutter på 4, vi skal ut I trafikken, Espen.
3: Ja, vi skal til Voss, for to mørkledde mopedister står midt I Vangstunnel på Voss, altså. Operasjonsleder Morten Rebno melder at det uvisst hva som har skjedd, og at mopedistene vanskelig å oppdage for andre trafikanter, og politiet nå på vei til stedet, så vet du det dersom du I området.
2: Ja, og da vi på E16.
3: Ja, det riktig.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

det var Kløver, bit av meg. Promote nyhetene nå klokka 16.00 her på Vestland I dag. Musikk fra Likudo, Narkotikk.

0: NRK Nyheter, klokka 16. President Donald Trump sier USA planlegger å okkupere den iranske øya Karg. Øya ligger i Persiabukta og er et sentrum for Irans eksport av olje og gass. Trump tror også med å overta annen oljeinfrastruktur i landet, slik at USA kan ta kontroll over olje- og gassmarkedet til Iran. Den amerikanske presidenten varsler også nye amerikanske angrep mot Iran det kommende døgnet. USA har angrepet mål i Iran de to siste nettene, selv om det formelt er en våpenhvile mellom de to landene. Påtalemyndigheten i Sverige ber om fengsel på livstid for en 35 år gammel sørlending som er tiltalt for å ha drept to svenske gjengmedlemmer i Göteborg i september i fjor. Det sa aktor i sitt sluttinnlegg i rettssaken i Göteborg tingrett, skriver Fædrelandsvennen. Krimreporter i NRK, Sverre Holm Nilsen, sier nordmannen og påtalemyndigheten har helt ulike versjoner av det som skjedde i forbindelse med drapene.
1: Altså det påtalemyndigheten i Sverige mener er at denne nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, at han reiste til Göteborg for å drepe de her personene mot betaling. De knytter de her drapene til en veldig betent og pågående konflikt i Göteborgsområdet. Det nordmannen sier er at det her stemmer ikke, det her var ikke et bestillingsdrap. Mens han var i Göteborg, så fikk han lyst på kokain, han møtte de her to personene. Der oppstod en situasjon hvor han følte seg truet på livet, det dukket plutselig opp en pistol, har han forklart, og han da tok denne pistolen og skjøt de to fornærmede.
0: Livstid i fengsel i Sverige betyr normalt at man blir sittende 20-25 år i fengsel. Aktor krever 21 års forvaring for tiltalte Jørte Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo statsadvokat Cecilie Sløsser Møller fast i aktoratets prosedyre i dag. De rettspsykiatrisk sakkyndige mener 18-åringen er tilregnelig og har vurdert gjentakelsesfaren som høy. I dag ble 25-årsjubileet for Kronprinsparets fond markert på slottet. Styreleder i fondet, Kristin Halvorsen, sier kronprinsparet har et sterkt engasjement for at ungdom skal lykkes.
2: Jeg tror vi tenker på kronprinsesse Mette-Marit alle sammen, fordi hennes situasjon er veldig alvorlig, og fordi hun personlig, og kronprinsen personlig, har vært veldig engasjert i fondets formål og arbeid, og stilt opp i veldig mange sammenhenger. Og det har jo selvfølgelig alle de som har jobbet med disse prosjektene synes var stas, men ikke minst ungdommene har syntes at det var stas, at de har bidratt og hatt så mye oppmerksomhet på å få flest ungdom til å lykkes i livet.
0: Sa Kristin Halvorsen, NRK Nyheter, var ved Arild Svalbjørg.
3: Vestland i dag på NRK P1.

0: skal han blant annet være solist på åpningskonserten, og festspillet utvides da med 3 dager.
1: Takk Espen for den oppdateringen der. Vi kan ettermiddag vente oss skiftende skydekke og regnbyer og en del vind på kysten, spesielt i Sogn og Fjordane, så det kan vinden faktisk komme opp i sterk kuling kring Stad i morgen. Ikke noe stort bedre, skyer enkelte regnbyer først på dagen, men fra ettermiddagen så det regn og det skal blåse, og da kan vinden faktisk komme opp i sterk kuling.
2: Ja, i trafikken så går det mest greit, bortsett fra rushtid akkurat nå da. Kyste imellom at på grunn av et veiarbeid ved Møllenpris i Bergen, så fører det til forsinkelser i kollektivtrafikken fra Bergen Vest, Øygarden og Askøy. Så hvis du står og venter på en buss, så er det muligens forklaring opp på det. Ser du andre ting i trafikken, tips oss på 55 275 700 eller i NRK radioappen.
1: Nå byr vi på en musikalsk godbit fra Aqua, Turn Back Time.

0: dette var selvsagt Hike, I'm on your side. Jeg setter egentlig gang akva. Men hva som skjedde på miksenbordet mitt her? Spør ikke meg.
1: Så Hike vi snek i køen.
0: Ja, vi snek i køen. Plutselig så var det den som spilte.
1: Ja.
0: Men det er fin musikk uansett. Og folkens, for dere som venter på akva, den kommer ganske straks.
1: Ja, men nå må du altså følge med. Du som skal nå... se på fotball-VM, ja. For da begynner altså i kveld.
0: Første kamp, ja. Mexico-Sør-Afrika.
1: Ja, det er da det er. Og den begynner 21, hvis jeg har finsiktet programmet sånn noenlunde.
0: Ja, det stemmer.
1: Da er jo OK tidspunkt for en fotballkamp. Men så vet ja. Vi jo da at disse kampene de skal gå ved midnatt, de skal gå klokka to. Jeg tror jo sågar noen som begynner i 4-10 år.
0: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Ja. Ja. Og da begynner jeg å slite litt med å henge med her.
0: Ja, og så blir sitter du oppe ut på natta og skal se en fotballkamp, og så begynner du kanskje å bli svoltende lenge siden til kvelds.
1: Selvfølgelig.
0: Og så er det lurt å begynne på noen tunge måltid, eller hvis du et en i den andre chipspåse klokka tre på natta, eller smågodtskåla i ferd med å bli tømt for andre gang.
1: Vi er enige om at du må ha noe å ete på når du ser på fotballkamp. Hva for meg da? Jeg må ha noe å drikke og noe snacks av et eller annet slag.
0: Ja.
1: Men hva er den perfekte VM-snacksen når det er fotball-VM?
0: Ja, det lurer du sikkert på. Vi skal i alle fall kanskje hjelpe deg litt, inspirere deg litt, for vår neste gjest, han kan alt om det vi nå står og snakker om her. Og nå, folkens, hvis teknikken står meg bi, så kommer Aqua, Turn Back Time.

0: Jennifer Page Crusher. I det klokka strax halv fem. Du lytter til Vestland idag med Per-Vida, Espen og Roy som selskapet ditt i denne her torsdags ettermiddagen.
1: Ja, det betyr jo at når klokka halv så får du en lokal nyhetsoppdatering, Espen.
2: Ja, og vi begynner med at Bergen får ny byarena etter at byrådet i dag godkjente en opsjonsavtale med Nygårdstangen Utvikling. Det forteller finansbyråd Eirik Tenfjord.
3: Så det som nå endelig vi kan gå ut med er at vi har et avtale til grunn med Nygårdstangen Utvikling, der vi kan endelig realisere den enorme utviklingen av området rundt bygarasjen. Så da får vi på plass en arena for kultur og idrett og næring. Det skal på plass hotell, boliger og et nytt garasjeanlegg under bakken.
2: Og anlegget får plass til opp til 12 000 mennesker. Bygarasjen rives stykkevis for å bevare parkeringsplasser i byggeperioden. Og finansbyråd Eirik Tenfjord satser på byggestart i 2028 etter endelig godkjenning i bystyret. Bergen og Øygarden kommuner har forhandlet frem avtale som sikrer flytting av godshavnen fra Dokken og Jektevikken til Ågotnes. Den nye havnen skal etter planen starte driften 1. januar 2028, forutsatt at det nye Sotra-sambandet står ferdig. Øygarden blir majoritetseier i Bergen Havn Ågotnes AS og får også ansvar for infrastrukturen. Ordfører i Øygarden, Tom Georg Indrevik, sier avtalen er viktig for området.
4: Nei, dette er avgjørende for hele Bergensregionen, ikke minst at vi nå får på plass mulighetene til å utvikle en regional godshavn, og at byen får mulighet til å kunne utvikle Dokken til en ny bydel, som kommer alle til glede. Da. Så disse avtalen er viktige.
2: Og avtalen krever nå politisk godkjenning i begge kommunene. Administrerende direktør Arve Varden ber styret i Helse Førde gå med på å leie inn ekstern hjelp for å få helseforetaket i økonomisk balanse. Saken kommer opp på styremøtet neste fredag. Til tross for store kutt de siste årene, styrer Helse Førde mot et underskudd på 95 millioner kroner i år. Varden sier at flere kutt er nødvendige, og han tror det kan være sunt å la nye øyne se på driften.
5: Vi har jo brukt en god del energi de to-tre siste årene på å finne tiltak som å oppnå økonomisk balanse. Vi har gjort mye, vi har redusert kostnaderne våre betydelig, og bare så langt i år så har vi redusert kostnaderne sammenlignet med i fjor, nær 21 millioner. Sånn at vi har fått til mye i lag med våre ansatte, men vi er jo ikke i mål, og vi har behov for å finne ytterligere tiltak.
2: Det sa administrerende direktør i Helse Førde, Arve Varden.
6: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Ja, Fabel der med låta Sykkeltur, og nå, Per Vidar, fikk jeg litt sånn sommerkjensle. Musikken, ja. Den litt sånn sommerlig,
1: ja.
0: Og så på sykkeltur, det jo en fin aktivitet, når det fint var.
1: Absolutt, ja. Sier jeg som sykler hver dag, men ja. Det jo da, ja. Absolutt, det jo noe som hører sommeren til.
0: Absolutt, men vi skal ikke snakke om sommeren nå, vi skal snakke om noe annet, helt ganske så snart, vi skal snakke om ny musikk.
1: Ja, og da da en lokal artist fra Fjalla, da, som har drømt om dette her ganske lenge, og gi ut sitt eget album.
0: Ja, nå hun endelig ute med dette her debutalbumet sitt. Sigrid Felda heter hun, og hun neste gjesten vår, men aller først må vi nesten slippe til Billie Eilish.

0: Ja, det var Sigrid Felde da. Ikke tenk på meg, Espen. Du kom til studio, og det en nyhetsoppdatering nå, om vi skal taske.
1: Ja, for politiresurser søker etter en eldre kvinne som forsvant fra et sykehjem i ettermiddag. Kvinnen cirka altså, mellom 165 og 170 centimeter høy, har briller, grått hår, ført en burgunderrød flisjakke, mulig blå skalljakke, mørk bukse og trolig sandaler, og hun skal også ha med seg to vesker, og hun da mobil og kan bruke kollektivtransport. Politiet ber publikum på Askøy, Øygarden og i Bergen ta kontakt på telefon 02800 dersom noen har opplysninger om henne.

0: dørlinja. Bob nå finter, slår den litt tilbake, blir en avslutning I mål, og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1, Martin Ødegaard tilbake, og han smeller den ballen I nettet, og gir beskjed, meg kan dere regne med I VM I fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: much to it in. Wonder Child med Christian Wals der.
1: I kveld så startet fotball-VM da, som veldig mange har ventet på. I år så det jo ekstra spesielt, for nå skal jo altså Norge endelig være med.
0: Ja, og jeg skjønner jo at du, Per-Vidar, du benker deg framfor TV-skjermen klokka 21.00 eller kveld. Mexico-Sør-Afrika.
1: Ja, det kan bli en kanonkamp da. Det kan bli kjekt, selv om åpningskamper I et fotball-VM ofte litt kjedelige. Litt sånn 0-0-kamp eller litt sånn. Men det noe med da når det I gang. Og jeg jo ikke alene da. Det jo veldig mange av dere som har vært inne I NRK-radøpen og stemt at de skal følge med på fotball-VM, selv om 8% skal se rubbel og bit, så det I alle fall 44% som sier at de skal få med seg Norge sine kamper.
0: Ja, det tror vi kan være enige I
1: alle. Ja, du skal se det.
0: De skal se norske landslag sine kamper, de må jeg bare få med meg. Men vi to, vi får gå hjem og lade opp vi da.
1: Ja, vi må da.
0: I alle fall du. vi sier takk for følge, vi tilbake omtrent på samme tid I morgen ettermiddag, og så får dere ha en fin, fin ettermiddag, og nå skal dere få musikk fra en annen Sigrid. Vi hadde besøk av Sigrid Feld I stad, men det finnes flere Sigrid som lager god musikk, og her kommer Sigrid The Hype.

0: her NRK Nyheter, klokka 17. Et barn ble ettermiddag påkjørt av en bil inne på skoleområdet ved Esheim skole. En alvorlig ulykke, sier operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt.
1: Barnet tatt med av ambulanse til Ullevål sykehus. Det skal ha vært flere vittner til hendelsen, så både kriseteam i Ullensaker kommune og rektor skal være koblet på. Vi på stedet med flere politiressurser og jobber med å kartlegge hva hendelsesforløpet her samt avhør oppfølging av fører av bil.
0: Partiene i kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet sterk kritikk. Riksrevisjonen rettet i desember i fjor hard kritikk mot måten PST har vært styrt på, og mot at PST ikke har fått nok penger til å gjøre en god nok jobb. Et flertall i kontrollkomiteen er enige om å rette sterk kritikk mot Emilie Enger Mehl, sier saksordfører Julie Skuestøl fra Miljøpartiet De Grønne. USAs president Donald Trump sier USA planlegger å okkupere den iranske øya Karg. Øya ligger i Persiabukta og et sentrum for Irans eksport av olje og gass. Trump tror også med å overta annen oljeinfrastruktur i landet, slik at USA kan ta kontroll over olje- og gassmarkedet til Iran. Et eventuelt islandsk ja til EU bør få konsekvenser for norsk EU-debatt, det mener statsminister Jonas Gahr Støre. Island skal stemme ja eller nei til medlemskapsforhandlinger med EU den 29. august. Støre sier det viktigste for Norge fortsatt Norge, men han sier at islandsk EU-medlemskap bør påvirke den norske debatten.
2: Fordi at det en endring i det som rammevilkårene rundt oss, men det betyr jo at vi fortsatt en del av det indre markedet, av det som EØS. Men som jeg også sier, jeg tror at det viktigste forholdene har vi jo sett tidligere, det hva som gjelder norske forhold, hva nordmenn anser viktig for Norge. Og det så vi i 94 med Sverige og Finland, som jo var enda nærmere for vår økonomi. Men vi skal følge godt med på Island.
0: Det europeiske fotballforbundet har utnevnt den hjemsendte somaliske VM-dommeren Omar Artan til å dømme Supercup-finalen mellom PSG og Aston Villa. Utnevnelsen kommer få dager etter at den somaliske dommeren mistet muligheten til å dømme fotball-VM. Han ble nektet innreist til USA tross for at han hadde gyldig visum. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
4: God torsdag, Norge.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Det duket for ukas siste hverdagsfest.
5: Jo, det finduken du har lagt på også.
4: Såpass måtte det være, synes jeg.
5: Ja, vi har fått fint besøk.
4: Ikke bare av vennegjengen, men også Maroon 5.

0: lyset hos dere. Men jeg syns at de som bor på breddegrader hvor det ikke er midnatt sol, og man altså har en av de tre lyseste helgene denne helgen, så må man jo benytte den til fulle, og mye som er viktig, men spesielt mat.
1: Ja, det er i hvert fall viktig for oss. Vi lurer rett og slett på hva som er smaken av sommer da.
0: Ja.
1: Hva er sommer i munnen din?
0: Ja, fortell oss om det i appen NRK Radio. Finn HC og Andrea og trykk på knappen send inn.
1: Det kan jo være litt inspirasjon også til oss andre da, som skal planlegge. Det må jo ikke bare være frukt eller bær, men kanskje en spesifikk rett eller drink.
0: Hvis vi skulle sette en femmer på hva vi tror det kommer mest av, er det reker?
1: Jeg tror den høyt oppe i hvert fall.
0: Ja. Eller er det spekemat?
1: Det er godt begge deler.
0: Eller er det noe helt annet? Vi gleder oss til å høre fra deg. I mellomtiden, vi skal høre Du har stått med Elle Maja.

0: Du har stått Ellen Maja. Flott, flott.
1: Vi lurer på hva som smaken av sommer I dag.
0: Ja, og det tikker allerede inn meldinger. Send din også, du snill.
1: I appen NRK Radio søker på oss, Andrea. Klikk på send inn og husk å stjerne opp når du der inne.
0: Ja, det har blitt Andrea sin kampsak.
1: Ja, jeg har lyst på følgere.
0: Ja. Gammel ost.
1: Ja.
0: Lutefisk, kråkeboller, smalahove.
1: Kråkeboller har jeg aldri smakt.
0: Nei, ikke jeg heller. Og de andre tingene her forbinder jeg jo mest med jul.
1: Ok.
0: Ja, men det jo noen som mener da at lokale mattradisjoner, kanskje for den litt vågale, har også inkludert disse tingene opp igjennom.
1: Men tror du ikke også at folk spiser, kanskje litt mer opptatt av hvor råvarene kommer fra om sommeren?
0: Ja.
1: Ikke minst fordi de kanskje har det selv I hagen.
0: Og det jo noe av det deiligste som finnes å invitere til hagelag med selvdyrkede grønnsaker, for eksempel.
1: Mm. Ja. Ja, da har du holdt på litt da, hvis du skal ha hele hagelaget der.
0: Ja, det sant. Det bugnende matkultur over hele Norges land. Det trenger ikke å være det du føler sommer I munnen,
1: Nei.
0: Men det kan jo være det.
1: Ja, og så har jeg veldig lyst på noen oppskrifter, hvis du har, kanskje du har... perfektionert en barbecue glaze
0: Oi.
1: Som du bruker på alt mulig.
0: Ja,
1: det burde du dele med vennene dine.
0: Ja,
1: det burde du ha samvittighet til.
0: Ja, det burde det. I appen NRK Radio, vi gleder oss til å høre fra deg. Jeg tenkte for ikke å gå alle våre venner

0: i næringen når det kommer til å ramse opp sommer i munnen i Norge. Mm. Så tok jeg en liten tur ut i verden.
1: Sommer i utlandet?
0: Ja, sommer i munnen i utlandet. Sommer i munnen i Sør-Korea.
1: Ja.
0: Og dette høres jo faktisk veldig godt ut. Issuppe, eller mulnoangmyeon.
1: Ja.
0: Unnskyld uttalen.
1: Ja, det går bra.
0: Iskald suppe med tynne bokvetenudler.
1: Ja, kald nudelsuppe, ja, dette har jeg hørt om.
0: Serveres med ekte isterninger flytende i skålen. Høres jo veldig forfriskende ut.
1: Ja.
0: Noen steder så knuser de kraften, altså oksekjøttkraften og den marinerte reddiken. Ja, hold deg fast. Knuser de den til issørpe sammen med isterningene, og så blir det en sånn syrlig salt og veldig forfriskende sak på varme dager.
1: En slush.
0: En slush. Nærmest. Rett og slett, ja. Italia, skinke og melon. Funker. Prosciutto. Jeg kan ikke italiensk. Og melon. Filippinene har en litt morsom en, for der, og det er store deler av Asia som har forskjellige varianter av Filippinenes halo-halo. Det betyr visst sammenblandet. Barbert is, melk. Det lasses på med ingredienser, søte bønner, kokosgelé, lilla ube-iskrem, flan, søt mais.
1: Mm.
0: Ja, det blir lilla,
1: ja.
0: Grøt, som de sitter og koser seg med da i parkene rundt.
1: Altså, sikkert godt.
0: Det hørtes ikke så veldig godt ut.
1: Ja, jeg ville ikke prøve.
0: Ja, det sant. Gazpacho sevillano fra Spania, det en drikkbar salat.
1: Oi, ja, ja, er ikke det en litt sånn kald tomatsuppe bare?
0: Jo.
1: Ja.
0: Iskald suppe av rå tomater, agurk, paprika, hvitløk og olivenolje i glass med isbiter.
1: Hvis du har sprit oppen, så blir det en drink.
0: Ja, ikke sant?
1: Nesten.
0: Og så min favoritt uten å ha smakt den kommer fra Mexico og heter mangonada.
1: Ja.
0: Der har du altså...
1: Har du med mango å gjøre?
0: Ja, frossen mangopuré.
1: Jeg er så språksterk.
0: Ja, du er veldig god. Syrlig, salt, sterk saus av tørket frukt og chili oppi der. Og adde på litt chilipulver i tillegg for å være helt sikker. Serveres med sugerør som dekket av tamarind og chili igjen.
1: Ja, ja.
0: Så mango og chili, det går ikke an å få det bedre om sommeren.
1: Nei, det er godt, vet du.
0: Ja, knall.
1: Og det kan jo hende at det er sommer i munnen din som er inspirert av et annet sted. Kanskje du har tatt med deg en oppskrift hjem.
0: Ja.
1: Fortell gjerne om det i så fall. Og det er appen NRK Radio vi bruker. Det er sommer i munnen som er tema.
0: Vi gleder oss til å høre din sommer. Her er Kygo og Konrad. Sommerminner det å si. Dette er Firestone.

0: For jeg kommer på den salaten niçoise, det den heter? Den vel fransk fra Nice. Eller så kommer jeg ikke på så mye fransk mat om sommeren, altså.
1: Nei, det fordi de har mat som passer hele året, kanskje.
0: Ja, lammekoteletter. Mm. Med provansalskrydder.
1: Ost og vin.
0: Ja,
1: og,
0: ja. Ja da, det var Paris med The Chainsmokers, og grunnen til at vi snakker om mat jo... Det er det det handler om i dag.
1: Ja, vi snakker litt om sommermat. Det jo, vi på vei inn i en helg etter hvert, og det mange som skal kanskje grille, eller man trenger litt inspirasjon. Det vanskelig å finne ut av hele tiden, synes jeg,
0: ja,
1: om man skal spise.
0: Ja, det det.
1: Ja.
0: Og sommer i munnen jo høyaktuelt, og Inger skriver at romle og nysteikte lapper på stølen sommersmak for budeia.
1: Ja, det får du meg til å tro.
0: Ja, så hvis du føler deg litt med en budeia i dag, så det som skal stå på
1: munnen. Hva romle da?
0: Ja.
1: Det et godt spørsmål.
0: Romle og nystekte lapper. Mm. Romle,
1: det er noe
0: kanskje,
1: vi ikke kjenner til.
0: Ja, men kanskje det har noe med melk å gjøre. Kanskje det er noe godt.
1: Det er sikkert noe, godt. Jørn sier at det valer, reker og Västerbottenpai som sommer.
0: Ja.
1: Bedre blir det ikke, sier han. Og det vel noe svenskene spesielt spiser til midtsommer, tror jeg, den Västerbottenpajen.
0: Jaha, ja. Og når du på Valer, så du jo ikke så langt fra Sverige. Så det jo hånd i hånd, det der.
1: Ja, eller Valerrekene.
0: Ja. Mm. Øystein, ja, de kan jo like godt være svenske, for at de ser ikke grenser under vann.
1: Nei, sånn var det, ja.
0: Øystein sier at iset rabarbrasuppe, som en isslurry, eller
1: ja,
0: slush,
1: ja.
0: Med litt jordbær, mynteblader og en kul vaniljeis.
1: Ja.
0: Der fikk du oppmerksomheten min, Øystein.
1: Min også.
0: Hørtes utrolig godt ut.
1: Så, ja, ikke sant? En liten slush-variant kan man jo prøve seg på.
0: Ja.
1: Eller så kan du prøve deg på sukkercovering med kulturmelk og en pils til. Det synes jeg i hvert fall Vivian er smaken av sommer.
0: Deilig.
1: Ja.
0: Maren skriver, smak av sommer flattbrødsøl når det skikkelig varmt.
1: Flattbrødsøl?
0: Ja, og hva flattbrødsøl? Det må jo være knust flattbrød med iskald kulturmelk eller kefir med sukker på toppen, skriver Maren.
1: Ja, ja da, jeg tar en bit, gjør det. Og så det Margaret som sier at sommermat det fersk småsei med lever og flattbrød, og det må være fiska i saltstraumen. Så det spesifikt, det vanskelig
0: ja, det
1: for noen
0: for
1: av oss.
0: Da.
1: Men vi kan unne dere det.
0: Ja, absolutt. Hørtes godt ut. Mm. Gitte skriver at smaken av sommer å komme hjem fra havet og midnattssolen i Vesterålen og spise en nytrukket småsei, flattbrød, smør og drikke en kald øl. Det sommer det, med sommerhilsen fra Gitte.
1: Ja.
0: Jeg helt med deg, Gitte.
1: Ja, det hørtes kjempegodt ut. Jeg tror rabarbra må ha vært det som kanskje har vært mest nevnt.
0: Ja.
1: Heidi også innom det sommermat. Det rabarbra pie. Pie! Rabarbra pie med vaniljeis og eller vaniljesaus.
0: Ja. Skal vi runde av hos Arnstein da, eller?
1: Ja, vi får gjøre det.
0: Som skriver at en av mine barndomsfavoritter, altså for 50-65 år siden, dukket opp fra glemselen nå, semulepudding med rød saus.
1: Ja, det godt.
0: Du kan se oppskrift på matprat. Det også veldig godt med vannmelon og serrano-skinke.
1: Mm.
0: Og gravlaks. Oi, oi, oi, han skal kose seg, Arnstein.
1: Ja, det hørtes ut som en hel sommer det, nesten.
0: Ja, riktig god sommer, alle sammen, og tusen takk for hyggelige meldinger. Ja, du sa det jo før vi satt i gang. Nå jeg sulten nå.
1: Ja, blir ikke noe mindre.
0: Nei, ikke det. Men vi får prøve å bli mette på god musikk igjen. Her Emma Steinbakken.

0: Det var Emma Steinbakken og For alltid type ting.
1: Veldig fint.
0: Ja, det var det. Du, ja. Du klar?
1: Ja. Jeg så ivrig, så jeg blir helt sånn, hva det du bruker så lang tid på nå? Ja. Få det på!
0: Vi må komme I gang med å få oss en ny venn.
1: Ja, vi har ingen tid å miste.
0: Nei!
1: Vi trenger en ny venn I dag også. Det har vært helt fryktelig å ikke få det.
0: Ja, det en strålende torsdag å få en ny venn på.
1: Ja, den beste kanskje?
0: Kanskje.
1: Og vi håper det blir deg. Vi trenger bare at du har noe å feire. Det kan være at du har bursdag, men det kan være noe helt annet også.
0: Det kan være at du har noe foran deg på grillen eller I ismaskinen som du gleder deg til å spise.
1: Ja, det kan handle om hva som helst, så lenge du villig til å ta det opp, løfte det fram og si at dette her har jeg lyst til å feire litt I dag.
0: Ja, og hvorfor gjør vi det, sier du? Jo, fordi det viktig å feire litt I hverdagen.
1: Ja.
0: Det så mange ting som... kan dra deg ned at vi trenger noe som drar oss opp også.
1: Ja, det mye butting, og dette her jo kanskje det hyggeligste som skjer på norsk radio. Ja. Jeg får altså så troa på menneskeheten, og hører på mange fine folk som bor der ute.
0: Vi har passert godt og vel 1000 venner.
1: Tenk på det,
0: ja. Ja. Vi stolte over det.
1: Ja, vi kjempestolte av, faktisk. Gå inn I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn, fortell oss hva du har lyst til å feire I dag, ta med mobilnummeret ditt, og husk å være tilgjengelig. Rundt klokka 18.
0: Ja, det siste der jo også viktig, for det så leit å ringe, og så du ikke der.
1: Nei, heller ikke har lyst, så det fint hvis du har lyst om. Ja. Du får en premie for innsatsen, og ikke minst en veldig takknemlig vending.
0: Ja. Flott! Vi gleder oss. I går feiret vi jo at Elin hadde kommet hjem fra Irland.
1: Tenk på det.
0: Etter korpstur. Ai, ai, ai. Skal vi bare unne oss Bruno Mars?
1: Ja.
0: Sammen med David Guetta?
1: Ja, for det var det jeg manglet.
0: Ja, her vi chat. Nei da. Versace on

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende. I want to go out and watch these great athletes. Jeg i USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: fans av Rabo.
1: Ja, det er jeg stolt.
0: Ja, det er jeg altså. Without Me heter sangen.
1: Ja, vi er foreløpig uten dagens nye venn.
0: Ja.
1: Det har kommet mange fine påmeldinger, men det er ikke for sent å melde seg på.
0: Nei, kom igjen i appen NRK Radio, finn oss der og trykk på knappen send inn og skriv hva du heter, hva du feirer. Ta gjerne med litt om deg selv også, og ikke glem telefonnummeret ditt.
1: Nei, det er så viktig, for jeg må jo få tak i deg.
0: Det er stadig noen som glemmer telefonnummeret, da får vi jo ikke fatt dere.
1: Nei.
0: Sørg også for å være tilgjengelig klokka 18.
1: Det er også viktig.
0: Ja, det er absolutt ikke lenge til. Det er noe annet som er viktig også, og det er jo for mange viktigere og viktigere jo nærmere vi kommer helg, så nå får vi et værvarsel for morgendagen av Christian Gislefoss.
2: I morgen så fortsetter det med en ustabil værtype i hele landet i Nord-Norge, så blir det mye skyer og perioder med regnbygger. Er vel i Nordland det ser ut at det størst mulighet for at sola kan få lov å titte frem innimellom, og temperaturen kommer nok til å ligge mellom 15-18 grader. På Spitsbergen så vil det her være en sky av værtype. Det stort sett vind fra en nordlig retning, rolige vindforhold og en 5-6 plussgrader. Og i Sør-Norge så vil det nok også her fortsette med bygaktivitet. Kan nok, eller ser ikke bort ifra at det fortsatt kan være innslag av litt grann lyn og torden enkelte steder, men veldig lokalt. Og ja, sola kan titte frem i Trøndelag, men ellers så blir det nok mye skyer utover dagen i morgen, og så har det seg sånn at det et lavtrykk som kommer inn og gir regnvær både på Vestlandet, Sørlandet etter hvert, også øst.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Partiene i kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet sterk kritikk. Bakgrunnen for saken en rapport fra Riksrevisjonen i desember i fjor, der rettes knallhard kritikk mot måten PST har vært styrt på. Reporter Lisbeth Schei har mer.
1: Og det som resultatet av dette møtet altså sterk kritikk mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl, og også sterk kritikk mot regjeringen Støre fordi de ikke tok ressurssituasjonen i PST alvorlig. Hvilke konsekvenser hadde det for PST?
2: Jeg skal ikke bevege meg inn på gradert informasjon, men det er klart at PST har jo særdeles viktige oppgaver, og det blir jo veldig synlig og tydelig etter 2022, altså etter fullskala invasjonen av Ukraina. Vi har også en terrorhendelse i Oslo den sommeren, så det handler jo særlig om vår evne til å verne oss mot terroranslag, men og ikke minst den kontraterrorvirksomheten som PST er helt sentral i.
0: Sa leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen fra FRP. Flere etasjer i det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon var sperret av og evakuert. Brannvesenet undersøker en hendelse som kunne omfatte et farlig stoff i lufta, skriver CNN. En Pentagon-talsperson, Sean Parnell, bekrefter at til kanalen at systemene i Pentagon ble oppdaget et problem med luftkvaliteten, men nå er det blitt klart at det er falsk alarm. Et barn ble i ettermiddag påkjørt på en skole på Jessheim, opplyser politiet. Nødetaten på stedet, og ulykken framstår alvorlig. Barnet ble kjørt i ambulanse til Ullevål sykehus.
3: Det vi vet at gutten kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige skader. Ellers så vet vi lite om hendelsesforløp, og vi har ikke fått noe mer oppdatert fra politiet om skadegrad på gutten. Hendelsen skjedde inne på skoleområdet her på en skole i Jessheim. Han ble påkjørt av en minibuss, og føreren av minibussen en mann i 40-åra. Førekortet til mannen beslaglagt, og det politiet utfører nå avhør av vitner. Kommunens kriseteam påkoblet, også rektor på skolen her koblet på.
0: Sa reporter Eva Marie Nøsen. Nasjonalbanken i Danmark hevet i dag styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 1,85%. Rentehevingen var ventet etter at den europeiske sentralbanken gjorde det samme noen timer tidligere. Den svenske folkhelsomyndigheten anbefaler at barn under 13 år ikke bør ha sin egen smarttelefon. Svenske helsemyndigheter presenterte sin nye aldersanbefaling i dag, ifølge Sveriges Radio. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio Harald Berre. NRK P1.
4: Du hører HC og André.
5: Hjertelig velkommen skal du alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Ja, virkelig. Og her kan du være så lenge du kan og vil.
5: P1 stenger aldri.
6: Og hverdagsfesten har en times tid igjen av åpningstiden.
5: Og nå skal vi nyte kjærligheten sammen med Wet.

0: Wet, wet, wet, so love is all around.
1: Ja, det er det virkelig.
0: Og det er vi glad for, og ja, det pleier å være litt kjærlighet i luften ved disse tider også.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn. Og i dag så er det deg, Anne-Helene, god kveld.
2: God kveld, hei. Veldig hyggelig.
1: Ja, hei. Jeg ble litt usikker på om jeg også skulle ta med Åsulf, for det er to av dere i dag.
2: Det er det. Han kjører bilen, og jeg knotter på telefonen da, vet du, innimellom.
1: Ja, smart. Hva feirer dere i dag da?
2: Altså, i morgen så skal vi feire min bursdag som var i begynnelsen av juni, og den skal vi feire ved å, altså gaven til meg da, fra min datter, Tonje, og hennes familie, som de er blitt. 7 til sammen nå, fordi de eldste barnebarna har kjærester og samboer. Den gaven, det er bastue og bading for alle 9 i sammen da.
3: Oi. Så gøy!
2: Ja, det synes jeg er helt fantastisk, for det er jo nettopp det her å få lov å oppleve noe sammen med barnebarn som bor så langt unna.
1: Ja, ikke
2: og
1: sant?
2: Og da må jo vi holde oss spreke og bare være med på sånt. Ja,
1: det er jo mye å kreve også, må jeg si, av besteforeldre at de må hoppe ut i, det er ikke så varmt i vannet ennå.
2: Nei, men jeg badet i vinter, så det går fint for meg.
1: Ja, men det er bra. Det er godt å høre.
0: Anne-Helene, vi må plassere dette geografisk, fordi at dere har i dag kjørt fra Langesund, og hvor har dere kjørt hen, og hvor langt er det?
2: Jeg tror det var 44 mil, ja, det sto nå.
0: Ja.

0: Den måtte vi vente nesten et halvt år på, men vi, den som venter på noe godt, den venter ikke forgjeves. Vi skal på Statsråd Lehmkuhl og spise middag og en liten seilas ute i skjærgården utenfor Bergen.
1: Wow.
2: Altså for en drømmehelg?
0: Ja.
1: Men så flotte gaver da. Er det sånn at dere er opptatt av å ønske dere opplevelser også? Du snakket om det å få bruke tid med barnebarna.
0: Ja, du vet at vi er i begynnelsen av 70-årene, og vi har jo alt vi trenger.
1: Ja.
0: Så den viktigste gaven for oss, det er å få være sammen med dem.
1: Ja.
0: Det er det absolutt.
2: Og nå er dere straks fremme, det er bare noen minutter igjen til dere er der dere skal bo i helgen, hos datteren din og familien. Og hva venter når dere kommer frem i kveld?
0: Det blir burgere på grillen. Det har vi fått greie på, så nå er vi sultne og gleder oss til å komme frem og hilse på dem og få gitt dem en god klem.
1: Det skjønner jeg. Men denne seilasen på Statsråd Lehmkuhl, hvor går den? Altså, du sa litt i skjærgården der, men middag og det hele, er dette noe man kan bestille det også?
0: Ja, antagelig. Du får ringe datteren min og høre. Det er hun som har ordnet med alt sammen.
1: Ja.
0: Så vi bare kommer som gjester vi og blir geleida hit og dit. Så.
1: Kult!
2: Ja. Det fortjener dere.
0: Det er kjempeflott, altså. Ja. Det gleder vi oss til.
1: Ja.
2: Når man har familien på Sotra, og dere bor i Langesund, og det er 440 kilometer mellom dere, hvor mange ganger er dere på besøk der i løpet av et år, da?
3: Så ofte vi kan.
0: Ja,
1: det er riktig svar.
0: Ja, det er riktig svar. Og vi var sist i vinterferien på Voss og møttes der.
1: Ja.
0: Og så var vi før jul, for i jula så var vi hos en annen del av familien. Mm. Og i høst var vi der, så vi er 4-5 ganger i året, kanskje.
1: Ja, det er flott.
2: Ja,
1: kjempefint. Og turen går hjem igjen på søndag, eller?
0: Ja, vi skal hjem på søndag.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, ja.
2: Da er det bare å nyte dagene. Det høres jo ut som dere skal være med på et eventyr med start om 3-4 minutter, så dere må nyte det, og så må dere hilse hele familien, og så skal vi sende en premie til Langesund.
0: Tusen hjertelig takk. Da er vi spent på hva det er.
1: Ja, det blir fint, det lover.
2: Og riktig god sommer.
0: Ja. I like måte.
3: I like måte, ja.
0: Riktig god sommer.
1: Ha det.
0: Ha det godt.
1: Fyr opp grillen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio. You say

0: deg, Liv.
1: If I'm so bad, heter sangen til Joa.
0: Ja, da det jo bare å takke for seg.
1: Og det gjorde hun. Nå det over.
0: Ja.
1: Og vi skal videre.
0: Vi skal det.
1: Til statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Hei, Kristian.
2: Hei, San.
1: Kan du fortelle oss hvordan vær I helgen blir?
2: Det kan jeg, vet du, og det ser ut som at det etter hvert blir ganske så fint mange steder, særlig søndagen, både I deler av Nord-Norge, I Trøndelag og på Vestlandet så vil man se solen på søndag, mens lørdagen den starter grått og så blir det lettere. Så alt I alt så tror jeg helgen blir ganske fin mange steder. På Østlandet så vil vi nok her oppleve at det blir en del skyer og ustabil luft, særlig lørdagen. Og så det jo håp om at sola kan vise seg litt frem også for østlendingene og sørlendingene på søndagen. Men det blir nok ikke like bra som vestlendingene, trønderne og mange I Nord-Norge får altså.
1: Nei da, men vi unner dem det fine været.
2: Ja da, det gjør vi.
1: Og det der med hva fint vær, det jo litt individuelt også. Jeg vet det samler seg en del seilere I Moss som skal være med på ferderseilasen, og for dem det jo ikke nødvendigvis solskinn, men kanskje litt god seilevær som fint vær. Hvordan blir det?
2: Ja, det ser nok ut at det vil blåse en del fra en sørlig retning, og... Ja, da gir det vel seg kanskje med motvind da, for disse seilerne som skal ut Oslofjorden og kan vel I perioder være vind opp I en 6-7 meter per sekund. Kommer du helt ut til ferder, så du opp imot en 10 meter per sekund. Og fra en sørlig retning, den ganske stabil altså. Ja. Og så skal vinden ut på kvellinga begynne å dreie på en mer østlig retning. Så kanskje det hjelper på. Det gjenstår jo å se for disse seilerne, men uansett, det blir I hvert fall vind. Det blir ikke vindstille.
1: Nei. Nei, men da blir det sikkert noen glade seilere der, og selv skal du tilbringe mye av kvelden foran TV-en?
2: Ja, det har seg vel sånn at det fotball-VM nå, vet du, så da blir det noen timer med fotball denne sommeren.
1: God fornøyelse, Kristian Gislefoss.
2: Jo, takk for det.

0: Without You heter sangen til Blanco.
1: Ja, jeg enig I det.
0: Det litt sånn som jeg føler meg noen ganger.
1: Uten deg? Uten deg?
0: Nei, blank.
1: Oh, ja, ok. Jeg føler meg også uten deg noen ganger, når du ikke her.
0: Ja, sant, og I like måte. Men jeg tenkte mest på det med Blanco, at du føler at, oi ja, nå visste jeg egentlig hva jeg skulle si, eller jeg vet hva jeg skulle, men så det bare et stort hvitt læretopp I der.
1: Ikke det rart?
0: Jo.
1: Du har jo visst det så godt, og du var jo på vei for å gjøre det.
0: Ja, det skjer mer enn en gang I uka.
1: Ja.
0: På full fart ut på kjøkkenet, og så etter hvert så... Det går det saktere og saktere.
1: Ja.
0: Hva var det jeg skulle her igjen?
1: Ja.
0: Noen ganger hjelper det da å snu og gå tilbake til der jeg var.
1: Jeg har prøvd det, men det funker ikke på meg.
0: Nei, det gjør ikke det. For meg så funker det noen ganger.
1: Mm.
0: Men ikke hver gang, selvfølgelig.
1: Nei.
0: Og da tenker jeg jo veldig lett det verste.
1: Ja, nå har det skjedd.
0: Ja, nå glemmer jeg for mye.
1: Ja.
0: Hjernehelse superviktig, dere. Vi snakket om det I går også. Det mange ting man kan og bør gjøre for å... passe på hjernen sin, og man skal ta det på alvor, og man skal absolutt ikke tøyse med hjernehelse, og dette heller ikke ment som tøys, men det kanskje litt kontroversielt for noen, men jeg sier det likevel, det en lettelse å lese at glemsel ikke bare normalt, men også viktig for psykisk helse og gode beslutninger, ifølge en hjerneforsker som heter Martin Bystad, og da ble jeg litt glad.
1: Ja, det forstår jeg.
0: Ja, fordi at da... Skuldrene falt litt på plass. Det ikke sikkert at det så galt allikevel, det at jeg glemmer litt innimellom.
1: Nei, og det jo egentlig en fordel at vi glemmer ganske mye sånn med tanke på alt fælt som har skjedd.
0: Det nettopp det.
1: Ja.
0: Tenk om vi ikke hadde evnen til å hive ut ting igjen som samler seg opp mellom øra, bare fra 2. januar 2020, da vi startet med hverdagsfest, til nå.
1: Mm.
0: Hvor vi altså har hatt pandemi og flere kriger og økonomiske utfordringer og det ene med det andre. Ja. Denne karen, Martin, forskningsleder ved psykisk helse- og rusklinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, og han sammenligner glemsel med ugressmiddel.
1: Ja.
0: Ja. Glemselen den du liksom kaster inn I hjernen din, og så fjerner du masse ugress.
1: Ja.
0: Lek med det.
1: Ja, ikke noe hyggelig ting å tenke på.
0: Nei, ikke sant.
1: Tenk på alle ganger du driter deg ut også.
0: Ja.
1: Det godt å ikke tenke på det hele tiden.
0: Ja. Det helt sant, og bare for å skryte enda mer av Martin, han doktorgrad I hukommelse, og han har skrevet boka «Den glemske hjernen», så det tydelig at han heier på det der å glemme litt.
1: Han heier på at andre gjør det, fordi at han
0: spesialist på det.
1: Ja.
0: Han sier at det jo veldig viktig å ha god hukommelse for mange, men han ser også at veldig mange av pasientene hans har kommet med tunge ting som de bærer på, kommet med opplevelser de hadde for 20 år siden, som de fremdeles går og grunner på, ting som de har sagt, eller andre har sagt, eller noen har gjort.
1: Ja.
0: Så han sier, kan du ikke bare prøve å glemme det da? Du får jo ikke gjort noe med det nå likevel.
1: Mm.
0: Og det jo sant.
1: Ja, det det.
0: Pleier du å glemme navn?
1: Ja, det hender det.
0: Yes.
1: Noen ganger så kan jeg glemme navn på folk jeg kjenner godt.
0: Ja.
1: Og det synes jeg rart, det kan være en kollega, som du plutselig bare sånn,
0: jeg vet.
1: Hva heter du?
0: Ja. Og da det rart at hjernen prioriterer å finne en nødutgang fra situasjonen mer enn å prøve å finne navnene.
1: Mm.
0: Det erfarer jeg I hvert fall. For da prøver jeg, hva skal jeg gjøre nå? Hva skal jeg si? Og så finner du en annen løsning.
1: Ja.
0: Ja. Veldig vanlig. Det har vært en stor undersøkelse. De riktig nok over 65 år, de som har blitt spurt der. Over 300 mennesker, og 72% av dem opplever ukentlig at de glemmer navn.
1: Ja.
0: Og de altså ikke... syke, men...
1: Det bare skjer.
0: Ja.
1: Og så tror jeg det vanlig, folk som har barn og sånn, de tar hele regler. Hvis du har 5 barn, begynner du øverst etter du treffer.
0: Når jeg hjemme hos mamma og pappa, så har jeg I hvert fall 3-4 forskjellige
1: barn. Ikke sant?
0: Ja.
1: Hører hjemme.
0: Og så sier man jo ofte at, nei, men du vet, jeg har så mye opp I hodet, så det helt fullt der, så det ikke rart at jeg glemmer. Der han ikke helt, Martin.
1: Nei.
0: For han sier at hjernen fylles ikke opp. Jeg kan heller si at jo mer du putter inn I hukommelsen, jo mer husker du.
1: Ja.
0: Ja. Så tren deg på det. Og når det kommer til det med navn, trikset vær veldig oppmerksom og gjør kanskje sånn som amerikanerne gjør, fordi når de har hilst på noen, så bruker de jo navnet til vedkommende nesten med en gang I samtalen.
1: Mm.
0: Så jeg heter Andrea. Ja, jeg heter Hans Christian. Og du, Andrea. Det gjør jo ikke vi så ofte.
1: Nei, det gjør vi ikke, Hans Christian.
0: Så det tipset der, ja, nå kan vi det allerede.
1: Takk skal du ha.
0: Så bra, vi satser på at vi alle har det fint og lever lenge I landet, og jeg ble veldig glad for at det mer normalt enn man tror å glemme litt.
1: Det godt.
0: Det deilig. Hva skal vi nå igjen?
1: Jeg vet ikke.
0: Jeg glemte det.

0: Madonna var det, og vi hørte Love Sensation, som hun fremførte for første gang på gratiskonserten Pride Month på Times Square I New York for nøyaktig en uke siden omtrent nå.
1: Ja.
0: Ja, det noen tidsforskjell der, ja, noe som gjør at, ja, men omtrent da.
1: Ja, og vi hørte den jo her I Tidsmaskinen, og dette altså sang nummer to som kjent fra den kommende Madonna-plata.
0: Ja, den gleder meg litt til den,
1: ja. Ja, det aner meg.
0: Det mange som mener at denne låta vi hørte nå bringer tankene 45 år bakover I tiden,
1: mm-hmm.
0: til Loretta Holloway, som hadde en hit som også het Love Sensation I 1980.
1: Ja.
0: Personlig så tenker jeg ikke at den sånn veldig, veldig lik, men det gode minner, og det også en sang som var populær I LHBT+-sammenheng.
1: Ikke sant. Mm. Vårt neste stopp ikke I 1980 dessverre.
0: Nei.
1: Det I 1994.
0: Ja, fint det også.
1: Transylvania, det var Sylvany Bryson. Var jo et stort Madonna-fan. Og Njoli og Svenna Mohaugen.
0: Ja.
1: Deres aller første hit kommer her, den heter Tender Heart.

0: Altså, så bra.
1: Ja.
0: Jeg liker dette så godt, og jeg har nettopp oppdaget det. 3 år for sent, kan man kanskje si, men aldri helt for sent. Egil Eldøen og Hanne Bol med Moon and Back, Shut Down Love.
1: Hmm.
0: Denne låta var altså på plata Parallel Universe, som ble laget av Svon.
1: Ja, og Svon, det artist, låtskriver og produsent Svein Hermansen. Han hadde med seg 12 forskjellige kjente vokalister til å synge sangene på plata som kom i 2022.
0: Rett og slett et knallprosjekt. Mm. Og i tillegg til de 12 kjente vokalistene, så fikk han også hjelp av en TV-kjendis. For Markus Neby var også med Svein i dette prosjektet Svon.
1: Ja, han vet hva han driver med han.
0: Ja,
1: han er jo først og fremst radiokjendis, er han ikke det da?
0: Jo.
1: Vi må ta æren fordi vi kan.
0: Ja, skal vi ikke det? Jo, fra P3 Morgen.
1: Ja.
0: Opprinnelig.
1: Nå var vi jo en tur i Danmark ettersom Hanne Bol var med her.
0: Ja.
1: Jeg tenkte vi skulle bli i det flate landet i sør.
0: I fortegnet.
1: Ja, vi skal høre på en Eran DD.
0: Ja, og det kan jeg fortelle, han heter Eran DD fordi at navnet hans egentlig Eran David Drori.
1: Oh,
0: så han har bare tatt
1: det.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Tidlig på 90-tallet sang han i funkbandet Zap Zap. Det var ganske kult. Han kommer fra København og har vært soloartist i, ja, det blir 26 år da nå.
1: Ja, og den første store hiten hans heter Still Believing. Still Believing.

0: Men DD dansk og fremdeles aktiv. Nærmer seg 60 nå. Han har fortalt at han egentlig skulle bli pilot, men slik ble det ikke. I tillegg til litt synging og litt reising, så driver han også en kaffebar som heter Hyggeriet. Høres trivelig ut.
1: Ja.
0: Den ligger i Vedbekk, nord for København, hvis du er der i kretsen i løpet av sommeren.
1: Ja da, stikk innom og hils fra oss.
0: Gjør det.
1: Vi hørte Still Believing fra 2000. Og nå er det like før vi skal parkere tidsmaskinen hjemme i Norge.
0: Ja, og da må vi ikke glemme at det er kveldsåpent etter nyhetene.
1: Det vil jeg aldri gjort.
0: Og det er Jan-Helen Juliusen som skal glede deg med sitt nærvær utover kvelden.
1: Heldig er vi.
0: Ja, det er vi.
1: Vi skal runde av hos Dagny, vi.
0: Ja, dobbelt heldige nå. Hun skal fremføre låta Same Again for Love fra 2024.
1: Hyggelig med det nå. Husk at vi kan være sammen igjen på mandag, vi.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Et flertall I kontroll- og konstitusjonskomiteen ber Stortinget rette sterk kritikk mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen for mangelfull styrking av PST. Bakgrunnen for saken en hemmeligstemplet rapport fra Riksrevisjonen I desember, som slo fast at Justisdepartementets opptreden var sterk kritikkverdig, fordi politiets sikkerhetstjeneste ikke godt nok rustet til å møte hverken dagens trusselbilde eller et forverret trusselbilde. Senterpartiets representant I kontrollkomiteen, Geir Pollestad, mener kritikken av partifelle Mehl urimelig sterk.
1: Begge regjeringer får sterk kritikk fra Riksrevisjon, som Stortinget slutter seg til. To justisministre I Solberg-regjeringen og en justisminister I Støre-regjeringen. Og vi også med på, og vi også enige I Riksrevisjons kritikk. Det har vært for dårlig situasjon I PST, men vi ikke med på at det skal fattes noe vedtak I Stortinget. Det synes vi helt unødvendig.
2: Så det går for langt her?
1: Ja, jeg synes det, og de har jo også et kritikkvedtak mot tidligere justisminister Monica Mæland. Hvorfor ikke mot Gøran Kallmyr, som også var justisminister? Så det, men det bare å registrere hva flertallet nå legger opp til.
2: Så dette bør ikke få noen konsekvenser for regjeringen?
1: Ja, så konsekvensen at PST må styrkes, og PST har fått mye økte bevilgninger de siste årene, og fortsetter å få økte bevilgninger.
0: Stortinget debatterer saken onsdag I neste uke, og reporter var Lisbeth Schei. Næringskomiteen leverte I dag sin innstilling til Stortinget for jordbruksoppgjøret I 2026. Alle de rødgrønne partiene og KrF støtter regjeringens framforhandlede avtale med bondeorganisasjonene. Høyre og Fremskrittspartiet støtter ikke den framforhandlede avtalen, det opplyser komitéleder Rune Støstad til NRK. Romfartsselskapet SpaceX går på børs I dag. Noteringen blir blant tidenes største. Bare privatinvestorer som ventes å få 20% av de tilgjengelige aksjene har bestilt aksjer til mer enn 666 milliarder kroner, melder Bloomberg. Men etterspørselen av SpaceX-aksjer hos privatinvestorene større enn tilbudet. Evakueringen av det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon skyldtes falsk alarm, melder CNN. Nødetatene rykket ut til Pentagon for å undersøke et varsel om et mulig farlig stoff I lufta. Bygningen som huser det amerikanske forsvarsdepartementet ble stengt av, og flere etasjer ble evakuert. En kilde sa til CNN at politiet var I bygningen med gassmasker og fullt beskyttelsesutstyr. Men så ble det meldt at faren over. Takk for det. NRK Nyheter, Harald Berre. NRK
3: P1 Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
4: Ja, tusen takk Harald for denne nyhetsoppdateringen. Her hos meg så skal vi I gang med Sophie B. Hawkins' Damn I Wish I Was Your Lover.

Sophie B. Hawkins og den litt spesielle oppfordringen eller utsagnet om den I wish I was your lover. Den fikk du her I kveldsåpent, hvor jeg som heter Janne-Helene Juliusen har holdt deg med selskap I kveld. God torsdagskveld da. Jeg vet jo ikke hvordan været har vært hos deg I dag, men det som helt sikkert at det kjennes ut som at sommeren I gang for meg I alle fall, og det ikke på grunn av været. Det fordi at om bare to timer så smell fotball-VM I gang. Og vi har jo allerede fått en dress med VM-låta. Så spørs det da, hvilken som står igjen som den aller største etter at VM-finalen ferdig den 19. juli. Og ikke minst, hvem I finalen, og hvordan går det med Norge? Alt det her vet vi om litt over en måned. Sist vi var I VM så gruset vi I Brasil. Jeg lå under stuebordet da Reka skulle ta den berømte straffen. 2-1, Marte. Husk det. Alt mulig.

Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. Sammen for Norge heter den her, og jeg har allerede planlagt med litt lite søvn en av dagene I løpet av den kommende måneden. Jeg har jo tenkt å få med meg kampene til Norge, og hvis ikke tar helt feil, så var det sånn at den ene kampen startet klokka 2 på natta. Det får vi nesten bare tål når vi endelig nå I VM igjen. Straks skal vi få høre litt om et annet land som har lurer seg inn I K-popen. For det, Tommy Fredvang her nå og Lotta Falsen.

valsen den her torsdagskvelden. Du hører på kveldsåpent med Janne Helene som har litt sånn rusk på stemmen I dag. Det skal vi prøve å komme oss igjennom I lag, du og jeg. Nå så skal vi høre noe helt annet, for rundt om I verden så sitter tusenvis av låtskrivere som har en drøm, nemlig det å skrive en K-pop-låt som blir en hit. Og av og til så det noen som får det til. Svenske Hugo Andersson fra Borås skrev I vår en låt som ble så populær I Sør-Korea

Hugo Andersson har altså tatt den svenske drikkevisa Heland går og brukt melodien I en K-pop-låt. Han fikk ideen da han hørte Bruno Mars og den koreanske sangeren Rosé I låten APT. Denne sangen handler om en drikkelek, og det fikk svensken til å tenke. Det mulig å lage en K-pop-låt av en av våre mest kjære drikkeviser? Han satt seg ned og begynte med låtsnekring, og etter mye jobbing I studio, så fikk en napp hos det sørkoreanske bandet Nex, som gjerne ville spille inn låten. De slapp sangen tidligere I år, og den ble altså en kjempesuksess med millioner av streams og en halv million fysiske solgte singler. Hugo Andersson sier til SVT at låten med Heland går, som jo skrevet for 200 år siden, ble en sånn leken, kanskje litt barnslig sang, og det passer K-pop-sjangeren veldig godt. Han har prøvd å forklare hvor låten egentlig kommer ifra, men sørkoreanerne bare trekker på skuldrene og sier «Hæ? Det der høres da ut som en helt vanlig K-pop-låt?» Men, om ikke annet, det veldig morsomt for oss som vet det, når vi hører låten.

Spørsmålet om den dukk jo på hitlistan I Sverige da, basert på Helan Gård, fikk du Hype Man fra NXT her I NRK P1. Det jo noe med det da, når du vet det, så det jo uendelig artig å høre på. Vi skal ha med oss litt norsk musikk nå I kveldstoppen her, for du Camilla North, som du

Jeg tilbøyelig til å kalle denne låta en slags one hit wonder, Mr. Props og låta Waves. Og før den så hørte du Camilla North og Som du her I kveldstoppen til NRK P1. Håper du har en fin, fin torsdagskveld. Du skal få med deg massevis av fin musikk her hos meg, mye norsk også. Og blant annet fra den karen her som heter Odd Nordstoga, som for en liten måneds tid siden også slapp en erotisk novelle på oppfordring I fra samlaget, og spesielt svenska synes jo det gøy med det forlaget da. Samlaget, det betyr jo noe litt annet enn det på svensk. Her I hvert fall Odd Nordstoga selv med en farfar I livet her I Kveldsåpent.

Farfar I livet, det var Odd Nordstoga det, og en farfar I livet hadde jeg også, har ikke lenger nå, men han var en sånn skikkelig fin farfar som kjøpte Donald-blad til meg hver eneste tirsdag når jeg var liten. Så klokka passert 7:30 den torsdagskvelden. Vi kan se litt ut I trafikken, og der ser jeg at det ikke så mye som skjer. Ingen store hendelser som jeg har fått beskjed om. Det noen forsinkelser på ferjesambandet mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes. Der kan du sjekke torgaten.no for mer. Ellers så jo sommeren en tid for veiarbeid, og det det godt om I kveld også. Full oversikt der finner du på Statens Vegvesen sine nettsider 1.75.no, og hvis du ser noen ting som skal meldes videre til alle som sitter I bil I kveld, da finner du meg I appen NRK Radio.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

Det er nå en ærlig sak det å ikke ha lyst til å danse. I don't wanna dance fra Theo, for den hørte du Elinor og du Dushi her I kveldsåpent. Nå til en gjeng som feirer et jubileum I år. Vi skal til DDE, som I dag, eller I år da, feirer 30 år siden de ga ut albumet Det går likar nå. De skal ha ganske mange konserter som handler om det her, og så skal de spille en hel haug med konserter og på festivaler I sommer. Neste plass ut som får besøk av dem, det Tromsø, sommernatt der på lørdagen. Denne låta ikke ifra albumet Det går likar nå. Jeg tror at det her ifra Wow-plata. Jeg ikke helt sikker, men du får I hvert fall Leia livet her I NRK P1.

De har jo til og med julekonsertene lignet opp allerede. DDE, Leia er livet, fikk du her I NRK P1, og de har også en hel høg med festivaler de skal spille på I sommer, og har sikkert sin egen ritual før de går på scenen. Det har jo de aller fleste. Og hva Anna Lille gjør før konsert, det skal du også få svar på her I kveldsåpent. Før vi kommer så langt, så tar vi med oss Crowded House. Dette Don't Dream It's Over.

0: Crowded House og Don't Dream It's Over her I kveldsåpent denne torsdagskvelden. Anna Lille, det en av dem som du finner på festivalplakata flere steder I sommer. Forrige helg så startet hun sommerturnéen på Neon I Trondheim, og I morgen, altså fredag, så står hun på scenen under Bergenfest. Og hun har, som mange andre artister også, fått seg noen ritualer før hun hiver på seg gitaren og går ut og møter publikum.
1: Åh, det litt kleint å si, faktisk. Det litt kleint, for det har bare blitt en ting, og så jeg litt flau over at det har blitt en ting. Men jeg må drikke monster. Og det verste at jeg seriøst, det ikke sånn at jeg drikker ikke det vanlige, og jeg drikker seriøst kanskje så mye av monsteren, så det bare kjempedumt. Men det bare sånn jeg føler at siden de altså nå den greia, da jeg kan ikke stoppe. For plutselig så spiller jeg revva da.
0: Jeg kan kjenne meg igjen I det. Som gammel idrettsutøver så det viktig å ha på den riktige tightsen eller stilungsen når man skulle ut og gå på ski. Men selv om Anna Lille nå straks klar for Bergens publikum, så det en annen festival som ligger hjertet hennes aller nærmest.
1: Malakoff. Men nå det jo der jeg fra da. Så det jo liksom, jeg må jo bare si det. Og det men helt oppriktig, sånn, uten å være veldig innavilt, så det faktisk den beste festivalen. Det det koseligaste publikummet, og folk som jobber der, og frivillige, og ja. 10 av 10. Og jeg skal spille her I år også, faktisk, så kom da.
0: Fredag 17. juli så kan du oppleve Anna Lille på, ifølge artisten selv, da, Norges beste festival, nemlig Malakoff. Og vi har selvfølgelig tatt med oss en Anna Lille-låt. Dette DeLorean I NRK P1.

Hvis jeg kommer til Malakoff I år, så håper jeg at Anna Lille tar med seg den her på scenen når hun skal spille der 17. juli. Altså, det bare å take note for dem som glad I Anna Lille og Vestland. Malakoff altså på Nordfjordeid, hvis ikke jeg helt ute og sykler her da, da må du gjerne rett på meg. Der kveldsoppvent med meg som heter Jan-Helene Juliusen. Jeg har nå med meg Julia Michaels da, og det her låta Issues.

Det her faktisk dama som skrev låta Sorry for Justin Bieber og skrev ganske mange låta den dama her, Julia Michaels låta, den heter Issues og den fikk du her I kveldsåpent med meg som heter Janne Helene som straks skal si velkommen til NRK Nyheter. De skal oppdatere oss på det som skjer I verden nå når klokka blir 8 før det. En låt som har fått sin egen dokumentarfilm den kan du finne på YouTube anbefaler deg å se den Det rart, vet du. Det her aha. Take on me.

Michael Jackson der låta, den heter Beat It. Du fikk den her I kveldsåpent hos meg som heter Jan-Helen Juliusen. Og akkurat den her låta jo litt snedig, for inni der så det jo en gitarsolo signert ingen andre enn Eddie Van Halen. Han godtok å være med på den her låta på to premisser da. At han ikke skulle få royalties eller credit for det her, og at ingen skulle fortelle bandet hans, Van Halen, at han var med på den her soloen. Det vet ikke om det gikk så veldig bra, vi vet det all nå I hvert fall. Og neste gang du hører Beat It, så kan du jo prøve å høre etter om du hører den bankelyden inne der rett før soloen tar I gang. Det diskuteres på nattet hva den her bankelyden om det Eddie Van Halen som driver og rivner noen ting I studio, eller om det var noen som gikk feil og banket på studiodøra rett før han skulle spille soloen. Ingen vet vel egentlig helt, helt sikkert vi noen gang får vite heller, men det jo et lite artig stykke rockehistorie å kanskje ta med seg. Her hos meg skal du nå få Olivia din. Vi tar med oss So Easy to Fall in Love.

0: bryte ned det, tenker jeg, men se nå noe igjen da, sånn I tilfelle fotball-VM starter I dag. Åpningsseremonien, den I gang, den kan du høre på radiokanalen NRK Sport, og nøyaktig klokka 21 så starter kampen mellom Meksiko og Sør-Afrika. Og jeg kjenner at nå det sommer uansett. Vær for VM, det sommer. Så har vi jo også de her VM-låtene. Kom mange norske I år, og så det dem som blitt laget før da. Der det litt blandet drops. Noen husker vi for bestandig, andre låter kanskje glemt for lengst, og noen vekker nostalgien og får oss til å kjenne på den følelsen av at hele verden følger med samtidig. William Freov Sande har dykket ned I arkivet, og denne gangen fant han en storslått ballade fra 2006.
1: Noen VM-låter blir større enn selve mesterskapet. Andre blir nesten borte I minnene takket være det som skjer ute på banen. Og når folk tenker tilbake på fotball-VM I Tyskland I 2006, det nok ikke først og fremst den offisielle VM-låta de husker. De husker ett øyeblikk. Et av de mest sjokkerende øyeblikkene I fotballhistorien.
2: Det Zidane som stanger inn I brystet. Det forferdelig av Zinedine Zidane. Han går rett bort til italieneren, stanger han rett ned med hodet I brystet.
1: Og det akkurat det øyeblikket folk husker fra VM 2006. Likevel hadde mesterskapet også sin egen offisielle låt, The Time of Our Lives, framført av Il Divo og Tony Braxton. En storslått ballade om drømmer, håp og følelsen av at hele verden samles rundt fotballen. Og det var ikke hvem som helst som fikk lov til å synge på låta til VM I 2006. Il Divo var på midten av 2000-tallet et av verdens største navn innen blandingen av pop og klassisk musikk. Gruppa var satt sammen av ringreven Simon Cowell og kombinert opera og klassiske arrangementer. Og sammen med Tony Braxton sin fantastiske stemme så ble The Time of Our Lives akkurat så stor og dramatisk som man forventet av en VM-sang fra 2000-tallet. Og teksten handler om å gripe øyeblikket, om fellesskap, drømmer og trua på at alt mulig. Klassiske tema på mesterskapslåta med andre ord. Men selv om sangen ble en hit flere steder I Europa, det likevel ikke musikken som dominerer minnene fra det her mesterskapet.
3: Riktig velkommen skal dere være til den store VM-finalen mellom Frankrike og Italia.
1: For VM I 2006 endte med en finale som var nesten for dramatisk. Til å være sang, og allerede etter 7 minutter kom det første historiske øyeblikket.
4: Der kommer den, og så den inne, eller han ikke det? Nei! Jo, det den. Den inne. Ballen gikk I tverligger og ned. Den dømt inn. Den dømt inn.
1: Og inn var den Zinedine Zidane sin iskalle Panenka-straffe, men Italia svarer raskt ved Marco Materazzi som senere igjen skulle havne I begynnelsens sentrum. Kampen bøt ekstra omganger, og etter 110 minutter skjer øyeblikket som overskygger hele VM. Materazzi sier noe om søstra til Zidane, franskmannen snur seg og skaller italieneren rett I brystet.
4: Han gir rødt kort til Zidane, han gjør det.
2: Der fotballkarrieren til Zidane over.
1: Zinedine Zidane, en av sportens største spillere, må gå av banen med rødt kort I sin aller siste kamp. Og Italia vinner VM etter straffesparkkonkurranse. Og kanskje sier det alt om det her mesterskapet. For når folk tenker tilbake på VM-sommeren 2006, det ikke først og fremst låta de husker. De husker Zidane og det røde kortet. Kanskje ble ikke The Time of Our Lives den mest udødelige VM-låta. Men den fanget det storslåtte drama som utspilte seg I Berlin denne julidagen.

En ekte sommerlåt fra Ramon og hans leteste skive. Nå blir det veldig mye engelsk her. Seneste skive, Ramuel, som kom ut for litt over en måneds tid siden. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sier han. Og det synes jeg et mantra vi alle skal ta med oss inn I sommeren det her året.

John Mayer, Still Feel Like Your Man I kveldsåpent, og vi skal ta oss en liten kikk på trafikken også, der det ikke mye som foregår for øyeblikket, I hvert fall ikke fått noen meldinger om større hendelser. Men vi tar med det at på E18 utenfor Barkåker I Vestfold, så det VRB som fører til en del kø, retning sørover mot Stokke og Torp. Og generelt så det en del kø nå på sommerstid, så legg gjerne turen innom Statens Vegvesen sine nettsida 175.no før du eventuelt skal ut og kjøre langt I kveld eller I helga. Frankie Goes to Hollywood nå her I NRK P1. Du hører The Power of Love.

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Tobias Sten, og der låta, den heter Hånd I Hånd. Vi skal ta med oss et lite værvarsel, skal se litt på fredagsværet, og vi har med oss statsmeteorolog Jon Smits. Og Jon, I dag tidlig så var det elg på Majorstuen I Oslo. Kommer det regn I kveld, eller?
1: Jeg vet ikke helt om det har noe sammenheng med elg og regn på kvelden. Det forløpig så det ikke noe regn her, I hvert fall ikke på Marienlyst heller, som ligger rett bort ved Majorstua.
0: Nei.
1: Men det noen skyer rundt omkring, da, så kanskje det kan bli en droppe, men jeg tror ikke det blir mye. Men det var hyggelig. Hyggelig med elgbesøk, sikkert, selv om den sikkert føler seg litt bortkommen når den kommer inn I byen.
0: Jeg gjør nok det. Ikke noe regn der I kveld, altså. Men det ganske mange som har opplevd å ha litt ordentlig vær I dag, I hvert fall.
1: Ja, faktisk veldig mange som har hatt sol, og noen har hatt ganske mye sol også, men så har det vært noen regnbyger og innimellom denne sola. Og det kanskje en nordlig del av Østerdalen, deler av Trøndelag, har hatt en del ganske kraftige byger til dels med torden, men det mange som ikke har blitt våte der også, som har hørt mellom bygene og så begynte det ganske grått I Lofoten og Vesterålen og I Troms, men det har bedret seg I sør, men jeg ser det ganske grått nord I Troms, og kanskje litt vest mot Finnmark fortsatt, og der det nok litt regn også innimellom. I morgen så blir det oppholdsvær, ganske skyet på Spitsbergen. Det kan kanskje være noen regndråper som kommer ut, men det ikke rare greiene ut av det. Der det kanskje blir mer regn etter hvert, det I de særlig indre strøkene I Nord-Norge, for det et lavtrykk som nå ligger litt sør for Finskebukta, altså sør for Finland. Da. Men det skal gå nordover til I morgen og havner nord I Finland når vi kommer til kvelden, og da har det med seg skyer sørfra, først inn mot de indre strøkene, og så brer skyene seg da utover mot kysten I løpet av dagen, og nedbøren følger etter en stund. Men det begynner med en del sol både I Finnmark og I Troms, det kan være en bra start på dagen. I Nordland så kan det være til hengeren og spredte regnbyger litt tidlig på dagen I morgen, og så blir de borte, men så det dette lavtrykket og nedbøren nord over Finland, den brer seg gradvis vestover, og det betyr nok også at det kan ta seg opp da med byger, særlig de indre strukene I Nordland, utover ettermiddagen og deler av kvelden. Men man ute I Lofoten og Vesterålen, som egentlig begynte ganske dårlig I dag, da, så ser det ut som den stort sett kan slippe unna disse bygene. I Trøndelag, Møre og Romsdal, starter det vel med oppholdsvær og perioder med sol, så vidt jeg kan bedømme, men også her, særlig utover ettermiddagen, kan det dukke opp lokale ettermiddagsbyger, da, spesielt I de indre strøkene. Og det et lavtrykk og et nedbørområde som nærmer seg Vestlandet, men først på dagen så har det jo ikke rukket å komme inn riktig enda, men det nok ganske skyet, særlig de ytre strøkene, litt bedre I indre strøk, men der skyr det til også etter hvert. Og utover dagen, altså kanskje særlig ettermiddagen, tror jeg, så begynner det å komme nedbør da inn vest ifra, og mest nedbør antageligvis I den sørligste delen, altså når vi nede I Rogaland, kanskje lengst sør I Vestlandfylket, og da øker vind på ifra sørøst, frisk bris utsatte steder, men på ettermiddagen, kvelden, dreining mot sørvest og mer regnbyger da, lengst I sør. Og dette nedbørområdet og bygene, de på vei mot Agder også, men begynner vel med oppholdsvær I Agder, utover dagen, særlig ettermiddagen, så kommer dette nedbørområdet også inn der og brer seg mot Telemark også etter hvert, men Telemark kan også begynne ganske greit. Resten av Østlandet, oppholdsvær, periode med sol, men det nok sånn at en periode på ettermiddagen så vil det danne seg noen byggeskyer som kan da produsere en og annen bygge, også I morgen kanskje flest I de aller nordligste områdene. Mens når vi kommer til kvelden så kommer jo dette nedbørområdet sigende langsomt sør-vest ifra, da I hvert fall inn mot de sørligste delene av Østlandet sett som det stopper opp kanskje Oslo omtrent da, I hvert fall I første omgang på når det gjelder fredagen, men kommer til lørdag så drar det seg nok litt lenger nordover også.
0: Da vi klar for morgendagen, og husk da at hvis du får regn I morgen, så det I hvert fall ikke mygg der du
1: Ja. Det sånn det henger sammen? Ja, det ja vi har jo opplevd at det regnet og mygga samtidig også, men ja. Så det sånn at, det ikke sånn at myggen blir så innpåsliten før det begynner å regne?
0: Ja,
1: og fluer og klegg og alt mulig sånn.
0: Ja. Men når det regner, og I hvert fall hvis det hølger,
1: ja,
0: da det litt
1: mygg. Ja, det enig. Hvis svære dropper at det treffer myggen og kleggen og slår med bakken, ja. Da ja.
0: For å satse på at det blir så ille hvis det mygg I år.
1: Ikke sant.
0: Takk skal du ha. Statsmeteorolog Jon Smits.
1: Bare hyggelig.

0: Or tell me where you're going. Så skal vi snakke litt om country, for country som sjanger har blitt mer og mer populært, og nå arrangeres det rene countryfestivaler rundt omkring I de store byene. Til og med Oslo har kastet seg på bølgen og arrangert forrige helg Rodeo Festival. Der var selvfølgelig Staysman på plass, det han også denne helgen I Trondheim, når sommerfest byr på artister som Carina Dahl, Hagle og Hellbillies. Stian Staysman Torbjørnsen selv med på å arrangere festivalen, og han ikke overrasket over at country blitt så populært.
1: Men egentlig så det litt sånn rart, for at jeg har spilt rundt på bygdene I Norge her I 20 år, ja. Så det der country-greiene og cowboy-hatter og sånn, det har vært et fenomen litt på bygda, altså drar man til Tydal-festivalen, så har det jo vært en greie lenge. Så det vel, det som nytt vel at byen har plukket det opp, og på en måte gjør stas på det, og at Ja, at det blir kanskje et yngre og yngre publikum også, jeg vet ikke, men det I hvert fall det nye at det blitt urbanisert litt eller annet.
0: Han har også troa på at flere av de unge artisterne som nå lager countrymusikk, han har troa på dem, men de må jobbe for det her.
1: Så det kommer noen kvinnfolk da, nå, Ingrid Vårvik og Madeleine og sånne ting som driver med countrymusikk. Så håper dem har en lang karriere foran seg da. Det viktigste at dem som up and coming, dem må bare kjenne hvor hardt de må jobbe for å på en måte, dem må komme seg ut på bygda og spille, og det nytter ikke bare å spille de fancy festivalene som nå I storbyen, som som booker hele line-upen. Man må ut på veien og bygge seg opp et publikum der først.
0: Nytter ikke bare å spille på de fancy festivalene, sier altså Staysman. Og Madeleine en av artisterne han har trua på, og tror at hun vil få en lang karriere hvis hun spiller kortene sin riktig. Her I NRK1 så har du hørt det før. Det her går meg vill.

Så som så, om litt under 4 minutter så starter fotball-VM. Den første kampen mellom Mexico og Sør-Afrika, den hører du I NRK Radio på kanalen NRK Sport. Straks nyheter også, før det hører vi Sugar Babes.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. USAs president Donald Trump avlyser alle planlagte angrep mot Iran, skriver han på Truth Social. Det skal være oppnådd enighet om en avtale på høyeste nivå med den iranske ledelsen. Trump varsler at Hormuz-stredet forblir blokkert inntil avtalen er undertegnet, og at tid og sted for signering av avtalen blir kunngjort. Uttalelsen kommer bare timer etter at Trump varslet nye angrep mot landet, samt truet med at USA vil ta den viktigste øya Karg om kort tid. Iran svarte med trusler om omfattende motangrep som vil spre krigen til flere områder i Midtøsten. Det er ikke nødvendig med renteøkning før sommeren, sier nå flere økonomer. Årsaken er at norsk økonomi bremser opp etter forrige rentehopp, og at bedriftene er blitt mer pessimistiske.
1: Det er ikke nødvendig å sette opp renta nå før sommeren, sier økonomen i Sparebanken. Renteøkningen som kom i mai har allerede hatt en bremsende effekt på økonomien.
2: Ved å øke renten igjen nå i juni, så risikerer man jo helt klart at veksten i norsk økonomi blir enda mindre, at arbeidsledigheten blir høyere, og det blir hovedkostnaden da. En høyere arbeidsledighet er ikke noe Norges Bank tror jeg blir så fornøyd med.
1: Også når NHO spør sine medlemsbedrifter er svarene pessimistiske, det laveste nivået på to år. Det er ikke bare høyere rente som bekymrer.
3: De er bekymret for situasjonen i Midtøsten. 8 av 10 av bedriftene våre sier at de blir negativt påvirket av det. Og da viser de typisk til kostnadsøkningen.
0: Sa sjeføkonom Espen Skretting i NHO. Litt tidligere hørte vi seniorstrateg Dane Sjekov i Sparebank 1 Markets. Og reporter var Tore Tollersrud. Fotball-VM er i gang på mektige Azteca-stadion i Mexico by. Det skal spilles 104 kamper de neste 39 dagene. Mexico og Sør-Afrika er først ut. Halvor Ekeland er på plass utenfor stadion i Mexico.
4: Det var ventet store protester rundt stadion her. Vi har vært her noen timer, gått rundt et par timer og ikke sett en eneste demonstrasjon. Men demonstrantene vi snakket med på tirsdag frykta jo at de ikke skulle klare å komme seg hele veien fram til stadion. Det er veisperringer, det er politi, og det har vært store politistyrker så langt som 5 kilometer fra stadion her. Og så er det noen baktepper til dette mesterskapet. En av de viktigste tingene er jo USAs krig mot Iran. FIFA-president Gianni Infantino tok opp det på pressekonferansen i går. Han la vekt på at FIFA er veldig fornøyd med at Iran i det hele tatt får spille sine kamper på amerikansk jord under dette mesterskapet.
0: Nå ser du ikke kampen mellom Mexico og Sør-Afrika. Nå på TV2 kan du høre den på radio på NRK Sport. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
5: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
6: 139 kamper, ja, det blir en del fotball, men vi gleder oss. Fotball-VM er endelig i gang.

Simply Red og Something Got Me Started her I NRK P1 og da kan vi si at fotball-VM endelig I gang det var noen minutter for skinka men nå har Mexico endelig tatt avsparket for cirka 1,5 minutter siden. De spiller altså mot Sør-Afrika I kveld. Kampen din kan du høre I radiokanalen NRK Sport og hvis du ikke vil høre noe mer om fotball så kan du bli her I NRK P1 og kveldsåpen hos meg som heter Janne Helene Juliusen I dag skal vi, eller denne timen da, så skal vi endelig finne ut hvor Eivind Rassiti Løberg vart av. Han ikke så langt unna, skjønner du. Og vi skal få ny musikk ifra han også etter kvart. Aller først nå skal vi til Christian Kristensen. Dette du som snakker.

Det sang Christian Christensen for oss nær torsdagskvelden. Mange husker Eivind Løberg, barnestjerna som var flydd fra by til by og sang låta Rattiti. Og nå triller han ut ny musikk fra sitt eget hjem, en bobil. Der har han bodd I over 20 år. Møt Eivind her I kveldsåpent om noen få straks etter Rebecca Bangfield.

Entangling, og VMs aller første mål skåret av Mexico 1-0 over Sør-Afrika I det niende minuttet. Kampen den hører du på NRKs

0: I NRK Radio. De fleste menneskene I Norge som litt eldre enn meg I hvert fall husker barnestjerna Eivind Løberg fra Sunndalsøra. Da han sang låta Rattiti I et av Erik Bys familieprogram på TV, så ble den stjerne over natta, 8 år gammel. All ville se og oppleve skjarmtrollet. Men så kom stemmeskiftet og ungdomstida. Det å bli flydd fra by til by og synge Rattiti, det blekna litt. Nå, mange tiår senere, så Eivind Løberg ute med nye låter. Kollega Ove Gundersen har møtt artisten som fremdeles full av energi.
1: Jeg var litt redd for at jeg skulle gå I graven med alle låtene mine, men Kim ga meg nå endelig sjansen, så nå går jeg ikke I graven med alle mine låter. Poenget at jeg hadde egentlig gitt opp å få musikken min ut av bobilen, og egentlig lært meg å leve med det.
2: Ja, her trengs det noen forklaringer. Kim, som Eivind her snakket om, det Kim Ofstad, trommis I norske D-Sound. Og Eivinds gode hjelper I dette, ja, skal vi kalle det comeback-prosjektet. Og bobilen, ja, Eivind Løberg har bodd I bobil I over 20 år. Og her har han det han trenger, pianoet, trekspillet og trompeten og diverse. Og låtene bare triller ut, for eksempel når bobilen passerer, ja, Hemsedal.
1: Jeg har laget mange låter faktisk I Hemsedal. Fjellovergang favoritten, og Hemsedal har laget mange, mange sånne låter som vi bruker på sammen med Kim, og sånn type låter, men også sånne låter som sånn Hemsedalsfjellet, du der så fin. Sånne som for spontant mens jeg kjører. Da filmer jeg ofte naturen mens jeg dikter sånne Hemsedal-låter. Det samme gjelder Valdresflyet, Oppdalsfjellet og Tynfjellet og alle de vakre plassene vi har.
2: Du måtte ta lyden litt I grann nere, for nå gikk det rett I taket. Okay. Men det var veldig fint og veldig charmerende. Men dette altså en av Eivinds nye låter, How Hard I Tried, med amerikanske Mike Tyrell som vokalist. For det I soul, jazz, funk, musikkens Amerika at Eivind på musikalsk hjemmebane. Derfor så dro han over there for å studere sin lidenskap. Han prøvde hardt.
1: Jeg kom nå dit og fikk hjelp av noen til å betale første semester, men da jeg skulle ta andre semester, så var det tomt I kassa. Jeg prøvde alt som kan prøves, inkludert runde til sponsorer I Norge og alt, men jeg måtte bare gi opp. Så jeg måtte reise til Boston, til college, gå inn I oppbevaringsboksen og ta ut hele flyttelassen mitt og reise gråtende tilbake til Norge. Det var en veldig hard tid for en I slutten av 20 år følsom kar som kunne ha gitt livet sitt for å være der han musikalsk hørte hjemme. Når jeg kom I kjelleren på Berklee College og hørte lyden fra pianisten I øvingsrommet, så tenkte jeg, this is heaven. Some people like the spotlight, but that's not for me.
2: Men når du lager disse låtene her, hva tenker du, eller hva føler du at vi andre skal føle når vi hører musikken din?
1: Jeg lager aldri ferdig en låt hvis det gir meg noe. Så jeg jakter alltid etter noen akkorder som rører meg, noen voicinger som rører meg. Og når jeg da blir grepet av noe, så går resten av seg selv. Da får jeg en slags fot, så kan man si, ja, skikkelig fot, Løberg, og når du får fot, og da går resten, da kommer alltid låten av seg selv. Jeg må ha det kicket, jeg leter etter det kicket, det kan ta 1 minutt, det kan ta over 14 dager å lete etter. Du var inne på noe I sted som jeg sikkert snakket bort, hva vil jeg oppnå? Jeg vil at folk skal bli rørt av låten jeg lager. Jeg vil ikke at de skal si etterpå, jeg kjedet meg med.

0: Vi tar også en svipptur innom Eivinds tidligere liv. Da han var Eivind Rattati Løberg, superstjernen. Da han virkelig rørte Norge med sin sjarm og sin, ja, skal vi kalle det barnlige intensitet. Hva husker han fra de årene?
1: Jeg husker blandingen av applaus, forventningsfulle familier med ungene på skuldrene. Jeg ser klipp fra den tiden, så tenker jeg at der er et annet liv faktisk. Men det er ikke bare. Det er denne der overgangen fra å være gjenkjent overalt til plutselig å ikke bli gjenkjent. Den er litt rar, og den kan være litt sår. Og når man er en superkjendis, du ser nå bare på kjendisene rundt i dagens kjendiser, så går man foran alle køer, alle smiler, alle blir, alle dører åpnes. Men i det man ikke er på TV så ofte lenger, så må man plutselig stå i kø, og jeg tror det er mange voksne kjendiser som begynner å lure litt av hvorfor kom jeg ikke inn nå? Dere jublet jo forrige uke. Så den overgangen var litt tøff, hvertfall for en liten guttunge.
0: Eivind har selvfølgelig et helt annet musikalsk liv i dag. Det er jo som oftest for de fleste av oss stor forskjell på å være et barn og det å være en voksen. I moden alder kjenner Eivind seg helt frelst når musikken berører og river godt i følelseslivet.
1: Og det er samtidig en gruv som fenger meg. Da får jeg assosiasjoner til gospelkirka i USA. Når det først gruva i de kirkene, ja, da var jeg så i heaven at tårene rann hver gang. Alle trodde det var Jesus, men det var gruven, vet
0: du. Ja, kanskje det er nesten det samme.
1: Ja, sikkert samme følelsen. Men jeg har ofte sagt faktisk at hadde de tatt de beste, nå unnskyld at jeg avbrøt, nå ble jeg så ivrig.
0: Det er fint, det.
1: Hadde de tatt de beste gospelkirkene i Los Angeles, flyttet de midt i Bergen her, så hadde det tatt 2 år, så hadde de vært så full at de måtte bare bygge ut. I ene og alene på grunn av at du finner ikke bedre gruv, musikkinnlevelse, hengivelse enn de virkelig gode gospelkirkene, amerikanske gospelkirkene.
2: Hvis du søker på nettet, så kan du finne en fascinerende video av Eivind Løberg, der han spiller de her låtene i sin egen bobil, blant annet sammen med Kim Ofstad, som da er trommeslager i D-Sound. Så er det også et album på gang. Vi spiller den første singelen som ble sluppet. Det her er How Hard I Tried, Eivind Løberg.

Vi gleder oss til album fra Eivind Løberg. Du fikk How Hard I Tried, som han har gjort sammen med Mike Terrell og Kim Offstad. Den fikk du her I kveldsåpent hos meg, som heter Janne Helen. Vi kan jo ta en liten titt I trafikken etter hvert også, før det. Jan Eggum, det her på'n igjen. God torsdagskveld.

Og på'n igjen, og på'n igjen, det kan vi gjerne si om VR-bay og sommer, for det nå som et sikkert sommertang, bortsett fra fotball-VM, så det at VR-bayen starter opp igjen. Og det eneste jeg egentlig har å melde fra VR-en akkurat nå, at på E18 utenfor Barkåker I Vestfold, så det VR-bay som fører til en del kø, retning sørover mot Stokke og Torp. Ellers så det en del andre VR-bay I gang også, du finner den hele og fulle oversikten på Statens Vegvesen sine nettsider, de finner på 175.no. Vi kan jo også ta med at det noen forsinkelser på fergesambandet mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes I Nordland. Der det Torgaten.no som gjelder hvis du skal ha med deg noe mer info derifra. Nå hører vi Peder Elias, det Row Your Boat.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Emilie Hollow skal spille Hun skal spille I operan I august. Hvis du fikk med deg hver gang vi møtes, så kjenner du godt Thea derifra, tenker jeg. Og da skal ta med seg albumet sitt til operan da. 30. august blir Emilie Hollow å høre og se der. Kim André Rysstad, han kommer også til å høre mer fra I år, tipper jeg. Her en med så vidunderlig.

0: Trudvang, doktor, det står vel kanskje litt dårlig til der I gården, eller kanskje ikke. Musikk kan jo være en humørpille for ganske mange av oss, kanskje de aller fleste også, både I regnvær og solskinn. Og vi har jo en kollega som heter Ove Gundersen som glad I å ta seg en tur på byen og også ta med seg mikrofon. Da en på jakt etter låta som gjør folk glad, og det finner en som oftest.
1: Homewrecker av Somber. Den jeg vet ikke, den bare kul. Veldig upbeat og morsom melodi.
2: Nå hørte du den siste, tror du?
1: Oi, I går, tror jeg.
2: Hvis du ikke kjenner så godt til han, hvem han?
1: Nei, det en enkelt artist. Han ganske ung, ganske ny, så jeg har ikke hørt så mye på han, men akkurat den sangen veldig, veldig bra.
2: Vet du hva låten handler om, da?
1: Nei, jeg har ikke peiling, egentlig.
2: Kan du spørre kjæresten din, eller?
3: Nei, du, jeg vet ikke helt jeg heller. Homewrecker, det vel en fyr som kommer inn og tar damer til noen, eller et eller annet.
1: Jeg tror han bare veldig forelsket I ei, som med noen andre, og så... Ja, det en veldig kul sang da. Nå hadde det vært veldig gøy om dere hadde spilt Somber med Homewrecker.
2: Ja, skal vi gjerne gjøre. Må dere ha en riktig god dag.
1: Takk, du også.
3: Jo, takk for det, takk for det.

Tenk å lage en så hyggelig låt om å ha lyst til å stjæle kjæresten til noen da. Somber og Home Wrecker, et stjerneskudd her reiser I fra New York, ønsket av en dame som vår kollega Ove Gundersen møtte på gata, da han hadde med seg en NRK-mikrofon ut, og hvis du noen gang treffer Ove, ser en høy bergenser med briller og veldig snilt fjes, og hvis han da kommer mot deg med en NRK-mikrofon, så bør du ha en låt klar, og han veldig, veldig hyggelig å prate med, skal jeg fortelle.

0: Nye på spillelistene våre er det Hedda og Just By Looking. Straks så Synnøve Svabø på plass her I NRK P1. Hun I kveld invitert inn til norsk fotballs første dame, nemlig Anniken Solbakken, og hun møter hjem på Domkirkeodden på Hamar. Hun og Ståle Solbakken har jobbet I team I inn- og utland, både på hjemmebane og fotballgress, og delt både oppturer og nedturer med folket. Hun hører det hos Synnøve ganske snart. Jeg heter Janne-Helene Juliusen, sier tusen takk for nå. Straks nyheter, og før det hører vi Passenger og Hearts on Fire.
1: Well, I don't know how and I don't know why

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Donald Trump avlyser de planlagte kraftige angrepene mot Iran i kveld og hevder at en fredsavtale med Iran kan være signert over helgen, og at den muligens blir signert i Europa. Det melder presidenten selv på Truth Social. Trump varsler at Hormuz-stredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen er undertegnet. Uttalelsen kommer bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran. Trump har også sagt at USA vil ta Harg-øya om ikke lenge. Enda en minister trekker seg fra regjeringen til den britiske statsministeren Keir Starmer. Minister for vepnede styrker Al Carnes går av i protest mot manglende investeringer i forsvaret. Også forsvarsminister John Healey varslet i dag sin avgang. Han viser blant annet til trusler som krig i Midtøsten og Ukraina, og til trusselen fra Russland. I fotball-VMs første kamp spiller vertslandet Mexico akkurat nå mot Sør-Afrika i Mexico by. 39 dager med fotball venter, og nå samles folk foran TV-skjermer rundt om i landet. Det er fortsatt noen dager igjen til Norges første kamp, den første på 28 år, men interessen er stor verden rundt. Mange samlet seg også i Oslo for å se åpningskampen. Reporter Anna Ruth Tørresen var en av dem og snakket med norsk-meksikanske Maria Vivanco Dørre.
1: Maria, du er en av de som har tatt turen hit i dag. Det er jo ikke noe tvil om hvem du håper kommer seieren ut her i kveld.
2: Nei, jeg er halvt meksikansk, derfor er det ekstra gøy å se denne kampen i dag.
1: Ja, og Lykke, hvorfor velger dere å komme ut her og se kamp sammen med så mange andre?
2: Nei, fordi det er veldig stemning, og ja, vi koser oss veldig her.
1: Og neste uke så skal jo Norge også i aksjon. Skal dere få med dere alt av VM-kamper?
2: Ja, det er klart. Det er ekstra gøy å se Norge i år. Selv om jeg gleder meg til å se Mexico, så er det Norge man gleder seg mest til å se i år. Særlig etter, hva er det, 28 år?
1: Så hvis du måtte velge mellom Mexico og Norge, hva blir det da for deg?
2: Oi, vanskelig. Jeg tror at i år så må det bli Mexico. Norge.
0: Maria Vivanco Dørre og Lykke Jean Botner snakket med Anna Ruth Tørresen, og Mexico skåret mot Sør-Afrika før 10 minutter var gått. Nå er det pause, og stillingen er 1-0 til Mexico. En 13 år gammel gutt kjørte fra politiet på elsparkesykkel i Egersund kommune i Rogaland. Gutten ble kort tid etter lokalisert med sparkesykkelen sin, som kunne kjøre 80 km i timen, skriver Arnt Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt i politiloggen. Gutten ble anmeldt, og elsparkesykkelen er beslaglagt. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Signert Synøve på NRK PN.
4: Velkommen, en gang til, en ny runde. Velkommen.
5: Ja, vi står helt rolig. Ja, det er man merker selv, man kan bli nervøs, stressa. Så nå er det deadline, men nå er vi rett på rødlyset. Bang!
4: Frem til midnatt så sitter Synnøve klar her. Ja. Og god musikk, gode toner, interessant prat og ja. Hvis ikke det er godt nok for deg, så vet jeg ikke.
6: Og akkurat nå så er det nøyaktig 98 timer igjen til avspark dere i kampen Norge-Irak i VM. Så det er bare å fyre opp grillen og gjøre seg klar, og jeg har sjekket om folk har matchmaten klar.
7: Kjøtt, storfekjøtt helst, entrecott.
8: Men også mye mais.
5: Men hørte jeg fint?
8: Griller bare fisk med fisk kanskje her. Det må være helt fisk på grillen.
5: Da blir det aldri sitt.
8: Det er ikke så dårlig med fisk.
6: Og mens laget, landslagssjefen og ikke minst støtteapparatet gjør seg klare, så forbereder også familie og venner seg denne helgen til å ta turen over Atlanteren. Og skal vi tro bildene fra Uniten, ja, så er de norske gutta i slaget og godt humør, ikke minst landslagstreneren, skal vi tro en som burde vite det, nemlig kona hans, Anniken Solbakken.
9: Det er happy days med VM i USA.
5: Han må kose han seg. Nå ser du bildet med han, liksom, jeg ser det som han har blitt litt solbrent. Kapsen er bakfra, og han gliser.
9: Det skal sies, jeg har prøvd å få han til å snu den kapsen, for jeg er litt skeptisk på skille i panna når VM er over.
6: Og i kveld så skal du få lov til å bli bedre kjent med norsk fotballs første dame, pedagogisk psykolog Anniken Solbakken. Kanskje den som kjenner landslagstreneren aller, aller best. Jeg har tatt turen til Hamar I kveld, så bli med meg til Domkirkeodden de neste to timene. Mitt navn Synnøve Svabø, du møter altså meg og Anniken fram til midnatt.

0: Under årets idrettsgalla på Hamar, ja da fikk herrelandslaget I fotball en fortjent pris for første gang på 28 år, så har de klart bragden «Vi skal til VM». Men kvelden kunne også by på en fortjent pris til, nemlig til treneren, the coach, landslagssjefen Ståle Solbakken.
1: Ja, men nå prisen til årets trener.
2: Ståle Solbakken, fotball, tok Norge til det første VM på 28 år. I kvalifiseringen var Norge helt overlegne. Landslaget under Solbakken framstår som nettopp et lag. Nå det fotballfeber I Norge nå.
3: Jeg har et fantastisk støtteapparat med Are Hogstad I spissen med meg. Jeg har et fantastisk trenerteam med Brede og Kent som sitter på bordet der. Takk til fatteren som sitter hjemme og ser på. Takk til mutteren som sitter oppi der. Og til slutt, takk til verdens vakreste dame, psykologen Anniken Solbakken. Og det I hjemmet vårt så det jævla lurt av en psykolog. Hun har vært en fantastisk støtte, og særlig etter 1-2 mot Skottland. Verdens vakreste dame. Takk til Hamar!
0: Jeg satte meg I bilen, raka vegen på E6-en, kjørte mot Hamar og Domkirkeodden I et charmerende lite område som ga meg assosiasjoner til både Kragerø og Lykkelige gatan. Ja, der ble jeg invitert inn på kjøkkenet av psykologen Anniken Solbakken. Norsk fotballs førstedame og den sterke kvinnen som ikke, jeg tror, står bak, jeg tror du står foran, vår landslagstrener Ståle Solbakken. Og så har du kanskje hatt en finger, tror jeg, med I spillet på hans jordnære filosofi rundt mannskap og landslaget. Anniken Solbakken. Man har 11 spillere på banen, 12 publikum, men du, Anniken, 13. spiller for landslaget.
4: Ja, den, den litt usikker på.

0: I sånn tradisjonell forstand så melder jeg pass her, men det klart at for Ståle så tenker jeg jo at jeg har en viktig rolle. Og så tror jeg jo at vi kan noen ganger diskutere ting som og direkte kan relateres til landslaget, men da går det kanskje mer på noen overordnede ting, noen overordnede linjer. Altså hvem som skal spille eller hvem som skal med I troppen, det mener jeg veldig lite om, gudskjelov.
1: Men en slags mentor også når det har gått dårlig, sånn som ved Skottland-tapet da? Det går på å løfte.
0: Ja, det kanskje den viktigste rollen, vil jeg si. Det der med å prøve å ta tilbake hverdagen og etablere en god hverdag. Når Ståle kanskje tenker at det beste hadde vært å bli liggende under dyna de neste ukene og vente på bedre tider. Så, ja.
1: Du jo pedagogisk psykolog, og du på en måte coach Solbakken på hjemmebane. Da. Det teamet dere har tre barn.
0: Ja, og den rollen, den tar jeg på meg. Det det, fordi der, jeg blir den som alle ringer til, og det I veldig ulike...
1: Og de, alle bor jo ikke I Norge.
2: Nei, det Sondre som bor I Oslo og jobber på Vang, og så det Markus som bor I Aarhus og spiller fotball, og Ida som bor I København og studerer til jordmor.
1: Ja. Og så helt på slutten et lite barnebarn også, lille Eva.
2: Lille Eva bor også I Oslo.
0: Jeg nok en sånn go-to, søpplebøtte, mentor, alt som og det handler, Sondre han ringer jo først og fremst hvis Hamkam har tapt, så, og det må drøftes. Han I hvert fall en ekte patriot og følger Hamkam med hjertet. Og da kommer det innimellom. Selv om I år har det vært mange oppturer, overraskende mange oppturer, ikke overraskende, men for de som heier med Hamkam, så vi vant til å... vi må ofte se oss bakover, men I år har vi liksom kunnet se oppover, så det har jo vært et eventyr. Men det det ting som ofte tungt for han, mens for Ida så det jo ofte kanskje mer studiestressrelaterte ting, eller ja.
1: Du studerte å bli jordmor I Danmark.
0: Ja. Det riktig.
1: Og så har dere mellomste Markus.
0: Markus som bor I Aarhus og spiller fotball. Han jo den som, det veldig sjelden han ringer inn med behov for positiv oppbacking, for han født med smilet på. Ja.
1: Og en drøm har jeg lest om å bli designer, og han klær seg utrolig kult og stylish.
0: Ja, og det faktisk riktig. Og han har vært hjemme nå, dro til Frankrike I går, og med I kofferten masse samples fra en kolleksjon som han skal lansere.
1: Landslaget hadde med seg over 1000 drakter, 500 par sokker som var liksom sortert. Og det høres jo voldsomt ut, men gjennom disse årene da, som du har hatt både mann som har spilt på Hamkam, sønner som har spilt på Hamkam, tror du det oppe I det samme selv med vaskemaskinen her hjemme?
0: Jeg orker ikke å tenke på en gang. Det men det at det mye, det ingen, det ingen tvil om. Men samtidig så jeg litt sånn at det å vaske klær, det synes jeg faktisk veldig greit. Det løser seg stort sett selv, så det får man bare ta.
1: Nå, de nærmeste dagene, du skal jo til USA og VM. Tror du da vil bli enda mer involvert I liksom, den mentale prosessen dette laget står I? Da? For det klart, dette unge gutter spilte 1-1 mot Marokko, pressen på, og nå begynner alvoret natt til 17. juni.
0: Nesten motsatt, der jeg ikke på. Jeg har veldig lite kontakt med Ståle når han inne I den bobla han nå. Og så pleier vi å si, jeg og Are Hogstad, at vi har delt omsorg for Ståle. Det vil si at når Ståle borte, så det Are Hogstad som tar seg alt det praktiske. Og så har landslaget en psykolog I Martin Langangagård, så han tar seg av de mentale prosessene. Så, så faktisk, når Ståle på samling, da slipper jeg tak I absolutt alt.
1: Altså, jeg kjenner litt, det hadde vært litt deilig å bytte rolle med deg også. Og jeg ser det hjemmet ditt, vi et dansk design. Det det vakreste huset jeg har vært I noensinne. Du har det jo godt. Man tenker sånn, oi, hun offrer mye. Hun raus. Men nei, du har jo din egen karriere å ta vare på.
0: Ja, altså, jeg har mitt eget liv, og det har egentlig vært bevisst på hele veien. Og Jeg tenker jo litt sånn at jeg synes jo på en måte at mange fotballfruer litt sånn ufortjent får litt tyn, for det klart at det kommer altså i starten der, når man har små barn, flytter rundt, du usikker på hvor du skal bo ved neste overgangsvindu, det å da etablere sitt eget liv, det kan være... Ja, det i hvert fall ikke veldig lett. Du har kanskje ikke familie tett på. Du på en måte nødt til å vite at du må kunne stå i hver dag alene. Du kan ikke planlegge for ting som andre kanskje tar som en selvfølge. Og de årene hadde jo jeg også, hvor jeg var hjemme. Og da hadde vi tre barn, og så valgte jeg å gå i gang med noen masterstudier etter hvert, når ungene begynte å bli litt eldre, og jeg tenkte at jeg måtte fylle dagene med litt mer innhold når alle de var av sted. Og nå er det jo annerledes, fordi å være landslagstrener betyr jo at Ståle har jo mange dager hvor han hjemme, og da var det nok en fordel at jeg dro ut, ja.
1: Anniken Solbakken, du blir skittende denne timen, men vi må ha litt musikk. Vi snart tilbake.

0: vil du ha noe å drikke?
1: Bare hvis du har en kaffemaskin.
2: Kaffe? Ja,
1: det
2: har jeg.
3: Anniken Solbakken, vi sitter også her på Domkirkeodden, hjemme hos dere, hjemme hos det Solbakkens.
0: Ja.
3: Vi snakket om det å være en fotballfrue, da, hvis man skal bruke begrepet. Altså, dere var i England, ja. Dere bodde i Köln, ja. Og mye i Danmark. Hvor trivdes du best? Hvor landet du?
4: Nei, altså det ikke noe tvil om at København har vært der hvor vi alle sammen, altså der har vi stortrivdes alle mann. I ulike faser og perioder. Vi har bodd der med alle ungene, og vi har bodd der med bare Ida nå i siste periode. Så København helt fantastisk, men vi hadde også en veldig fin og lærerik tid når vi bodde i Köln. Altså veldig nytt for ungene. Det var et konstant press. Altså plutselig så naboene hilste jo ikke hvis Köln hadde tapt. Altså det var... Du var liksom kong og dronning den ene dagen, og så var du Judas dagen etter. Altså, det var ingen visste hvilken vei. Men samtidig, så, som familie, så tror jeg vi lærte veldig mye av det. Ungene startet internasjonal skole. Ja, skulle lære nytt språk. Plutselig skulle du spille fotball med tyskere. Altså, og de var jo i en alder allikevel hvor det... Det kunne være litt bratt, men jeg tror sånn, sett i ettertid så tror jeg alle liksom setter pris på at vi som familie sto gjennom det selv. Det ble en kort periode, egentlig. Ja.
3: Du har en sønn, Sondre, som nå holder til i Oslo, lærer på Vang, 30 år. Ja. Også en datter har han fått, Eva. Så ja. dere liker å kalle det beste, og beste, ikke bestemor og bestefar, men bestiser.
4: Beste og bestemor. Jeg står fjellstøtt i bestemor-titteren. Ståle føler seg alt for ung til å bli bestefar. Selv om sist jeg sjekket så er han noen år eldre enn meg. Men,
1: og elsker barnebarnet.
4: Ja, men da ble det, sånn ble det. Og Eva har stått i det, så det er... Ja, det er...
3: Føler du at de to andre barna er mer danske enn de er norske? Snakker dansk, dansk nettverk, venner?
4: Ida, definitivt. Hun er helt dansk, og hun flyttet jo ned det siste året på ungdomsskolen for å lære dansk skriftspråk. Hun hadde jo snakket jo flytende, men hun hadde jo ikke lært seg å skrive dansk. Men så når hun kjørte gjennom gymnasietida og nå senere studier, hun er dansk og kommer til å forbli dansk. Markus er jo, det er ingen som vil avsløre når han snakker at han ikke er dansk, og han elsker nok også Danmark, men han er litt mer usikker på. Han tror jeg ender opp i Norge, egentlig.
3: Jeg vet at du har nå en jobb i et rekrutteringsbyrå, er det det, som heter Gammel Nok?
4: Gammel Nok er... vi er et rekrutteringsbyrå, selv om vi først og fremst tenker at vi er en sosial entreprenør. Det er bakgrunnen for oppstarten av firma. Han som er gründer, faren hans opplevde en ganske... brutal nedskjæring i Hafslund i sin tid, og hvor han i en alder av, jeg tror under 60 år, ble veid å finne for gammel. Trivdes ikke med pensjonisttilværelsen, og Truls, som er gründer, fant ut at det her er noe vi kan prøve å gjøre noe med. Startet opp en form for småjobbsentral, men det har jo vokst, og i dag driver vi egentlig med... Ja, innenfor de aller, aller fleste områder. Og et mål er å sikre firmaer kvalifisert arbeidskraft som et klassisk rekrutteringsbyrå, men vel så viktig for oss er å vite at de seniorene vi får i jobb, får en jobb de trives i, en tilpasset arbeidsmengde, at det er rom for å holde ferie når de skal holde ferie, og snekre sammen et bærekraftig opplegg på det.
3: Er det et aldersdiskriminerende samfunn vi lever i nå, eller er det heller slik at man blir verdsatt hvis man, la oss si, er 60 da? Man har jo en voldsom erfaring fra arbeidslivet.
4: Jeg tenker at vi står og mangler. Vi mangler hender, vi mangler hoder, og da vil det være dumt å ikke nyttiggjøre seg av kvalifisert arbeidskraft. Politimenn, de går vel stadig av i en alder av 58, eller hva de er, noen av de, når de går av. Og et er at jeg tror ikke de er klare for å sette seg ned. De har mer å gi, og så kan det jo være at de vil jobbe innenfor helt andre områder. Så vi har jo for eksempel en del, vi kjører demente til ulike dagtilbud, Og da tror jeg både for pårørende og for kommuner så oppleves det da som veldig stabilt at vi serverer et knippe pensjonerte politimenn som utfører oppdraget til punkt og prikke.
3: Du har stort hjerte.
4: Ja, det, jeg tenker egentlig at jeg har det.
3: Men samtidig så føler jeg liksom at nå sitter jeg med ja, det fineste som Ståle Solbakken har, da, det jo deg. Han sier at du den beste dama, det den peneste dama. Og ikke bare på Hamar, men i hele verden, sier han. Og han sier at du sterk. Du sterk. Og jeg tenker, dere to også, dere har sammen, tenker jeg, hatt denne drømmen om å... Ikke bare Ståles drøm, men jeg tror da, har det vært litt din drøm å også se hvor langt han kan nå som trener?
4: Jeg vet ikke egentlig om jeg har tenkt så mye på det, og du, han ble jo litt sånn, det var ikke, noen overraskelse at han ble trener I sin tid, det lå vel I kort da, men at det skjedde så fort som det gjorde, det var jo ikke meningen, det var det jo hjertet som avgjorde på en måte, men utover det så tror ikke jeg har drømt eller hatt sånne voldsomme sånne ambisjoner eller karriereplaner på hans vegne, men motsatt så har jeg jo på en måte vært vitne til at han ekstremt dedikert og jo veldig tydelig på at det det her han kan og det her han vil.
3: Og nå koser han seg. Nå ser du bildet med han litt sånn, jeg ser det som han har blitt litt solbrent, kapsen bakfra, og han gliser.
4: Ja, nei, han, det happy days med VM I USA, selv om det skal sies, jeg har prøvd å få han til å snu den kapsen, for jeg litt skeptisk på skille I panna når VM over.
3: Nå skal vi snakke mer, du blir skittende denne timen, men vi må ha litt musikk. Det noe du tenker når du skal bare ha sånn... For her føler jeg det var sånn skikkelig deilig ro. Har du noe musikk som du liker da, når du skal bare ha det stille og deilig og være I zen?
4: I zen? Jeg hører mye fransk musikk. Jeg kan ha litt sånne... Men samtidig, det såpass variert at jeg hører også veldig mye Lillebjørn Nilsen, for eksempel.
3: Oi, skulle vi ta den Lillebjørn Nilsen?
4: Ja, skulle vi ikke det da?
3: Ja, men...
4: Forandring, kanskje.
3: Da tar vi den, forandring. Da hører vi den, vi snart tilbake.

0: Jeg har også tatt kjøreturen på E6 opp til Hamar denne kvelden og fått audiens på kjøkkenet hos selveste norsk fotballs første dame, psykologen, som kanskje trener Ståle Solbakken ville sagt. Og her det altså utsikt rett mot Mjøsa.
1: Men ja, dere to, Anniken, dere har altså vært gift i 27 år, det?
2: Oi, da må du spørre Ståle, men...
1: 26. juni 1999.
2: Ja, stemmer det.
1: Da gifta dere dere. Ganske, bare et steinkast unna her, i domkirken, Hamardomen.
2: Hamardomen, det ja, rett her.
3: Det den domveien der, ja.
1: Og da tenker jeg, det jo ikke tilfeldig da, at han skal gi deg i bryllupsgave da. Jeg vet ikke hva det betyr da, hvis du har vært gift i 27 år som dere har da. Fordi at, vet du hva som skjer? Du får ikke noe date med mannen din den dagen, for da spiller altså Norge mot Frankrike.
2: Oi, det bra du minner meg på, fordi, og dette ikke tull, jeg tror jeg husker en bryllupsdag, og det var når en god venninne sendte en gratulasjon tidlig på morgenen, og jeg rakk å huske det før Ståle. Han har også glemt mange, men jeg har faktisk glemt alle.
1: Men da husker du det. Norge møter Frankrike, og det klokka 9,
2: ja.
1: Den 26.
2: Ja, den skal jeg notere.
1: Gratulerer. Tilbake til han kjekkassen. Du var 13 år og så i sidespeilet en kar med mørkt hår, så han hadde hockey når han traff deg. Fint og fin. Var kompisen til broren din?
2: Eller kompisen til svogeren min, men først og fremst da, på det tidspunktet så var han en studiekamerat av søsteren min.
1: Han gjorde inntrykk allerede da?
2: Jeg gjorde faktisk det også.
1: Og så ble dere kjærester og sammen fra du var 19 og så etter hvert gift.
2: Ja.
1: Så du kunne liksom aldri ha blitt det egentlig, tenker jeg, for deg et ekteskap eller et liv uten fotball heller. Det kunne kanskje heller aldri blitt et liv for deg uten HamKam i hjertet. Og det har du jo fått, for faren din var jo kaptein på HamKam. Du har svoger som har spilt der, du har sønner som har spilt der, og mannen din var jo både kaptein, spiller og etter hvert trener.

0: Ja, at det blev HamKam, det ikke noen overraskelse, men jeg vil si det var jo ikke sånn at det var opplest og vedtatt at jeg skulle gifte meg med en som spilte fotball, men Ståle utgjorde en forskjell der da.
1: Daven, er det lov å si det, så like han er midterste sønn?
0: Ja, det og det har blitt mer og mer. Og det nesten liksom, fordi Markus alltid har vært så mørk, så har mange tenkt at han veldig lik mamma. To vakre av slagsen. Men det begynner å bli veldig tydelig at han lik Ståle, ja.
1: Mm. Og Ståle, han var høy og mørk en gang i tida.
0: Ja, han var det.
1: Og mystisk, eller?
0: Altså, det var jo en tidsperiode, som man ser på bildene nå, så det jo klart at sånn stilmessig så satt jo ikke alt i skapet, men han var en kjekk fyr.
1: Men det skal han ha. Han har aldri vært en jålebok eller forfengelig. Jeg tenker så, ser han litt for meg da, med disse gutta som har Louis Vuitton-bager til en halv million og sånn. Trives han i det? Har han en toalettmappe som Louis Vuitton?
0: Nei, men jeg har kjøpt den, så han har en fin toalettmappe, men der stopper det, fordi at han bryr seg ikke, han finnes ikke opptatt av, han er minst stjålete menneske jeg kjenner egentlig.
1: Og ikke så glad i å feire eller gå på fest, eller?
0: Jo, han kan være glad i en fest, men han altså som fotballspiller da, så var det noen ganger man prøvde å planlegge for, altså at man etter kampen skulle, det skal man jo ikke servere Ståle Solbakken, for hvis man har tapt, så skal man virkelig ikke gjøre noe som helst, og det, sånn er det jo litt fortsatt, men altså han kan godt være med på en god fest. Jeg vet han er veldig opptatt av at han er dårlig på small talk og kan grue seg på en måte, men samtidig så han leverer stort sett varene han altså.
1: Han med to streker under. Ja. Men du kaller han nå Ståle Solbakken. Blir det litt sånn at du har din Ståle, og så har resten av pressen, vi andre, vi har en Ståle Solbakken, mens du har den, ja, en litt skjult, noe du har for deg selv?
0: Men jeg synes egentlig at han er faktisk... Han er egentlig seg selv, så jeg tenker jo at de fleste har et sånn ganske, opplever å ha et veldig sånn virkelighetsnært bilde av han. Ja.
1: Et av uttrykkene for HamKam er jo kamerater, ett liv, ett lag, HamKam til jeg dør. Det er jo et livsmantra også for, jeg tenker, Ståle Solbakkens filosofi da, som jeg tror du er en del av, det er jo at dette samholdet i gruppa da, i laget, det virker nesten som en familie. Han virker nesten som en slags sånn far som holder hånda over det, og det er veldig, alle under hverandre det beste da.
0: Nå har jeg faktisk hørt en del av landslagsgutta har jo også selv sagt noe om det her, at når de er med klubblag, så opplever de en konkurranse situasjon, og hvor de må ha litt spisse albuer og tenke litt på seg selv, mens når de kommer med landslaget så blir det noe annet, da er det på en måte da er du med en kameratgjeng, og så skal du gjøre det beste for Norge på en måte. Ståle skal jo for så vidt gjøre den samme jobben, enten det er for et klubblag eller for et landslag, og jeg tror egentlig at det han kanskje, jeg tror han er veldig god på det der med å skape en garderobe og en kultur og få flokken til å ville samme vei. Mm. Men han har kanskje følt at det har vært vanskeligere på landslaget, fordi de har færre døgn sammen. Men samtidig så tror jeg sånn veldig fort at det gikk opp for han at han hadde en helt fantastisk gruppe med gutter med seg. Mm. Og så tror jeg også at han... Ja, det har vært viktig når han har håndplukket, for det er jo det du gjør da, på et landslag motsatt et klubblag, at du plukker dine gutter, og da er det viktig at alle vil samme vei.
1: Men vi må nesten spole litt tilbake i tid, for med en så rå supporterlåt som HamKam-gutta har, Kamma, ja da må vi bare unne oss et øyeblikk med Briskebys helter.

0: så...
1: Anniken, du skal jo nå til USA. Du skal se kampene.
2: Ja, ja. Det må vi.
1: Kommer alle partnerne da, tror du, ja, til spillere? Eller kommer det mange, mye familie?
2: Vet du, dette vet jo jeg ingenting om. Fordi jeg har jo ikke kontakt med de andre spillerkonene. Så jeg jo mer da oppe med koner av de I markedsavdelingen. Eller
1: Og FIFA-sjefene.
2: Nei, så det blir jo på en litt... Men det jo mange som skal over, og vi skal også ha mange av våre venner som skal være med over, som... Ja.
1: Men du jo first lady, det kan man si. Kona til Ståle Solbakken, the coach. Anniken, du det.
2: Ja, det har jeg ikke tenkt så mye på, egentlig.
1: Men tror du det mye sånn offentlig program for dere?
2: Vet du, og der, som sagt, så har, vi har med en vennegjeng, der det... to veninner av meg som langt bedre på organisering enn meg, så nå har jeg egentlig lent meg litt tilbake, og så tenker jeg at de har koll på det. Men jeg regner jo med, nå skal jeg bo med en sånn NFF-delegasjon, I hvert fall I starten av turen, og da regner jeg med at det litt eget opplegg for...
1: Ja, for du får ikke bo på samme spillerhotellet?
2: Nei. Det er avsatt to døgn faktisk, hvor vi skal på besøk.
1: Det som en nonnekloster?
2: Sånn må det bli.
1: Men det litt spennende om du skal på date, liksom.
2: Ja, og igjen da, så spørs det jo hvor... Det kan være at det andre som får mer ut av den daten enn meg. Det kommer veldig an på hvor I løypa vi tror jeg.
1: Men du vet, du den peneste jenta på Hamar. Det har han sagt til hele Norge.
2: Ja, det ja, takk for det.
1: Han sier jo at du ultrapositiv. Du en ultrapositiv person. Du ser alltid løsninger. Og da må vi må på en måte gå litt inn I familielaget Solbakken da. Begynte det kanskje der I København? Ditt ansvar, du 25 år gammel, og det 13. mars 2001. Det I Danmark, og du har en liten baby på 7 måneder hjemme. Den andre sønnen I barnehagen. Og så får du en beskjed som snur helt opp ned på livene deres.
2: Jeg var vel, hva var jeg? Jeg var 21 år når jeg fikk Sondre, flyttet til London når jeg var 22. Tenker jo at jeg har vært altså selvstendig, sånn I forhold til Ståle og sykdommen. Der det jo litt en kombinasjon av litt naivitet, at man ikke helt ser alvoret der og da, tror jeg.
1: Tenkte du da på hjertestansen?
2: Ja. Jeg ble beskyttet av et lag med naivitet selv om det var altså, det var grusomt men jeg tror at jeg heller ikke da tenkte at det her skulle gå feil vei på en måte
1: versus nå når vi eldre så vi kanskje mer engstelige for alt
2: ja men samtidig så tror jeg det sånn I forhold til det der med hjertestopp det har jo nesten vært et litt sånn nå har det vært så mange tilfeller nå vet du, så hvis noen hadde ringt på døra mi I dag så hadde jeg jo på en måte jeg tipper jeg hadde møtt situasjonen med mye mer engstelse da, enn det jeg gjorde den gangen men det var også noe med oppbyggingen av historien tror jeg at sett I ettertid så var det ganske riktig at de skulle prøve å servere en et bilde av en episode med en som hadde fått en ball I huvudet så skjønte de at vi får ikke med hun blir ikke med på bakgrunn av den historien så måtte de ringe og si at det litt verre enn som så men det ble en sånn gradvis oppbygging da, av historien som gjorde at jeg sto gjennom det dag for dag på en måte da.
3: I dag på FC Københavns treningsfelt fall 33 år gamle Ståle Solbakken bevisstløs om med hjertestans Heldigvis var klubblegen der og ga hjertemassasje og kunstig åndedrett. Leger I ambulanse ga elektrosjokk og fikk hjertet I gang igjen. På Rikshospitalet ble Solbakken lagt I respirator. Etter noen timer ble den koblet fra, og han puster nå ved egen hjelp.
1: Etter 3 døgn så våkner han etter koma, og heldigvis så vet vi hvordan det endte at det har gått bra med pacemaker. Det var tøft, og kanskje fortrengt noe av det, eller? Han må kanskje det.
2: Ja, men jeg usikker på, men det litt sånn bevisst fortrengt. Så generelt så kan jeg være ganske dårlig til å huske både årstall og små episoder. Der Ståle mye bedre enn meg. Men det klart at det jo noen timer og døgn der som sånn uklare.
1: Men jeg vet at du husker en ting, jeg vet ikke om du vil svare på det, men når man fortsatt var usikker igjen, og når Ståle selv var usikker på sin egen fremtid, og frykta det verste, så sier han, og det jo en det sterkeste kjærlighetserklæringen man kan gi til noen, for han var kanskje redd også, jeg vet ikke, og han elsket det så høyt, at han sa at jeg slipper deg fri, så hvis jeg blir borte nå, så ønsker jeg deg et langt og godt liv, og du må finne deg en mann, men barna mine må hete Solbakken.
0: Det sterkt.
1: Ja. Og søndag skjedde det jo igjen, et alvorlig, altså det var jo andre gang Christian Eriksen faller om. Men han har pacemaker.
2: Han har pacemaker, og nå hørte jeg Morten Bosen sa at det jo det som har skjedd, at den har slått inn, og ja, at den virker som den skal.
1: Ja. Var det greit? Gjennom denne krisen etterpå, så må han forholde seg til at han ikke kan være fotballspiller lenger. Dere sammen med, som familie.
2: Mm. Vi bodde i et hus hvor egentlig ingen av oss trivde spesielt godt. Vi skulle bare bo der midlertidig, og Ståle hadde jo ikke førekort, men han valgte da å sykle Markus I barnehagen. Det var en sånn form for selvpisking slash, altså det var ja.
1: Nei,
2: det,
1: hvor bor vi da?
2: Da bor vi på Ridabu, ikke til forkleinelse, men der bodde vi, og det jeg vet ikke, det var en tid, det pika ikke da, det gjorde ikke det altså.
1: Tror du det har vært med på det han gikk igjennom da, og når han kom ut på den andre siden, vært med på å definere for han hva egentlig suksess er, og jakten på suksess? Og han på en måte sett hva som det viktige I livet da?
2: Ja, men det jeg tror jo at han kan altså formidle til egne spillere på en måte at de, hvor glad de skal være for de får lov til å være med på det her, fordi han opplevde at han ikke fikk være med, selv om han gjerne ville. Og jeg tror de som fotballspillere, at de... jeg tror det hans kanskje sånn tydeligste budskap, at de skal liksom bare nyte at de for hver dag de får lov å være en del av toppfotballen, liksom. Mm.
4: Det blir mer prat med Anniken Solbakken. Hun nemlig gjest helt fram til midnatt. Så.

0: dette sagt.
1: Da nærmer det seg nyhetsoppdatering her på kanalen, men jeg fortsetter en time til, og når vi tilbake fra Hamar og Domkirkeodden på kjøkkenet hos Anniken Solbakken, ja, da forteller hun mer om familiens valg om åpenhet, som nå rundt sønnen Markus sin sykdom.
2: Og i forhold til Markus så var det jo litt sånn at Markus selv egentlig ikke hadde noe behov for at det skulle ut i første runde, men samtidig så oppdager du at det mange som vet, og det mange spørsmål, og der tror jeg Ståle var veldig god med Markus og bare sa at trekk av plasteret, og så legger du den død på en måte. Han har et litt sånn ukomplisert forhold til media på mange måter da.
1: Jeg heter Synnøve Svabø. Jeg håper du vil bli med både meg og Anniken Solbakken en time til.
3: Her NRK Nyheter klokka 23. Donald Trump avlyser de planlagte kraftige angrepene mot Iran i kveld og hevder at en fredsavtale med Iran kan være signert over helgen og at den muligens blir signert i Europa. Det melder presidenten selv på Truth Social. Trump varsler at Hormuz-stredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen undertegnet. Uttalelsen kommer bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran. Trump har også sagt at USA vil ta Kargøya om ikke lenge. Ingenting bestemt ennå, sier Irans utenriksdepartement ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA. Årets VM i fotball preges også av at USA i krig med Iran, en krig som ikke bare fører til ødeleggelser og død, men som får store følger for verdensøkonomien. Og dette henger som en mørk sky over VM, sier reporter Øyvind Nyborg.
4: Vertsnasjonen USA i krig med Iran, som kommet for å spille fotball på fiendens jord.
5: We have lots of pressure on them.
4: Iranske fans i Mexico vet hva som står på spill. USA bombet Iran i natt. Tre måneder før USA og Israel går til krig, får Donald Trump det internasjonale fotballforbundets fredspris av sin venn Infantino. Han glad Iran kom seg til
5: VM.
4: Mange amerikanere imot krigen i Midtøsten. De iranske spillerne populære blant iranere i Mexico. Laget har sin første kamp på tirsdag.
6: They're gonna come here, represent Iran and make people happy. That's all they can do.
3: Reporter var Øyvind Nyborg. Demonstranter og meksikansk politi barket sammen utenfor arenaen der Mexico og Sør-Afrika fortsatt spiller åpningskampen i VM. Den nå på overtid. Den stillingen 2-0 til Mexico. Millennio blant mediene som har lagt ut videoer av opptøyene i gatene utenfor Azteca stadion. Den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt til Storbritannias nye forsvarsminister, melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer bare timer etter at den forrige ministeren, John Healey, trakk seg i protest. Healey mener at statsminister Keir Starmer bruker for lite penger på forsvaret. Statsminister Starmer avviser kritikken. En 13 år gammel gutt kjørte fra politiet på elsparkesykkel i Egersund kommune i Rogaland i dag. Gutten ble kort tid etter lokalisert med sparkesykkelen som kunne kjøre opp til 80 km i timen, skriver Arnt Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt i Loggen. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
7: Signert Synnøve.
1: Velkommen tilbake en time til, og det altså norsk fotballs første dame, vi må si det, pedagogisk psykolog, som Ståle Solbakken også har vært så heldig å være gift med siden 1999, Anniken Solbakken. Hun har også invitert meg inn på et litt eksklusivt kaffeslabras på kjøkkenet på Hamar, ved Domkirkeodden.
2: Smokingen, den har bare vært lufta en gang, men...
8: Han ikke glad i å pizza. Nei, sånn.
2: Nei, han veldig opptatt av komfort. Men vi må forhandle, fordi at jeg prøver å si at den t-skjorte blir ikke mindre komfortabel om den ikke har reklame på.
1: Vi håper at du vil bli med oss den neste timen frem til midnatt, og ja, du nøye på det, så bare minner jeg om det. Nå det kun 97 timer igjen til Norge kjenner på gressmatta i VM. Mitt navn Synnøve Svabø.

0: Ståle Solbakken og hans familie, ja, de har valgt åpenheten når sykdom og kriser har rammet familien. Hjertestans, kreft, morens død, og nå nylig, som man har kunnet lese i norske medier, sønnen og fotballspiller Markus Solbakken fra danske AGF har blitt rammet av sykdom.
1: Vi skulle spille kamp på en fredag, og jeg våkner opp en tirsdag og merker at synet mitt er helt off, hvertfall på det ene øyet. Så jeg bestemte meg egentlig ikke for å ikke si det til noen. Jeg sa ikke til mamma, jeg sa ikke til pappa. Tenkte at jeg skulle gå over i løpet av dagen. Og så ringer legen i AGF meg og sier at det var ikke helt de svarene vi håpet på for Markus. Og viste seg at prøvene hadde vist at jeg hadde MS. Så i det jeg hørte det, så tenkte jeg kanskje at ok, det her var det i forhold til min fotballkarriere i hvert fall. Heldigvis så er jeg ganske positivt skrudd sammen og klarer ganske fort å komme meg videre. Jeg skal jo innrømme å si at i det jeg får beskjeden her, så lå jeg vel her og i fosterstilling og gråt og var veldig, veldig redd. Akkurat nå så er det 50% dårligere syn på ett øye. Det klarer jeg fint å leve med. Og så trenger jeg kanskje noen få prosenter igjen før at jeg kan komme ut og gjøre det jeg elsker aller mest, som er å spille fotball, selvfølgelig.
2: Markus fikk MS-diagnose, og i forhold til det der med viktigheten av fotball og for Ståle sin del, så altså, vi har jo alle vært der at du skal ha noen klare svar, men for Ståle så blir det... Jeg tror jeg kan tenke at det her går bra, fordi at det at han skal spille fotball er ikke det viktigste på en måte. Da. Men mens for Ståle så fyller det aspektet fortsatt så vidt mye, fordi at han kan sette seg tilbake i hva det betyder for han da, å bli frarøvet av muligheten til å spille fotball. Og der er det jo jeg tenker at Markus har... flere ting å spille på, mange flere interesser. Han driver med musikk, han driver med klær, han driver med... Altså, han er en helt annen type, da. Men selvfølgelig fortsatt, først og fremst fotballspiller, og det er jo det han vil. Men der tror jeg nok at Ståle er jo snevere, da, på det. Altså, ja.
3: Vil han bære på en sorg, da?
2: Ståle, på Markus sine vegne. Ja, det tror jeg nok han ville. Men ja, det tror jeg faktisk at han ville. Og det ville sikkert jeg også. Og Markus, altså alle ville det. Men for det første nå så er det veldig mye som tyder på at vi slipper det. Men sånn i forhold til den prosessen det har vært å stå i det, da, så tror jeg for oss andre så er det lettere å vende seg til den tanken, men Ståle har følt den selv, og for han så...
3: Blir sterke,
2: ja.
3: Blir nær.
2: Ja, ja.
3: Og Markus spiller jo i Danmark, er seriemester.
2: Ja, AGF ble seriemester, og det har vært en by som har stått på hodet siden.
3: I Aarhus.
2: Ja.
3: Det er en familie som har vært åpne om sykdom, og det har jo rammet først av Ståle, som vi snakket om. Og så har både du og han gått gjennom kreft, og nå altså sønnen med MS, Markus. Hvorfor tenker du at det er viktig at offentlige personer går ut med det?
2: Altså, jeg vet ikke om det har egentlig vært så bevisst, fordi at du kan si i forhold til Ståle og Ståle, den var jo på alle headlines før, ja, så det rakk ikke ta stilling til. Og i forhold til Markus så var det jo litt sånn at Markus selv egentlig ikke hadde noe behov for at det skulle ut i første runde, men samtidig så oppdager du at det er mange som vet, og det er mange spørsmål, og der tror jeg Ståle var veldig god med Markus og bare sa at trekk av plasteret, og så legger du den død på en måte. Altså, så har du svart på det.
3: Så enkelt
2: det er. Ja, ja, ja. Og der er Ståle, han har et litt sånn ukomplisert forhold til media på mange måter. Da.
3: I min familie, vi elsker å være sammen. Mine foreldre, og så kommer barna, og så er vi kanskje en uke sammen på hytta. Verdsetter det da? Er familie viktig for dere? Familien Solbakken?
2: Ja, det
3: er... Storfamilien da?
2: Ja, familien er så stor at vi er... Altså for oss nå så er nesten storfamilien meg og Ståle, våre tre barn med kjærester og Eva, så har, føler vi at da har vi fylt opp huset ganske godt og grundig, og så har vi mamma eller Bojo som hun er som regel med, og så er det Ståles far Svein som han bor på kirken her, og han trives godt på kirken her, og, men han er jo på en måte, hva skal jeg si, familien Solbakkens overhode, men sånn i forhold til hvis vi begynner med søsken og
3: Da er det mange.
2: Og vi har jo alltid feiret jul med søstra mi og familien. Nå, altså, da må vi bygge på, liksom.

0: reise fram og tilbake, fordi da gjorde du ikke noe annet enn å sitte I karantene. Så det var... Så da løste vi det egentlig litt ved at Ståle var på Hamar, og så var jeg og Ida I København I store perioder. Men jeg tror vi, både jeg og Ståle og ja, Ida, og for så vidt alle, har en sånn soft spot for København. Vi elsker å bo der, men vi, samtidig så tror jeg vi litt sånn, altså nå Ståle... begynner å bli voksen, og det gjør jeg
1: jo. Jeg og Ståle, Solbakken like gamle, vi 57.
0: Ja, da begynner du å bli voksen også. Men
1: vi skal søke jobb hos deg.
0: Men jeg tror bare det noe med at fortsatt så vi sånn at vi må se hvor livet tar oss, liksom.
1: Ja. Så deilig.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Og så har du hus I Frankrike, og dere kan rømme til.
0: Ja, ikke sant? Det ikke det verste, det.
1: Det lov å spørre hvor I Frankrike dere holder til?
0: Vi holder til I Les Isambres, mellom Saint-Maximin og Saint-Raphaël.
1: Åh, det høres helt fantastisk ut.

0: Anniken, du, det her området, bare fortell hva det heter.
1: Domkirkegården. Mm.
0: Og det jo helt fantastisk, det ligger så nærme Mjøsa. Det sånn at du kan om morgenen ta på deg morgenkåpen, noen tøfler, og så tusle ned og ta morgenbadet, eller?
1: Ja, det det. Og den sommeren som var, så var jo helt fantastisk. Så da var det jo nettopp det vi gjorde. Da møtte man jo alle naboene i bikini og badedrakt på kryss og tvers. Det var en helt surrealistisk sommer, faktisk.
0: Ja, for det en liten sånn, litt kragere over dette området, hva?
1: Ja, det faktisk det. Mye hvitmarte hus, og ja, det hyggelig her.
0: Men når da Ståle går ned og tar seg en dukkert, kanskje med kapsen bakfrem, hva vet jeg, får han være bare Ståle fra Domkirkegården og Hamar da? Eller blir det også overalt når han går ut, må han prate fotball med naboer da?
1: Nei, det tror jeg går veldig fint, og Ståle sier vel det selv, at han opplever det som helt uproblematisk, så tror jeg kanskje at de siste månedene har det vært spesielt, fordi at nå det plutselig, nå angår det her alle, men fortsatt så tror jeg han tenker at alternativet hadde vært så mye, mye verre. Hvis det ikke hadde vært i VM, så han tar med seg det.
0: Men jeg ser på deg, du en frekk jente, du har det i deg. Jeg tror du lurer han ganske mye og ramper litt med Ståle Solbakke.
1: Jeg tror han mener at jeg trekker i mange tråder innimellom, og kanskje at jeg ofte får det sånn som jeg vil.
0: Ok, med hus og med armbånd og smykker, hva tenker du på?
1: Der Ståle raus, han stiller få spørsmål på sånne ting, men nå tenkte jeg mer i forhold til hvis det ting Ståle ikke vil, så altså, vi kan ikke bare... som Ståle har sagt, at han liksom sitter og gruer seg hvis han skal bort, eller, men det sånne ting kommer vi videre fra, og så drar vi.
0: Seier, altså hvis man skulle gå lenger enn lengst her i VM, er han flink til å feire? Er du flink til å feire og nyte øyeblikk etterpå?
1: Jo, der tenker jeg at vi egentlig har kanskje blitt bedre og bedre, holdt jeg på å si. Men det litt så, altså som klubbtrener så var ikke Ståle god til å feire, fordi at da kom kampene så tett at og han sånn veldig, du er ikke bedre enn neste kamp på en måte, så det, som når ja, så som klubbtrener var det kun seriemesterskap eller
0: med landslaget da.
1: Der er det faktisk litt annerledes, fordi at da kan du litt senke skuldra og etter en vellykka samling.
0: Og når han kommer hjem da, så har han tid til å ta på seg smokingen og bli med deg.
1: Smokingen, den har bare vært lufta en gang, men...
0: han er ikke glad i å pynte seg.
1: Nei,
0: holde på sånn.
1: Nei, han er veldig opptatt av komfort. Men vi må forhandle, fordi at jeg prøver å si at ja, det noen ganger at en t-skjorte blir ikke mindre komfortabel om den ikke har reklame på.
0: Så komfort først, altså.
1: Ja, for Ståle er det det. Ja.
0: Bryllupsdagen deres, det også, dere giftet dere i 1999, så med mitt regnskap da, så det altså 26. juni det skjer, og da det Norge-Frankrike. Den starter klokka 9. Det daten din. Det den romantiske daten din for mannen din.
1: Ja, ikke sant? Men bryllupsdag, sånne ting så går vi ikke så voldsomt opp i familien vår.
0: Men hvis dere har dere da en låt som tenker dere hører på, som dere har noe minne til, som gir litt sånn energi, som dere tenker, da det glede i huset her.
1: Oi!
0: Nå det helg. Nå det deilig.
1: Ja, men Ståle synes jo musikk litt støy.
0: Ja.
1: Når vi hjemme, så sånn at da, det jo ikke så viktig for han da.
0: Nei, men når du alene hjemme da?
1: Da det mye støy.
2: Men det, altså, der jo... Men igjen, det kan være sånn... Jeg har jo sær... Altså, jeg hadde jo... Jeg feiret 50-årsdagen min på Hamar Teater, og da fant jeg ut at da ville jeg ha et fransk tema, og jeg elsker jo Edith Piaf, og så... skulle man jo finne en take på det, og da ble det Britt Synnøve Johansen som kom og sang Edith Piaf, og det var fantastisk. Det koste vi oss med.

0: Familien Solbakken, anført av mor Anniken, barna Sondre, Markus og Ida, og selvsagt da tidligere fotballspiller, nå trener og landslagstrener sågar, Ståle Solbakken, ja, de har nærmest levd store deler av livet sitt i rampelyset, frivillig som ufrivillig. Det kanskje prisen for et liv i fotballens tjeneste, og ikke minst da kjærligheten til sporten. Og når det snart kun da 96 timer igjen til Norges åpningskamp i VM, så blir stikkordet her altså kameralinser, presse og ikke minst fotballlandslaget minutt for minutt. Søndag denne uka så det liksom bare pumpa ut på nettet på alle mulige aviser, for da var det altså vår første, det var jo en privatlandskamp mot Marokko. Det tok lang tid før vi fikk vår første scoring, men det ble også 1-1, men overskriftene da ble stjerne, levert ikke, svak Haaland, og så videre og så videre. Blir det slitsomt for deg da at hvert sekund så ser du en ny nettsak om fotball, om Solbakken?
1: Nei, det forholder jeg meg nærmest ikke til. Jeg ser det, jeg leser det jeg har lyst til å lese, og så hopper jeg over det meste.
0: Men når det blir for mye for deg da, hvis man på en måte går til angrep på Solbakken selv?
1: Nei, han stiller seg jo, han har jo tatt en jobb hvor han stiller seg for høy. Han står jo til ansvar, sånn at jeg tenker at man kan jo ikke frede han hvis ting ikke går som det skal. Men nå tenker jeg jo at han har vært ganske sånn tydelig og fornuftig det han har kommunisert ut i forhold til at forventningene kanskje er skrudd vel høyt. Så,
0: og det er jo skrudd høyt på deg også, for han har jo sagt at du er den vakreste dama i Norge. Du må jo alltid gå ut døra og være fred.
1: Nei, de som kjenner meg vet at det ikke er tilfelle, så det er men det handler vel mer om
0: Det var jo fint sagt da.
1: Det var fint sagt. Ja.
0: Medietrykket, det har jo noen ganger gått utover ikke bare deg og mannen din, men også barna, hvis du tenker i Køln. Ja. Tøffe tak, hvordan handler dere det?
1: Det var ikke så mye å gjøre på en måte. Vi var jo midt i lokalavisene Smekka, og så de konkurrerte om å ha de største sakene, så da var det gudskjelov noen regler som gjorde at ungene skulle sleddes. Men Markus fikk jo på en måte dobbeltsidig avisa fra fotballtreninga. Vi var på det nivået der. Det blir på en måte sånn
0: ufin.
1: Helt sånn koko. Altså, det blir liksom sånn, hva skjer det her liksom? Og på samme måte som når jeg landet med fly med ungene, så sto jo avisene der. Og vi visste jo at det var noen som tystet. Og det var egentlig det jeg opplevde som ubehagelig. Hvem sier hva til hvem, på en måte. Ja. Men at skrive saker i lokalaviser, aviser generelt, det er jo hva det
0: er. Det følger jobben. Ja. Men det var tysk presse som var verst.
1: Ja.
0: Det er jo sånn da, at du reiser da til denne jordnære, robuste og ujålete typen fra Grue. Setter deg på flyet til Amerika når?
1: På søndag,
0: ja. Mm-hmm. Blir godt da, blir 30 grader, har vi sett.
1: Ja,
0: det er solbrente alle sammen.
1: Ja, og dette deler Ståle bedre med enn meg, for jeg synes jo det er varmt, ja. Og ikke vant til storbyferie, så dette skal bli spennende.
0: Hvor lenge skal du være der?
1: Så lenge Norge spiller kamper.
0: Det kan bli finalen, sier. Det er jo Grand Over Resort & Spa som teamet bor på i Greensboro. Men dere skal ikke, altså familie og venner får ikke bo der.
1: Nei, vi bor, starter i Boston, og så kommer vi oss til New York etter hvert og tilbake til Boston.
0: Har fått to døgn.
1: To døgn, innvilget.
0: Etter det da, Ståle Solbakken har altså forlenget kontrakten. Den var ut 2028. Da er det EM. Men har dere gjort dere noen tanker rundt etter det? Tror du han er sulten på utlandet igjen?
1: Dette er for langt frem i tid, så dette
0: koser dere her.
1: Ja, vi kan spørre. Vi har en svigerdatter som har sånn ordentlig struktur på livet sitt, og hun blir helt oppgitt over oss, fordi vi kan ikke svare på hva vi skal neste uke, så begynne å snakke om 2028 med oss. Det er
0: helt bohemer.
1: Nei, jeg tror ikke vi er ikke bohemer, men vi
0: Vi lever livet,
1: ja.
0: Nyter det.
1: Nå er vi her, og så får vi se hvor vi er neste uke. Men, ja, eller så også en del av det der fotballlivet, altså hvor det tar deg hen og hva som skjer. Og så tror jeg du etter hvert da, når du står der først og har hatt sine år som spiller og så senere som trener, så er det livet her vi har levd, det det vi kan på en måte. Vi er omstillingsparate.
0: Football cowboys. Cowgirl. Men alltid tilbake til, til grue. Og det jo, det var veldig rørende at det på kirken her, Ståle Solbakken og Kenta velger å liksom lansere spilleren til laget med fedrene sin til stede.
1: Jeg tror det litt handlet om at det skulle spille Champions League-finale for damer og at Ullevål ikke var tilgjengelig og at man måtte tenke litt annerledes og så endte de på kirken her og jeg tror for grue så var jo det stas at det var der.
0: Og for fedrene.
1: Ja.
0: Det her I heimen da? Du sier at det et treningsrom og der har en slags spilltavle.
1: Ja.
0: Ja. Men det mye fotballprat I heimen når det ikke kamper eller når det nærmer seg kamp?
1: Ikke fotballprat. Nei, men Ståle, han kan jo dekke seg bak at fotball jobb. Og han jobber mye I perioder. Det fotball på TV, det fotball på PC, det resultatservice her, og det Kenta I telefon der, og det, ikke sant? Så det jo mye, men så tenker jeg at hvis man skal bli god til noe, da, så er det mengde som skal til.
0: Det mengdetrener. Men du, så I bånd da, du fotballinteressert jente?
1: Nei, det ikke noe sånn utover... Men det du merker det at det blir veldig spesielt når du har når du får tilknytning til det og det klart at jeg har sett ekstremt mange fotballkamper opp igjennom og jeg har koset meg med det både med Markus og med Ståle så det, ja, så blir det jo
0: og det blir en familie, HamKam liksom litt av familien
1: Ja, så nå er det litt mer avstand enn det det har vært som for mitt vedkommende til HamKam på en måte. Ståle har vel...
0: Du satt jo I styret der.
1: Ja. Men det spesielt når du trener, fordi det blir en spesiell rolle, og du kommer veldig nært og tett. Og så tror jeg litt at Ståle, han er jo tett med Hamka, men han også tett med Lillestrøm. Jeg tror begge fikk en sånn veldig nært forhold til Viking I den tiden hvor Markus var der. Altså, du blir kjent med veldig mye fine folk som du lærer deg å like. Og så har du København, og nå ikke minst Aarhus med Markus nå det siste. Altså, det blir
0: mye fotball.
1: Det blir mye fotball, mange lag og veldig mange fine folk da.
0: Uansett så har dere I hvert fall har coachen og kona kanskje sjefen I huset her dere har nydelige steder å trekke det tilbake her på Domkirkegården på Hamar og så har dere nydelige steder I Frankrike hvor var det?
1: Mellom Sankt Maxim og Sankt Raphael
0: ja, der puster dere ut begge to
1: veldig og det sånn noen ganger når man eier eiendom I utlandet så kan man tenke at hva har vi gjort og det mye å passe på, mye å holde styr på mange ting, men hver gang vi kommer ned så skjønner vi at det var derfor vi gjorde det ja.
0: og da kan til og med Ståle Solbakken beste leke med barnebarnet sitt
1: ja, og det faktisk da det aller hyggeligste, det et stort hus og det plass til alle, og når vi fyller det med hele gjengen da det lett å kose seg
0: da det seier, da har det egentlig vunnet I gull da.
1: Ja.
0: Da, det større enn VM det Ja, har en familie og har en flokk.
1: Ja, det er stort det altså.
0: Da det bare å si tusen, tusen hjertelig takk, Anniken Solbakken, for at du ville være gjest her I kveld. Og har du hørt henne de nesten to timene som hun har vært her? Ja, da tror jeg du enig med meg at hun også enig med favorittartisten sin, Edith Piaf. Hun angrer ingenting.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.
2: Signert Synøve på NRK PN.

0: Det jo lys og varme da. Det handler om hvis man skal få fyr på grillen. Jeg regner med at mange har planer om det I helgen, selv om da kanskje noe av godsakene du har tenkt å legge på grillen har steget litt grann I pris bare I løpet av de siste 24 timene. Lenge så har det vært sånn at norske menn tror de best og skal eie grillen, står vakten nærmest ved den og ikke lar noen andre komme til. Det har vært på gata spurt.
1: Nei, ja, altså det jo pølser, kjøtt av forskjellige slag.
0: Ja, hamburger.
1: Ja. Hamburger, ja, ja, ja, så enkel. Ja. Så det. Ja.
0: Sommerkoteletten.
1: Ja, ja.
0: Ja.
2: Pølser, indreflé.
0: Du oser av selvtillit.
2: Ok.
0: Gjør du det også foran grillen?
2: Nei.
0: Nei?
2: På ingen måte.
0: For det sier de at mannfolka, de har så mye selvtillit på den grillen.
2: Nei, ikke her I går. Heiv grillen for et års tid siden.
0: Akkurat. Ja. Men hva du liker å spise fra grillen?
2: God gammel lakspølse. Vår kott, altså sånn sommerkotelett.
0: Ja.
2: Ja, ja. Mm. Og en grillribbe.
0: Ja, mm. Snakker vi hamburger også?
2: Ja, ja, absolutt.
0: Men da kunne du sjekke ut på alt det som liksom det nordmenn griller.
2: Ja, herlig.
0: Ja.
2: Jeg nordmenn.
0: Ja, du nordmenn. Ja, ja. Men hvor ble da fisken og grønnsakene?
2: På, jeg vet ikke, kjøleskapet.
3: Spare ribs.
0: ingenting slår en spare ribs.
3: Nei, det blir jo søtt og salt og ja, alt godt egentlig.
0: Og da det sommer?
3: Da det sommer.
0: Ok, dere gode på å grille?
2: Ja, grille mye I hvert fall.
0: Gjør det? Ja, men norske menn har så stinn selvtillit på det at dere de beste I verden, men det dere ikke.
2: Det vi ikke.
0: Nei. Nei. Men slipper dere til damene?
2: Ja, ja.
0: Gjør det?
2: Selvfølgelig. De må jo glasere.
0: Ja, det det å lage salat
2: ja.
0: Og dressing.
2: Ja.
0: Men det litt sånn at grillen fars?
2: Nei, jeg synes den likestilt, ja, altså.
0: Ja, men det ikke like mange damer som fyrer opp Weberen?
4: Hjemme hos oss det like ofte kona mi som meg selv.
2: Meg også.
0: Det det?
2: Ja, ja.
0: Ja, det bra.
2: Men det mannegreie, man ser jo det.
0: Men hva det dere liker best å ha på grillen, da?
4: Kjøtt, storfekjøtt helst, entrecott.
2: Ja, kjøtt, men også mye mais.
0: Men hørte jeg fisk?
2: Griller bare fisk når jeg fisker den selv. Det må være helt fisk på grillen.
0: Da det blir det aldri, sier.
2: Jo, innimellom. Det ikke så dårlig til å fiske.

Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering for klokken. Den nærmer seg sakte skritt midnatt. Da det på sin plass, tenker jeg, aller først å takke rause og nydelige Anniken Solbakken, som har vært gjest her i kveld, pedagogisk psykolog og gift sågar med landslagstrener Ståle Solbakken, som altså straks på plass i USA og i VM. Teknisk ansvarlig for dagens sending har vært Ida Larald Brenna, og du en av de som enda ikke har fått fyr på grillen din til VM, så vit at tiden den går ganske fort unna nå. Om få minutter så det altså bare 95 timer igen, og hvis du da trekker fra den tiden du kommer til å sove i helgen, ja, da skjønner du at dette går fort. Ikke lenger enn altså. Den magiske tiden tirsdag ved midnatt. Mitt navn Synnøve Svabbe. Ha en strålende helg med eller uten fotball, alle sammen.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump hevder nok en gang at en avtale med Iran like rundt hjørnet, og at den kan bli signert om få dager. Tidligere i kveld meldte Trump at han avlyser de varslede angrepene mot Iran i natt. Trump sa også at han har snakket med flere ledere i Midtøsten og orientert dem om utviklingen. USA-korrespondent Peter Svår sier det ting som tyder på at det en utvikling på gang.
1: Ja, det kilder til nettstedet Axios som sier at det var iransk bevegelse i forhandlinger de hadde med mellommenn fra Qatar tidligere i uka, og at det det som nå har gjort at det en ny bevegelse. Dette jo ikke snakk om en avtale for å få slutt på krigen, det snakk om en våpenhvile som vil gjenåpne Hormuzstredet, og hvor de vanskelige spørsmålene om Irans atomprogram da skal forhandles om i 60 dager. Og hvis noen føler at de har hørt dette før, at en avtale rett rundt hjørnet, så gjorde CNN en opptelling tidligere i uka og kom til at Trump hadde sagt dette 38 ganger siden krigen med Iran brøt ut.
0: Men Irans utenriksdepartement sier at ingenting bestemt ennå, ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA. Åpningskampen i fotball-VM endte i kveld med 2-0 til vertsnasjonen Mexico mot Sør-Afrika. Kampen ble spilt i Mexico by, og Mexico tok ledelsen allerede etter 9 minutter.
2: Har tak i ballen rett ut for 16 meter, kommer det en avslutning i mål! Og det Mexico som tar ledelsen!
3: Og det ved 29 år gamle Julian Quinones. Toppskårer i ligaen i Saudi-Arabia sist sesong med 5 mål mer enn Cristiano Ronaldo. I andre omgang går det bare knappe 4 minutter før Sør-Afrika havner i mer trøbbel og blir redusert til 10 mann.
2: Sitt hålet med tomt blikk!
3: Så får Gilberto Mora, VMs yngste spiller, være med på festen, bare 17 år gammel. Sekunder senere kommer Mexikos nummer 2, signert 35 år gamle Raul Jiménez, i sitt fjerde VM.
2: Og han ser opp mot den meksikanske himmel!
3: Vondt blir til verre for Sør-Afrika. Rødt kort nummer 2 i lagets første VM på 16 år. På overtid ser også hjemmelaget rødt. Men Mexico får uansett en drømmestart på VM og vinner 2-0.
0: Det sa reporter Gunnar Grindstein. Vi hørte også kommentator på NRK Sport, Olav Tråen. Og klokken 4 i natt møter Sør-Korea Tjekkia, og den kampen går på NRK 1. Det har vært opptøyer utenfor VM-arenaen i Mexico by under åpningskampen i kveld. Mange har forsøkt å bruke mesterskapet som en anledning til å protestere mot myndighetene, blant dem lærere og grupper som leter etter savnede personer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Gjennom byen, klokken to. Og det lenge siden de andre dro hjem.

Det er Mai Linn Rustede som synger om det dramatiske paret Romeo og Julie. Og så The Hot House Flowers som åpnet nattradioen denne fredagen. Og Nils Hagen Osta på plass I studio og sier velkommen.

I Like. Ja, det heter låten til Kerry Hilsen, og før det hørte vi Kløver her I Nattradion, Bit av meg. Og ja da, det jo blitt fredag, og sannelig det også lønningsdag for mange. Kanskje også noen feriepenger som dukker opp, og det kan jo komme godt med I disse, ja, litt sånn dyre tider.

Fjorden Baby sammen med Jon Olav Nilsen om låta Igjen og Igjen. En av Sveriges internasjonale popstjerner har bursdag I dag. En dame som kun bruker fornavnet sitt som artistnavn. Hun har bare byttet en I med en bokstav Y I navnet sitt. Ja, litt kryptisk dette kanskje, men du skjønner snart.

Detta var Adels första stora slager, Chasing Pavements. Robin Miriam Karlsson, hur har bursdag idag? Vem tänker du kanske nå, men hvis jeg bare sier Robin, så kanske du förstår. Hun bytta jo bare Jenny Robin med en Y til artistnavnet sitt, og hun jo en av svenskernes internasjonale popstjerner, har toppet listan blant annet i Storbritannia. Robin har jo vært litt ute av søkelyset de siste årene, og kanskje brukt mye av tida på datteren si, men jeg tror sannelig hun har skrevet musikk også, for i vår så kom hun tilbake med nytt album, så da feirer Robin litt her med en av de nye låtene.

0: En fin låt fra Shania Twain som blant annet også ble brukt I filmen Nothing Hill. Og før det hørte Alexander Wallmann og Agnes Stock som sang 5 minutter.
1: Vi har ventet I... år. Nå skal vi til VM sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett. Da.
1: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Det rabbo det som nynner litt her I nattradion. Without me sang hun. Og straks det klart for vår norske trippel, men før det koser vi oss litt sammen med Christian Ingebrigtsen og de andre gutta I A1.

0: Tre på rad, norsk på norsk.
1: Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

Ses i navn da til slutt I den norske trippelen Vår rosa ski Og så det Ingeborg Bratland og Espen Lind som sang Lauv og Solaskinn Det sang Kai Ander først

Baby Du, sang Lise Netter og Ava Max, So Am I. Og nå det Justin Bieber og Blood Pop som avrunder Nattradion. Nils Hagen Onstad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Donald Trump avlyste i kveld de planlagte kraftige angrepene mot Iran i natt og hevdet at en fredsavtale med Iran kan være signert over helgen, og at den muligens blir signert i Europa. Det meldte presidenten selv på Truth Social. Iran vil ikke bekrefte dette. Trump varslet at Hormuzstredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen undertegnet. Uttalelsen kom bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran. Og iranske styrker har nektet en oljetanker å seile gjennom Hormuzstredet i natt. Det melder iranske statlige medier ifølge Reuters. Nyheten kom kort tid etter at det ble hørt eksplosjoner nær den iranske havnebyen Bandar Abbas. Den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt til Storbritannias nye forsvarsminister, melder AFP i kveld. Det skjer bare timer etter at den forrige ministeren John Healey trakk seg i protest. Healey mener at statsminister Keir Starmer bruker for lite penger på forsvaret. Statsminister Starmer avviser kritikken. Det må politisk vilje til for å fremskynde opprustningen i Norge, det mener flere stortingspolitikere. Onsdag fortalte NRK hvordan Russland bygger opp militære styrker ikke langt unna grensene til Finland og Norge. Venstres partileder Guri Melby bekymret.
1: Det klart at det gjør inntrykk å se rett og slett fysiske bilder av installasjoner som bygges opp langs grensa vår. Men jeg også veldig overbevist om at dette kan Norge stå imot.
2: Og dem som først skal stå imot er Finnmarksbrigaden, som skal være fullt operativ i 2033. Samtidig sier forsvarssjefen selv at Russland kan være klar til å utfordre Norge og NATOs yttergrenser 2-3 år etter at kamphandlingen i Ukraina har opphørt. Med andre ord kan Russland få flere års forsprang.
3: Men er det mulig å gjøre noe med det tidsgapet?
4: Det er absolutt mulig å gjøre, men da må det være politisk vilje. Og vi har jo sett at når det alvor, så kan ting gjøres raskere, men da må vi ta det alvorlig innover oss og ikke fortsette å være naive, slik som regjeringen fortsatt delvis på enkelte ting.
0: Det sa til slutt Himanshu Gulati fra FRP. Forsvarsminister Toro Sandvik sier det langt flere enn Finnmarksbrigaden som skal forsvare Norge og NATO under et eventuelt russisk angrep. Russland avviser at landet en trussel, og reporter her var Eirik Hinn Sveen. Det ble i natt brudd i lønnsforhandlingene for ansatte i helikopterbransjen offshore. Oppgjøret mellom Fagforbundet Styrke og NHO Luftfart går nå videre til mekling hos Riksmekleren, det melder NTB i natt. Hvis partene ikke blir enige i meklingen, kan det ende i streik. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Det har vært opptøyer utenfor VM-arenaen i Mexico by under åpningskampen i kveld. Mange har forsøkt å bruke mesterskapet som en anledning til å protestere mot myndighetene. Blant dem lærere og grupper som leter etter savnede familiemedlemmer. Åpningskampen i fotball-VM endte i kveld 2-0 til vertsnasjonen Mexico mot Sør-Afrika. Klokken fire i natt møter Sør-Korea Tsjekkia, og den kampen går på NRK 1. Og kontroversene rundt årets fotball-VM har vært mange. Innreisetrøbbel for både dommer og spillere har preget nyhetsbildet i dagene før mesterskapet. Det har også det norske landslaget fått med seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har bestemt seg for å konsentrere seg kun om det sportslige.
1: Vi er hyklere alle sammen. Dere er hyklere, og vi er hyklere. Og nå er det et VM her, og vi er her for å spille fotball, og det er veldig mye annet vi kunne snakke om, og det er mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
2: I følge en talsmann for det irakiske landslaget til avisen The Guardian ble deres spiss, Ayman Hussein, holdt igjen og avhørt i nærmere 7 timer på vei inn til USA. Tidligere denne uken kom nyheten om at somaliske Omar Artan ikke får dømme i VM.
3: Det er selvfølgelig ikke optimalt, vil jeg tro, for noen av de landene som opplevde det. Så det er jo trist at det har blitt en stor greie under det her mesterskapet.
0: Det sa landslagsspiller Patrick Berg, og reporter var Edvin Strømme. Flere steder i landet har Pride-flagg blitt ødelagt de siste dagene. Alta videregående skole har opplevd hærverk mot flagget på tirsdag og mot flaggstangen i går natt. Rektor Inger Pedersen er opprørt.
4: Det er jo egentlig hærverk eller en form for hatkriminalitet for å ramme, uttrykke sitt syn eller at man ikke er enig i tanken bak det med regnbueflagget og den inkluderingen egentlig som ligger bak. Så jeg er liksom både rystet og trist samtidig.
5: Dette var andre gangen på en uke at skolen ble utsatt for slikt hærverk. For på tirsdag ble nemlig flaggsnoren klippet av. Skolen snudde seg raskt rundt i formiddag og fikk heist flagget på nytt. Men så, kun timer senere, ble det nok en gang kuttet ned. Skolen har anmeldt hærverket, og politiet etterforsker saken.
6: Hittil så vet vi veldig lite om motiv. Det er jo grunn til å tro at det er Pride som er man ønsker å ramme. Men det vil etterforskning vil vise hva som er motivet for handlingen.
0: Det sa politistasjonssjef i Alta, Håvard Martinsen, reporter Irmelen Dørland Kulbrandstad. Det blir ingen kirkestreik. I natt ble partene i lønnsoppgjøret for den norske kirke enige om en ny avtale, melder NTB. Lønnsveksten blir på 4,4%, og det blir høyere startlønn for blant annet prester. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.